0: ែបនេះពិតជាអាចដាក់កំណត់ទៅលើប្រភេទនៃការពិភាក្សានិងការរួបរមគ្នាដែលអាចជួយឲ្យអ្នកស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកកាន់តែច្បាស់អ្នកផ្សេងទៀតបានជ្រើសរើសបង្កើតការជួបជុំមិត្តភ័ក្តិជាក្រុមតូចៗម្ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ពួកគេអាចចែករំលែកភាពរីករាយនិងការលំបាកនៃជីវិតរបស់ពួកគេទៅវិញទៅមកហើយធ្វើការអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាផងដែរមនុស្សមួយចំនួនបាននាំយកព្រះគម្ពីរហើយអានព្រះគម្ពីរនោះជាមួយគ្នាដោយពិភាក្សាពីរឿងសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សមួយចំនួនបានធ្វើបែបនេះនៅពេលល្ងាចនៅឯផ្ទះរបស់សមាជិកនៃក្រុមរបស់ខ្លួនរីឯអ្នកផ្សេងទៀតបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងអំឡុងពេលសម្រាប់បាយថ្ងៃត្រង់នៅកន្លែងធ្វើការពួកគេជាច្រើនអ្នកបានទទួលនៅការលើកទឹកចិត្តប្រាជ្ញានិងភាពរីករាយជាច្រើននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមយកចិត្តទុកដាក់រកឱកាសដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃដោយមិនអាត្មានិយមអ្នកនឹងនាំមកនូវភាពរីករាយនៅពេលដែលអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដទៃពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ដែលថាយើងផ្ដល់ឲ្យនោះនឹងទទួលបាន
1: ដើមឈើនៃសុខភាពពេញលេញ
0: ដើមឈើជួយដល់យើងតាមរយៈវិធីដ៏សំខាន់មួយពួកវាស្រូបយកជាតិពុលដែលនៅក្នុងអាកាសហើយបញ្ចេញមកវិញនៅខ្យល់អុកស៊ីសែនជីវិតរបស់យើងក៏អាចដូចជាដើមឈើដែលរឹងមាំនិងមានប្រយោជន៍នេះដែរបើសិនជាយើងថែទាំសុខភាពរាងកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពទំនាក់ទំនងរបស់យើងឲ្យបានល្អនោះយើងនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះក្លាយទៅជាកន្លែងដែលប្រសើរជាងមុនជាមិនខានជំនឿខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដ៏សំខាន់នៃមេរៀននេះគឺផ្ដល់ឲ្យនោះនឹងទទួលបានមនុស្សជាច្រើនរស់នៅដោយភាពអាត្មានិយមហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃនិងខ្លួនឯងផ្ទាល់មានការឈឺចាប់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែអ្នកណាដែលចំណាយពេលវេលាលុយកាក់ហើយជួយដល់គេអ្នកនោះតែងតែទទួលបាននូវសុខភាពរាងកាយនិងភាពរីករាយដែលប្រសើរជាងមុនភាគច្រើនមនុស្សចិត្តល្អទាំងនេះគឺជាអ្នកដែលទទួលបានមិត្តភ័ក្តិល្អល្អជាច្រើន
1: ស្រេចលឺអ្នក
0: តើអ្នកសប្បាយរីករាយដែរឬទេនៅពេលដែលអ្នកបានរៀនពីចំណុចផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់គឺជាការបន្ថែមដ៏ធំសម្រាប់សុខភាពពេញបរិបូរណ៍រៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកនឹងទទួលបានឱកាសសម្រាប់ធ្វើការអនុវត្តដោយមិនអាត្មានិយមនិងដោយស្មោះត្រង់អ្វីដែលអ្នកជ្រើសរើសអាចនឹងក្លាយទៅជាពរឬជាទុក្ខទោសដល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកដទៃតើអ្នកនឹងជ្រើសរើសអ្វីព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាថានឹងបំពេញចិត្តអ្នកនៅសេចក្តីសប្បុរសនិងវិញ្ញាណដែលគ្មានភាពអាត្មានិយមចូលធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវសុខភាពល្អភាពសុខសាន្តនិងភាពរីករាយតាមរយៈការជ្រើសរើសជួយដល់អ្នកដទៃចោះចូលជ្រើសរើសកិច្ចការដែលអ្នកចង់ធ្វើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកបានប្រសើរឡើងខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសមិត្តភ័ក្តិដែលស្មោះត្រង់មិនអាត្មានិយមហើយខ្ញុំផ្ទាល់នឹងព្យាយាមធ្វើជាមិត្តបែបនេះដែរ
2: ខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសធ្វើមួយនេះ
0: ខ្ញុំនឹងស្វាស្វែងផ្សះផ្សាជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់ដោយ1ធ្វើចិត្តរបស់ខ្ញុំ ឲ្យបានត្រជាក់

0: ន2ការទទួលស្គាល់កំហុសខ្លួនឯង3ការស្ដាប់ដើម្បីឲ្យបានយល់4ការលើកលែងទោស5ជួយឲ្យយើងទាំងពីរឈ្នះ
1: ចំណុចមួយនេះល្អខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសមួយនេះដែរ
0: ខ្ញុំនឹងរៀបចំពេលវេលាដើម្បីជួបជុំជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឬជួបជុំជាក្រុមតូចមួយប្រចាំសប្តាហ
1: ៍ខ្ញុំក៏ជ្រើសរើសយកមួយនេះដែរ
0: ខ្ញុំនឹងសូមព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យត្រង់បំពេញនូវសេចក្តីសប្បុរសនិងភាពស្មោះត្រង់ដល់ខ្ញុំ
1: ចំណុចនេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តធ្វើដែរ
0: ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមការបដិញ្ញាដែលខ្ញុំបានធ្វើឡើងចំពោះការដឹងគុណ
1: ខ្ញុំនឹងធ្វើចំណុចទាំងនេះ
0: សូមឲ្យមានក្តីសុខជាមួយនឹងសុខភាពដែលប្រសើរជាងមុនសូមចងចាំថាផ្ដល់ឲ្យនោះអ្នកនឹងទទួលបាន
2: ចំណុចដែលគួរពិចារណាទន្ទិញនិងគិត
0: ក្រោយបងអស់នេះចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានគំនិតមួយព្រមទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននិងមានចិត្តទន់សណ្ដោះហើយសុភាពឥតធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឬពាក្យប្រមាថស្នងនឹងពាក្យប្រមាថឡើយគឺត្រូវឲ្យពោវិញដោយដឹងថាទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឯសេចក្តីនោះឯងដើម្បីឲ្យបានព្រះពរទុកជាមរតកពេត្រុសទី1ចំពុក3ខ8ដល់ខ9តើខ្ញុំអាចបង្ហាញនៅសេចក្តីសប្បុរសដោយគ្មានភាពអាត្មានិយមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំបានដោយរបៀបណា
2: សេចក្តីអធិដ្ឋានន
0: ៅពេលនេះខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានពិសេសសម្រាប់ទស្សនិកជនយើងទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានពេលនេះជាមួយនឹងខ្ញុំអោព្រះវរបិតានៃជីវិតសូមអរគុណត្រង់ចំពោះការអាណិតអាសូររបស់ត្រង់ក្នុងការជួយឲ្យទូលបង្គំស្គាល់ផ្លូវជីវិតដែលប្រសើរជាងមុនសូមកុំចាត់ពាក្យដោយមិនបានគិតនឹងចំណងអាត្មានិយមរបស់ទូលបង្គំចេញសូមជួយឲ្យទូលបង្គំមានចិត្តសប្បុរសដោយមិនមានភាពអាត្មានិយមក្នុងការដែលទូលបង្គំធ្វើទៅលើអ្នកដទៃទូលបង្គំទូលសុំក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដែលបានទស្សនារឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបន្តទស្សនាមេរៀនស្ដារសុខភាពនេះជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: មេរៀនបន្ត
1: មូលហេតុដែលថាសំណោចជាអសត់ដល់ល្អរបៀបសាងចណ្ដាលឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតរបស់អ្នកជំហានដើម្បីកែប្រែបញ្ហាឲ្យទៅជាអត្ថប្រយោជន៍

0: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំសប្បាយយើងអាចជួបជុំគ្នាទៀតនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះនឹងសិក្សាទៀតពីវិវរណៈយើងថ្ងៃនេះយើងរៀនពីវិវរណៈជំពូក21បន្ថែមព្រោះលើកមុនយើងរៀនដល់ខ8ហើយបន្តែថ្ងៃនេះយើងចង់រៀនដល់ពីខ9ដល់កុំអភ័យ7នៅវិវរណៈជំពូក21បន្តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្ភវបិតាយើងអព្ភគុណព្រះយើងបានឃើញក្នុងសៀវភៅវិវរណៈសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងថ្ងៃនេះពេលយើងសិក្សាតាមនឹងយើងឃើញពរិយារបស់កូនជាជាពួកបរិសុទ្ធនឹងយើងឃើញទ្រង់បានប្រៀបធៀបគេជាមួយទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីហើយយើងសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងមានរំភើបក្នុងចិត្តពីព្រោះទ្រង់បានរៀបចំទាំងអស់សម្រាប់ឲ្យយើងមានកន្លែងស្អាតនៅនឹងចរិតនឹងទឹកចរិតរបស់យើងជាស្អាតដែរសូមនៅជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវនេះយើងសូមក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅក្នុងវិវរណៈជំពូក19យើងបានឃើញនៅខ7ដល់ខ9ពរិយារបស់កូនឈាមបានរកគេរៀបការសសំទៅវិវរណៈជំពូក19និងយើងរងលឹកខ7ដល់ខ9ចូលឲ្យយើងអស់សប្បាយហើយរីករាយឡើងទាំងថ្វាយសិរីល្អដល់ទ្រង់ចោះត្បិតបានដល់ពេលរៀបអភិភិភានៃកូនជាមហើយពរិយាទ្រង់បានរៀបខ្លួនជាស្រេចទ្រង់ប្រទានឲ្យនាងបានស្លៀកពាក់សំពត់តេសួរយ៉ាងមុតស្អាតហើយភ្លឺត្បិតសម្ពត់តែយ៉ាងមុតនោះជាសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ពួកបរិសុទ្ធទេវតាក៏ប្រាប់មកខ្ញុំថាចូលសរសើរថាមានពរហើយអស់អ្នកដែលព្រះបានហៅមកបរិភោគការកូនឈាមក៏និយាយមកខ្ញុំទៀតថានេះជាព្រះបន្ទូលពិតរបស់ព្រះសន្តិធានីយើងឃើញពួកបរិសុទ្ធបានរៀបចំខ្លួនហើយសម្រាប់រៀបអភិភិភាជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅស្ថានសួគ៌ពេលយើងមកដល់វិវរណៈជំពូក21យើងបានឃើញព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីចុះពីស្ថានសួគ៌យើងឃើញនោះនៅវិវរណៈជំពូក21និងខ2ខ្ញុំជួយអានជូនហើយយ៉ូហានខ្ញុំក៏ឃើញទីក្រុងដ៏បរិសុទ្ធគឺជាក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីចុះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះតេតតែងដូចជាប្រពន្ធថ្មងថ្មីតែងខ្លួនទទួលបតីសៀងឃើញទីក្រុងយេរូសាឡឹមចុះមកអានេះជាទីក្រុងពិតប្រាកដប៉ុន្តែនៅក្រៅក្នុងវិវរណៈជំពូក21ព្រះបានឲ្យយ៉ូហានយល់អំពីទីក្រុងនោះនឹងពេលយ៉ូហានបានឃើញបានឮអ្វីគាត់សរសេរជួយឲ្យយើងយល់អំពីពួកបរិសុទ្ធ សយើងចង់ប្រៀបធៀបពួកបរិសុទ្ធជាមួយទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីជាទីក្រុងថកថែងដ៏ស្អាតហើយសូមចូលទៅវិវរណៈជំពូក21និងខ9ក្នុងទេវតាទាំង7មានទេវតាមួយដែលកាន់ចានកន្តែងដ៏ពេញ ได้สักได้เวทนียเต็งพรมเปลกล่าวให้บังอ้อเทวดานุบานมาหนีเย่นังขยมทาเจ้ามาไอ้นี่ขยมนังบังหายเอาเนี่ยคืนประปุ่นทมังทมัยเจียเปรียระบอกกงเชียมโอเคสุยังคืนประปุ่นทมังทมัยในข้อดับชุมพุกดับพรมบุญอันนู้นชุมพุกบาร์สัตเปิลโยฮันบันทักกดคืนที่กรุงเยรูซาเล็มทำไมจอกมากกดตากดคืนที่กรุงทอกตังด้วยประปุนทมังทำไมได้ so อะไรเทวดาท่ามาเมื่อเข้มเอ็นคืนชบาข้อดับนู้เทวดาก็โน้มยกวิญญาณขยมเตอเลิพนมทอมหายปัวบังหายอายขยมเคืองที่กรองบริสัทกุจีกรองเยรูซาเล็มดาก้มปองตายจอพิสถานโซมาอมปีเพรียโยฮันเคืองมารองทีที่กรองนี้จอมาวิจอมาพายได้ปีปรัวพายได้นี้จีคลังทำไมสำหรับนกอรบอกเพรียอนังเพรียยกที่ครองเยรูซาเล็มมากวันใดเลยยังจะประดามเคืองที่ครองนุชบาโยฮันบางเคืองอันนี้เคืองอันนู้นี่เย่ชิมวยยังนั่งยังจังเปรียบเทียบชิมวยปูบาร์ซัตแต่บุญยิ่งเท่าที่นู้สัมตามลเอพิโซดชมพูพรามนั่งยังเคืองมัวยังอ่านข้อมาไปพรามดอมาไปเปล่าเอพิโซดชมพูมาชมพูพรามนั่งอ่านข้อมาไปพรามดอมาไปเปล่าปะรอโรลคเนียเอ๋ยโจสระลังประปุ่นคลุนโดยเชียเปรคริบานสระลังดอปุจมนุ่มหายบานประกอบพระองค์ตรงจุมนูพองดังใบอ้อยตรงบานเยกผู้จุมนมจิงจีบริสัทดาวบานเลี้ยงสมอาดนังตึกกู้จีเปรียบันตูประยายนังทวายผู้จุมนมนี้ดอลพระองค์ตรงตึกจีผู้จุมนมตัวอดอมประหลาดแอนจรูนหรือมีนเอาไว้อายโดยลาวกูอายบานบริสัทหายแอนคันลายปนตกบานวิงตรอายประเดยสรลังประปุ่นบายปยางนูอายกูโดยเจียสรลังรูปกายระบอกคลูนได้ในนาดาวสรลังประปุ่นคลูนนูก็ชมุทาสรลังดอคลูนอังหายสเปื่อยังเมื่อคอนี้ยังเคยพระยิสุบานจุยรีบจอมพุทธนมอายบริสัทอายสะอาดด้วยด้วยพุทธนมเชียประปุนรีเปรียนั่งอันนี้จุยอายังอยู่เพื่อยังนิยายของผีผู้บริสัทธ์บานทักทายคลื่นโดยสะอาดหายพระเยซูจีเนตัวกาสมอาดคลื่นยังตรงบานเลี้ยงบาปยังนั่งตรงอายพระวิญญาณบริสัทธ์มาสันทัดในขนมยังสำหรับทัวรูเนกเนกยังจีเนตบริสัทธ์เนกเนกอายยังจองประพฤติละอ้อจิพลสัจริตด้วยพระเยซูบาญงจองเรียบจอมเรียบอภิภิพิมจมวยเพรียยังทรกาสมเพรียมาจุยทั่วกาสมอาดตกตังคลื่นยังจรักยังหนึ่งอทัจริตยังสำหรับยังไอสะอาด និងយើងអាចរៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃនោះឥឡូវសូមតែវិវរណៈវិញវិវរណៈជំពូក21និងយើងអានខ11ទាំងមានសេរីល្អនៃព្រះអសំតយើងអានដប់វិញជាមួយ11នោះទេវតាក៏នាំវិញ្ញាណខ្ញុំទៅលើភ្នំធំហើយគពូបង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញទីក្រុងបរិសុទ្ធគឺជាក្រុងយេរូសាឡិមដែលកំពុងតែចុះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះទាំងមានសេរីល្អនៃព្រះហើយពន្លឺរស្មីរបស់ទីក្រុងនោះគឺដូចជាត្បូងមានតម្លៃថ្លៃពិសេសគឺដូចជាត្បូងមនីចតហើយថ្លាដូចជាកាលចរណៃក្រុងនោះមានកំផែងធំហើយគពោះមានទ្វារតពីអាយត្រង់ទ្វារទាំងនោះមានទេវតាតពីហើយមានឈ្មោះឆ្លាក់ទុកដែលជាឈ្មោះរបស់ពួកអំបូរជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងតពីយើងឃើញទីក្រុងនេះវាជាសេរីល្អរបស់ព្រះនិងយើងពេលយើងប្រៀបធៀបទីក្រុងជាមួយពួកបរិសុទ្ធពួកបរិសុទ្ធត្រូវការជាសេរីល្អរបស់ព្រះដែរតើគេត្រូវធ្វើអីសម្រាប់មានសេរីល្អរបស់ព្រះនៅក្នុងហ្គាឡាទីជំពូក2ខ20លោកផូលបានប្រាប់យើងអំពីអ្វីយើងត្រូវការធ្វើសម្រាប់មានសេរីល្អរបស់ព្រះហ្គាឡាទីនិងជំពូក2ខ20លោកផូលបានថាខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទត្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដល់ខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿដែលជឿដល់ព្រះរាជបត្រានៃព្រះដែលត្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រកបព្រះអង្គត្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយបើយើងចង់មានសេរីល្អរបស់ព្រះយើងត្រូវការមានព្រះនៅក្នុងយើងលោកផូលក៏ថាក៏ស្លាប់ហើយក៏ដឹងក៏ជាមនុស្សទុច្ចរិតក៏ចង់បរិសុទ្ធប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាបរិសុទ្ធទេក្រៅពីព្រះសកតសម្រេចកតសកតជាមួយព្រះចង់ថាគាត់លែងចង់ធ្វើតាមចិត្តរបស់គាត់និងគាត់ចង់ឲ្យព្រះមកក្នុងជីវិតរបស់គាត់និងគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់គាត់ពីព្រោះពេលព្រះមកនៅសេរីល្អរបស់ព្រះមកដែរអណងអំណាចរបស់ព្រះមកដល់ក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរអណងព្រះអាចធ្វើការពីក្នុងយើងសម្រាប់ញែកយើងជាអ្នកបរិសុទ្ធជាអ្នកសុចរិតលោកយ៉ូហានក៏ឃើញទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីមានសេរីល្អពីព្រោះព្រះបាននៅនឹងយើងឃើញនៅក្រៅមកពីព្រះបាននៅមានពន្លឺនឹងបើយើងចង់មានពន្លឺរបស់ព្រះក្នុងជីវិតយើងយើងត្រូវការឲ្យព្រះខ្លងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក5ព្រះយេស៊ូវបាននិយាយអំពីពន្លឺម៉ាថាយជំពូក5ខ14អនង15អ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកេអាយទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលោកមិនកំបាំងទេក៏គ្មានអ្នកណាអុយជំឃៀង យកទៅដាក់ក្រោមទៀងដែរគេទៀងដាក់លើជើងចង្គៀងវិញនោះទៅភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយពួកបរិសុទ្ធនឹងតាអ្នកជាពន្លឺពន្លឺសម្រាប់ផែនដីនេះព្រះចង់ឲ្យយើងបានភ្លឺល្អស្អាតចង់ថាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបង្ហាញអត្តចរិតរបស់ព្រះនៅផែនដីនេះនឹងម្ដងទៀតបើយើងចង់មានពន្លឺរបស់ព្រះក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវការឲ្យព្រះមកក្នុងណៃសមលវិវរណតជំពូក21អនឹងខ12យើងបានមើលម្ដងហើយបន្តែមើលម្ដងទៀតក្រងនោះមានកំផែងធំហើយកពស់កំផែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងបានឃើញព្រះធ្វើជាបន្ទាយើងបន្ទាមានកំផែងកពស់ So ចង់ថាពួកបរិសុទ្ធគេបានសម្រេចនៅក្នុងការការពាររបស់ព្រះពីព្រះធ្វើបន្ទាររបស់យើងចង់ថាត្រង់ជួយការពារយើងអនឹងពេលយើងប្រៀបធៀបជាមួយក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីមានរំផែងដ៏ធំដ៏ស្អាតអនឹងចង់ថាពួកបរិសុទ្ធគេសម្រេចឲ្យព្រះជួយបង្កជីវិតគេមនុស្សមិនឃើញគេបន្តែគេឃើញព្រះនៅក្នុងដំណិតទាំងខានចំពោះកាសាប់មួយយើងបានឃើញដាវីតគាត់និយាយអំពីរឿងនេះដំណិតទាំងខានចំពោះកាសាប់មួយនិងខ២អាយទូបង្គំនឹងពលពីព្រះយេហូវ៉ាថាត្រង់ជាទីពឹងពំនាក់ជាបន្ទាយនៃទូបង្គំគឺជាព្រះនៃទូបង្គំហើយទូបង្គំទុកចិត្តនឹងត្រង់សពុទ្ធដោយបរិសុទ្ធជាអ្នកឲ្យព្រះធ្វើបន្ទាយឬរំផែងដ៏ធំនឹងគេទុកចិត្តនៅលើព្រះនៅវិវរណៈចំពោះ21និងខ12យើងបានឃើញទីក្រុងនោះមានទ្វារ12ហើយត្រង់ទ្វារទាំងនោះមានទេវតា12ហើយមានឈ្មោះឆ្លាក់ទុកដែលជាឈ្មោះរបស់ពួកអំបើជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំង12នៅក្នុងវិវរណៈយើងភើឃើញពួកអំបើជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំង12នៅក្នុងវិវរណៈចំពោះ7និងវិវរណៈចំពោះ7និយាយអំពីមនុស្ស144,000នាក់ពួកគេជាពួកបរិសុទ្ធជាពួកដើរតាមព្រះគ្រប់កន្លែង So ពេលយើងធ្វើឃើញទ្វារ12មានឈ្មោះអនុជួយឲ្យយើងនឹកឃើញពួកបរិសុទ្ធមួយសែន44,000នាក់អនឹងយើងនឹកឃើញពួកគេដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រប់កន្លែងនឹងគេជាបរិសុទ្ធដែរនៅវិវរណៈចំពោះ21និងខ14យើងបានអានកំផែងនៃទីក្រុងក៏មានជើង12តែមានឆ្លាក់ឈ្មោះជាឈ្មោះពួកសាវករបស់កូនជាម เตียงดอปีเนี่ยส่วนในที่นี้ยังเคยชมรบสาเวดอปีเนี่ยรบเพรอันนั้นอันนี้จุยเอายังเคยผู้บริษัทจีเนี่ยกันตามเอาไว้ผู้ดอปีเนี่ยบังเรียนนั่งเกี่ยบังเรียนตามเอาไว้ประยุสื่อบานบังเรียนเกี่ยก็ดับพรำดอดับพรมวยนี่เย่อมปีที่ครั้งนี้มีตุ่มหุ่นทอมปนาไอเทวดาดาวนี่เย่มากยอมนุก็มีการรงวะมีดามใบหนึ่งวะที่ครั้งหนึ่งทวีหายคุ้มพายครั้งได้ที่ครั้งนู้มีเรียงบุญชรงปันดาวหนึ่งตุ่งสมาคเนียเทวดาก็ยกรงวะเตวะที่ครองเคืองมีนดอปปีปอนสตาร์ไอปันดาวิที่ตึงหายคุมปัวก็สมาคเนียเต็งอ้ออันนี้จีอัจฉาที่ครองนี้วิ่งบุญชรงสมาคเนียนั่งวิ่งคุมปัวสมาคังนิมวยนิมวยวิ่งด้วยปิงลิงวิ่งเอ็ดขจ้าปูดาวิตตึงสมาคเนียถึงอ่ะส่วนอันนี้ช่วยเอายังนักเคืองผู้บริสุทธิ์กี่บานเรียบจอมครุบพนักระบบชีวิตเกี่ยหายในที่ครั้งนี้ในข้อดับพรมเปลยังบานเคืองกีวอเตียดก็วอกกัมพายเคืองมวยรวยไซสบุญหัดตามรมวอกมนุษย์จิตดาลเทวดาปราอันนี้จะต้องชิมวยปุบบริษัทดาลยังนิยายหาอย่างปีปุบมวยเซนบุญเหมือนบุญพนเนี่ยมายังเคยกระปัวรุมพายเชียมวยรวยสายสับบุญมวยรวยสายสับบุญมายังดัดซ้อนใบเทียดยังเหมือนมวยเซนบุญเหมือนบุญพน so away ยังเคยขนมที่ครองเยรูซาเล็มวิเทตองจะมวยเรื่องระบบผู้บริสัทธ์ยังเคยในคลายเสียงครองวิวรณัตนั่งครองเพรกุมปีกุมข้อดับประบายกุมไปนู้บานเพื่อปีตบองมณิจดหายที่ครองก็เพื่อปีเมียสัตโดยเชี่ยกาวละทลาละอยังเคยครองวิวรณัตชมพูใบเพรียเอายังเต็งเมียปีตรงเมียสัตผู้บริสัทกีจีบริสัทด้วยเมียทลาดาวิสาเปรียบานสมอาจกีหายในขนองติครองเยรูซาเล็มทำไมเปรียบานทั่วจินจียงพีเมียสัตทั่วพลอยพีเมียสัตนั่งอันนี้จะบังจุยบังหายครุบแต่งอาบริสัทธ์เพื่อจะสะอาดละอหนึ่งเอกจอดได้ในขนองวิวรณะชุมพุกมอภัยมวยนั่งโคดับพรมบุญนั่งมอภัยมอภัยมวยยังเคืองทมัวเปรียบานปราสำหรับทั่วครึ่งระบบที่กรองนั่งทั่วนี้มีอันดับปีมุกเวียเจียสะอาดถึงออกเหนือนั่งอันนี้ช่วยรำลึกย้อมอันปีผู้บริษัทบานจะตูอำนาจพิพิธเนียนอำนาจนู้จีพอพลายพิพิธเนียนบริษัทพอพลายนู้จีสอาทังออกดาวเพรียจองเอายืงจักครึขนองชีวิตยืงนั่ง ផលផ្លែរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាគ្រឹះនោះជាសេចក្តីស្រឡាញ់អត់ធ្មត់នឹងមានសេចក្តីអំណរមានច្រើនមុខព្រះចង់ធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់យើងស្អាតនឹងជីវិតយើងរឹងមាំនឹងបរិសុទ្ធដោយជីវិតរបស់ព្រះនៅក្នុងខ21យើងបានឃើញទ្វារម្ដងទៀតទ្វារទាំង12ជាកាលមុខកា12គឺទ្វារធ្វើ1ធ្វើ2កាលមុខកា1ហើយផ្លូវក្រុងក៏ធ្វើពីមាសថ្លាដោយជាកាលពេលខ្ញុំបានឃើញទ្វារពី12ធ្វើពីកាលមុខកាខ្ញុំបានឃើញរឿងមួយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងរឿងនោះយើងឃើញនៅម៉ាថាយជំពូក13សំមើលរឿងនោះជំពូកម៉ាថាយជំពូក13ខ46កាលណាបានឃើញមួយដែលមានតម្លៃណាស់នោះក៏ទៅលក់របស់ទ្រព្យទាំងអស់មកទាំងកាលមុតកានោះអូខេសុំតព្រះបាននិយាយរឿងអំពីមានមនុស្សម្នាក់ក៏ចេះតែទាំងនឹងលួតកៅមុតកាប៉ុន្តែថ្ងៃមួយគាត់ឃើញមួយធំស្អាតល្អជាងគេនឹងគាត់ចង់បានកៅមុតកានោះនឹងគាត់លួតទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់សម្រាប់ទាំងតែមួយកាមុតកានោះជាព្រះយេស៊ូវនឹងពួកបរិសុទ្ធគេបានសម្រេចមានតែព្រះយេស៊ូវជាសំខាន់ក្នុងជីវិតរបស់គេ away ផ្សេងគ្មានតម្លៃទេគេហ៊ានលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាមរតករបស់គេជារង្វាន់របស់គេនឹងកៅមុតកាក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីជួយឲ្យយើងឃើញអ្នកណាចូលជាអ្នកណាធ្វើជ្រើសរើសព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីគមៀនព្រះវិហារសំមើលនៅវិវរណៈចំពុះ21និងខ22ខ្ញុំមិនឃើញមានព្រះវិហារណានៅក្នុងក្រុងនោះទេតបិតព្រះអម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតព្រមទាំងកូនជាមដែរទ្រង់ជាព្រះវិហារនៃទីក្រុងនោះក្រុងនោះមិនត្រូវការនឹងព្រះអាទិត្យឬព្រះច័ន្ទសម្រាប់នឹងបំភ្លឺទេតបិតសេរីល្អនៃព្រះបានបំភ្លឺហើយអាយកូនជាមក៏ជាជង្ឃៀងនៃក្រុងនោះដែរអស់ទាំងសះនឹងដាក្នុងពន្លឺក្រុងនោះអស់ទាំងស្ដែកនៅផែនដីក៏យកសេរីល្អគេនៃខ្លួនមកទុកក្នុងក្រុងនោះដែរទ្វារក្រុងនោះទាំងប្រមាណមិនដែលបាត់នៅពេលថ្ងៃទេហើយនៅឯនោះគ្មានយប់ឡើយមនុស្សលោកនឹងយកសេរីល្អនឹងគេឈ្មោះរបស់សះទាំងប្រមាណមកទុកក្នុងក្រុងនោះក៏គ្មានអ្វីស្មោកក្រោកឬអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តបែបគួរខ្ពើមឬសេចក្តីកំផត់ផាត់ណាចូលទៅក្នុងទីក្រុងនោះបានឡើយចូលបានតែអ្នកណាដែលមានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនជាមប៉ុណ្ណោះយើងជាព្រះវិហាររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមគ្មានព្រះវិហារពីព្រោះព្រះយេស៊ូវព្រះបូបេដាគេបានគង់នៅទីក្រុងនោះអត់ត្រូវការពន្លឺពីព្រះអាទិត្យឬព្រះច័ន្ទមនុស្សខ្លះគេច្រឡំថាគ្មានព្រះអាទិត្យឬព្រះច័ន្ទប៉ុន្តែយ៉ូហានមិនថាគ្មានយ៉ូហានថាមិនត្រូវការពន្លឺពីព្រះអាទិត្យឬព្រះច័ន្ទពីព្រោះព្រះយេស៊ូវជាចង្កៀងជាពន្លឺនឹងពួកបរិស័ទជាអ្នកដើរតាមពន្លឺរបស់ព្រះយេស៊ូវគេសម្រេចនៅក្នុងពន្លឺរបស់ព្រះយេស៊ូវអគុណព្រះនៅក្នុងទីក្រុងនោះគ្មានអ្វីស្មោកក្រាក់គ្មានអ្វីទុច្ចរិតគ្មានអ្វីអាក្រក់ទេនឹងបាទីក្រុងនោះប្រៀបធៀបអំពីជីវិតរបស់យើងពួកបរិស័ទជាអ្នកសម្រេចគេមិនចង់តតងជាមួយអ្វីជាអាក្រក់ជាអ្វីទុច្ចរិតគេសម្រេចក្នុងចិត្តគេចង់រួបបែបតាមផ្លូវបរិស័ទគេអត់ចង់ឲ្យអ្វីអាក្រក់ចូលក្នុងភ្នែកគេគេអត់ចង់ឲ្យអ្វីអាក្រក់ចូលតាមជាតិគេគេដូចចង់បាត់ភ្នែកបាត់ជាតិនឹងគេចង់នៅបរិស័ទសូមអរគុណព្រះយើងបានឃើញពួកគេដោយសារគេជ្រើសរើសព្រះសូជាព្រះសង្គ្រោះគេដោយសារគេជ្រើសរើសផ្លូវបរិស័ទដោយសារគេចង់មានអតច្ចរិតដោយអតច្ចរិតរបស់ព្រះឈ្មោះរបស់គេនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះនិងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីជាទីក្រុងរបស់គេថ្ងៃអូរូអវេយ៉ូហានឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក21អានោះអត់តានមកដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីអត់តានចោះមកផែនដីយើងយើងបានឃើញហើយនៅពេលពួកបរិស័ទបាននៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនៅឋានសួគ៌មកពួនឆ្នាំហើយបានទីក្រុងនោះបានចោះមកផែនដីយើងវិញនឹងព្រះបានបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ថ្មីនៅផែនដីយើងអរគុណព្រះថ្ងៃនេះយើងបានឃើញទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីជាទីក្រុងដ៏ស្អាតនិងយើងឃើញព្រះចង់ឲ្យពួកបរិស័ទស្អាតបានថកតែងខ្លួនដោយទីក្រុងនោះពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យយើងរៀបការជាមួយកូនជាជាព្រះសិរបងប្អូនសូមអរព្រះយេស៊ូវមកគង់នៅក្នុងចិត្តសូមអរព្រះយេស៊ូវសោយរាជ្យក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងសូមអរព្រះយេស៊ូវជួយតបតែងខ្លួនរបស់អ្នកចរិតរបស់អ្នកអត្តចរិតរបស់អ្នកសម្រាប់នៅពេលថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញត្រង់បានហើយយើងតែចូលអពីពីពីរបស់ត្រង់នៅស្ថានសួគ៌សូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបវិតាយើងអរព្រគុណព្រះយើងបានឃើញទីក្រុងដ៏ស្អាតឥតខ្ចោះត្រង់បានរៀបចំសម្រាប់ឲ្យយើងនៅជាមួយត្រង់ប៉ុន្តែយើងឃើញដែរត្រង់ចង់រៀបឲ្យស្អាតខ្លួនរបស់យើងជាចរិតនិងអត្តចរិតរបស់យើងនឹងយើងសូមព្រះប្រោតព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់លៀងបាបរបស់យើងអស់ហើយយើងជាមនុស្សបរិសុទ្ធស្អាតពីព្រោះទ្រង់បានញែកយើងធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធសូមឲ្យថ្ងៃព្រះសុយមកវិញលើកទី2ចាប់មកដល់ពីព្រោះយើងចង់ទៅនៅក្នុងទីក្រុងនោះនៅឋានសួគ៌ជាមួយទ្រង់សូមអរគុណ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនយើងបានជួបគ្នាទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងនៅមានមួយជំពូកទៀតជំពូក22ជំពូកចុងក្រោយគេក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអានឹងជំពូកនេះមានព័ត៌មានដ៏ល្អពិសេសសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអរគុណព្រះប្រទានពរជួបគ្នាទៀតក្រោយ
1: គំអយឯងចូលក្នុងពួកអ្នកដែលចាប់ដៃគ្នាឬជាមួយនឹងមនុស្សដែលធានាបំណុលឲ្យគេឡើយបើឯងគ្មានអ្វីនឹងសងគេនោះចង់ឲ្យគេមកកន្ត្រាក់យកគ្រែពីក្រោមឯងទៅធ្វើអី
2: Gracious Heavenly Father, Lord, we come to you this morning because you are a great God. You love us and you care for us. Lord, as we listen to your words this morning, help us, Lord, prepare our hearts and our minds so that we may learn, we may know what you want us to know.
3: សូមជួយឲ្យទូលគុំដល់គ្នាបានរៀបចំចិត្តទទួលនៅអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យទូលគុំដល់គ្នារៀនចង់ឲ្យទូលគុំដល់គ្នាទាំង
2: Speak through me, O Lord, and help me to speak your words, not my words.
3: សូមព្រះអង្គមានបន្ទូលមកតាមរយៈកូនសម្ឲ្យកូនបាននិយាយអំពីបទបន្ទូលព្រះអង្គសូមកុំឲ្យទូលគុំនិយាយអំពីអំណួតនិងពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនឯង
2: I ask all these things in Jesus' name.
3: គុំសូមថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: Amen. Have you ever had a dream that you don't even remember or you could not remember at all?
3: ធ្លាប់មានណាយល់សប់ហើយបើលឹមឡើងលើមកអត់ចាំអីទាំងអស់ហេធ្លាប់ហេ
2: Okay, great. Yes, so I remember waking up one morning and when I began to tell that dream I had to my wife.
3: បាទអញ្ចឹងដូចគ្នាគាត់មិនតែឯងអញ្ចឹងបើលឹមឡើងយល់សប់យល់សប់ឃើញដូចរំភើបបើលឹមឡើងហៅប្រពន្ធមកប្រាប់ប្រពន្ធពីយល់សប់នោះ
2: And I could not remember at all. I knew that there was something going on in that dream.
3: ប៉ុន្តែហៅប្រពន្ធមកប្រពន្ធអង្គុយស្ដាប់ហើយភ្លេចអត់ដឹងថាយសបនឹងពីអីប៉ុន្តែដឹងក្នុងយសបនឹងមានរឿងចម្លែកកើតឡើង
2: I knew that there were people who involved in that dream.
3: ដឹងថានៅក្នុងយសបនឹងមានមនុស្ស
2: But I could not identify who they were.
3: ប៉ុន្តែដឹងថាមនុស្សនឹងមកពីណាខ្លះ
2: What they were doing, I knew for sure there was something going on.
3: ហើយដឹងថាមនុស្សនឹងនៅក្នុងនឹងអត់ដឹងថាមនុស្សនឹងធ្វើអីទៀតប៉ុន្តែដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើង
2: ដឹងថាគេធ្វើអីមិនដឹង I forgot.
3: អញ្ចឹងរឿងសាមញ្ញជាសពឃើញខ្លួនឯងប៉ុន្តែភ្លេចអស
2: ់ Fortunately I was not troubled by the dream that I had
3: ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំអត់ជាសពហ្នឹងវាអត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយ
2: But this is not so with ancient Mesopotamia people
3: ប៉ុន្តែវាអត់ដូចនៅក្នុងសម័យបុរាណដែលគេមានទេ
2: They regarded dreams as revelation from their deities directly.
3: Okay, សម្រាប់មនុស្សនៅសម័យដើមនៅគេនៅពេលដែលគេទទួលយសបគេគិតថាយសបនោះគឺជាការប្រាប់បង្ហាញមួយអំពីព្រះអំពីអីដល់ពួកគេនោះ
2: And they desires to find out the meanings when they have that dream.
3: ហើយមិនថាយសបមួយណាគេតែងតែចង់ដឹងតើយសបនឹងមានន័យអ្វីសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេ
2: Because their society look up to dreams as a direct communications from their god.
3: ពីព្រោះសង្គមរបស់ពួកគេសម័យនោះគឺគេរាប់ការយល់សប់ឃើញនោះគឺជាការទំនាក់ទំនងការបើកបង្ហាញផ្ទាល់ពីព្រះរបស់ពួកគេចង់ប្រាប់ពួកគេថាឲ្យធ្វើអីនឹងទៅណា
2: Or a message that God wanted to give it to their people
3: ឬគឺជាសារជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះពួកគេចង់បង្ហាញដល់ពួកគេ
2: And this is what happened exactly to King Nebuchadnezzar
3: ហើយនោះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងដល់ស្ដេច Nebuchadnezzar
2: Daniel chapter 2 I want you to turn toThe Bible, your Bible, whatever Bible you have, digital or hard copy, just go to Daniel chapter 2.
3: Okay, អញ្ចឹងយើងមិនថាយើងមានកាពីជាសភៅឬទូរស័ព្ទឬអីទេសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរ Daniel ជំពូក
2: 2. Daniel chapter 2 verse 1.
3: ព្រះគម្ពីរ Daniel ជំពូក2ខ1.
2: Have you found it? Let's go together Daniel chapter 2 verse 1.
3: Okay, ណាគេឃើញហើយអានទៅអានទាំងអស់គ្នា
2: See here in the second years of
3: Yosop នោះគឺជាអ្វីហើយអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុង Yosop នោះ
2: Could you imagine waking up that morning you had a dream and then you couldn't know what happened in that dream and then you came to your people Definitely you didn't have a good feeling at all in that morning.
3: ឥឡូវយើងសឹកគិតមើលបើសិនជាយើងជាស្ដេចនេប៊ូខេនេសាយើងមានយសពហើយយើងជឿថាយសពនោះជារឿងអស្ចារ្យ
2: Did he have many dreams?
3: តើស្ដេចមានយសពច្រើនអត
2: ់ So what's going on here? Can you help me to find out what's going on?
3: ឥឡូវយើងសួរមើលមែនតើយសពតែមួយហ្នឹងទេប៉ុន្តែចុះយសពហ្នឹងមិនបានស្ដេចនឹងខ្វល់ខ្វាយពីរឿងយសពហ្នឹងទេ
2: So again in ancient Mesopotamia dreams is actually a direct message from their deities.
3: បាទអញ្ចឹងដូចយើងនិយាយហើយនៅសម័យហ្នឹងនៅតំបន់ហ្នឹងគឺការយសពហ្នឹងគឺជាការផ្ដល់ដំណឹងផ្ទាល់ពីព្រះឬពីបុព្វបុរសរបស់គេអញ្ចឹង
2: So the fact that King Nebuchadnezzar had dream his mind was so troubled because he perceived that that dream was given to him by his god.
3: ពីព្រោះស្ដេចនេប៊ូខេនេសានៅអសនុកដោយសារគាត់ជឿថាយសពនោះគឺពិតជារឿងដែលចង់ប្រាប់គាត់ចង់ផ្ដល់ឲ្យគាត់អំពីព្រះ
2: Imagine you are given that dreams and yet you could not remember what happened to you
3: បើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងថាយសពហ្នឹងគឺផ្ដល់ឲ្យយើងប៉ុន្តែពេលយើងភ្លេចយសពនោះតើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េច
2: But your job is to remember what that deity what a deity given to you and if you don't remember you actually made a deity upset at you
3: អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាទួលនីតិរបស់យើងព្រះបានបើកបង្ហាញឲ្យយើងអំពីយសពនោះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងភ្លេចបានន័យថាម៉េចអានោះជារឿងរបស់យើងយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងតំណាក់តំណងហ្នឹង
2: And you are in trouble
3: អញ្ចឹងយើងមានបញ្ហា
2: That's why King Nebuchadnezzar was in trouble because he could not remember that dream that his god he thought that his god was given to him
3: អញ្ចឹងឲ្យបានស្ដេចនេប៊ូខេនេសានៅអសនុកពីព្រោះគាត់ថាយសពនឹងមកពីព្រះមិនគួរណាភ្លេច
2: And he made his deities mad at him by forgetting.
3: ស្ដេចនឹងគិតថាការដែលភ្លេចពីយសពនោះនឹងគឺធ្វើឲ្យព្រះមិនសប្បាយតៃធ្វើឲ្យព្រះខ្ញាល់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានឲ្យយសពនោះដល់គាត
2: ់ So King Nebuchadnezzar commanded in haste that he would call everyone to come so that whoever be able to interpret that dream will be given something special.
3: ស្ដេចនោះបានប្រញាប់ក៏ហៅអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែអាចប្រាប់ថាយសពស្ដេចនោះមានអីកើតឡើងនៅក្នុងយសពនោះអ្នកនោះនឹងបានរង្វាន់មិនដឹងជាអីទេពីដានីយ៉ែលដែលជំពូក2ខ5
2: What the king would say here
3: តើស្ដេចនឹងមានបន្ទូលយ៉ាងដូចម្ដេច
2: Daniel verse 5 The king answered and said shall be laid in ruins
3: យើងបានសម្រេចចិត្តដូចតទៅប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាមិនប្រាប់ឲ្យយើងដឹងអំពីសុបិនព្រមទាំងកាត់ស្រាយអត្តន័យនោះយើងនឹងកាប់ចិញ្ច្រាំអ្នករាល់គ្នាហើយដុតផ្ទះអ្នករាល់គ្នាឲ្យទៅជាផេះទៀតផង
2: So there were two things that the king demanded
3: អញ្ចឹងស្ដេចកំងរឿងពីរយ៉ាង
2: Can you help me what are those two things
3: ឥឡូវស្ដេចប្រាប់ថាមានអីកើតឡើង
2: Two things the king
3: រឿងពីរមិញ
2: demanded to know desire to know
3: អ្វីដែលស្ដេចចង់ដឹង
2: Somebody can help me
3: ស្ដេចចង់ដឹងអីមិញ
2: Okay
3: អត់ទេ
2: Great a full descriptions of the dreams and its own interpretation
3: okay អញ្ចឹងស្ដេចនឹងចង់ឲ្យប្រាប់គាត់ថាយប់មិញហ្នឹងគាត់យល់សពឃើញអីហើយយល់សពនោះមានអត្តន័យយ៉ាងម៉េច
2: so I want us to look at how the king respond to the wise man here
3: ឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលថាតើស្ដេចនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់នោះយ៉ាងម៉េច
2: look at the language look at the words he used right here
3: យើងស្ដាប់ភាសារបស់ស្ដេចដែលស្ដេចប្រើទៅជាមួយពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់ក្នុងតើស្ដេចប្រើភាសារបៀបម៉េច
2: It's a little bit harsh
3: មើលទៅគួរឲ្យខ្លាចណាក្រោធក្រៀតស្ដេចប្រើភាសាក្រោធក្រៀតមែនទេ
2: If you look at that how the king responded it was very harsh to his people
3: បើយើងស្ដាប់ទៅថាស្ដេចនឹងដូចជាដាច់ធម៌មេត្តាដូចជាដាច់អហង្ការមែនទែនសម្រាប់រាជរបស់ព្រះអង្គ
2: It's very strong words and violent range using that word to his people
3: ពាក្យសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាគ្មានធម៌មេត្តាពាក្យគឺផ្ដាច់ការតែម្ដង
2: If you were there you were actually not happy to hear what he said
3: បើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នានៅហ្នឹងក៏ខ្ញុំជឿថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនសប្បាយចិត្តនឹងឮពាក្យដែលស្ដេចមានបន្ទូលមកកាន់រាជរបស់ព្រះអង្គ
2: And perhaps you don't want that kind of people to be your leader to be your pastor to be your friend or to be your parents
3: ហើយបើហេតុជាបើមនុស្សប្រើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងយើងប្រហែលជាអូមិនគួរណាគាត់មកធ្វើជា pastor មិនគួរណាធ្វើជាឪពុកម្ដាយខ្ញុំមិនគួរណាធ្វើជាស្ដេចនិងអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្ញុំទេ
2: And that is very true I don't blame you
3: ហើយបើសិនជាពួកយើងអត់ចង់បានខ្ញុំក៏អត់បន្ទោសពួកយើងដែរវាជាការពិត
2: Because A loving God is the one who wants us to be loving and kindness to other and speak nicely to other.
3: ពីព្រោះបើព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងប្រើពាក្យដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មិនប្រើពាក្យក្រោធគ្រាត
2: ដល់អ្នកដទៃ. And we want someone who is loving, gentle, kind and reasonable with that person, you know, whoever we come and talk to.
3: ហើយយើងតែងតែចង់មានអ្នកណាក៏ដោយដែលមកមានទំនាក់ទំនងមួយយើងពោពេញទៅដោយភាពរំទុំសុភាពរាបសារ.
2: But this is actually the kind of language he used is so common in that society.
3: ប៉ុន្តែអ្វីដែលភាសាដែលស្ដេចប្រើនេះមិនមែនតែស្ដេចនឹងទេភាសានឹងវាជាភាសាសាមញ្ញរបស់សង្គមនោះទៅហើយ
2: because the king was known as cruelty and not it's less feeling lack of feelings basically as the king
3: បាទពីព្រោះគេគិតថាបើជាស្ដេចទេកុំសូវមានធម៌មេត្តាខ្លាំងពេកជាអ្នកដឹកនាំទាល់តែចិត្តដាច
2: ់ and when I think of this actually it's similar to Southeast Asian society to some extent
3: ហើយបើយើងមើលទៅរឿងហ្នឹងវាមិនខុសពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងប្រហែលទេភាគច្រើនបើជាអ្នកដឹកនាំតែងតែថាណាទោះតែចិត្តដាច់គេថាម៉េចបើចិត្តមិនដាច់ទៅស្ដាច់មិនកើត
2: ណា exactly yeah so I want us to go to verse 10 and 11 here moving down
3: សូមយើងមើលទៅខ10ខ11
2: there is not a man right we see here the king's wise man literally admitted thatThe dream was difficult. There's not a man on earth who could declare it to the king, except the gods who dwelling place is not with mortal flesh. Verse 10 to 11.
3: Okay, គ្រូទាយទាំងនោះទូលព្រះមហាក្សត្រថាបើពិតព្រះរាជានៅលើផែនដីពុំមាននរណាម្នាក់អាចធ្វើតាមបញ្ជារបស់ព្រះករុណាបានឡើយគ្មានស្ដេចណាមួយទោះបីជាស្ដេចដ៏ធំឧត្តុង្គឧត្តមនិងមានឫទ្ធិអំណាចយ៉ាងណាក្ដីធ្លាប់បង្ខំគ្រូមន្តអាគមហោរានិងគ្រូទាយឲ្យធ្វើការអ្វីដូចជាព្រះករុណាបានបង្គាប់នោះទេព្រះករុណាដូច្នេះហួសពីសមត្ថភាពដែលមនុស្សអាចធ្វើបានក្រៅពីព្រះដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសត្វលោកនេះគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើតាមបញ្ជារបស់ព្រះករុណាបានទេ
2: I want to understand that this is a society where when wise men are very or highly respected
3: okay ខ្ញុំចង់ឲ្យពួកយើងដឹងថានៅសង្គមនោះពួកហោរាពួកអ្នកប្រាជ្ញគឺគេគោរពឲ្យតម្លៃណាស់
2: and almost similar to this society when we call the crew we respect to the crew right
3: បាទដូចយើងខ្មែរយើងតែហៅមួយម៉ាត់លោកគ្រូឲ្យធ្វើអីក៏ធ្វើដែរមែនទេគោរពណាស
2: ់ so here everything every problems every issue in the country with foreign policy they came to this wise man
3: អញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យនោះដូចគ្នាមានបញ្ហាអ្វីនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងនយោបាយនៅក្នុងអីគេតែងតែមកសួរពួកអ្នកប្រាជ្ញពួកអ្នកឆ្លាតវៃទាំងអស់នោះ
2: any major problems economic any policy in Babylon they came to this wise man in order to know what is going on in the country
3: មិនថារឿងនយោបាយមិនថារឿងសេដ្ឋកិច្ចមិនថារឿងអប់រំមិនថារឿងវិទ្យាសាស្ត្ររឿងអីក៏ដោយគឺពេលដែលគេមានបញ្ហាចេះមិនដល់ឆ្ងល់មិនកើតគេមកសួរពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់នេះ
2: អំពីផ្លូវដោះស្រាយ these wise men were scholars and highly respected
3: ចឹងពួកគាត់គឺជាអ្នកប្រាជ្ញលំដាប់ខ្ពស់ដែលគេឲ្យតម្លៃដែលគេគោរពនៅក្នុងសង្គមទាំងមូល
2: hearing this you can imagine how much hope and trust they put into these wise men
3: អញ្ចឹងយើងគិតមើលថាតើមនុស្សនៅសង្គមទាំងអស់នោះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេនៅណាគេទុកចិត្តលើពួកអ្នកប្រាជ្ញគេទុកចិត្តលើពួកគ្រូលើពួកហោរាលើពួកអីទាំងអស់ហ្នឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាសម្រាប់ជីវិតរបស់គេ
2: imagine how much power these people would have
3: តើឡើយយើងស្មៃគិតមើលបើសិនជាគេគោរពកោតខ្លាចអញ្ចឹងតើពួកគាត់មានអំណាចខ្លាំងប៉ុណ្ណានៅក្នុងសង្គម
2: but I want you to look at how they responded to the king
3: ប៉ុន្តែចង់ឲ្យពួកយើងត្រឡប់មកមើលនៅអ្វីដែលគេឆ្លើយតបចំពោះការសំណូមពររបស់ស្ដេចនឹងវិញ
2: They knew that if they did not have a definite answer then the king would surely cut them into pieces
3: ពួកប្រូគេដឹងបាទខមុនប្រាប់ថាម៉េចបើសិនជាគេគ្មានចម្លើយឲ្យស្ដេចទេស្ដេចនឹងចិញ្ច្រាំគេដូចសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំអញ្ចឹង
2: But they don't care because they actually were honest
3: ប៉ុន្តែគេអត់ខ្វល់ចម្លើយដែលគេឆ្លើយប្រាប់ទៅស្ដេចនោះគឺជាចម្លើយស្មោះត្រង់ចេញពីចិត្តចេញពីការពិត
2: They told the king that I cannot that interpretations to you
3: គេឆ្លើយប្រាប់គ្រប់គ្នាថាស្ដេចព្រះអង្គហើយគ្មានពីណាគេអាចប្រាប់យសពព្រះអង្គបានទេ
2: because the dream was beyond their ability and expertise
3: ពីព្រោះអ្វីដែលស្ដេចសុំនឹងវាហួសពីចំណេះវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេ
2: so we see that these wise men cannot save what the king was demanding to know.
3: អញ្ចឹងអ្វីដែលស្ដេចសុំឲ្យពួកគេនឹងធ្វើគឺគេមិនអាចធ្វើបានគេមិនដឹង

0: Daniel ហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នៅណាទេពេលហ្នឹង
1: We don't know why Daniel and his friends were not there
0: ហើយយើងក៏
1: assemblies
0: យើងក៏អត់ដឹងច្បាស់កាពីក៏អត់ប្រាប់ច្បាស់ហេតុអីបានជាស្ដេចហ្នឹងអត់ហៅ Daniel និងមិត្តភ័ក្តិគាត់មកចូលរួមការប្រជុំនៅពេលនោះទេ
1: We don't know for sure if they wanted to avoid the pagan gatherings
0: យើងអត់ដឹងច្បាស់ប្រហែលជាពួកគេគិតថាពួកនឹងជាសាសន៍ដតីអញ្ចឹងយូសបនេះប្រហែលជាមកពីព្រះរបស់គេអញ្ចឹងគេអត់ចង់ឲ្យពួកសាសន៍ដតីដឹង
1: Or they may have been busy with their personal things or life
0: ឬក៏ Daniel និងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់រវល់នឹងការងារផ្សេងរបស់ពួកគេ
1: We don't know the Bible didn't mention
0: យើងអត់ដឹងប៉ុន្តែគម្ពីរអត់បានប្រាប់
1: But it could be that because maybe they didn't have much experience that therefore they don't have to go
0: បាទឬក៏ប្រហែលជាពួក Daniel និងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់មិនមែនជានៅក្នុងក្រុមគ្រូទាយគ្រូអីទាំងអស់នឹងប្រហែលជាស្ដាច់គិតថាពួកគាត់គ្មានបទពិសោធន៍ខាងនឹងទេអញ្ចឹងហើយបានបាច់មកបាច់ហៅមកទេ
1: But what we knew is that when he heard the whole matter Daniel approached to Arioch
0: ប៉ុន្តែយើងដឹងថានៅពេលដែល Daniel បានដឹងឮពីរឿងនោះគាត់ក៏បានចូលខ្លួនទៅទំនាក់ទំនង
1: So I want you to look at the difference how between the wise man and Daniel how they approach to the matter to the problem
0: អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យពួកយើងមើលភាពខុសខ្លាយគ្នារវាងពួកអ្នកប្រាជ្ញរបស់ Babylon ហើយនិង Daniel នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលស្ដេចដាក់ឲ្យពួកគេដោះស្រាយ
1: The wise man look at the problem the matter is impossible
0: ពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់នោះនៅក្នុង Babylon នៅពេលដែលគេមើលឃើញអ្វីដែលស្ដេចសុំឲ្យគេធ្វើនឹងគឺគេឆ្លើយយ៉ាងសាមញ្ញ
1: But when
0: Daniel
1: heard the problem Daniel actually know thatNothing is impossible with God.
0: ប៉ុន្តែសម្រាប់ Daniel នៅពេលដែល Daniel ឮ Daniel អត់ខ្វល់ Daniel ថាគ្មានអ្វីដែលមិនអាចកើតឡើងបានជាមួយនឹងព្រះទេ
1: So you see this is very different between the wise man and Daniel.
0: ហើយយើងឃើញភាពខុសប្លែកគ្នាគឺផ្ទុយស្រឡះពីរឿងរវាងពួកអ្នកប្រាជ្ញហើយនឹង Daniel.
1: Now what did Daniel do after he was given a time or time?
0: អញ្ចឹងឥឡូវយើងសួរថា Daniel ធ្វើអីនៅពេលដែលស្ដេចផ្ដល់ឱកាសឲ្យ Daniel មកដោះស្រាយរឿងនេះ
1: Let's move down. I want you to go down to verse 16 and 18.
0: ឥឡូវយើងមើលខ16 ដល់ 18.
1: So Daniel went in and requested the king to appoint him a time that he might show the interpretations to the king.
0: Daniel បានទូលសូមពន្យាពេលដើម្បីទុកឲ្យលោកពន្យល់អត្ថន័យនៃសុបិនថ្វាយ
1: Then Daniel went to his house and made the matter known to Hananiah, Mishael and Azariah and his companions.
0: Daniel លោកបន្ទាប់មកលោកក៏ទៅផ្ទះវិញជម្រាបលោក Hananiah, លោក Mishael និងលោក Azariah ជាមិត្តភ័ក្តិឲ្យបានជ្រាបពីហេតុការណ៍នេះ
1: So he and then told them to seek mercy from the God of heaven concerning this mystery.
0: ហើយបបួលគ្នាទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់នៃស្ថានបរមសុខសូមទ្រង់អាណិតមេត្តាបំភ្លឺលោកឲ្យយល់អាចកំបាំងនេះកុំឲ្យគេប្រហារជីវិតលោកនិងមិត្តភ័ក្តិព្រមទាំងអ្នកប្រាជ្ញឯទៀតនៅស្រុកបាប៊ីឡូនឡើយ
1: So that Daniel and his companions might not be destroyed with the rest of the wise men of Babylon
0: អញ្ចឹងគេ Daniel អធិដ្ឋានសូមកុំឲ្យពួកគេត្រូវបំផ្លាញ
1: So indeed the God of the Bible the God of heaven is the God of revelation
0: អញ្ចឹងច្បាស់ណាព្រះរបស់យើងព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះនៃនគរឋានសួគ៌គឺជាព្រះនៃការបើកសម្ដែង
1: He reveals mysteries in his own timing
0: ព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងរឿងសម្ងាត់រឿងអស្ចារ្យនៅក្នុងពេលវេលារបស់ព្រះអង្គ
1: He doesn't reveal mystery because a person has significant knowledge about things or a person has practical skills
0: អញ្ចឹងព្រះអង្គមិនមែនបើកសម្ដែងរឿងឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ឃើញដោយសារព្រះអង្គចូលចិត្តគេចិត្តស្និទ្ធជាងព្រះអង្គជាងឬក៏ដោយសារនោះគឺជាជំនាញរបស់ពួកគេខាងនឹងហើយត្រូវតែបើកសម្ដែងឲ្យគេឃើញអត់ទេ
1: But because he simply loves them and he wants to communicate with them concerning his glorious kingdom
0: ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់បើកសម្ដែងឲ្យអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យបានឃើញឲ្យបានដឹងពីការអស្ចារ្យដើម្បីចម្រើនស្រីល្អដល់ព្រះអង្គហើយឲ្យបានដឹងអំពីគោលបំណងរបស់អាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គ
1: So in the case of Daniel not because Daniel is smart superior knowledgeable
0: អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះ Daniel មិនមែនជាពួកអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាខ្លាំងជាងគេមិនមែនជាអ្នកដែលមានតំណែងធំជាងគេអញ្ចឹងទេ
1: intelligence or anything that you talk about Daniel not because he had all he need or he has a wisdom but because

0: simply God wanted to redeem and save this fallen world.
1: ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំប្រហែលគិតថាមកពីដានីយ៉ែលឆ្លាតជាងគេល្អជាងគេប៉ុន្តែតាមពិតមិនមែនទេប៉ុន្តែដោយសារព្រះអង្គស្រឡាញ់ដានីយ៉ែលហើយព្រះអង្គចង់បើកសម្ដែងតាមរយៈដានីយ៉ែលដើម្បីសង្គ្រោះពិភពលោកដែលកំពុងតែបាត់បង
0: ់ He wanted to direct the path the destinies of the fallen world into the path of his righteousness and his love
1: អញ្ចឹងព្រះអង្គចង់បង្វែរទិសដៅរបស់ពិភពដែលកំពុងតែហិនហោចហិនវិនាសឲ្យបែរមកពិភពដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងការសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គវិញ
0: John Peckham is my professor. He wrote a book, The Love of God.
1: លោកគ្រូរបស់ខ្ញុំម្នាក់ឈ្មោះលោក Johan Peckham គាត់និយាយសិភើអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះ
0: He said God's love is purely volitional and motivated by external factors, neither merited nor elicited by humans, but totally gratuitous.
1: សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានលើកបានជាការលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សមិនមែនតាមមនុស្សប៉ុន្តែដោយសារជាអំណោយទានដែលផ្ដល់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះ
0: So basically he doesn't need anything from you
1: អញ្ចឹងអាចនិយាយឲ្យសាមញ្ញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបើសម្ដែងដល់យើងព្រះអត់ចង់បានអីបដូរពីយើងទេ
0: Nothing that you can offer to him in order to receive his love
1: គ្មានអ្វីដែលយ
0: ើ
1: ង
0: គ្
1: មានអ្វីដែលយើងយកមកព្រះអង្គហើយសុំដូរនេះជាមួយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គ
0: បានទេ Because his love is given to you freely
1: ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យយើងមុនដោយមិនមានលក្ខខណ្ឌដោយមិនគ្មានអ្វីត្រូវផ្លាស់ប្ដូរ
0: Because God loved Daniel and his people he revealed the mystery to him in a dream
1: អញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់ Daniel ព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់រាជរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងតាមរយៈយសបនោះ
0: Now I want you to listen to how Daniel responded that night.
1: Alex
0: he praised God, he blessed God.
1: មើលថាតើ Daniel ឆ្លើយតបនឹងអរប្រគុណទៅព្រះយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលព្រះបានធ្វើការទាំងអស់នោះដល់គាត
0: ់ Look at your Bible, you can see down there from verse 19 to 23.
1: យើងអាចមើលនៅក្នុងជំពូកដែល Daniel ជំពូក2ខ19ដល់23.
0: So that night when God answered soon right after that he give thanks and praise to God
1: នៅពេលដែលព្រះបានបើកសម្ដែងយសបនោះដល់ដានីយ៉ែលភ្លាមគាត់ងើបភ្លាមអង្គុយភ្លាមអធិដ្ឋានអរប្រគុណព្រះអង្គភ្លាម
0: So here then Daniel blessed the God of heaven Daniel answered and said blessed be the name of God forever and ever to whom belong wisdom and might
1: Okay Daniel
0: was 19
1: ខ19ជំពូក2ពេលនោះព្រះជាម្ចាស់បានបំភ្លឺលោកដានីយ៉ែលឲ្យដឹងការអាថ៌កំបាំងនេះតាមរយៈនិមិត្តហេតុដ៏អស្ចារ្យនៅពេលយប់លោកដានីយ៉ែលក៏លើកតម្កើងព្រះជាម្ចាស់នៃស្ថានបរមសុខ
0: So he changed times and seasons he removed kings and set up kings
1: លោកពោលថាសូមលើកតម្កើងព្រះជាម្ចាស់ដ៏អស្ចារ្យអង្វែងតទៅព្រះអង្គដោយប្រញ្ញាញាណនិងប្រជេស្តាបានធ្វើឲ្យពេលវេលានិងរដូវកាលផ្លាស់ប្ដូរបន្តគ្នាព្រះអង្គទម្លាក់ស្ដេចនានាពីរាជបល្ល័ង្កព្រះអង្គលើកស្ដេចនានាឲ្យឡើងគ្រងរាជព្រះអង្គប្រទានប្រាជ្ញាដល់ពួកអ្នកប្រាជ្ញនិងប្រទានចំណេះដល់អ្នកដែលចេះពិចារណា
0: He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding and he reveals deep and hidden things he knows what is in the darkness and the light dwells with him
1: ព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យស្គាល់អ្វីៗដែលមានអត្តន័យជ្រៅជ្រះនិងលក្ខកំបាំងព្រះអង្គស្វែងឆ្វេងយល់អ្វីៗដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹតត្បិតមានពន្លឺស្ថិតនៅជាមួយព្រះអង្គ
0: And he said to you O God of my fathers I give thanks and praise for you have given me wisdom and might right and you have made known to me what we ask of you for you have made known to us the king's matter
1: បបិទ្ធព្រះនៃបុព្វបុរសរបស់ទូលបង្គំសូមសរសើរនិងលើកតម្កើងព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គបានប្រទានបញ្ញានិងកម្លាំងមកទូលបង្គំព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យទូលបង្គំស្គាល់នៅអ្វីៗដែលយើងខ្ញុំទូលសូមព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងឲ្យយើងដឹងអំពីហេតុការណ៍ដែលនឹងកើតមានដល់ព្រះរាជាដែរ
0: So here I want you to learn something but this more important that what I'm going to tell or going to share to us right here
1: អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យពួកយើងមើលអ្វីដែលសំខាន់អ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពេលនេះ
0: So here I see something what I call principles of problem solving.
1: Okay, អញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំឃើញអំពីអ្វីដែលយើងអាចហៅថារបៀបនៃការដោះស្រាយបញ្ហា.
0: We all face problems.
1: អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាជួបបញ្ហាមែនទេ?
0: And sometimes we don't know how to approach that problem.
1: ប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាមកយើងមិនដឹងថាចុះត្រូវធ្វើម៉េច?
0: Like Daniel, he knew how to approach that problem.
1: ប៉ុន្តែ Daniel ដឹងថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទៅជួបបញ្ហានោះដើម្បីដោះស្រាយប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានោះ
0: First step is that you hear the whole problem of matter.
1: ចឹងជំហានដំបូងគឺយើងត្រូវស្ដាប់យើងត្រូវស្គាល់តើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអីគេ
0: And then when you approach with tact and humility.
1: អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះគឺយើងទៅដោយការបន្ទាបខ្លួន
0: The third point is that you share that problem with your friends or who are very spiritual who are very mature
1: ចំណុចទី3ពេលយើងដឹងបញ្ហានឹងហើយមិនមែនទៅដោះស្រាយខ្លួនឯងឬទៅរកអ្នកណាដែលចេះខ្លាំងខាងជំនាញហ្នឹងឯងប៉ុន្តែរកអ្នកណាដែលមានពលឹងវិញ្ញាណខ្លាំង
0: ចិត្តជាមួយព្រះ You pray for divine intervention
1: រួចហើយយើងចែកចាយហើយយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
0: And what important that Daniel did is that he actually blessed the God of heaven
1: ហើយចុងបញ្ចប់នោះគឺលើកតម្កើងព្រះសរសើរតម្កើងព្រះ
0: So this is how you solve problem
1: នេះគឺជារបៀបនៃការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងជីវិត
0: A lot of time when you have problem you don't hear the whole problem you would approach with anger and mad you would like pop pop pop like you just chop chop chop chop go go go you don't listen to the whole problem
1: ចឹងហើយប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងជាមនុស្សគ្រាន់តែឮមានបញ្ហាមកភ្លាមទៅប៉ាំងប៉ាំងប៉ាំងប៉ាំងអត់ស្ដាប់ហេតុអត់ស្ដាប់ផលគេនិយាយមិនទាន់ចប់ផងឯងនោះបាក់ថ្មីមួយបាត់ហើយ
0: you want to come with a solution that's great
1: អញ្ចឹងយើងចង់បញ្ចប់បញ្ហានោះដោយសន្តិវិធី
0: but you need to hear the whole matter
1: ប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងបានយើងត្រូវតែស្ដាប់ឲ្យចប់ចុងចប់ដើមតើអ្វីជាបញ្ហាទាំងមូល
0: approach with love tact and humility
1: យើងត្រូវស្ដាប់ហើយដោះស្រាយបញ្ហាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយការបន្ទាបខ្លួន
0: And then share what you are facing to your close friends to your trusted person to anyone that can be you know trusted to your pastor to your teachers
1: ហើយចែករំលែកបញ្ហានោះជាមួយបុគ្គលម្នាក់ដែលយើងអាចទុកចិត្តបានដែលជាបុគ្គលដែលមានព្រះវិញ្ញាណគង់ជាមួយ
0: You talk through your things and then you pray together
1: យើងនិយាយរឿងនឹងឲ្យចប់ចុងចប់ដើមដែលយើងស្ដាប់ទាំងអស់ហើយហើយយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នា
0: But this is not what I want you to apply. I mean, what I want you to hear, what important is that about prayer that I'm going to point out to you.
1: ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងគួរតែផ្ដោតអារម្មណ៍នោះគឺជាការអធិដ្ឋាន
0: So here Daniel when it comes to prayer, prayer is about life or death.
1: បានចឹងសម្រាប់ Daniel ផ្ទាល់ការអធិដ្ឋានគឺជាជីវិតជាដង្ហើមបាទស្លាប់និងរស់គឺពឹងផ្អែកលើការអធិដ្ឋាន
0: His prayer is not your prayer and my prayer that we pray daily it's completely different
1: អ្វីដែលយើងអធិដ្ឋានសប្តាហ៍នេះបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹង Daniel គឺខុសគ្នាផ្ទុយស្រឡះ
0: It was extraordinary prayer
1: គឺជាការអធិដ្ឋានដែលហួសពីការអធិដ្ឋានពីសមត្ថភាពរបស់មនុស្សធម្មតា
0: It's life and death basically
1: ពីព្រោះសម្រាប់គាត់គឺស្លាប់និងរស់រស់ពឹងលើការអធិដ្ឋានស្លាប់ក៏នឹងការអធិដ្ឋាន
0: For us when we pray we ask God for something for ourselves for others
1: បើយើងភាគច្រើនយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះមែនទេសុំពេលខ្លះថាមិនសុំសម្រាប់ខ្លួនឯងមិនអាត្មានិយមក៏ដោយប៉ុន្តែសុំសម្រាប់អ្នកដទៃសុំរហូតឬតែពាក្យសុំ
0: But for Daniel it was a cry of supplication expecting God to answer his prayer
1: ប៉ុន្តែសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់អ្នក Daniel គឺគាត់សុំគាត់ថ្វាយទាំងអស់ទៅដល់ព្រះសុំឲ្យព្រះជាអ្នកឆ្លើយតបសុំឲ្យព្រះជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ទាំងមូលជារបស់ព្រះ
0: Because he believed that there is nothing under the sun that God cannot reveal that God cannot answer him
1: ពីព្រោះ Daniel ជឿច្បាស់ថាក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្មានអ្វីដែលព្រះមិនអាចផ្ដល់ឲ្យគ្មានអ្វីដែលព្រះមិនអាចបើកសម្ដែងឲ្យយើងយល់គ្មានអ្វីដែលព្រះមិនអាចឲ្យយើងធ្វើបាននេះ
0: But the questions to us to you and to me is that is your heartconnected to God daily
1: ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាយើងមកថ្វាយបង្គំព្រះទាំងអ្នកទាំងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសួរថាតើចិត្តរបស់យើងបាននៅជាប់ជាមួយព្រះអត់រងហើយ
0: Are you taking enough time to pray to God
1: តើយើងបានចំណាយពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទំនាក់ទំនងតាមរយៈការអធិដ្ឋានទៅព្រះនៅ
0: Let me tell you this there is nothing too hard for God to solve your problems
1: ខ្ញុំចង់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាគ្មានអ្វីដែលពិបាកដែលព្រះមិនអាចដោះស្រាយរាល់បញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះទេ
0: If God could answer Daniel's prayer he will surely answer your prayer too
1: បើព្រះអាចឆ្លើយតប សេចក្តីអធិដ្ឋាននិងសំណូមពររបស់ដានីយ៉ែលអញ្ចឹងគ្មានសំណូមពរណាដែលយើងសូមព្រះព្រះមិនអាចឆ្លើយតបឲ្យយើងបានន
0: េះ Matthew 21 verse 22 and all things you ask in prayer believing you will receive
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក21ខ22បានប្រាប់ថាអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកសូមនៅក្នុងការអធិដ្ឋានដោយសេចក្តីជំនឿអ្នកនឹងទទួលបាន
0: All things when you ask and believe it
1: អញ្ចឹងគម្ពីរប្រាប់ថាគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នកសូមពីព្រះអ្នកនឹងទទួលបាន
0: Look at what you have the buildings surround you
1: ឥឡូវយើងមើលអាគារអ្វីៗដែលនៅជុំវិញយើងនៅទីនេះ
0: It's because of prayer that the group team has
1: ដោយសារការអធិដ្ឋានរបស់លោកគ្រូធីមបានមាន
0: That prayer is so important that we almost doing like eating rice every day
1: ការអធិដ្ឋាន
0: evening
1: បាទវាស្មើនឹងការទទួលទានអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង
0: So what are your burdens right now?
1: ឥឡូវសួរថាតើអ្វីជាបន្ទុកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
0: You may have stress at your school, you may have stress at your work during the week.
1: ហើយយើងឈឺក្បាលលោកគ្រូដាក់ការងារទេហើយច្រើនយើងឈឺក្បាលមកអាទិត្យនេះហត់មែនតើ
0: Maybe you are confused about what to do in your situation.
1: ឬក៏មានបញ្ហាមកមិនដឹងថាធ្វើម៉េច
0: Maybe you are feeling overwhelmed with the things that you have to do every day.
1: ឬក៏គិតថាអូយធុញណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃធ្វើរឿងដដែលដដែល
0: Maybe you are struggling with a sin, with sins that you are trying to overcome.
1: ឬក៏យើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងអំពើបាបមួយណាដែលយើងចង់លះបង់ដែលយើងចង់ឈ្នះប៉ុន្តែយើងគិតថាព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំមិនអាចឈ្នះអំពើបាបនោះបាន
0: Or maybe you are desiring your family to know God, to walk with God just like you do.
1: ឬក៏យើងដេកមិនលក់បក់មិនហើយដោយសារគិតអំពីឪពុកម្ដាយបងប្អូនយើងនៅផ្ទះដែលពួកគាត់អត់ទាន់ជឿព្រះចង់ឲ្យគាត់ជឿព្រះជាមួយយើងដែរ
0: Here a challenge that I have for you
1: នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមានសម្រាប់លើកទឹកចិត្តឲ្យពួកយើងធ្វើ
0: I want us to start a prayer 30 days
1: ចង់ឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋាន30
0: ថ្ងៃ Whatever burdens you have
1: មិនថាយើងមានកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយបន្ទុកអ្វីនៅក្នុងជីវិតក៏ដោយ
0: 10 minutes or 5 minutes just to pray
1: អធិដ្ឋាន5នាទីឬ10នាទី
0: Because the more you pray the closer you will get to God.
1: ពីព្រោះនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានកាន់តែខ្លាំងកាន់តែច្រើនគឺវាកាន់តែនាំឲ្យយើងខិតជិតទៅឯព្រះ.
0: God definitely will answer your prayer.
1: ច្បាស់ណាស់បើយើងអធិដ្ឋានទៅរកព្រះអង្គយើងខិតជិតទៅព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់យើង.
0: I will go actually deeper a little bit, further down a little bit.
1: Okay, ឥឡូវយើងចូលឲ្យស៊ីជម្រៅជាងនឹងតិចទៀត.
0: Daniel, how many times did that a prayer?
1: Daniel អធិដ្ឋានមួយថ្ងៃប៉ុន្មានដងមិនបានដងបាយខ
0: ្ញុំ You can say morning, noon and evening.
1: បាយព្រឹកបាយថ្ងៃបាយល្ងាចហ
0: ៎ And that is actually a Jewish habit of prayer.
1: អញ្ចឹងអ្វីដែល Daniel ធ្វើហ្នឹងវាជាទម្លាប់របស់ជនជាតិយូដា
0: So how many times does Muslim pray a day?
1: ឥឡូវយើងដឹងអត់បងប្អូនយើងជនជាតិ Muslim បាទចាមវាពាក្យសាមញ្ញណាតើគាត់អធិដ្ឋានមួយថ្ងៃប្រហែលដង
0: 5 times a day.
1: 5ដងក្នុងមួយថ្ងៃខ្លាំងជាងដានីយ៉ែលទៀត
0: Right?
1: Nah.
0: And how many times does Buddhist meditate a day?
1: ហើយចុះបងប្អូនយើងដែលជាពុទ្ធសាសនិកជនតើគាត់អធិដ្ឋានមួយថ្ងៃប៉ុន្មានដងដឹងអត់អត់ដឹងទេ
0: Around 9 times a day.
1: បាទបងប្អូនខ្មែរយើងយ៉ាងតិចណាស់9ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
0: Real Buddhists meditate around 9 times a day.
1: ប៉ុន្តែមិនមែនតែឲ្យតែថាពុទ្ធសាសនិកទេណាអ្នកដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាតឹងរឹងមែនទែននោះគឺអធិដ្ឋានមួយថ្ងៃ9ដង
0: What about us as Adventists?
1: ឥឡូវសួរយើងក្រុមជំនុំពហិ Seventh Day Adventist
0: How many times should we pray for a day?
1: តើមួយថ្ងៃគួរអធិដ្ឋានប៉ុន្មានដង
0: We call Adventist number 7 is our number usually. I mean we think that
1: okay.
0: number.
1: អញ្ចឹងយើង Adventist តែយើងនិយាយតែពហិ Seventh Day Adventist គឺតែងតែមានលេខ7ហើយមែនណា
0: So I want to challenge you to pray 7 times a day.
1: ឥឡូវខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តពួកយើងឲ្យអធិដ្ឋាន7ដងក្នុងមួយថ្ងៃ.
0: This is not about appeasing God or pleasing God.
1: អានេះមិនមែនថាអធិដ្ឋានឲ្យព្រះមើលមើលមកណែស្រឡាញ់យើងជាងគេឲ្យសុបាយព្រះតីដោយសារយើងទេ.
0: But it's about you coming to him and pray to him.
1: ប៉ុន្តែជាការដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែស្គាល់ព្រះច្បាស់កាន់តែខិតជិតទៅព្រះអង្គច្បាស់.
0: I did that every day.
1: បាទខ្ញុំធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃ
0: 7 times a day
1: បាទមួយថ្ងៃ7ដង
0: Even 1 minute when you pray to God
1: មិនថា1នាទីក៏ដោយនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះ
0: They call that atomic habit. Just 1 minute, you pray that one time, and 7 times a day, your life will be changed.
1: បាទជាទម្លាប់មួយបើសិនជាយើងអធិដ្ឋានឲ្យបាន7ដងក្នុងមួយថ្ងៃមិនថាមួយនាទី10នាទី20នាទីក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងធ្វើបានទម្លាប់នោះជីវិតរបស់យើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរ
0: To some of you may be a big struggle that is very true you know because you cannot have all the time to do it
1: ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកយើងខ្លះប្រហែលថាពិបាកណាស់7ដងក្នុងមួយថ្ងៃអត់មានពេលធ្វើ
0: But this is something I want you to take that challenge 7 times a day
1: ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យពួកយើងដាក់ពេលវេលាថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យបាន7ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
0: You can pray for your friends
1: យើងអាចអធិដ្ឋានសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើង
0: Pray for your moms
1: អធិដ្ឋានសម្រាប់ម្ដាយរបស់យើងសម្រាប់ឪពុករបស់យើ
0: ង
1: អ្នកជិតខាងយើង
0: Even your teacher
1: ឬលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់យើងក៏បាន
0: How many of you usually pray for yourself
1: អ្នកណាខ្លះធ្លាប់អធិដ្ឋានសម្រាប់តែខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្លួនឯង
0: We pray for others more than we pray for ourselves
1: អញ្ចឹងយើងគួរតែអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដទៃច្រើនជាងខ្លួនឯង
0: So I want to challenge you to take time to pray.
1: ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តពួកយើងឲ្យចំណាយពេលវេលាក្នុងការអធិដ្ឋាន
0: 7 times a day.
1: 7ដងក្នុងមួយថ្ងៃ.
0: We have a lot of works to do.
1: យើងមានការងារច្រើនត្រូវធ្វើ.
0: But praying will help you.
1: ប៉ុន្តែបើយើងរវល់កាន់តែខ្លាំងអធិដ្ឋានកាន់តែច្រើនវានឹងជួយយើង.
0: Pray will help you, will take you, you will grow closer to God.
1: តាមរយៈការអធិដ្ឋានយើងនឹងលូតលាស់កាន់តែខិតជិតប្រង
0: I have many stories that I can share to you but it's not about me about God to love me and care for me
1: ខ្ញុំមានរឿងច្រើនអាចចែកចាយដល់យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមិនមែនជារឿងរបស់ខ្ញុំទេជារឿងព្រះដែលពុះពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គបានធ្វើសម្រាប់ខ្ញ
0: ុំ I like to see how many of you would like to take that challenge 7 times a day
1: ឥឡូវខ្ញុំចង់មើលតើយើងប្រមាណអ្នកដែលព្រមហើយចង់សាកមើលថាអធិដ្ឋាន7ដង
0: ក្នុងមួយថ្ងៃ Like I mentioned even 1 minute
1: ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបន្ថែមមួយនាទី
0: Waking up in the morning 7 o'clock
1: ងើបពីព្រលឹមឡើងម៉ោង7
0: 10 o'clock
1: ម៉ោង10
0: 12 o'clock
1: ម៉ោង12
0: 2 o'clock
1: ម៉ោង2
0: 5 o'clock
1: ម៉ោង5
0: and then 7 o'clock
1: ម៉ោង7យប
0: ់ put your alarm
1: បាទដាក់នាឡិកាទ
0: ៅ telephone has actually a reminder
1: បាទយើងដាក់ទូរស័ព្ទរោទៅបើយើងភ្លេចហើយទូរស័ព្ទរោ
0: I'm sure we all have that burdens in our heart.
1: ខ្ញុំដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាមានបន្ទុកនៅក្នុងចិត្ត
0: And I believe that your prayer will reduce that burden you have
1: ហើយខ្ញុំជឿយ៉ាងច្បាស់ថាការអធិដ្ឋាននោះនឹងធ្វើឲ្យបន្ទុកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
0: Because the Bible say that when you pray you believe it you will receive it
1: ពីព្រោះគម្ពីរប្រាប់ច្បាស់ថាបើអ្នកនៅពេលដែលអ្នកអធិដ្ឋានហើយអ្នកជឿលើការអធិដ្ឋាននោះអ្នកនឹងទទួលបានចម្លើយនៅតាមការអធិដ្ឋាននោះ
0: Our God already answered to Daniel's prayer
1: ព្រះរបស់យើងបានឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់ដានីយ៉ែលហើយ
0: And he will surely answer to your prayers as well
1: 100% ព្រះអង្គក៏នឹងឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នា
0: Let's have a word of prayer
1: សូមយើងអធិដ្ឋាន
0: Precious Heavenly Father Lord we thank you so much for this morning
1: ព្រះយេស៊ូវអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលាព្រឹកនេះ
0: Thank you for answers Daniel's prayer Lord
1: អរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានឆ្លើយតបនឹងការអធិដ្ឋានរបស់ដានីយ៉ែល
0: And we know that you will answer our prayer too
1: ហើយទុំគុំទាំងគ្នាក៏ដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងឆ្លើយតបការទិដ្ឋានរបស់ទុំគុំទាំងគ្នាដែរ
0: I want to ask that your spirit and your loving kindness continue to be with our friends here Lord
1: ទុំគុំសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយក្រុមជំនុំនិងរារបស់ព្រះអង្គទាំងអស់នៅទីនេះ
0: Whatever burdens they have in their heart I want to pray that Lord you may direct their path
1: មិនថាពួកគាត់មានបន្ទុកអ្វីនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់សូមព្រះអង្គទ្រង់បានតម្រង់ទិសដៅនៃជីវិតរបស់ពួកគាត
0: ់ and draw them closer to you
1: ហើយនាំពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមកជិតព្រះអង្គ
0: you are the god of heaven and earth you reveal mystery you open the hidden meanings to all of us
1: ព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះនៃឋានសួគ៌ក្នុងផែនដីព្រះអង្គទ្រង់បើកសម្ដែងនូវការសម្ងាត់ទាំងឡាយដល់ទុំគុំទាំងអស់គ្នា
0: and we want to put our trust in you and follow you faithfully
1: កូនទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់សេចក្តីទុកចិត្តលើព្រះអង្គនិងដើរតាមទ្រង់ដោយស្មោះត្រង់និងស្ដាប់បង្គាប់
0: I want to submit their life into your hand knowing that you will make a way for them.
1: សូមថ្វាយជីវិតរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដល់ព្រះអង្គដែលដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងរៀបចំផ្លូវសម្រាប់ពួកគាត
0: ់. I pray all these things in Jesus name.
1: សូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមបងចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ.
2: ចិត្តសប្បុរសគឺជារឿងសំខាន់ដ៏ធំបំផុតចំពោះព្រះ ទ្រង់មិនដែលគិតចង់បានឬឲ្យយើងផ្ដល់លុយហើយនឹងរបស់របរនោះទេ.ទ្រង់ចង់ឲ្យយើង មានបេះដូងដែលស្រឡាញ់និងចែករំលែកដោយទ្រង់បានធ្វើដែរព្រះទ្រង់ផ្ទាល់គឺជាអ្នកផ្ដល់ដ៏សប្បុរសបំផុតទ្រង់បានប្រទានជីវិតដល់យើងហើយទ្រង់បានប្រទានព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវដើម្បីសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យរួចពីបាបចូលគិតអំពីទឹកទន្លេបើសិនជាទឹកហូរចូលប៉ុន្តែមិនបានហូរចេញទេទឹកនោះនឹងប្រែទៅជាស្អុយប៉ុន្តែបើវានៅតែហូរទៅទឹកនោះនឹងស្រស់ថ្លាព្រមទាំងមានក្លិនល្អហើយទឹកនោះទៅដល់ទីណានឹងនាំឲ្យមានជីវិតនៅទីនោះព្រះចង់ឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សដែលមានអត្តចរិតបែបនោះដោយលុយពេលវេលាការលើកទឹកចិត្តនិងចិត្តសប្បុរសរបស់យើងតើហេតុអ្វីចិត្តសប្បុរសសំខាន់ព្រោះចិត្តសប្បុរសបានបង្ហាញថាយើងជឿទុកចិត្តលើព្រះដើម្បីផ្ដល់នូវអ្វីដែលយើងត្រូវការវាបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រទានគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់យើងទ្រង់ផ្ដល់ពរដល់អ្នកដទៃហើយនាំយើងមកនៅសេចក្តីអំណរតើព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងណាចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចុះមិនមែនដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំឡើយត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាល្អគ្រប់ជំពូកមនុស្សដែលមានចិត្តសទ្ធានឹងបានបរិបូរណ៍ហើយអ្នកណាដែលស្រោចទឹកដល់គេនោះនឹងបានគេស្រោចទឹកដល់ខ្លួនដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នករាល់គ្នាដោយគ្រប់ការទាំងអស់ថាគួរឲ្យខំធ្វើការដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានជួយដល់អ្នកខ្សោយហើយនឹងនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាដែលឲ្យនោះបានពោជាជាងទទួល
3: អឺខ្ញុំចង់សួរសំណួរថាតើយើងអាចសម្អាតទឹកខ្លួនឯងបានដែរឬទេបាទចម្លើយគឺអត់បានទេបាទអឺជំនុំខ្ញុំសូមលំអរកាយគោរពជម្រាបសួរដល់ប៉ាប៉ាលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយក៏ដូចជាក្រុមជំនុំអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ស្រីអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំសូមសម្ពោធចិត្តអធិដ្ឋានមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបេតាជំចាស់ដែលទ្រង់គុណព្រះឡង្កាន់សួរគុណពិតជាមានអំណរកាយលែងដែលទ្រង់បានប្រទានពេលវេលាឲ្យពួកគុណមកជួបជុំគ្នាដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះព្រះអង្គហើយគុណសូមអរគុណព្រះអង្គដែលពួកយើងអាចធ្វើដំណើរមកកាន់ព្រះវិហារបានគុណសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ភ្លៀងធ្លាក់ហើយគុណក៏សូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ដែលទ្រង់បានការពារគុណពីជំងឺរោគាផ្សេងៗមិនឲ្យមានទៅតាមការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុផងដែរបេតាជំចាផ្សាយដំណើរផ្សាយប្រតិទូលរបស់ផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនក្រុមជំនុំនៅទីនេះក៏បានយល់ហើយបានទទួលប្រពន្ធថ្ងៃផងដែរបើតែចាំសូមកុំឲ្យកូននិយាយតាមចិត្តឬគំនិតកូនជំនុំបានឡើយប៉ុន្តែសូមឲ្យកូននិយាយតែអ្វីដែលជាពាក្យពិតហើយនឹងជាពាក្យនឹងប្រតិទូលដែលមកពីព្រះអង្គផងដែរក៏សូមឲ្យព្រះអង្គជួយប្រទានពរប្រទានព្រះញាណបងសុតមកគុំនៅជាមួយក្រុមជំនុំម្នាក់ម្នាក់សូមឲ្យពួកគេបានយល់និងបើកចិត្តទទួលស្គាល់នៅប្រតិទូលរបស់ព្រះអង្គផងដែរកុំឲ្យសម្លេចបានកូនសូមទូថ្វាយជូនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញរូបភាពមួយពួកម៉ែបងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាស្គាល់រូបភាពនេះដែររូបភាពនេះបង្ហាញឃើញរូបភាពអីគេដែរនៅលើ slideហើយទូរស័ព្ទនេះមានសភាពបែបណាដែរបាទបែកអេក្រង់ខូចមែនទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលទូរស័ព្ទយើងខូចបាទខ្ញុំជឿថាពួកបងប្អូនទាំងនេះមានទូរស័ព្ទប្រើដែរឆ្លប់ទូរស័ព្ទខូចទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលទូរស័ព្ទយើងខូចតើយើងយកវាទៅណានៅពេលទូរស័ព្ទពេលទូរស័ព្ទគេហៅថាម៉េចដែរបាទជាងបាទជាងទូរស័ព្ទយើងបើមនុស្សយើងឈឺយើងទៅពេទ្យគេហៅពេទ្យតែពេលទូរស័ព្ទគេហៅជាងទូរស័ព្ទវិញបាទខ្ញុំមានទម្លាប់អាក្រក់មួយពេលដែលទូរស័ព្ទខ្ញុំខូចខ្ញុំមិនដែរយកទៅជាងទេដោយសារខ្ញុំខ្លាចគេបោកខ្ញុំខ្លាចគេស៊ីគ្រឿងទូរស័ព្ទខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែរយកទៅជាងទេខ្ញុំជាយឹមឆ្កឹះឆ្កឹះជាខ្លួនឯងខូចកាន់តែខ្លាំងទៀតចង់បញ្ចប់បាទយកទៅជាងដដែលបាទមិនមែនតែអីដល់ពេលយកទៅជាងទៅគេធ្វើតែបន្តិចហើយបាទអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំជួលខ្លួនឯងញ៉ាញ់ហើយខូចអស់លុយថែមទៀតបាទអញ្ចឹងប្រៀបមកកាន់ជីវិតយើងជាមនុស្សមានបាបវិញតើយើងប្រៀបបានដូចជាទូរស័ព្ទដែលកំពុងខូចដែរទេបាទខ្ញុំជឿថាអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងទៀតអត់ដឹងខ្លួនថាខ្លួនកំពុងមានបាបម្ល៉េះហើយសំបីតាដឹងខ្លួនឯងខូចខាតក៏អត់ដឹងដែរអញ្ចឹងmessage សំដៅអាសាដែលខ្ញុំនឹងនាំមកថ្ងៃនេះគឺដូចចំណងជើងខាងលើអញ្ចឹងត្រឡប់មករកព្រះវិញផ្លាស់ប្ដូរជីវិតថ្មីនៅក្នុងត្រង់ជាទូទៅខ្ញុំមានឱកាសបានចែកចាយនៅក្នុងថ្នាក់ជាមួយគ្នាដោយសារខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងខ្ញុំចែកចាយច្រើនមែនទែនតាក់ទងទៅនឹងរឿងការផ្លាស់ប្ដូរហើយខ្ញុំជាមនុស្សអ្នកដែលចូលចិត្តនិយាយពីស្រីស្រាញ់របស់ព្រះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខកាពីយើងអញ្ចឹងសូមចូលទៅជិតព្រះអង្គនោះព្រះអង្គនឹងយាងមកជិតអ្នករកគ្នាវិញដែរមនុស្សបាបអើយចូលលាងដៃឲ្យស្អាតចុះមនុស្សមានចិត្តពីអើយចូលសម្អាតចិត្តឲ្យស្អាតឡើងនៅពេលដែលយើងនៅឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់យើងច្បាស់ជាអត់ដឹងថាខ្លួនឯងមានបាបទេខ្ញុំអត់សង្កេតឃើញថាអ្នកដែលគាត់ចូលទៅជិតព្រះជាម្ចាស់គាត់តែងចាប់ដើមភ្លាមគឺគាត់សង្កេតឃើញខ្លួនឯងមានបាបភ្លាមហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាខូចចិត្តភ្លាមតែម្ដងដោយសារគាត់គិតថាខ្លួនឯងអត់ល្អ នេះគឺជាអារម្មណ៍មួយហើយជាអារម្មណ៍មួយដែលខ្ញុំជឿថាបងប្អូនកុំជំនុំគឺទទួលបានដូចជាខ្ញុំទទួលបានដូចគ្នាជាពិសេសខ្ញុំជាយុវជនខ្ញុំជាមនុស្សមនុស្សកំឡោះបាទបាទមនុស្សកំឡោះអញ្ចឹងខ្ញុំមានរឿងទីច្រើនខ្ញុំអត់ទាន់បានបំពេញហើយនឹងមានរឿងទីច្រើនដែលខ្ញុំបានធ្វើខុសជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងមានរឿងទីច្រើនដែលលាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តហើយសម្បីតាពេលខ្លះយើងអាចរៀបរាប់រឿងទាំងអស់ទៅប្រាប់អ្នកណាគេទេដោយសារតែបីសុខភាពតខ្លួនអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងខកកាពីនេះគឺត្រង់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងចូលមកចិត្តព្រះអង្គចូលមកចិត្តព្រះអង្គមនុស្សមានចិត្តពីរមនុស្សមានចិត្តពីរមានន័យថាចិត្តអត់ស្អាតមួយបាទចិត្តស្អាតមួយចិត្តអត់ស្អាតមួយអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់យើងមានចិត្តតែមួយទេហើយចូលសម្អាតចិត្តឲ្យស្អាតឡើងវិញខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយថាតើយើងអាចសម្អាតចិត្តខ្លួនឯងបានដែរឬទេបាទចម្លើយគឺអត់បានទេព្រះជាអ្នកសម្អាតចិត្តយើងយើងអត់មានឧបករណ៍យើងអត់មានអំណាចនៅក្នុងការសម្អាតចិត្តខ្លួនឯងបានទេបាទអញ្ចឹងដូចទូរស័ព្ទខូចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់បានទៅរៀនជាងឬក៏យើងអត់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការធ្វើវាទេយើងអត់អាចដោះស្រាយបញ្ហាទូរស័ព្ទខូចបានទេយើងត្រូវទៅរោជាងនៅពេលដែលយើងទៅរោជាងគឺជាងគេនឹងធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទយើងគឺមានភាពសភាពដើមមកវិញទៅបីមិនបាន 100% ប៉ុន្តែមានសភាពដើមមកវិញដូចជាជាងជួយផ្លាស់ប្ដូរកញ្ចក់បាទផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងដបបែកបាទផ្លាស់ប្ដូរទូរស័ព្ទទៅមួយដំណប់នោះនិយាយណាបើសិនដោយសាររូបនេះខុសគ្នាក៏យើងឃើញទូរស័ព្ទនេះមានសភាពផ្លែកពីទូរស័ព្ទនេះទូរស័ព្ទពីរខុសគ្នាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនឹងគឺទូរស័ព្ទនេះគឺមានការអាប់ដេតនឹងគេហៅថាធ្វើឲ្យវាប្រសើរឡើងធ្វើឲ្យវាល្អជាងមុនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងចូលទៅជិតព្រះយើងនឹងទទួលបានការអាប់ដេតយើងនឹងទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរយើងនឹងទទួលបានការជួសជុលផ្សេងៗបន្ថែមបន្ថយគ្រឿងនិងច្នៃយើងឲ្យល្អឡើងវិញយើងមានចន្លោះបាក់បែកជាច្រើនជាពិសេសក្មេងៗនៅក្នុងសម័យកាលថ្មីនេះគឺគាត់ភ័យច្រើនគាត់ជួបរឿងឯកាឪពុកម្ដាយត្រូវការចាញ់ទ្រព្យចំណូលទាំងពីរនាក់អញ្ចឹងទៅត្រូវទុកកូនឲ្យនៅម្នាក់ឯងឬក៏ទុកកូនឲ្យនៅជាមួយលោកយាយលោកតាអញ្ចឹងទៅកូនខ្វះភាពកក់ក្ដៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធំលូតលាស់ដឹងក្ដីគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់បាត់បង់អ្វីម្យ៉ាងបាត់បង់ផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាជីវិតគាត់វាអត់ទាន់ពេញលេញអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការព្រះជាចាំបាច់សង្គមរបស់យើងបានដាក់សម្ពាធឲ្យមនុស្សសម័យថ្មីនេះគឺត្រូវអាចខាតទាំងពីរនាក់ដៃប្រពន្ធត្រូវចេញទៅរកចំណូលដើម្បីអាចទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារនេះបានបើអត់ទៅទាំងពីរនាក់ទេវាធ្វើឲ្យមានការខ្វះខាតមែនទែនដូចមួយរយៈថ្មីនេះគេឈ្លោះគ្នារឿងប្រាក់ខែ500មិនអាចចាប់ដើមគ្រួសារបានអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំជាមនុស្សកំឡោះក៏ខ្ញុំបានសិក្សារឿងនឹងមើលដែរខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលនិយាយបែបហ្នឹងក៏គាត់និយាយត្រូវម្យ៉ាងហើយអ្នកដែលគាត់មិនពេញចិត្តក៏គាត់និយាយត្រូវម្យ៉ាងដោយសារតែជីវិតគាត់ខុសគ្នាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺសង្គមមួយនេះវាមានការបែកបាក់ប្រជាវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ម្នាក់មានការប្រេះស្រាំជាទូទៅហើយក្មេងៗគាត់ត្រូវធំលូតលាស់ឡើងដោយទទួលអារម្មណ៍មានបាបអារម្មណ៍កំសត់អារម្មណ៍ឯកាហ្នឹងហើយគាត់នឹងគិតថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់ល្អគ្រប់គ្រាន់បាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងឆ្លងកាត់ដូចគ្នាដូចខ្ញុំកើតនៅក្នុងគ្រួសារមួយប៉ាខ្ញុំគឺគាត់ជាអ្នកញៀនសារាបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ផឹកស្រាហើយធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់យើងអត់មានសុខដំណរមនីទេប៉ាខ្ញុំគាត់ផឹកស្រាពីព្រឹកដល់ល្ងាចមកផ្ទះគាត់ស្រែកបន្ថែមទៀតដល់ម៉ោង2 10យប់ម៉ោង1ពួកខ្ញុំអត់បានគេងទេខ្ញុំធំធាត់ឡើងដោយការស្ដាប់ពាក្យជ័យបតិចប្រាសាគ្រប់បែបយ៉ាងហើយឪពុកម្ដាយខ្ញុំអត់ដែរត្រូវគ្នាទេអត់មានភាពអែមល្ហែមទេតាំងពីក្មេងរហូតដល់ធំខ្ញុំអត់ដែរឃើញពួកម្ដាយខ្ញុំអោបគ្នាឬក៏គាត់ដូចថាមានភាពអែមល្ហែមឬក៏គាត់និយាយពាក្យល្អៗដាក់គ្នាសម័យតាឡូវបាទជាការពិតខ្ញុំមានហេតុគេគូសាខ្លួនឯងណាសម័យតាឡូវម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំគាត់នៅផ្ទះសិនគ្នាផ្ទះយើងមានផ្ទះមួយប៉ាគាត់គេអញ្ចឹងទៅហើយម៉ែគាត់ធ្វើតូបមួយហើយគាត់ប្រូស៊ីនៅមុខផ្ទះគាត់គេនឹងតូបនឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់អង្គើបាបវាធ្វើឲ្យគាត់ពូគាត់ទាំងពីរអ្នកប្រឆាហើយខ្ញុំជាកូនកូនគឺខ្ញុំធំធាត់ឡើងដោយអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេហើយវាធ្វើឲ្យជីវិតយើងវារៀងមិនស្អប់ទៅកំសត់ដែរប៉ុន្តែមកដល់វ័យនេះហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកំសត់ទេខ្ញុំគិតថាវាជួយឲ្យខ្ញុំបានរឹងមាំបាទប៉ុន្តែអ្នកដែលជួយខ្ញុំបានរឹខ្ញុំទោះបីខ្ញុំកើតនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលលឺតាពាក្យជេរបតិចប្រាសាមែនប៉ុន្តែខ្ញុំជំនឿម្នាក់ដែលខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តពាក្យជេរឬក៏ពាក្យអសុរោះទេមិនមែនថាខ្ញុំអត់ដែរជេរនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំទេខ្ញុំជេរប៉ុន្តែទម្លាប់មាត់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ជេរពេលប្រាសទេអត់ដូចអ្វីដែលម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំបានបង្ហាញទេខ្ញុំអរគុណព្រះជាម្ចាស់មែនទែនខ្ញុំស្គាល់ព្រះអង្គកាលខ្ញុំនៅអាយុ11 12ឆ្នាំប៉ុន្តែមិនទាន់ស្គាល់ច្បាស់បច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តស្វែងរកព្រះអង្គបន្ថែមទៀតនេះគឺជាអំពើបាបហើយខ្ញុំបាននិយាយអំពីរឿងដែរដោយទូរស័ព្ទដែលខូចហើយព្រះអង្គបានអាប់ដេតព្រះអង្គបានបន្ថែមគ្រឿងព្រះអង្គបានឆ្នៃឲ្យមានជាមនុស្សម្នាក់ដូចនេះចឹងខ្ញុំគិតថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗមានរឿងផ្សេងៗគ្នាដែលព្រះអង្គបានឆ្នៃយើងចេញមកខ្ញុំគិតថាពួកយើងម្នាក់ៗមានណាកើតមកល្អគ្រប់គ្រាន់ដោយកូនសិស្សខ្ញុំគាត់ម្នាក់គាត់មកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំរឿងក្នុងចិត្តគាត់ថាលោកគ្រូមិនបាញ់ពេលខ្ញុំទៅពេលខ្ញុំចង់ចូលទៅចិត្តព្រះវិញមិនពិបាកម៉េចតែបានទៅលោកគ្រូគេមិនពិស្រួលម៉េចបាទការពិតគឺអត់ស្រួលទទួលយកទេការពិតគឺពិបាកទទួលយកខ្ញុំប្រាប់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំថាបងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតថាបងពិតជាមនុស្សដែលខូចខាតមនុស្សដែលបានត្រូវបាត់បង់បាទដើម្បីឲ្យព្រះអាចអាប់ដេតយើងឡើងមកវិញបានបាទអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំក៏មិនឃើញពីរឿងមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររឿងនេះអ្នកណាគេក៏យកមកនិយាយដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ចង់ផ្ដោតលើកូនប្អូនទេខ្ញុំចង់ផ្ដោតលើកូនបងកូនបងគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលងាយនឹងធាក់ក្នុងអំពើបាបជាងកូនប្អូនទៅទៀតបើមិនយើងអានរឿងហើយយើងគិតមើលឲ្យច្បាស់បាទកូនបងគឺជាមនុស្សដែលត្រូវការការអាប់ដេតខ្លាំងជាងគេមិនមែនជាកូនប្អូនទេបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងអានឲ្យស្ដាប់ប្អូនប្រុសពៅបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទទួលបានបទពិសោធន៍នៃផលនៃអំពើបាបដែលគាត់ទទួលបាននឹងដឹងកំហុសស្ដាយក្រោយយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងចំណុចចិត្តរបស់គាត់គាត់ដឹងកំហុសខ្លាំងមែនទែនរួចក៏បានត្រឡប់មករកព្រះវិញដោយអស់ពីចិត្តត្រឡប់ទៅរកពុកវិញគឺព្រះពុករបស់យើងគឺព្រះគាត់ត្រូវបានអត់ទោសបាទអញ្ចឹងសម្រាប់កូនបងវិញកូនប្រុសច្បងបានរស់នៅក្នុងអំពើបាបបាទរស់ក្នុងបាបប៉ុន្តែមិនបានដឹងខ្លួននោះទេបាទគាត់នៅជាឪពុកប៉ុន្តែមិនបានដឹងខ្លួនឯងឆ្ងាយឪពុកទេគាត់រវល់រឿងការងារច្រើនពេកគាត់រវល់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនគាត់គាត់ទៅស្រែដូចយើងស្រាប់គាត់ទៅស្រែចម្ការគាត់ធ្វើតែគាត់គិតថាគាត់ធ្វើការនឹងដើម្បីឪពុកតែគាត់ដែរបាននៅក្បែរឪពុកសួរសុខទុក្ខឪពុកគាត់ទៅឪពុកចង់បានអីគាត់ដឹងទេអញ្ចឹងយើងតទៅទៀតគាត់គិតថាគាត់ចិត្តស្និទ្ធនឹងព្រះប៉ុន្តែតាមពិតទៅគាត់នៅឆ្ងាយពីត្រង់ណា គាត់រស់នៅក្រោមឈ្មោះជាកូនរបស់ព្រះប៉ុន្តែគ្មានកូនម្ដងនៅក្នុងព្រះរាជព្រះរាជនឹងគឺខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើព្រះរាជបល្ល័ង្គឬក៏នគររបស់ព្រះអង្គព្រះរាជរបស់ព្រះឡើយគាត់គិតតែពីខ្លួនឯងគាត់កាត់ទោសអ្នកដទៃគាត់ស្អប់អ្នកដទៃហើយមើលឃើញអ្នកដទៃជាអ្នកមានបាបប៉ុន្តែមិនដែលឃើញខ្លួនឯងថាចំនួនបាបទេបាទមិនដែលមើលឃើញកំហុសខ្លួនឯងទេអឺមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាពេលខ្ញុំចាប់ដើមអង្គពីទៅពេលខ្ញុំចេញទៅកៅខ្ញុំឃើញមិត្តភក្តិខ្ញុំស្តក់ក្រក់ខ្ញុំអង្គពីទៅខ្ញុំដឹងថាគេធ្វើខុសកន្លែងនេះកន្លែងនេះហើយខ្ញុំហើយយើងក៏បាននិយាយគ្នាថាអឺមិនចឹងមិនចឹងអង្គពីទៅមិនចឹងមើលទៅគេខុសវិញអោយើងចឹងមកខ្ញុំនឹកឃើញចំណុចនេះខ្ញុំចង់លើកមកអឺនៅក្នុងជីវិតគ្រីស្ទានរបស់យើងវាងាយមែនទែនដែលឲ្យយើងកាត់ក្តីអ្នកដទៃដោយសារតែយើងបានដឹងអំពីស្តង់ដាររបស់ព្រះជាម្ចាស់បាទប៉ុន្តែយើងភ្លេចថាយើងជាអ្នកដែលអានអង្គពីហ្នឹងក៏ត្រូវយកស្តង់ដាររបស់ព្រះជាម្ចាស់មកអនុវត្តក្នុងជីវិតខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរបាទអឺខ្ញុំសូមនិយាយរឿងមិត្តខ្ញុំម្នាក់ទៀតដែលគាត់សួរយោបល់ខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងរ៉េកອດធ្វើការប៉ះពាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធនៅពេលដែលគាត់ទៅសួរយោបល់ Pastor Pastor ក៏ប្រាប់គាត់ថាសួរគាត់វិញថាម៉េចបានធ្វើអញ្ចឹងមិនអានអង្គពីមិនស្ដាប់ព្រះនៅពេលដែលគាត់ទៅសួរបងប្អូនគាត់បងប្អូនគាត់ថាម៉េចបានធ្វើការមិនរកការងារធ្វើឲ្យសមនឹងឲ្យសមនឹងថ្ងៃសៅរ៍ឲ្យបានដំណាក់ថ្ងៃសៅរ៍គាត់ទៅសួរណាគេក៏គេស្ដីឲ្យគាត់ដែរហើយចុងក្រោយក៏គាត់មកសួរខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំមិនដឹងថាការគិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗខុសគ្នាមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បន្ទោសគាត់ទេខ្ញុំបានដាក់អាចិតតាមបន្ទោសគាត់នឹងមកកន្លែងសិនខ្ញុំក៏គិតមើលពីស្ថានភាពខ្លួនឯងខ្ញុំធ្វើការនៅសាលារបស់ព្រះនាយកសាលាខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះនាយកសាលាខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសម្រាប់នៅថ្ងៃសុខហើយឲ្យខ្ញុំមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងរៀបចំដើម្បីចូលទៅថ្ងៃបោះសុខប៉ុន្តែបែរកលេសទៅមិត្តភក្តិខ្ញុំវិញគាត់អត់មានឱកាសនឹងដូចខ្ញុំទេគូសាគាត់ក្រីក្រគូសាគាត់ខ្វះខាតគាត់ត្រូវតរៀនសកលគាត់ត្រូវការលុយហើយខ្ញុំនឹកឃើញពីគាត់ក៏ខ្ញុំទុកម្លែងថាឥឡូវអត់ត្រូវនិយាយរឿងច្បាប់អីជាមួយគាត់ទេនិយាយទៅគាត់អាចបាក់ទឹកចិត្តបន្ថែមខ្ញុំប្រាប់គាត់ចឹងខ្ញុំសួរថាមូលហេតុអីពីដំបូងដែលអត់អាចរកការងារបានសម្រាប់ថ្ងៃបោះសុខថាបបាក់រកការងារជំនាញរបស់គាត់វាមិនសូវត្រូវជាមួយការងារដែលបានសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយមួយទៀតគាត់ថាភាសាអង់គ្លេសគាត់ខ្សោយហើយភាពក្លាហានរបស់គាត់នៅមានកម្រិតខ្ញុំសួរគាត់បែបហ្នឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវឆ្លើយតបជាមួយគាត់ខ្ញុំក៏ឆ្លើយថាឥឡូវខ្ញុំត្រូវឈប់ពីការងារមួយហ្នឹងបើឈប់ខ្ញុំគិតថាលំបាកភ្លេចព្រះជាមួយទៀតធ្វើការនៅនឹងសិនទៅហើយអធិដ្ឋានសូមព្រះជាម្ចាស់រកផ្លូវចេញខ្ញុំប្រាប់គាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំចង់សូមសួរទៅបងប្អូននៅពេលដែលមានអ្នកមានបាបដែលគាត់ដឹងថាខ្លួនឯងមានបាបហើយគាត់ទៅរកជំនួយពីយើងតើយើងនឹងនិយាយបែបណាទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំរំលឹកទៅកន្លែងកូនបងបន្តិចកូនបងគឺខ្ញុំសូមប្រៀបមកដូចជាពួកយើងដែលនៅក្នុងព្រះវិហារអញ្ចឹងយើងរស់នៅយើងមកថ្វាយបង្គំព្រះយើងអានព្រះគម្ពីរជាប្រចាំប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់យើងតើបាននៅស្គាល់ពីព្រះច្បាស់នៅអញ្ចឹងកូនបងពេលដែលឃើញកូនប្អូនមកវិញគាត់ខឹងគាត់មួម៉ៅគាត់អត់ពេញចិត្តទេគាត់ពួកគាត់ឃើញកូនប្អូននឹងជាមនុស្សមានបាបជាមនុស្សអាក្រក់មិនគួរណាទទួលបានការអត់ទោសពីព្រះឡើយដូចយើងអញ្ចឹងពេលដែលនៅពេលដែលមានអ្នកណាម្នាក់មករកយើងដែលគ្នាមានបាបនឹងសួររបស់ពីយើងគឺយើងបែរទៅជាស្ដីឲ្យគាត់យើងលើកច្បាប់ដាក់ឲ្យគាត់ទៅតាមមុខទាំងដែលគាត់ជាមនុស្សមានបាបមនុស្សកំសោយមិនទាន់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នឹងបាន 100% ដែរសូម្បីតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកផែនដីក៏ទ្រង់ប្រោះមនុស្សសិនដែរបានទ្រង់ប្រាប់រឿងច្បាប់ក្រោយទ្រង់និយាយពីក្តីស្រឡាញ់ហើយបានព្រះអង្គប្រាប់ច្បាប់ក្រោយព្រះអង្គជាបាលមនុស្សខ្លងហើយបានព្រះអង្គថាចូលទៅចោះកុំធ្វើបាបទៀតព្រះអង្គបានថាហេកុំធ្វើបាបតោះតើអត់ធ្វើបាបបញ្ជាអត់ទេព្រះអង្គជាបាលហើយបានព្រះអង្គប្រាប់គាត់ឲ្យទៅជាចោះនឹងក្នុងរឿងព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងមែនទែនអញ្ចឹងវាជួយរំលឹកយើងដែលជាកូនច្បងខ្ញុំសូមហៅពួកយើងអស់គ្នាជាកូនច្បងអស់គ្នាយើងក៏ត្រូវការកែប្រែដែរហើយយើងត្រូវការកែប្រែជាងជាកូនប្អូនទៀតព្រោះថាកូនប្អូនគេដឹងតែខុសហើយនៅតែយើងទេពួកយើងគិតតែខ្លួនឯងត្រូវហើយកូនច្បងនេះគឺពិបាកកែជាងកូនប្អូនទៅទៀតដូចអ្នកអត់ចេះសោះនិងអ្នកចេះស្ទើបាទខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យចំណុចនេះអ្នកចេះស្ទើពិបាកបង្រៀនជាងអ្នកអត់ចេះសោះទៅទៀតក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្រូអ្នកខ្ញុំឆ្លងកាត់ការបង្រៀនអ្នកអត់ចេះសោះនិងអ្នកចេះស្ទើគាត់ស្មានច្រើនអ្នកចេះស្ទើគាត់ស្មានច្រើនអ្នកអត់ចេះសោះគាត់ស្ដាប់តាមគ្រូច្រើនចឹងខុសគ្នាដូចយើងព្រះចឹងយើងគិតថាខ្លួនឯងយើងគិតថាជីវិតយើងគឺអត់អីទេខ្ញុំបាទប៉ុន្តែយើងភ្លេចគិតពីស្ថានភាពខ្លួនឯងបាទយើងតែងតែដាក់បន្ទុកកំហុសទៅអ្នកដទៃយើងតែងតែភ្នែករបស់យើងតែងតែចាប់គេទៅវិញទៅមកសួរថាតើខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើរឿងបាបខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើខ្ញុំធ្លាប់កាត់ក្តីគេខ្ញុំធ្លាប់ខឹងគេតែគេមិនគ្រប់តាមព្រះខ្ញុំធ្លាប់ខឹងសោះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់អន់ចិត្តមួយសោះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់ស្អប់សោះរបស់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តសោះម្នាក់នឹងខ្ញុំធ្លាប់កាត់អារម្មណ៍នឹងទាំងអស់បាទខ្ញុំហ៊ានលើងមកនិយាយពូវាជាបទពិសោធន៍ប្រកបប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានមើលខ្លួនឯងគឺខ្ញុំគឺអាក្រក់ជាងគេទៅទៀតខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងខ្ញុំអាក្រក់ជាងអ្នកដែលខ្ញុំអត់ចូលចិត្តនឹងទៅទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមិនមែនជាចរិតរបស់កូនរបស់ព្រះទេហើយនៅចុងបញ្ចប់ហ្នឹងឪពុកប្រាប់ទៅកូនបើកូនបងទៅចិត្តកូនហើយកូនឯងនៅជិតប៉ាយូរហើយមិនដឹងចុះកូនឯងដឹងថារបស់ទាំងអស់នេះមិនមែនជារបស់កូនឯងទេអីកូនឯងទៅខឹងអីទៀតកន្លែងហ្នឹងបញ្ជាក់ថាម៉េចបញ្ជាក់ថាកូនច្បងគាត់អត់ដែរខ្វល់ពីអ្វីដែលឪពុកចង់បានទេដូចយើងអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាព្រះដោយសារយើងអាឡ័យថាយើងកាត់ក្តីគេពេកយើងលែងដឹងថាព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើអីហើយនៅក្នុងទូនីតិរបស់យើងតាំងពិតយើងអត់មានទូនីតិអីទៅកាត់ក្តីគេទេខ្ញុំតែងតែបង្រៀនកូនសិស្សខ្ញុំថាកូនពេលយើងរៀនបានពីព្រះហើយជាម្ចាស់ហើយយើងអត់យកព្រះគម្ពីរហ្នឹងទៅបៃផាគេទេយើងប្រាប់អំពីការកែប្រែហើយយើងណែនាំថាព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់យ៉ាងម៉េចទៅលើចំណុចមួយហ្នឹងបងអូនមិនចាំបាច់ទៅស្ដីឲ្យគេទេមិនមានយើងអត់មានទូនីតិដោយសារព្រះប្រាប់ថាកុំឲ្យកាត់ក្តីអ្នកដទៃបាទឲ្យយើងកាត់ក្តីលើខ្លួនយើងបានហើយយើងមើលទៅខ្លួនឯងបាទយើងមើលទៅអំពើបាបរបស់យើងហើយរៀនកែប្រែនោះជំនឿរបស់យើងអត់ត្រូវបានបំផ្លាញទេនៅពេលដែលយើងកាត់ក្តីអ្នកដទៃជំនឿរបស់យើងខ្លួនឯងនេះគឺត្រូវបានបំផ្លាញខ្ញុំនិយាយទៅលើចំណុចនេះគឺខ្ញុំអត់វាយប្រហារអ្នកណាទេគឺខ្ញុំនិយាយមកជាសារដាស់តឿនព្រោះខ្ញុំសូមសំណូមពរខ្ញុំសូមនិយាយការពិតមួយគ្មានគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំគាត់ថាគាត់អត់សូវហ៊ាននិយាយរឿងក្នុងចិត្តប្រាប់ចាស់ហើយខ្ញុំសួរមិនបានគាត់និយាយទៅឌីងថាហ៊ាននិយាយប្រាប់ម៉ែអើទេរៀនអត់ប្រកែក៏ហ៊ានសួរដែរថាមិនបានគាត់ហ៊ានសួរគ្រូគ្រូដែរស្រីខ្ញុំទេគ្រូលើកទឹកចិត្តចឹងខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាខ្ញុំនៅក្មេងដូចគ្នាខ្ញុំអត់សូវហ៊ានសួរយោបល់ចាស់ទេដោយសារពេលសួរទៅបើខ្ញុំប្រាប់ពីវិញខ្ញុំធ្វើខុសទៅគាត់ថាឲ្យខ្លាំងៗពេកពេលខ្លះគាត់បកក្រាតយើងទៀតចឹងទៅវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍នឹងវាអត់ហ៊ានណាអាទស្សនភាពជំនាញខ្លួនរបស់យើងវាអសវត្ថភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញចេះអារម្មណ៍ព្រះអនុញ្ញាតឲ្យយើង និយាយរឿងក្នុងចិត្តព្រះអង្គហេតុអីបានជាកូនរបស់ព្រះមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលជឿព្រះដូចគ្នានិយាយរឿងក្នុងចិត្តចឹងខ្ញុំចង់សួរចំណុចនេះបាទខ្ញុំចង់សំណូមពរទៅដល់មិនមែនសំដៅទៅតាមលើចាស់ទេអ្នកណាគេក៏ដោយដែលយើងជារៀមច្បងឬក៏យើងជាអ្នកដែលនៅក្នុងព្រះដូចគ្នាយើងបើកចិត្តឲ្យទលាយបន្តិចយើងបើកចិត្តឲ្យទលាយបន្តិចហើយយើងថាក្មេងនឹងឆ្លងកាត់អីមិនបានគាត់និយាយអញ្ចឹងមិនបានគាត់ធ្វើរឿងអញ្ចឹងតើតែមានអ្នកណាប្រាប់គាត់ពីរឿងហ្នឹងទេតើមានអ្នកណាបានណែនាំគាត់ពីរឿងទេខ្លះគាត់ពីថាគាត់បានដឹងមែនបាទបាទអញ្ចឹងគេក៏ដោយនៅចាប់ពីគ្នាស្គាំងក៏អត់ហ៊ានប្រាប់គ្នាទៀតដូចថាខ្ញុំកាត់ខអញ្ចឹងអត់ហ៊ានចែករំលែកប្រាប់គ្នាទៀតបាទអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យសង្គមគ្រឹះស្ទានរបស់យើងវាខ្លាចជាកន្លែងមួយតែម្នាក់ទៅជាសម្ដែងវិញបាទលេងមានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានសារភាពកំហុសហើយបាទនៅសាសនាកាតូលិកគេមានអាកម្មវិធីមួយដែលមានក្រុមជំនុំគេហ្នឹងគេអាចទៅអង្គុយហើយគេអាចសារភាពកំហុសបានគេនិយាយអីទៅហើយសម្ដេចសង្ឃអត់មានសិទ្ធិនិយាយតអីទេគឺស្ដាប់គេអញ្ចឹងទៅគេមានអញ្ជាំងមួយហើយអ្នកសារភាពមួយទៅអ្នកស្ដាប់នឹងគេហ្នឹងទៅហើយអ្នកស្ដាប់នឹងមានទូនីតិយកទៅអធិដ្ឋានអានឹងប្រព័ន្ធមកពីប៉ុន្តែយើងអាចអធិដ្ឋានខ្លួនឯងបានយើងអាចប្រាប់ព្រះបានបាទខ្ញុំចង់ឲ្យសហគមន៍មួយនេះខ្លាចទៅជាសហគមន៍មួយដែលក្មេងៗអត់ខ្លាចនៅក្នុងការសារភាពកំហុសរបស់គាត់ក្មេងៗគាត់ក្លាហាននៅក្នុងការចង់កែប្រែពេលដែលនៅពេលដែលទស្សនវិជ្ជាសហគមន៍មួយនេះវាអសវត្ថភាពក្មេងៗច្បាស់ជាគាត់អត់ហ៊ានទេអញ្ចឹងគាត់ក៏អត់បានកែប្រែដែរនៅចំណុចនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរចំនួនមួយឆ្លើយទៅគឺឆ្លើយក្នុងចិត្តគឺថាតើសប្ដាហ៍នេះយើងជាកូនច្បងឬក៏យើងជាកូនប្អូនបាទបើមិនយើងជាកូនច្បងយើងអាចរកឆែកមើលថាតើយើងអាចត្រឡប់ទៅព្រះវិញបានដោយរបៀបណាអ្នកទាំងពីរអ្នកត្រូវការជួសជុលដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែការជួសជុលគឺកំណត់ដោយជាងបាទជាងគឺគាត់មើលឃើញបញ្ហា2បាទអញ្ចឹងបញ្ហា2ដែលខ្ញុំលើកឡើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកជាសំណួរតើធ្វើដូចម្ដេចទៅយើងដឹងថាយើងនឹងកំពុងតែឆ្ងាយព្រះឬក៏បែកដាក់ពីព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកសញ្ញាទី1គឺយើងធ្វើអ្វីដែលយើងមិនចង់ធ្វើបាទខ្ញុំគិតនៅក្នុងចិត្តថាខ្ញុំគិតថាអត់ដែលមានណាម្នាក់នៅសុខសុខចង់ជេរអ្នកដទៃទេខ្ញុំអត់ដែលខ្ញុំគិតថាអត់មានណានៅសុខសុខចង់វាយប្រហារអ្នកដទៃអត់ដែលមានណានៅសុខចង់និយាយដើមអ្នកដទៃខ្ញុំគិតថានៅសុខអត់មានណាចង់ធ្វើឬអាក្រក់មួយតាអ្នកដទៃប៉ុន្តែយើងគាត់ទៅយើងធ្វើទាំងអត់ដឹងខ្លួនពេលខ្លះយើងធ្វើទាំងអត់ដឹងខ្លួនទេបាទជាពិសេសយើងពេលខ្លះយើងធ្វើអាក្រក់ដាក់បងប្អូនយើងទាំងយើងអត់ដឹងខ្លួនថាយើងកំពុងធ្វើអាក្រក់ទៅលើគាត់ទេដោយបើសិនអ្នកជិតខាងវិញនៅក្រុងឬមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំគាត់អ៊ូថាផ្ទះគាត់នៅក្រុងសពុគេបោះសរាមចូលទៅវិញហើយអ្នកស្រែវិញគាត់មានបញ្ហារឿងភ្លឺស្រែគេជួយយកភ្លឺស្រែបើថាភ្លឺស្រែប៉ាខ្ញុំគាត់មិនដែរសូវទៅធ្វើទៀតអស់សូមតែ check មើលបាទគេជួយយកតិចដល់មួយឆ្នាំដល់មួយឆ្នាំទៅមានប៉ះពាល់គ្នាខ្លាំងមែនទែនតែសូមតែពួកគាត់ចង់ធ្វើឬអត់ខ្ញុំគិតថាគាត់ចង់ទេតែពេលខ្លះអាសេចក្តីលោកវាបណ្ដាលបាទពេលថាបើចិត្តធម្មជាតិរបស់គាត់មកខ្ញុំគិតថាគាត់ចង់ទេបាទអត់មានណាចង់ប៉ុន្តែយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអានប្រកបពីអ្នកខ្ញុំមិនធ្វើការល្អដែលខ្ញុំចង់ធ្វើនោះទេតែការអាក្រក់ដែលខ្ញុំចង់ធ្វើនោះបែរជាខ្ញុំធ្វើទៅវិញបាទធ្វើវិញបាទចឹងក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូម7ខ19បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬបើសិនមានអាការៈបែបនេះមានរោគសញ្ញាបែបនេះយើងដឹងហើយអខ្ញុំកំពុងឆ្ងាយព្រះហើយបាទយើងអាចពិនិត្យមើលបាននេះគឺជាអាការៈទី1ហើយយើងក៏ជុំអាការៈទី2បំណងប្រាថ្នាចង់បានអ្វីមួយច្រើនជាងនេះមានន័យថាឥឡូវនេះមិនគ្រប់ទេតែមកទៀតក៏មិនគ្រប់ដែរដូចក្មេងៗនិយាយមួយក្មេងបីខ្ញុំគេថាអីថាអេងការប្រាក់ខែ150ចាយគ្រប់ពេលឡើង300ចាយគ្រប់សោះដល់ពេលឡើង400កាន់ខ្វះទៀតពាក់គេទៀតណាបាទខ្ញុំទទួលស្គាល់ប្រាក់ខែដំបូងរបស់ខ្ញុំបាទគឺតិចតួចទេខ្ញុំចាយគ្រប់ខ្ញុំសល់បាន10ឡាយដែរប្រខែតែឡើយអត់ទេពាក់គេទុំទឹះបាទខ្ញុំចាយគ្រប់បាទបំណងប្រាថ្នាមួយនេះគឺណាគេក៏មានដែរដូចឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទដៃមួយលំមតែខ្ញុំចង់បានមួយទៀតបាត់ហើយបាទអារម្មណ៍នោះក៏អត់គ្រប់គ្រាន់ទេអារម្មណ៍មួយនេះមិនមែនកើតឡើងតែក្នុងប្រសម្បត្តិទេកើតឡើងតែទំនាក់ទំនងដៃគូទំនាក់ទំនងមិត្តភ័ក្តិគ្រប់ទិដ្ឋភាពក្នុងជីវិតរបស់យើងតែម្ដងបើដៃគូវិញមានម្នាក់ហើយតែដូចជានៅយូរទៅធុញមិនស្អាតមិនដូចជាឡើងគីឡូឬជាមានក្បាលពោះមានសាច់មានអីចឹងពេកសម្រងអ្នកថ្មីហើយបាទអានេះគឺជាអារម្មណ៍ដែលយើងចង់បានមិនចេះចប់មិនចេះហើយបើសិនជាយើងមានអាការៈបែបនេះគឺយើងត្រូវការ check up ជាមួយព្រះណាបាទយើង check up ជាមួយព្រះបាទនេះជាអាការៈទី2បាទគឺយើងចង់បានអីមិនចេះចប់មិនចេះហើយបាទមានផ្ទះត្រូវការគ្រឿងសង្ហារឹមមានគ្រឿងសង្ហារឹមអូគ្រឿងសង្ហារឹមនេះវាមិនសមនឹងកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់គ្រឿងសង្ហារឹមមានអាគ្រឿងសង្ហារឹមជួឆ្នាំក្រោយចង់ដោដាក់ឈើម្ដងហើយមានអាឈើចង់ដាក់កញ្ចក់ម្ដងអញ្ចឹងមនុស្សយើងគឺអញ្ចឹងគឺអត់ចេះចប់មិនចេះហើយបើយើងមានអាការៈបែបហ្នឹងគឺយើងអាច check នឹងព្រះបានហើយពេលខ្ញុំទៅផ្ទះលោកមនីម្ដងគ្រឿងសង្ហារឹមរបស់គាត់នៅដដែលជាគំរូមួយដែលល្អមែនទែនខ្ញុំរៀនបានអញ្ចឹងគ្រឿងសង្ហារឹមផ្ទះគាត់គឺសាមញ្ញទេហើយសឹងថាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំយើងទៅគឺឃើញនៅដដែលសាឡុងទូដាក់សភៅរបស់គាត់បើខ្ញុំវិញពីរឆ្នាំនេះខ្ញុំដោទូដាក់សភៅពីរដងដូចថាខ្ញុំគិតថាវាអត់គ្រប់គ្រាន់នៅរឿងសាមញ្ញទេមហូបពីមុនញ៉ាំអំបិលប្រហុកឆ្ងាញ់តែឥឡូវញ៉ាំអត់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងវាផ្លាស់ប្ដូរគំនិតវាគំនិតនេះអត់ល្អបាទផ្លាស់ប្ដូរអត់ល្អបាទហើយនៅពេលដែលយើងអត់ចេះចង់អត់ចេះចောက်ចេះហើយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែឡើងរឹកបាទអ្នកមុំមិនស្ដីមិននិយាយជាមួយបាទមានអង្គខ្លួនឯងនឹងអាប់ដេតបាទខ្ញុំអាប់ដេតហើយមិនអាចនិយាយជាមួយស្រីទៀតបានទេខ្ញុំជា iPhone 17 Pro Max ខ្ញុំអាចតែនិយាយជាមួយអ្នកប្រដ្ឋ2ដងទេមិនអត់កើតទេណាបាទអញ្ចឹងយើងអាប់ដេតខុសខ្លួនបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវ check ជាមួយព្រះបាទស្ថានភាពពលិងមនុស្សស្លាប់ហើយនឹងទីវិនិច្ឆ័យនោះមិនចេះស្កប់ស្កល់ឯភ្នែកនៃមនុស្សក៏មិនចេះស្កប់ស្កល់ដូចគ្នាឃើញចង់បាននេះចង់បាននោះខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅផ្សារខ្ញុំកាត់5ខ្ញុំទិញបាន7ឬក៏8ព្រោះចេះតែឃើញនេះឃើញនោះខ្ញុំកាត់នឹងគ្រប់ដល់ពេលទៅទិញអត់គ្រប់ទៅទិញឃើញនេះឃើញនោះចាចង់បានបន្ថែមដល់ពេលទិញមកពេលខ្លះបន្លែស្អុយចោលអត់មានពេលធ្វើអញ្ចឹងអានេះយើងចង់បានលើសពីតម្រូវការរបស់យើងព្រះឲ្យយើងចង់បានតែល្មមសម្រាប់តម្រូវការរបស់យើងតាមផ្នែកឬក៏ការប្រើប្រាស់ជីវិតរៀងខ្លួនបាទខ្ញុំមានអាការៈទី2នេះសូម check ជាមួយព្រះជាបន្ទាន់ជួបដុកទ័របាទដុកទ័ររបស់យើងគឺព្រះជាម្ចាស់បាទទី3អាការៈទី3គឺយើងទន់ខ្សោយខាងផ្នែកសិលធម៌និងខាងពលវិញ្ញាណបាទខ្ញុំសូមនិយាយរឿងសិលធម៌បន្តិចព្រះបានប្រាប់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺថាមនុស្សនៅសម័យចុងក្រោយនេះគឺសិលធម៌ធ្លាក់ចុះវាអត់ចម្លែកទេដោយសារតែមានរឿងជាច្រើនដែលនាំយើងឲ្យឆ្ងាយពីព្រះអញ្ចឹងសិលធម៌ក៏វាធ្លាក់ចុះតាមនឹងដែរយើងឃើញនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងសព្វថ្ងៃសិលធម៌ក៏ធ្លាក់ចុះភាពអយុត្តិធម៌ក៏មានច្រើនថ្មីៗនេះមានករណីមានគេបុកស្លាប់ស្រាប់តែមានភាពអយុត្តិធម៌កើតឡើងបាទ អ្នកដែលបុកស្លាប់ហ្នឹងគឺអត់ទទួលបានការដាក់ទោសឲ្យសមនឹងទោសរបស់គាត់ចឹងទៅគឺមានរឿងជាច្រើនដែរព្រះទ្រង់បានប្រាប់យើងអញ្ចឹងបើយើងខ្សោយខាងផ្នែកសិលធម៌សិលធម៌ទី1ការយកចិត្តគេដាក់ចិត្តយើងបើក្មេងៗវិញខ្ញុំបរៀនគាត់ខ្ញុំថាកូនដល់ពេលកូនឯងឃើញអ្នកដតីកូនឯងឃើញមនុស្សផ្សេងៗអ្វីដែលកូនឯងត្រូវសួរដំបងសំណួរអីគេគាត់ដឹងគាត់ដឹងថាពេលខ្ញុំជួបមនុស្សថ្មីថ្មីខ្ញុំសួរគាត់សំណួរអីគេឬក៏ខ្ញុំខានឃើញមិត្តភ័ក្តិយូរខ្ញុំសួរឬក៏ខ្ញុំខានជួបម្នាក់នឹងយូរខ្ញុំសួរសំណួរអីគេបាទគាត់ដឹងខ្ញុំថាសំណួរស្រួលតែកូនគឺសុខសប្បាយអត់តែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញពួកគាត់ចូលកងភ្លាមហឺខ្មៅមែនឡើយមិនធាត់ស្គមហ៎តែប៉ិតអារឿងហ្នឹងយើងនិយាយតាមក្រោយបានទេយើងនិយាយលេងៗទេខ្ញុំសើចយូរទៅនិយាយបានគាត់ថាអាតំបងវាប៉ះពាល់រំខ្លាំងបាទដូចខ្ញុំទូស្គាល់ខ្ញុំអ្នកធាត់ខ្ញុំឡើងគីឡូក្រាមតិចមុនខ្ញុំស្គមប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកអត់មានផ្លូវចិត្តរឹងមាំដូចខ្ញុំខ្ញុំគាត់កត់ទុកអីសោះខ្ញុំអត់អីទេអ្នកដែរមកដល់ហុយធាត់មិនក្បាប់មែនឡើយខ្ញុំសើចជាមួយគេខ្ញុំថាខ្ញុំសុខសប្បាយខ្ញុំបាយបាយខ្ញុំអត់អញ្ចឹងវិញខ្ញុំអត់ខឹងគាត់ទេដោយសារតែពេលខ្លះយើងកលេងមើលអានេះផ្នែកសិលធម៌មួយដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅក្នុងសង្គមយើងកើតឡើងមែនទែនពីចឹងយើងមិនចាំលើករឿងផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកណាទេម្នាក់មកសួរគេឬក៏វាយប្រហារគាត់ទេយើងគាត់សួរថាសុខសប្បាយអត់ហើយបច្ចុប្បន្នយើងក៏អាចសួរថាធ្វើអីឥឡូវបច្ចុប្បន្នតែប៉ុណ្្នឹងទៅបាទហើយអាធ្វើអីនោះក៏មិនគួរសួរទេព្រោះអ្នកខ្លះគាត់អត់មានការងារធ្វើហើយវាប៉ះពាល់អារម្មណ៍គាត់ដែរយល់អារម្មណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តខាងសិលធម៌កន្លែងនេះមួយបាទចង់ឲ្យយើងថាការគ្នាជាពិសេសពេលយើងមកពហិយវាធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះអត់ហ៊ានមកពហិយព្រោះមកពហិយគេថាឲ្យគេនិយាយរឿងរូបរាងគាត់និយាយអញ្ចឹងទៅហើយយើងនិយាយអូទៅពហិយទៅមិនខ្វល់ពីអ្នកតីមិនខ្វល់យ៉ាងម៉េចបើគេនិយាយច្រើនពេកពួកយើងពួកមនុស្សអាចអត់ខ្វល់បានពួកមនុស្សគិតចេះគិតក៏មានអារម្មណ៍គាត់ឈឺចាប់អញ្ចឹងទៅដូចខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងបាទហើយមួយទៀតខាងពលិវិញ្ញាណបើយើងខ្សោយយើងឃើញការមកពហិយជាបន្ទុកក៏អូយគេទៅពហិយទៅធុញអានឹងគឺយើងត្រូវ check up មួយពេលហើយបាទអញ្ចឹងយើងទីមួយយើងខាងសិលធម៌យើងធ្លាក់ចុះយើងគួរតែ check up ជាមួយប្រជាជនខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបាទនៅពេលដែលយើងមានសិលធម៌ល្អមនុស្សជំនាញខ្លួនរបស់យើងចង់នៅជិតយើងហើយយើងអាចចោះចូលជាមួយក្រុមមនុស្សបានច្រើនជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលស្ ਾਇ មនឹងល្អទៅកាន់ស ਾਇ មនឹងល្អរបស់ព្រះគឺល្អមែនទែនពូយើងអាចចោះចូលជាមួយក្រុមមនុស្សបានច្រើននៅពេលដែលយើងមានសិលធម៌ល្អនៅពេលដែលយើងអត់វាយប្រហាររឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេនៅពេលដែលយើងជាអ្នកមនុស្សម្នាក់ដែលគ្រាន់តែនាំសារពីព្រះតែប៉ុណ្ណោះតួនាទីរបស់យើងគឺអត់ត្រូវការកាត់ក្តីអ្នកទេគឺយើងបានតែនាំសារប៉ុណ្ណោះទេពួកការកាត់ក្តីគឺនៅលើព្រះជាម្ចាស់ទេព្រះអង្គជាអ្នកសម្រេចចិត្តថាគេខុសឬក៏ត្រូវយើងអត់មានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តថាគេខុសឬក៏យើងមានសិទ្ធិត្រឹមតែណែនាំប្រាប់គេថានេះព្រះយើងចេះបើតាមព្រះគឺខុសកន្លែងនេះនិយាយប៉ះប៉ុណ្្នឹងទៅបានបាទមិនចាំប្រាប់ទៅយើងចង្អុលខ្លួនឯងហើយមានន័យថាយើងតាំងខ្លួនជាអ្នកកាត់ក្តីហើយអញ្ចឹងមានន័យថាសិលធម៌របស់យើងក៏ធ្លាក់ចុះទៅតាមនឹងដែរបាទតែនេះគឺប្រហែលមួយទៀតចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំដូចជាខ្ញុំនៅជាប់នឹងអ្នករកគ្នាចុះប្រៀបដូចជាមេឃបើមិននៅជាប់នឹងដើមនោះមិនអាចនឹងបង្កើតផលបានទេអ្នករកគ្នាក៏ដូចនោះដែរតើតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំបាទហើយអូខេផលផ្លែនៃព្រះមានបរិសុទ្ធគឺមានសេចក្តីស្រឡាញ់ការអត់ទោសអីនឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនបានយល់ហើយនឹងគឺជាផលផ្លែនៅពេលយើងនៅជាប់មួយព្រះគឺយើងនឹងទទួលបានផលផ្លែនឹងយើងនឹងអត់ខឹងស្អប់បងប្អូនយើងឯងក៏ធ្លាក់ក្នុងពើបាបទេយើងនឹងអត់កាត់ក្តីបងប្អូនយើងឯងក៏ធ្លាក់ក្នុងពើបាបឡើយអញ្ចឹងយើងនឹងមានពាក្យជាលើកទឹកចិត្តពេញពួកយើងមានផលប៉ុន្តែបើយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលយើងកាត់ទោសអ្នកតែមានន័យថាយើងអត់ទទួលបានផលផ្លែពីព្រះទេផលផ្លែរបស់យើងចេញពីកន្លែងផ្សេងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរជំនួយទី2ហេតុអ្វីបានជាការត្រឡប់មករកព្រះនៅពេលនេះនៅពេលនេះបាទមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងឥឡូវនេះពេលដែលពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងអង្គុយស្ដាប់ខ្ញុំគឺពេលនឹងឯងដែលយើងត្រឡប់មករកព្រះវិញបាទទី1ខ្ញុំសូមលើកហេតុផលនេះហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលមើលឃើញគឺព្រោះតែអំពើបាបនឹងបំផ្លាញបំផ្លាញយើងអំពើបាបអត់ដែរជួយយើងរីកចម្រើនទេភាពលោភលន់ក៏អត់ដែរជួយយើងរីកចម្រើនដែរបាទការដែលខិតខំដើម្បីខ្លួនឯងពេកក៏អត់ដែរបានជួយយើងរីកចម្រើនដែរមានរឿងមួយនៅក្នុងសភៅភាសាអង់គ្លេសដែលខ្ញុំបរៀនមានបរិសម្នាក់គាត់ជាអ្នកមានគាត់បានទៅប្រទេសមិចស៊ីកូហើយគាត់ទៅអាភូមិមួយដែលភូមិហ្នឹងគឺសម្បូរអ្នកនេសាទហើយគាត់ដើរទៅក៏គាត់ជួបអ្នកនេសាទហើយគាត់ឃើញអ្នកនេសាទហ្នឹងនេសាទតែ2ម៉ោងឆ្ងល់មែនគាត់នេសាទតែ2ម៉ោងបាទតមកគាត់ក៏សួរបងបងមិនបងឯងនេសាទតែ2ម៉ោងអូខ្ញុំនេសាទមកគ្រប់ឲ្យលក់តែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់កូនហូបនៅផ្ទះហើយនឹងលក់តាមសានទិញទួចហើយគាត់ក៏សួរទៀតចុះអាពេលនេសាទហើយធ្វើអីពេលនេសាទហើយខ្ញុំទៅផ្ទះយកត្រីនឹងឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំស្កាធ្វើរៀបចំដាក់ក្នុងទូដើម្បីយកទៅលក់នៅផ្សារហើយគាត់សួរទៀតថាចុះពេលទៅដល់ផ្ទះនឹងធ្វើអីញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃជាមួយក្រុមគ្រួសារប្រពន្ធរៀបចំឲ្យចុះពេលសល់ពីពេលថ្ងៃញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃធ្វើអីដូចជាខ្ញុំគេងហើយក៏ច្រៀងលេងដោយសារនៅនៅមិចស៊ីកូគេជួយលេងហ្គីតាគាត់ថាជួយលេងហ្គីតាឲ្យច្រៀងលេងជាមួយប្រពន្ធកូនគាត់សួរថាចុះចុះពេលសល់ដល់ល្ងាចរសៀលទៅធ្វើអីខ្ញុំទៅទីក្រុងជួបជុំមិត្តភ័ក្តិនិយាយរឿងក្នុងចិត្តតែជួបគ្នាទីក្រុងដល់ល្ងាចហើយដល់ពេលថ្ងៃលិចខ្ញុំនាំប្រពន្ធខ្ញុំទៅកេងរឿងមើលថ្ងៃលិចនៅមាត់សមុទ្រដោយសារគាត់នៅមិចស៊ីកូនៅភូមិនៃនេសាទហើយក៏អ្នកមានបើបរោះដែលជាអ្នកមានគាត់ថាពីបងបងឯងបង្ហាញពេលវេលាមែនទេមិនបានធ្វើអញ្ចឹងអត់ល្អទេមកខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំរៀនចប់ពីសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំរៀនចប់ពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគាត់ជាអ្នកមានខ្ញុំឥឡូវបងឯងរោទ័យ4ម៉ោងឥឡូវបន្ថែម4ម៉ោងហើយពេលបងឯងរោទ័យបានហើយបងឯងយកត្រីទៅផ្សារលក់បានលុយសំលុយទិញទូកមួយទៀតទិញទូកមួយទៀតរោ4ម៉ោងដដែលហើយបានត្រីកាន់ចាំទៅលក់នៅផ្សារលក់បានទិញទូកឲ្យច្រើនហើយពេលដែលរោទ័យបានចាំជួបបុគ្គលិកហើយអ្នកនេសាទក៏ចង់បងមិនទៀតដល់ពេលខ្ញុំជួបបុគ្គលិកមិនទៀតឲ្យបុគ្គលិករោទ័យបានចាំរោទ័យបានលក់ទៅលក់នៅទីក្រុងឲ្យធំហើយបើកហាងមួយធំគាត់ថាហើយមិនទៀតពេលអ្នកមានបានហាងធំហើយអ្នកបង្កើតបរិសាខាឲ្យមានសាខាច្រើនហើយបិសាប្រទេសមិចស៊ីកូនៅជាប់អាមេរិកអញ្ចឹងគាត់ថាហើយអ្នកឯងអាចទៅបើកសាខានៅប្រទេសអាមេរិកទៀតលក់នៅក្នុងរដ្ឋក្នុងទីក្រុងណាបន្ទាប់មកក៏សួរអ្នកនេសាទក៏គាត់មិនសូវជាចង់បានគាត់សួរថាបងចុះមិនទៅពេលខ្ញុំបានសាខាច្រើនខ្ញុំមកទៀតខ្ញុំបានសាខាច្រើនបានលុយច្រើនហើយក៏សួរទៀតឥឡូវបានលុយច្រើនហ្នឹងមិនទៀតក៏សួរទៀតថាហឹមមកនេះបានសួរខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់វាហួសចិត្តមិនក៏មនុស្សនឹងសួរអញ្ចឹងហើយគាត់តបទៅទៀតឥឡូវអ្នកមានអាសាខានៅអាមេរិកព្រោះសាខាធំហើយនៅពេលដែលអ្នកដល់អាយុមានចាស់អ្នកលក់អាមួយចំនួនលក់ដល់អ្នកផ្សេងហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់បាន1លានឬក៏3-4លានដុល្លារដែរហើយគាត់សួរទៀតថាពេលខ្ញុំបានលុយ3-4លានដុល្លារខ្ញុំធ្វើអីទៀតហឹមសួរទៀតក៏ឆ្ងល់មិនបានសួរអញ្ចឹងពេលអ្នកឯងបានលុយ3-4លានដុល្លារអ្នកអាចចូលនិវត្តន៍បានហើយហើយអ្នកអាចទៅរស់នៅលើកោះណាមួយបាទញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃជាមួយប្រពន្ធច្រៀងលេងកំសាន្តជាមួយកូនរបស់អ្នកហើយនឹងមើលថ្ងៃលិចជាមួយប្រពន្ធពេលល្ងាចស្វីតទៀតបាទហើយគាត់ថាគាត់បងអ្នកនេសាទគាត់ថា ក៏សួរតអ្នកមានបងអាទាំងអស់នោះខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានឆ្នាំដែរគាត់ថាយ៉ាងហោចណាក៏ពី15ទៅ20ឆ្នាំដែរហើយតែខ្ញុំអាយុ40ហ្នឹងបងគាត់ថាទៀតអត់អីទេអ្នក50អ្នកនៅអាចចូលនិវត្តន៍បានហើយហើយគាត់ទៅទៅចុះបងអាជីវិតដែលបងរៀបរាប់មិញអាជីវិតដែលខ្ញុំកំពុងរស់នៅសប្ដាហ៍នេះគាត់សួរហើយក៏គាត់ហុចត្រីធូណាបាទហុចត្រីប្រៃសាមុនបាទឲ្យទៅបរោះអ្នកមាននឹងមួយហើយគាត់ក៏ដើរបាទត្រឡប់ទៅផ្ទះជាមួយកូនគាត់មកគាត់វិញចឹងខ្ញុំឃើញថាគំនិតរបស់អ្នកមានគឺគាត់ចង់បានអាចចប់អត់ចេះហើយទេជីវិតដែលគាត់កំពុងតែនិយាយហ្នឹងជីវិតដែលសាមញ្ញម្នាក់ខំណាដើម្បីតែជីវិតសាមញ្ញមួយទេខ្ញុំគិតថាហើយខ្ញុំឃើញក្តីសម័យមានភាកច្រើនគាត់មិនដែរសម័យណាចង់អីណាទៅនៅឋានប្រចាំទេខ្ញុំគិតភាកច្រើនហ្មងឬមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យគាត់និយាយគាត់ថាថ្ងៃក្រោយទៅគាត់ចង់មានផ្ទះមួយហើយមានចំមន់ចំដាំបន្លែនៅជួបជុំពីអ្នកតាយាយចឹងទៅអីក្តីសម័យសាមញ្ញមែនទេខ្ញុំសួរចង់ថ្ងៃនេះខំមិនខំនៅបានហ្នឹងឯងបាទខ្ញុំអត់កាត់ក្តីថាអូយើងខំពេកវាអត់ល្អអត់ទេអត់ខំចុះប៉ុន្តែខំនៅក្នុងសភាពមួយដែលយើងអាចទទួលយកបានហើយល្មមដែលយើងអត់កុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅក្តីជំងឺរបស់យើងខ្ញុំគិតថាភាពមានបានវាអត់កំណត់ដោយអ្នកណាគេម្នាក់ទេភាពមានបានវាកំណត់ដោយស្តង់ដាររបស់យើងខ្លួនឯងធ្វើម៉េចកុំឲ្យប៉ះពាល់ព្រះទៅបានបាទអ្នកណាគេចង់មានដល់ណាមិនទៅតែសំខាន់តើយើងមានប៉ុណ្ណាដែលយើងអាចនៅជាមួយព្រះបានជាប់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើករឿងបរិសុទ្ធនិស្សិតនេះគឺទទួលបានខ្ញុំស្ដាប់ទៅយល់បរិសុទ្ធនិស្សិតគាត់មិនមានអត់ធ្វើការទេគាត់មានជួយអូទេគាត់ធ្វើតែគាត់ធ្វើល្មមតែគាត់អាចមានពេលសម្រាប់ព្រះគូសាររបស់គាត់ហើយនឹងរស់នៅជីវិតមួយដែលមានសុខភាពល្អមែនទែនបាទបើយើងស្ដាប់ទៅជីវិតអ្នកមានវិញគឺគាត់ទម្រាំអត់គាត់បានអាជីវិតសាមញ្ញមួយនោះគឺគាត់អស់ពេលបាត់ទៅហើយជីវិតរបស់យើងមានពេលកំណត់ទេយើងអាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងទេយើងអាចធ្វើអ្វីបានមួយយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងទេបើយើងធ្វើគ្រប់យ៉ាងយើងជឿចាប់ទាំងអស់គឺអត់ការទេបាទពេលដែលយើងជឿចាប់អីគ្រប់យ៉ាងនេះគឺជាលទ្ធផលត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទានរបស់ព្រះវិញគឺជាជីវិតអកលជនិតនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រែប្រាំឲ្យជាផ្សេងយុវជនដូចខ្ញុំជាផ្សេងមនុស្សកំឡោះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងយើងខំតាមកល្មមអ្នកអាចយើងអាចទ្រទ្រង់ជីវភាពបាទខ្ញុំនៅប៉ុណ្ណេះខ្ញុំខំប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមានប្រពន្ធខ្ញុំខំប៉ុណ្ណេះទៀតអញ្ចឹងធ្វើម៉េចរក្សាភាពរក្សាតុល្យភាពកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រះជាម្ចាស់បាទខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តខ្លះហ្នឹងត្បិតពេលដែលយើងធ្វើអីលើសគឺយើងបានធ្វើបាបទៅពេលដែលយើងធ្វើបាបគឺឈ្មោះរបស់យើងគឺអត់មានអីទេគឺសេចក្តីស្លាប់បាទអញ្ចឹងអំពើបាបនឹងបំផ្លាញយើងអំពើបាបបំផ្លាញយើងទាំងរូបកាយខាងក្រៅបំផ្លាញយើងទាំងក្នុងចិត្តពេលដែលយើងធ្វើរឿងច្រើនពេកក្នុងជីវិតយើងអញ្ញាញ៉ៃទៅពេកចំពិតចំពាក់ច្រើនមានគំនុំច្រើនមានរឿងអាក្រក់ច្រើនយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងអារម្មណ៍យើងស្មុគស្មាញហើយបើចាស់ៗខ្ញុំសូមអភ័យទោសគឺគាត់ឡើងឈាមបាទគាត់ឡើងឈាមជាពិសេសអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់គឺគាត់ពេលគាត់ខឹងច្រើនគាត់មួម៉ៅច្រើនគាត់ចំណាយឈ្នះច្រើនគឺគាត់ឡើងឈាមអញ្ចឹងដើម្បីការពារសុខភាពរបស់យើងអត់យើងអត់គួរខ្វាយខ្វល់ណាគេអាក្រក់ណាគេល្អណាគេឈ្នះយើងណាគេខឹងយើងណាគេស្អប់យើងណាគេចង់បាយផាយើងខ្ញុំគឺថាដកចោលអស់ទៅព្រោះទុកឲ្យព្រះចាត់ចែងវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអភ័យទោសខ្ញុំនិយាយចំណុចនេះបាទតែខ្ញុំឃើញការពិតមែនការពិតមែនចាស់ៗគឺគាត់ឡើងឈាមការឡើងឈាមអត់ល្អទេតែគាត់ដើរដួលហើយគឺបាទខ្ញុំសូមអភ័យទោសនិយាយចំណុចនេះប៉ះពាល់សុខភាពបាទចំណុចទី2បាទខ្ញុំសូមលើកចំណុចទី2គឺជាចំណុចដែលខ្ញុំគិតផ្ទាល់ខ្លួនឯងមកពិភពលោកយើងកំពុងតែដួលលំតិចកំពុងតែខូចខាតហើយវាមិនមែនជាផ្ទះយើងទេយើងអត់គួរណាទៅនៅក្នុងអំពើបាបទេព្រោះអំពើបាបវាតំណាងថាយើងកំពុងតែនៅផ្ទះលោកីបាទម្ចាស់ផ្ទះរបស់អំពើបាបគឺលោកីហើយម្ចាស់អំពើបាបគឺសាតាំងបាទអញ្ចឹងបើយើងមានអំពើបាបគឺផ្ទះរបស់យើងគឺនៅក្នុងលោកីឯងបាទត្បិតមនុស្សនឹងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបាទស្រឡាញ់ប្រាក់អួតអាងមានរឹកខ្ពស់ប្រមាថមើលងាយមិនស្ដាប់បង្គាប់ពុកណាយប្រមើលគុណមានចិត្តបរិសុទ្ធអាក្លែងស្ដាប់បង្គាប់ពុកណាយនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ស្ដាប់បង្គាប់ពុកណាយដែរកាលនោះប៉ាខ្ញុំក៏លក់ដីបានគាត់ឲ្យលុយខ្ញុំ 100,000 គាត់ឲ្យខ្ញុំជិះម៉ូតូដែរលេងខ្លះទៅខ្ញុំនិយាយពិតមិនអត់ប្រដិទ្ធរឿងទេគាត់ឲ្យខ្ញុំជិះម៉ូតូដែរគាត់ខ្ញុំនៅផ្ទះពេកពេលខ្ញុំវាកងខ្ញុំមិនធ្វើទេខ្ញុំនៅផ្ទះហើយខ្ញុំនៅទីក្រានបាយនៅទីក្រានបាយជួយដាំស្លម៉ែហើយចេះដល់ឥឡូវអរគុណម៉ែមែនទេគាត់ឲ្យដាំស្លទៅអាចនៅម្នាក់ឯងបានចេះដាំស្លមកល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំអត់កន្លែងនេះខ្ញុំស្ដាប់បាយពីបាយចង់ច្រឡប់គាត់ខ្ញុំចង់ខ្ញុំដល់គាត់ខឹងខ្ញុំដល់លេងគាត់ខឹងបើថាខ្ញុំខ្ទើយខ្ញុំនៅទីក្រានមិនចឹងអត់ខ្ទើយចឹងតែកូនគាត់អត់រឹងមាំទេអត់ខ្លាហានអត់ចេះអាឈុំឆាំងអត់ដូចជំនឿប្រុសហ៎បាទបាទស្មៃមិនមែនតាប៉ាខ្ញុំគាត់ខ្ញុំខ្ទើយស្មៃតាខ្ញុំជំនឿគាត់ខ្ញុំខ្ទើយដែរតែខ្ញុំនៅដល់ខ្ញុំកំរដោះអាវងាយដល់អាវទេងូតទឹកកំសើគេឃើញហើយគាត់គិតថាខ្ញុំខ្ទើយតាមពីដើមបាទតែតាមពិតអត់ទេខ្ញុំគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែរជាភាពសាមញ្ញអត់ចូលចិត្តអាហឹហែឬក៏ខ្លាំងខ្លាអីចឹងខ្ញុំមិនចូលចិត្តតែរឿងអីគេពួតសាច់ដុំគ្នាឬក៏សាក់កម្លាំងគ្នានោះអត់ចូលចិត្តតែប្រុសគ្នាប្រុសចូលចិត្តធ្វើបាទអាហ្នឹងពេលប៉ាខ្ញុំគាត់ឃើញចឹងគាត់ថាខ្ញុំនឹងមើលមិនចេះស្ដាប់គាត់មិនធ្វើតាមគាត់គាត់ប្រៀបធៀបជាមួយកូនភ្នាក់គាត់មើលអាមនុស្សវាជួយទូលដល់ណាដល់ណាអត់អីខ្ញុំនៅផ្ទះសប្បាយចង់ងាប់បាទបានធ្វើការហើយមនុស្សស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអានេះមិនបន្ទោសណាគេទេយើងឃើញមនុស្សឥឡូវគឺបាទស្រឡាញ់ខ្លួនឯងច្រើនហើយសម្បីតែលោកកៃក៏គេប្រាប់យើងថាធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើតែព្រះបានប្រាប់យើងចឹងទេបងធ្វើអីតាមបង Follow your heart I got said follow me ព្រះថាតាមខ្ញុំកុំដើរតាមចិត្តខ្លួនឯងព្រះថាលោកកៃប្រាប់ថាចិត្តរបស់យើងតែប្រាប់យើងមិនគឺត្រូវហើយព្រោះវាប្រាប់យើងអីសុខតែព្រះប្រាប់ថាចិត្តយើងគឺមិនឆោតខុសគ្នាព្រះអត់ប្រាប់អត់ដែរប្រាប់ឲ្យយើងតាមចិត្តយើងទេបងប្រាប់ឲ្យតាមបងសំគបអងបាទនៅក្នុងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជីវិតខ្ញុំសប្ដាហ៍ខ្ញុំបានស្ដាប់អង 100% ជាយាមខ្លាំងបាទព្រោះអត់ស្រួលទេការស្ដាប់អងងាយស្រួលទេយើងត្រូវការជំនឿខ្លាំងមែនទេដើម្បីអាចស្ដាប់អងបានព្រោះនៅជុំវិញខ្លួនយើងសិតតែស្រីល្បួងបាទជាងនឹងនាំឲ្យយើងគ្រៀតឆាយពីព្រះចានមែនទេបាទអញ្ចឹងទី2នេះគឺបាទកុំនៅនេះបងនៅនេះមានតែយើងទេកុំដាក់ស្ដីសង្គមកុំដាក់ដីសម័យកុំដាក់កោដៅទៅនៅនេះអីសូមដាក់កោដៅនៅឯនៅកោសាន់សួរអ្ហ៎មេរៀននេះខ្ញុំបានរៀនអំពីការអធិប្បាយបបាអធិប្បាយបលគ្រូផ្សេងៗខ្ញុំចុចចំណុចនេះមែនទេនៅពេលដែលខ្ញុំមកស្ដាប់ដល់ចំណុចនេះគឺវាជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំជាមនុស្សកំឡោះនេះណាដែលខំធ្វើការស្វះស្វែងនោះរកការងារកាន់ធ្វើឲ្យខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំគួរតែដាក់កម្រិតខ្លួនប៉ុណ្ណាដើម្បីអាចវាមានតុល្យភាពបាទកន្លែងនេះគឺល្អមែនទែនជួយរំលឹកយើងកុំឲ្យយើងធ្វើការហួសប្រមាណបាទមនុស្សជាមនុស្សមានចិត្តឆាប់ក្បត់បាទឆាប់ច្រឡោតមានចិត្តធំចិត្តសប្បាយចិត្តស្រឡាញ់ព្រះបាទអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះយើងអាចវោហវែងមើលខ្លួនឯងបាទខ្ញុំអត់បន្តទៀតទេបាទតែទៀតគេមានឫកពីជាអ្នកគ្រប់ប្រាប់បាត់ដល់ព្រះប៉ុន្តែបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះជាស្នាដែលបានមកពីការគ្រប់ប្រាប់បាត់នោះឡើយចូលជឿចេញពីមនុស្សប្រភេទនេះទៅបាទអញ្ចឹងយើងដូចខ្ញុំនិយាយថាដល់យើងយកព្រះនាមព្រះថាយើងជាគ្រប់ព្រះប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តរបស់យើងវារៀងផ្ទុយអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះគឺយើងអាចឆែកកម្មព្រះបានហើយគឺយើង ចូលត្រឡប់មករកព្រះវិញហើយត្រង់នឹងនាំយើងទៅផ្ទះផ្ទះរបស់យើងគឺនៅកូឋានសួគ៌ខ្ញុំសូមហ៊ានទៅចឹងផ្ទះរបស់យើងគឺយើងលេងធ្វើការទីហើយផ្ទះរបស់យើងគឺយើងមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងបាទចឹងខ្ញុំព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ11ខ28អស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយទុកធន់អើយចូលមករកខ្ញុំចុះខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករកគ្នាបានសម្រាកចឹងនេះគឺជាផ្ទះរបស់យើងផ្ទះរបស់យើងគឺជាផ្ទះមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងសម្រាកផ្លូវចិត្តបាទនេះគឺជាផ្ទះរបស់យើងក្នុងបងប្អូនបងគឺជាផ្ទះរបស់យើងកាលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំវក់រឿងលេងបាល់រឿងលេងហ្គេមរឿងជាច្រើនទូរស័ព្ទទំនើបស្បែកជើងថ្មីកៅថ្មីកាលខ្ញុំនៅ19ឆ្នាំតែខ្ញុំមានលុយព្រៀមគឺថារបស់តោះហ្នឹងគឺពិតជារឿងមួយដែលចាំបាច់បំផុតប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំកាន់តែចាស់ទៅនៅវ័យ22ឆ្នាំនេះខ្ញុំនឹកឃើញថាតាមពិតវាអត់មានអីប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំទេវាធ្វើខ្ញុំឈឺចាប់បន្ថែមពួកអត់ខំរលុយពីដាក់ឈឺលុយគេទិញទៀតអត់ល្អសម្រាប់យើងទេយកបានសម្រាប់ទីចិត្តយើងវាអត់បានសម្រាប់យើងជិះជាងទិញចាប់នៅអ្វីដែលយើងមិនគួរនឹងទិញចាប់បាទតែអ្វីដែលយើងគួរនឹងចាប់យើងបែរទៅជាមិនចាប់ចាស់ហើយនឹងពីមុនកាលនៅក្មេងខ្ញុំទិញតាណាមានផ្លាកទេអាណាផ្លាកខ្ញុំអត់ទិញឡើយបាទតែឥឡូវខ្ញុំទិញតែទៅជុះដោយសារតែជុះវាសក្តានុពលគុណភាពហើយកៅអីខ្លះស្អាតមែនទេដូចឲ្យខ្ញុំពាក់លើខ្លួននេះគឺកៅទៅជុះដែរបាទខ្ញុំទិញ$1.56000ខ្ញុំអត់ហក់ទេបាទកៅខ្ញុំពាក់គឺកៅទៅជុះបាទតែអានេះថ្មីដោយសារវាអត់មានទៅជុះស្លាញ់មុននឹងបាទខ្ញុំឃើញថាពេលដែលខ្ញុំនៅជិះព្រះខ្ញុំទទួលបានការសម្រាកច្រើនចិត្តខ្ញុំសាមញ្ញច្រើនហើយមកទៀតរឿងខ្ញុំរឿងក្មេងៗនុស្រីបាទនុស្រីសម័យទំនើបនេះគេមានតម្រូវការច្រើនបើយើងចង់ស្រឡាញ់ស្រីស្អាតតោះតែយើងនឹងនាំគេទៅកន្លែងល្អល្អបាទថតរូបស្អាតស្អាតកន្លែងទិញសម្ភារៈពាក់គេស្អាតមានតម្រូវការច្រើនតែសម្រាប់ខ្ញុំដើមមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំអត់តាមចាប់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងទេបើសិនជាមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានចំណុចទាំងអស់ហ្នឹង sorry bye bye ខ្ញុំសុំមនុស្សស្រីដែលសាមញ្ញបាទគាត់ស្លៀកពាក់សាមញ្ញគាត់ចូលចិត្តធ្វើឲ្យសាមញ្ញមិនដើម្បីបង្អួតអ្នកទេតែដើម្បីក្តីសុខរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទទួលបានការសម្រាកចោះការសម្រាករបស់ពួកម៉ែបងប្អូនដែលជាអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ជាងយើងការសម្រាករបស់យើងវាផ្សេងពួកយើងប្រពុះយើងជាមនុស្ស2-3ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងការសម្រាកអាចខុសគ្នាខ្ញុំចង់សួរមតិយោបល់ថាការដែលចិត្តបានធូរស្បើយសម្រាប់ក្រុមមនុស្សដែលជាអ្នកវ័យចំណាស់ជាងខ្ញុំតើជាយ៉ាងម៉េចដែរជាការយ៉ាងម៉េចដែលយើងមានអីដែលយើងអាចធូរស្បើយខ្ញុំចង់សំភារមួយសិនសំភារកណ្ដាលប៉ាតែរឿងអីដែលធ្វើឲ្យចិត្តប៉ាបានធូរស្បើយជាងគេពេលឃើញគឺថាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំជាមនុស្សវ័យកណ្ដាលមានវ័យកណ្ដាលវ័យកំឡោះបាទខ្ញុំសម្រាប់ក្រីសុខសម្រាប់ខ្ញុំគឺភាពសាមញ្ញអត់ប្របាក់ញញៃច្រើនអត់មានបន្ទុកច្រើនអត់មានរឿងជាពាក់ចិនច្រើនមួយណាគេនេះអត់មានគំនុំអត់មានសំអប់ឬក៏មានរឿងអីឬក៏មានចំណូលមួយល្មមសមរម្យមិនអាចរស់នៅបានហ្នឹងសម្រាប់ក្តីសុខសម្រាប់ខ្ញុំហើយអាចមានពេលទៅព្រះវិហារអញ្ចឹងចុះក្តីសុខសម្រាប់ប៉ាវិញក្តីសុខវាមានអីមានក្តីសុខបំផុត
4: បាទក្តីសុខសម្រាប់គ្រួសារនីមួយៗយើងឃើញថាបើយើងនៅតាមព្រះសំខាន់គឺយើងស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់សេចក្តីជំនឿយើងកាន់រឹងមាំជាក្តីសុខសម្រាប់យើង
3: បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ចំណាយល្អមែនទែនគឺសេចក្តីជំនឿរឹងមាំហើយនឹងខ្ញុំជឿថាក្តីសុខមួយទៀតគឺឃើញកូនកូនបាទគាត់ធំឡើងដោយតាមកំឡុងអត្រាកំឡុងធរណាបាទនិយាយលេងបាទតាមកំឡុងធរបាទនឹងគឺក្តីសុខមួយទៀតហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានវ័យចំណាស់បាទអញ្ចឹងយើងអាចរស់នឹងបាននៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងជឿព្រះយើងអាចប្រែប្រដៅកូនរបស់យើងតាមកំឡុងរបស់ព្រះអង្គបានហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យយើងសម្រាប់យើងមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមើលថែក្រុមគ្រួសារយើងបានហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាក្តីសុខរបស់អ្នកដែលមានវ័យចំណាស់សម្រាប់ក្មេងៗវិញជាពិសេសអ្នកវ័យជំទង់ប្អូនៗមិនចាំបាច់មានសម្ភារៈលុយឆាយបងប្រាប់បងដើមមុនមិនចាំមានសម្ភារៈលុយឆាយមិនចាំបាច់មាន iPhone 17 Pro Max ទេអាល្មមឆាតបានប្រើបានប្រើទៅអត់អីទេតាមសមត្ថភាពរបស់យើងហើយពេញចិត្តនៅអ្វីដែលយើងមានហើយអភិវឌ្ឍជំនឿរបស់យើងជំនឿថៃពួកពេលយើងចាស់ទៅបងប្អូននឹងស្ដាយក្រោយដែលបងប្អូនមិនបានពេញចិត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងមានបាទតែបងប្អូនចំណាយពេលដើរចាប់វាសិនតែមួយជីវិតហើយអត់បានប្រយោជន៍អីទាំងអស់បាទពេលយើងចាស់ទៅយើងអត់មានប្រាថ្នាអីទេសូម្បីតែទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងក៏យកប្រាថ្នាអីដែរយើងត្រូវការផ្ទះសម្បែងប៉ុន្តែយើងមិនមែនត្រូវការលុយទេអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ទៅខ្វល់ខ្វាយព្រួយបារម្ភអីពីពេកទេវានឹងមកបើមិនជាយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលល្អដែលប្រឹងប្រែងធ្វើការវានឹងមករបស់នឹងវានឹងបានប៉ុន្តែយើងទៅខ្វល់របស់ដែលមកហើយយើងទៅខ្វល់អីទៀតដូចខ្ញុំមានបបិសតមួយពេលដែលយើងទិញអីវ៉ាន់អនឡាញអ្នកណាគេខ្លះពេលដែលទិញអីវ៉ាន់អនឡាញគឺមានអារម្មណ៍ថាអូយបបាក់ចំណាស់លើកដៃតម្លាក់លេខតម្លាក់ទីតាំងហើយគេផ្ញើមកហើយប៉ុន្តែបបាក់ណាស់បបាក់រងចាំអារម្មណ៍នឹងបបាក់ជាងអត់ទាន់ទិញទៀតសំលឹកដៃអារម្មណ៍ចាំអីវ៉ាន់អនឡាញហ្នឹងបាទខ្លាចបែកខ្លាចធូតអីចឹងណាប៉ុន្តែរបស់នឹងមកមែនអត់មែនអត់របស់នឹងមកមែនទេបាទរបស់នឹងវាកំពុងមកយើងហើយប៉ុន្តែវាដូចនឹងអ្វីដែលយើងអារម្មណ៍នឹងដូចនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែនេះទាំងឥឡូវបើថាយើងខ្ជិលច្អូយើងអត់ល្អយើងខ្ជិលយើងធ្វើអីប្រព្រឹត្តរឿងខុសឆ្គងយើងទៅរំពឹងអីផ្ទះសម្បែងយើងទៅរំពឹងអីជួបនឹងល្អយើងអាចរំពឹងរឿងនឹងបានទេវាខុសពីសកម្មភាពរបស់យើងបើសកម្មភាពយើងប្រឹងប្រែងទៅខ្វល់អីបាទវាមករកយើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំរៀនបានអំពីបងបងឬជាខ្ញុំមើលជីវិតទាំងអ្នកវ័យចំណាស់និងមើលជីវិតអ្នកកំឡោះកំឡោះនឹងក្មេងៗខ្ញុំអាចពិចារណាបានត្រឹមត្រូវក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំអូខេទៅមកទៀតនេះគឺជាជំហានដែលយើងអាចត្រឡប់ទៅព្រះបានខ្ញុំទៅលឿនបាទដោយសារខ្ញុំនិយាយរឿងយូរហើយទីមួយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតយើងត្រូវហ៊ានប្រាប់ខ្លួនថាខ្ញុំជំនឿមានបាបមែនហើយខ្ញុំត្រូវការកែប្រែបាទប្រសិនបើយើងលន់តួបាបរបស់យើងនោះព្រះអង្គមានភារកិច្ចស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតព្រះអង្គនឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទីមួយត្រូវទទួលស្គាល់គឺយើងត្រូវសារភាពបាទយើងសារភាពនៅតាមរយៈការអធិដ្ឋានបាទមិនបាច់ទៅសារភាពប្រាប់មនុស្សទូទៅទេព្រោះមនុស្សទូទៅគេអត់ប្រហែលជាគេអត់មានអាចិត្តអត់អន់ទោសឲ្យយើងដូចព្រះអត់អន់ទោសយើងទេកាលនេះយើងអាចសារភាពប្រាប់ព្រះបានដោយការអធិដ្ឋានលឺថាម្នាក់ឯងក្នុងបន្ទប់បាទនិយាយជាមួយព្រះអង្គតោះតាហ៊ានពេលខ្លះយើងខ្មាស់ព្រះពេកមិនហ៊ានសម័យអធិដ្ឋានព្រោះថាខ្ញុំធ្លាប់មានអារម្មណ៍អត់ហ៊ានអធិដ្ឋានខ្លួនឯងក្រោកមានបាបអត់ហ៊ានអធិដ្ឋានមានអារម្មណ៍ខ្មាស់ធ្វើក៏ជួងប៉ុន្តែខ្ញុំចောက်អារម្មណ៍ទៀតការដែលយើងមានអារម្មណ៍ខ្មាស់ហ្នឹងគឺជារឿងល្អការដែលយើងមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងខុសហ្នឹងគឺជារឿងល្អព្រោះវាជាជំហានដំបូងបើយើងអត់ទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងខុសទេវាអត់មានជំហានដំបូងឡើយវាអត់មានតតែសោះគឺយើងគិតថាខ្លួនឯងល្អអញ្ចឹងយើងលែងទទួលបានការកែប្រែបាត់ទៅយើងបិទផ្លូវខ្លួនឯងបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅចំណុចទី2ជំហានទី2គឺយើងទទួលយកការអត់ទោសរបស់ព្រះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាព្រះពិតជាបានអត់ទោសយើងមែនហើយព្រះមិនដែលប្រកាន់ទោសទៅយើងឡើយកាលនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចព្រះលួសបាបយើងមិនមែនឲ្យយើងមានសេរីភាពដើម្បីទៅធ្វើបាបទេគឺព្រះលួសយើងឲ្យមានសេរីភាពពីអំពើបាបណានៅក្នុងសាលនេះគេថា you are free from sin not free to sin អញ្ចឹងយើងមានសេរីភាពពីអំពើបាបចាំមិនថាយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើបាបទេ យើងអត់មានរឿងអីដែលយើងត្រូវស្បាប់ទីទេតែប្អូនមានថាយើងមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើបាបឡើយអ្នកខ្លះក៏យល់ច្រឡំអូព្រះអត់ទោសខ្ញុំធ្វើបាបខ្ញុំសុំខ្ញុំសុំខ្ញុំសុំខ្ញុំសុំខ្ញុំសុំហើយរឿងនេះក៏ធ្វើតដែរតដែរសម័យតែនៅសាលាក៏គេមានច្បាប់3ដងដែរ3ដងគឺទទួលបានការដេញចេញឬក៏អីផ្សេងទៅព្រះចំចាស់ទ្រង់អត់បានកំណត់ដងទេប៉ុន្តែទ្រង់បានកំណត់ច្បាស់ហើយថាមុនពេលដែលព្រះអង្គយាងមកវិញយើងត្រូវតែស្អាតយើងត្រូវតែលន្ទួបាបអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គមកវិញគឺលែងមានការអត់អន់ទោសទីហើយគឺព្រះគុណគឺកំណត់នៅពេលនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់មានកំណត់ថាយើងធ្វើខុសប៉ុន្មានដងអត់មានទេប៉ុន្តែពេលវេលាដែលព្រះអង្គលែងមានព្រះគុណមិនអង្គអត់ព្រះគុណទេព្រះអង្គលែងផ្ដល់ព្រះគុណយើងអត់អាចទទួលយកការអត់ទោសបានទៀតគឺពេលព្រះអង្គយាងមកវិញគឺលែងគឺបិទត្រាបិទបញ្ជីនឹងហើយគឺលែងមានទៀតហើយអ្នកអាក្រក់

ព្រះសាខាចព្រះដាក់ទោសហ្នឹងមានតែប្រែអីនៅតែដែរមកព្រះដាក់ទោសចេះតែចេះមន្តីតែឥឡូវលេងសើចេះមន្តីហើយបាទនិយាយខ្ញុំក៏ចូលចិត្តប្រាប់ពាក្យហិនហោចហិនហោចនេះវាអាក្រក់ជាងស្ដាប់ទៅស្ដាប់ទៅព្រោះតែបើគិតណីគឺអត់អត់ទេបាទអត់ព្រោះទេបាទគឺហិនហោចគឺខ្ទេចខ្ទីបាទចេះមន្តីគាត់ថាគាត់ខុសខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តមកថាពេលដែលយើងត្រឡប់មកព្រះវាមិនមែនថាយើងនឹងអូបរិសុទ្ធអូមើលទៅដូចអ្នកគ្រូនេះមើលទៅធៀមឬក៏មើលទៅដូចនេះដូចអត់ទេជំនឿរបស់យើងអត់ដូចអ្នកណាទេព្រះកែយើងនៅក្នុងចំណុចផ្សេងៗខុសពីនេះយើងមានផ្លូវដើរម្នាក់មួយហើយផ្លូវរបស់យើងដំណើររបស់យើងគឺមានទីតាំងជោគជ័យដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងដើរអត់លឿនដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះជឿពី10ឆ្នាំហើយអ្នកខ្លះទំចាប់ដើមអ្នកខ្លះជឿបាន5ឆ្នាំអញ្ចឹងខុសគ្នាអត់ដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះជឿ5ឆ្នាំហើយតែដើរទៅមុខក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងយើងកែប្រែតាមផ្លូវដើម្បីយើងដើរចំណងតាមហ្នឹងអញ្ចឹងចាំបងយើងខ្ញុំនិយាយពីដំបូងនេះយើងត្រូវមានសេចក្តីមេត្តាករុណាទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកបើចិត្តទទួលយកថាម្នាក់ម្នាក់មានបាបវិញខ្លួនយើងអាចល្អជាងអ្នកណាទេហើយគ្មីក៏តែនិយាយថាអូលោកគ្រូធៀមអ្នកគ្រូនេះគាត់ល្អណាគាត់ជំនឿបាទគាត់ល្អមែនប៉ុន្តែសួរថាយើងទៅដូចគាត់ក្នុងថ្ងៃយើងអត់កើតទេគាត់ជឿព្រះរាប់ឆ្នាំហើយហើយគាត់លះបង់ច្រើនណាស់ហើយយើងលះបង់ដូចគាត់នៅយើងទៅកំភែអីជាមួយគាត់ហើយសេចក្តីសង្គ្រោះមិនមានបានពីគាត់ទេគាត់ក៏អាចសង្គ្រោះយើងបានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែប្រាប់កូនសិស្សខ្ញុំកុំឲ្យគិតបែបហ្នឹងពេលដែលជឿព្រះកុំមើលទៅអ្នកណាឲ្យសោះកុំមើលទៅម៉ាក់បាយទេតែទទួលពាក្យពីបណ្ដាគាត់ប៉ុន្តែកុំមើលអ្វីគាត់ធ្វើជួនកាលគាត់ផងខ្លួនមកពេលហ្នឹងទៅយើងទៅតាមគាត់ដែរចប់បាទអត់កើតទេជំនឿគឺរៀងខ្លួនតែម្ដងបាទកន្លែងនេះអញ្ចឹងទៅមុខទៀតចាប់ដើមពីចំណុចតូចដោយជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះប្រចាំថ្ងៃកូនសិស្សខ្ញុំថាគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំអានព្រះគម្ពីរម៉ាថាយមកចំពោះស្អីអានអត់អត់ចង់មកចំពោះសម្រាប់មកទឹកមិនសួរគាត់ចុះគាត់មកអានមកខអានមកខវាខ្លីពេកឥឡូវចាំទៅអានមកចំពោះអានតែឥឡូវបើថាអានចប់បើថាអានចប់ម៉ាថាយនឹងក្នុងមួយខែនឹងចូលបន្ទប់ខ្ពស់ខ្ញុំមិនគាត់អានតែគាត់អានទេតែកូនក្មេងដែលគាត់អានមកខគាត់អានដល់មួយខែជាប់គាត់អានមកចប់តែគាត់អានជាប់ពេលដែលយើងចាប់ដើមចំណាយពេលមួយព្រះយើងតែគិតថាខ្ញុំត្រូវអានមកពីអត់ទេរើសមុខខមួយនេះស្រឡាញ់យើងត្រូវស្រឡាញ់ការអានមិនយើងអាចអានបានយើងអត់អាចមនុស្សអត់អាចអត់ស្រឡាញ់ការអានទេអានតែអត់កើតទេប៉ុន្តែការស្រឡាញ់ការអានតាមបទសត្វនឹងរៀនគឺយើងត្រូវរៀនអានពីចំណុចតូចតូចមិនយើងអាចស្រឡាញ់ការអានបានដូចកូនក្មេងនៅសាលារៀនគាត់ត្រូវរៀនកខសិនមិនគាត់អាចអានបានអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាយើងជំនឿរបស់ព្រះយើងត្រូវចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាក្មេងតូចយើងអត់អាចចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាបណ្ឌិតទេបើយើងជាបណ្ឌិតពិបាកណាស់យើងចាត់ទុកខ្លួនឯងជាបណ្ឌិតគឺពិបាកមែនទេនៅក្នុងជំនឿរបស់ព្រះចាស់បាទទី2យើងអាចទៅឋានទៅឋានបាច់ចាំលោឆាយទេខ្ញុំឃើញគេទៅឋានរបស់ព្រះខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំនិយាយទៅខុសខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំនិយាយទៅព្រះអត់អោយខ្ញុំពួកខ្ញុំស្គាល់និយាយស្ដាប់ខ្ញុំស្ដាប់ការខ្ញុំឃើញស្ដាប់ Pastor គាត់និយាយគាត់និយាយថាសូមជៀងព្រះវិទ្យាព្រះវត្តមានខ្ញុំទៅការខ្ញុំនៅក្នុងទៅចេះអាពាក្យព្រះវត្តមាននឹងមកពីណាខ្ញុំអត់ចេះឡើយនិយាយភាសាដែលម៉ែបងប្អូនខ្ញុំអាចយើងខ្លួនឯងបញ្ចេញអារម្មណ៍ទៅប៉ះព្រះអត់ត្រូវការភាសាលោឆាយអីទេព្រះអត់ស្ដាប់ភាសាលោឆាយទេបងស្ដាប់ទឹកចិត្តព្រះអង្គមើលចិត្តក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតបងមើលចិត្តគេវិញបងអត់បានមើលអំពីចំណេះដឹងនិងភាពលោឆាយរបស់អ្នកនឹងបងអត់បានមើលទេបងអត់បានមើលអំពីសញ្ញាបត្រដែលពួកគាត់មានទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបង្ហាញថាអ្នកណាគេក៏អាចចាប់ដើមចំណាយពេលជាមួយបងបានដែរបាទខ្ញុំឲ្យកូនសិស្សខ្ញុំអធិដ្ឋានគាត់ខ្លាចគាត់យកអធិដ្ឋានក្នុងឆាកគាត់ថាខ្ញុំអត់សូវចេះអធិដ្ឋាននិយាយគឺថាសម្រាប់គ្រូចង់គាត់ឯងនិយាយជាងអត់ទេគាត់ឯងនឹងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែឥឡូវនេះនិយាយសម្រាប់គាត់ឯងនិយាយការបណ្ដាភិវឌ្ឍវាអត់មានពេលអភិវឌ្ឍទេគាត់គាត់ចាប់ដើមនិយាយអញ្ចឹងកូនសិស្សខ្ញុំឥឡូវនិយាយបានចាប់ដើមទិដ្ឋានបានហើយខ្ញុំសប្រាយមែនទេគាត់ឡើងថាទី10គាត់ទៅចាប់ទិដ្ឋានហើយជាអត់ធ្វើមានលើកទិដ្ឋានគាត់ទិដ្ឋានអញ្ចឹងគាត់ថាមិនបាច់ទៅពីពាក្យដែលទីឆ្ងាយទេនិយាយជាងខ្លួនឯងបាទចំណេះដឹងយើងកើនយើងនិយាយពាក្យបានលោទៅតាមនឹងទៅតែប៉ុន្តែលទ្ធផលដូចគ្នាព្រះបានស្ដាប់ពាក្យលោនឹងទេបងស្ដាប់ទឹកចិត្តរបស់យើងបាទអញ្ចឹងសូមចូលទៅចិត្តព្រះអង្គនោះព្រះអង្គនឹងយាងមកចិត្តអ្នករកគ្នាវិញដែរមនុស្សបាបអើយចូលលៀងដៃស្អាតចុះមនុស្សមានចិត្តពីអើយចូលសមាជិកបាទស្អាតនឹងបាទអញ្ចឹងទៅចំណុចមួយទៀតចប់ហើយចាប់ដើមពីចំណុចតូចបាទអូខេខ្ញុំនិយាយ slide 2ដែរបាទតោះអញ្ចឹងនេះគឺជាសញ្ញាសម្គាល់ថាយើងនៅទទួលបានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលដែលយើងចាប់ដើមទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺការទិដ្ឋានអានព្រះគម្ពីរហើយនឹងជឿអសើនោះគឺជាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះចឹងចឹងវិញអញ្ចឹងនេះគឺជាសញ្ញាដែលយើងនឹងទទួលបានទី1យើងនឹងទទួលបានអារម្មណ៍សុខសាន្តជាងមុនដូចព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះបានសន្យាថាខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនដូចមនុស្សលោកឲ្យទេខ្ញុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាកុំឲ្យ sorry កុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យខ្លាចឡើយបងប្រាប់គេថាអ្វីដែលសេចក្តីសុខដែលព្រះអង្គឲ្យមិនដូចសេចក្តីសុខដែលមនុស្សឲ្យទេមនុស្សឲ្យសេចក្តីសុខយើងមិនពេលទេមនុស្សឲ្យសេចក្តីសុខយើងជាប់រាប់ទេព្រោះគេមានវិបត្តិដែរព្រោះគេមានរឿងដែលគេត្រូវដោះស្រាយដែរយើងអាចរំពឹងម្នាក់ណាដែលឲ្យមកជួយយើងដោះស្រាយបញ្ហាយើងហូតទេបាទយើងត្រូវរៀនរស់នៅរឿងមកប៉ុន្តែជាប្រពោសសម្រាប់យើងគឺយើងមានព្រះដែលយើងអាចប្រេះព្រួលខ្លួនទៅលើព្រះអង្គបាននេះគឺជារឿងសំខាន់ដែលយើងអាចទៅចាប់បានទី2យើងនឹងស្វែងរកសេចក្តីសង្ឃឹមយើងនឹងមានសេចក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញយើងរស់នៅមានគោលដៅជីវិតនឹងមានសេចក្តីសង្ឃឹមរស់ទៅមុខទៀតមនុស្សដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមគឺសម្រាប់ខ្លួនលោតទឹកបាទដោយចាក់នៅប្រហែលខែមុនក្មេងស្រីទី12គាត់អន់ចិត្តនឹងពួកនាយគាត់គាត់សេះសម្បត្តិយ៉ាងវែងដោយសារពួកនាយគាត់ស្រឡាញ់នឹងអត់ស្មារតីគាត់អត់កាក់គាត់បានខឹងគាត់បានខឹងនឹងពួកនាយគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ជាកូនម្នាក់ដែរជាកូនម្នាក់ដែលបរាជ័យជាកូនម្នាក់ដែលមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ព្រោះពួកនាយគាត់មិនដែរខ្វល់ពីគាត់ព្រោះពួកនាយគាត់ទុកគាត់នៅម្នាក់ឯងពួកនាយគាត់អត់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគាត់គាត់អញ្ជើញទៅសាលារៀនអត់ទៅដល់ពេលប្អូនពៅអញ្ជើញទៅខុសគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតគាត់ដឹងថាគាត់រស់នៅដើម្បីអីទៀតគាត់ក៏សម្រេចចិត្តលោតទឹកទៅគាត់លោតបាត់ទុកចិត្តរបស់គាត់មែនគឺគាត់បាទលោតទឹកមែនហើយនៅបន្សល់ទុកនៅស្បែកជើងកាតាបនិងម៉ូតូរបស់គាត់ម៉ូតូខ្ញុំចាំនឹងម៉ូតូស្កូពីទៀតបាទខ្ញុំមើលព័ត៌មានគឺការចេញពីសេចក្តីអស់សង្ឃឹមបាទចូលចំណុចកន្លែងនេះដោយសារខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនខ្ញុំសូមសំណួរដល់អ្នកជាបាទទាំងអស់សូមអាសាឆែកជាមួយកូនសូមអាសានិយាយរឿងក្តីសម័យរបស់គាត់គាត់មានក្តីសម័យអីចង់ធ្វើអីកុំឲ្យគាត់ធ្វើតាមចិត្តយើង 100% អីយើងអាចប្រាប់ផ្លូវគាត់បានការងារនេះល្អកណ្ដាលប៉ុន្តែយើងអាចបង្ខំគាត់ធ្វើការងារការងារនេះការងារនោះបានទេពួកអារម្មណ៍គាត់វាខុសពីអារម្មណ៍របស់យើងតែបើយើងអាចធ្វើបានទីលើកទឹកចិត្តគាត់ឆែកជាមួយគាត់ហើយយើងអាចឆែកជាមួយគាត់ហើយគាត់ទៅហើយគាត់ទៅខ្សែជីវិតរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ធំនឹងក្តី18ឆ្នាំគឺយើងលែងគាត់បានទៀតហើយគាត់ទៅហើយហួសពេលហើយពេលហ្នឹង
បាទដូចកូនក្មេងម្នាក់ស្រីដែលលោកទាំងចឹងគឺគាត់អត់មានសេចក្ដីសង្ឃឹមតែបើសិនគាត់មានព្រះខ្ញុំគិតថាព្រះអាចជួយសង្គ្រោះគាត់បានបាទព្រះយេហូវ៉ាមានសេចក្ដីបន្ទូលថាយើងស្គាល់សេចក្ដីដែលយើងគិតដំណើរអ្នករាល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្ដីគាត់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្ដីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្ដីសង្ឃឹមចឹងអ្វីដែលបងរៀបចំសម្រាប់យើងគឺដើម្បីប្រោសសេចក្ដីសុខនិងសេចក្ដីសង្ឃឹមដល់យើងបាទរៀបចំផ្លូវ

0: យើងនឹងចាប់បានផ្លាស់ប្ដូរខាងផ្នែកផ្លូវចិត្តជាដើមដូច្នេះអ្នកណាដែលអ្នកណានៅក្នុងព្រះគុណព្រះព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះកើតជាថ្មីអ្វីអ្វីដែលចាស់បានកន្លងផុតទៅមើលអ្វីអ្វីទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញអញ្ចឹងពីមុនយើងធ្លាប់ជេរគេឥឡូវយើងធប់ជេរពួកយើងស្គាល់ព្រះគុណរបស់ព្រះពីមុនយើងធ្លាប់ចំណែកឆ្នេះឥឡូវយើងបោះបង់យើងកាត់ពីមុនយើងធ្លាប់ខឹងច្រើនឥឡូវយើងខឹងតិចខ្ញុំគិតថាយកអាចខឹងជាអារម្មណ៍ជារំដែលយើងមានប្រកាសព្រៀងៗទៅលើរឿងអីមួយដែលមិនគេហៅថាមិនអាយុមិនយុទ្ធធម៌សម្រាប់យើងខឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំក៏ខឹងហើយខ្ញុំខឹងសោះខ្ញុំខឹងតែការខឹងនៅក្នុងព្រៀងជំចាស់ខឹងមួយបែបយើងខឹងអត់គុំអត់គុំគួនបាទខ្ញុំមានលើកចិត្តថាមិនអោយខឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាក្នុងជំនុំនេះក៏ចេះខឹងដែរណាគេក៏ចេះខឹងខឹងកូនខឹងចៅខឹងប្តីខឹងប្រពន្ធខឹងសោះខឹងបាទខឹងក្មេងនេះក្មេងនោះបាទជាពិសេសប៉ាម៉ាក់ដែលគ្រប់គ្រងដងប៉ាស៊ីម៉ុនគឺគាត់ខឹងច្រើនបាទបាទប៉ុន្តែអារម្មណ៍ដែលយើងខឹងដែលមានព្រះគឺយើងខឹងអត់គុំគួនគាត់ទេយើងខឹងព្រោះថាយើងអត់ចង់គាត់ធ្វើរឿងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែអាកន្លែងខឹងដែលខ្ញុំចង់និយាយលេងអាខឹងគុំគួនណាខឹងចង់អាមួយនោះអាលុំលីចង់អានេះអានឹងគឺលេងខឹងខឹងស្អប់ខឹងបែបស្អប់អានឹងគឺអត់ល្អយើងត្រូវក្រាបទៅបាទយើងត្រឡប់ជាថ្មីវិញមានន័យថាយើងដូរមុខថ្មីទេមានន័យថាយើងដូរសក់ថ្មីទេឬក៏រូបថ្មីដែរឬថ្មីគឺចាំនៅគាត់ថាទៅតែយើងដូរអតចរិតយើងជាងមុនមកចាំនិយាយទេថាណាគេអ្នកជួបព្រះជួបព្រះយើងមើលអតចរិតដឹងហើយបាទអ្នកជួបព្រះអតចរិតជាងមកយើងដឹងហ្មងថាអ្នកជួបព្រះជាងបបដូចលោកគ្រូម្នាក់គាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាឥឡូវចាំកន្លែងបើចង់រស់នៅជីវិតមួយដែលច្បាស់លាស់ហ្នឹងបើសអីដឹងសអឬខ្មៅដឹងខ្មៅកុំប្រផេះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់ដំបងអត់យល់ថាមិនគាត់និយាយអញ្ចឹងកុំប្រផេះនឹងមានន័យថាម៉េចអាកុំប្រផេះអាប្រផេះមានសអតិខ្លោតិវិលគេទៅយើងមើលអត់ដឹងថាខ្មៅសុទ្ធឬក៏សអសុទ្ធទេអញ្ចឹងគាត់ថាបើយើងខ្មៅយើងអាចដឹងខ្លួនឯងថាយើងអាចដកខ្លួនសអបានតែបើយើងប្រផេះហើយយើងអត់ដឹងទេយើងគិតសអបងខ្មៅបងជឹងយើងពិបាកអញ្ចឹងយើងក្រៅទៅជែកក្រៅទៅជែកអញ្ចឹងយកបានតែប្រៃទេអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណគាត់មែនទេគាត់និយាយពាក្យល្អៗមែនទេប្រាប់ខ្ញុំបាទបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងទទួលបានបាទនេះដល់ពេលយើងផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺជាខ្ញុំអានកពីទេទី1យើងមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ជាមុនយើងសុខសាន្តជាមុនបាទយើងស្មោះត្រង់ជាមុនស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងស្មោះត្រង់នឹងមិត្តភ័ក្ដិស្មោះត្រង់នឹងអ្នកដីស្មោះត្រង់នឹងសហគមន៍របស់យើងបាទហើយយើងស្លូតបាទយើងចេះគ្រប់គ្រងចិត្តយើងកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបយើងចេះគ្រប់គ្រងដំណើររបស់យើងមិនទៅតាមសេចក្ដីល្បួងយើងបាទហើយព្រះបាទទីថាគ្មានកន្លែងណាទោះនឹងសេចក្ដីទៅនេះទេចឹងប្រាប់អត់ទោះទេអត់មានកន្លែងណាដែលទោះចិត្តបងដល់ពេលយើងមានសេចក្ដីនេះប៉ុន្តែសួរថាយើងអាចមានសេចក្ដីទាំងអស់នេះក្នុងរយៈពេលតែមួយបានអត់ទេវានឹងអភិវឌ្ឍយើងទីម្ដងអញ្ចឹងទីមួយគឺអត់សុខសាន្តអត់ធ្មត់សប្បុរសចិត្តសន្តោសភាពស្មោះត្រង់ស្លូតបូតចេះគ្រប់គ្រងចិត្តបាទអានឹងគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទេបាទនឹងក៏សំខាន់ដែរសម្រាប់ការសំចៃបើចេះគ្រប់គ្រងចិត្តអស់លីងរបស់មានច្រើនបាទទំនិញមានច្រើនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្លៃលុយដែលយើងអាចទិញបានឥឡូវមានលុយ5000មានតម្លៃ5000ទៀតមានលុយ10000មានអារបស់10000បាទយើងអាចគ្រប់គ្រងចិត្តទេគឺទៅទាំងអស់បាទស្មៃតែខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរបាទខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំតេតទៅនឹងរឿងមិនស្អីបាទជាពិសេសអ្នកអត់ជឿអ្នកខាងអត់ខាងគ្រីស្ទានគឺច្រើនគេចូលចិត្តខ្ញុំច្រើនគេថាតែមនុស្សកំឡោះគឺគេចូលចិត្តគឺចូលចិត្តបែបរ៉ូម៉ែនទិកចូលចិត្តបែបស្នេហាហើយមិនចូលចិត្តតែបិភៈទេមិនចូលចិត្តតែបែបចាស់ចូលចិត្តក្មេងអត់ទេគឺចូលចិត្តបែបអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើស្អីខ្ញុំអរគុណព្រះទាំងខ្ញុំអត់ចេះគ្រប់គ្រងចិត្តទេគឺខ្ញុំបាទទៅយកគេបានហើយបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមើលចំណុចថាអត់ទេអត់ទេខ្ញុំអត់ខ្លាំងអត់ស្នាក់នាំគាត់មកចូលព្រះបានទេស្អីខ្ញុំនឹកសោយមិនខ្លាចស្រួលស្រួលគេទីខ្ញុំទៅវិញបាទបាទតែពួកយើងស្រឡាញ់គេយើងទៅតាមគេទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវប្រយ័ត្នកន្លែងនឹងតិចបាទជាពិសេសក្មេងណាជាពិសេសយុវជនយុវនារីយើងបាទគុំគិតខ្លួនឯងខ្លាំងអាចខ្ញុំដាក់នាំវាមកបានអត់ទេណាបាទខ្ញុំឃើញប្រាក់ច្រើនហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនឹងយើងទទួលស្គាល់ការពិតថាយើងសុខចិត្តជួអ្នកជឿព្រះគ្នាឯងល្អប៉ុន្តែមានន័យថាបាត់លើខ្លួនឯងណាយើងគិតថាយើងអាចបាទនាំគាត់ជឿព្រះបានយ៉ាអូខេមិនបើថាអត់បានហើយបាទដាក់មីប្រិចក៏បានដែរណាបាទតាមឯដងរបស់យើងខ្ញុំអត់ហ៊ានកំណត់ស្តង់ដារណាមួយទេតែនេះជាស្តង់ដាររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនឯងបាទទៅមកទៀតទទួលអារម្មណ៍ដឹងពីវត្តមានរបស់ព្រះកន្លែងនេះយើងនឹងដឹងថាព្រះនៅជិតយើងរាល់ថ្ងៃ So you feel the presence of God កន្លែងនេះយើងដឹងថាយើងមានព្រះនៅជិតខ្លួនណាគេថារងថ្ងៃមានរងថាព្រះនៅជិតខ្លួនណារងថាទៅទៅម្នាក់ឯងសម្រាប់ខ្ញុំអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំដឹងថាព្រះនៅជិតខ្លួនគេគឺអារម្មណ៍ពេលធ្វើដំណើរព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្លាចមែនទែនឬគូសាចារ្យខ្ញុំខ្លាចខ្លាំងខ្ញុំធ្លាប់ជិះឃើញគេគូសាចារ្យខ្ញុំមានរឿងខ្ញុំខ្លាចគេខ្ញុំទុំសារថានឹងខ្ញុំឃើញគេគូសាចារ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំអរគុណព្រះមែនទែនបងការពារអារឿងជិះម៉ូតូតាមផ្លូវនេះមើលអត់ឃើញមែនតែពេលខ្ញុំបានទៅឋានគឺមានអារម្មណ៍ស្ងប់ចិត្តជាងដូចពេលទុំនៅលើម៉ូតូមួយយើងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកចិត្តនឹងបាទឲ្យពួកយើងទៅឋានមុនជិះម៉ូតូទៅឋានមិនខ្វល់ថាខ្ញុំមានបាក់មិនមានបាក់ទៅឋានសិនទេមិនចាំអញតោះខ្ញុំលឺល្អបោះសិនអត់ទេទៅឋានទៅបាទព្រះស្លាញ់ទាំងអស់ក្រុមមេទីមួយបងស្លាញ់ក៏បងប្រទានព្រះទឹកឲ្យមនុស្សមានបាក់មនុស្សអត់មានបាក់បងប្រទានភ្លៀងឲ្យមនុស្សមានបាក់មនុស្សអត់មានបាក់ទទួលបានស្មើគ្នាអញ្ចឹងគុំគិតថាខ្លួនឯងមានបាក់ដល់ថ្នាក់អត់ហ៊ានធ្វើសកម្មភាពតាក់ទងជាមួយព្រះគុំគិតបែបហ្នឹងអីការគិតបែបហ្នឹងគឺអត់ល្អសម្រាប់ជំនឿរបស់យើងទេយើងមានបាក់យើងធ្វើខុសវាជារឿងដែលកំយើងកំពុងតែត្រូវពីបានព្រះបានឆ្ងាយយើងអត់ល្អគ្រប់ជ្រុងទេយើងល្អបានជ្រុងដែលយើងកំពុងល្អតែយើងអាចល្អគ្រប់ជ្រុងបានទេគុំដល់ថ្នាក់ខ្វះព្រះថ្នាក់អត់ហ៊ានទៅឋានអូខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជាប់ជួនមួយព្រះដូចក្មេងៗគាត់អ្នកខ្លះគាត់ថាខ្ញុំចូលបាទអារឿងនិយាយដូចតែឯងសោះមកធ្វើឯទៅឋាននេះណាអញ្ចឹងវិញបែបទៅឋានតែអត់បានស្រាប់គាត់ទៀតអីទេព្រះអត់ប្រកាន់ទេទោះបីយើងកំពុងមានបាបខ្លះក៏ដោយអត់អីទេយើងអាចទៅឋានព្រះបានសកម្មភាពព្រះតិចតូចយើងអាចធ្វើបានអាសកម្មភាពតិចតូចនេះវាជំរុញឲ្យយើងបានធ្វើអីធំៗបាទអត់អាចយើងអាចជួបព្រះភ្លាមហូតបរិសុទ្ធ 100% ទេបាទទទួលបានកម្លាំងទទួលបានការអត់ធ្មត់ទទួលបានកម្លាំងនៅពេលឆ្លងកាត់ឧបសគ្គយកអត់ចោះញោមទេកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងមិនអាចអានព្រះគម្ពីរខ្លួនឯងបានទៅលឿនៗចិត្តចប់ទេបាទទទួលបានឧបសគ្គយើងអត់ងាយបាក់ទឹកចិត្តយើងអត់ងាយចុះចាញ់បាទយើងមានបាក់ទឹកចិត្តភ័យច្រើនគាត់សម្រាប់ខ្លួនច្រើនបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមានព្រះយើងមានកម្លាំងជួយឆ្លងកាត់ឧបសគ្គបានច្រើនបាទមនុស្សម្នាក់មានឧបសគ្គរៀងខ្លួនបាទអញ្ចឹងឧបសគ្គខ្លះវាអាចស្រួលសម្រាប់យើងមើលទៅស្រួលប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់អត់ស្រួលទេបាទអញ្ចឹងពេលដែលព្រះជួយយើងគឺបងជួយតាមបែបយើងផ្សេងៗគ្នាបាទប្រទានកម្លាំងឲ្យយើងផ្សេងៗគ្នាបាទតែយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីរក្សាធម្មតាយើងតែពេលយើងបង្កើតតំណងមួយពេលហើយយើងត្រូវរក្សាតំណងមួយហ្នឹងពេលដែលយើងដូចរឿងស្នេហាអញ្ចឹងពេលដែលយើងព្រមព្រៀងស្រឡាញ់គ្នាហើយយើងត្រូវមានសកម្មភាពអីខ្លះដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យស្នេហាហ្នឹងគង់វង្សឬក៏យូរអង្វែងដូចជំនឿរបស់យើងជាមួយព្រះអញ្ចឹងដល់ពេលយើងព្រមព្រៀងបង្កើតតំណងមួយព្រះអង្គហើយគឺយើងត្រូវមានសកម្មភាពខ្លះដែលជួយឲ្យតំណងរបស់យើងជាមួយព្រះអង្គនៅគង់វង្សនឹងបានជោគជ័យទី1អធិដ្ឋានប្រចាំថ្ងៃ5នាទី2នាទី1នាទីប្រហែលនាទីក៏ដោយឲ្យតបានអធិដ្ឋានហើយខ្ញុំសូមរីកមែនឲ្យអធិដ្ឋានរីកមែនខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តអធិដ្ឋាននៅពេលព្រឹកក្រោយពីគេផ្ទះអធិដ្ឋានភ្លាមបាទអត់មកចាំធ្វើអធិដ្ឋានសិនទៅព្រោះពេលដែលយើងក្រោយពីគេគូខ្វាយយើងស្លាប់ល្អចុះឲ្យយើងដាក់ចូលដំបងគេគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងគិតពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងបាទ ពេលយើងដាក់ព្រះទោសហើយគឺយើងនឹងគិតពីបងពេញថ្ងៃយើងនឹងអត់ងាយធ្លាប់បាទតែនឹងបាត់ហើយងាប់ពុទ្ធឯងអានព្រះគម្ពីរមកខ្លួនឯងបាទខ្ញុំដាក់គម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាសនាទី1ចំពូក5ខ16ដល់ខ18ហើយទី2បំពន់ចិត្តបាទបំពន់ពាក្យថាបំពន់កាលនេះគឺហើយខ្ញុំប្រើពាក្យបំពន់ដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យយល់ជាងមុនបើខ្ញុំប្រើពាក្យថាអានតើអានហ្នឹងបាទបំពន់កាលនេះវាប្រៀបបានដូចជាការបន្ថែមដាក់ចំណីជីវជាតិស្រូបយកអ្វីដែលល្អល្អដើម្បីឲ្យរូបរាងកាយនឹងបានធំធាត់ឡើងរុក្ខជាតិត្រូវការពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីបំពន់ការលូតលាស់របស់វារុក្ខជាតិទាំងអស់ត្រូវការពន្លឺព្រះអាទិត្យដូចយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវការព្រះបន្ទូលដើម្បីបំពន់យើងបំពន់ហើយពេលដែលលោកគ្រូ Pastor កញ្ញាខ្ញុំខ្ញុំសួរគ្រូព្រះមានច្បាប់អីខ្លះទៅខ្ញុំអត់ដឹងទេគាត់ថាអានព្រះគម្ពីរព្រះមានច្បាប់លោកគ្រូប្រាប់មកលោកគ្រូប្រាប់អានខ្លះនេះលោកចាំទាំងអស់ហើយកន្លែងនេះខ្ញុំនឹកឃើញកន្លែងនេះខ្ញុំតាមពិតគាត់និយាយត្រូវនៅពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរយើងកាន់តែឃើញអំពើបាបរបស់យើងប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺយើងអត់គួរតាដកថយទៅយើងកាន់តែឃើញយើងដឹងតែខ្លួនឯងត្រូវកែប្រែណាព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺគាត់ត្រានៅចំណុចដែលយើងត្រូវកែប្រែបើបងប្អូនសួរខ្ញុំត្រូវកែប្រែអីទេខ្លះខ្ញុំអត់ដឹងទេជួនកាលខ្ញុំប្រាប់ទៅវាខុសស្តង់ដាររបស់ពួកបងប្អូនទៀតបងប្អូនខឹងខ្ញុំទៀតថាខ្ញុំមើលងាយមើលថោកទៀតចឹងអត់អាចទេពួកបងប្អូនទៅ check មើលព្រះគម្ពីរដោយការអានប្រចាំថ្ងៃអានម្ដងតិចម្ដងតិចពីមុនការខ្ញុំពីមុនតើតើនឹងការសើគុំមិត្តភ័ក្ដិពីមុនខ្ញុំអត់ដឹងទេថាការសើគុំមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំគួរត្រូវមិត្តភ័ក្ដិប្រភេទណាពេលខ្ញុំអានព្រះគម្ពីរខ្ញុំដឹងបងអត់ឲ្យខ្ញុំទៅរកអានជាមួយអ្នកកំចាយឈាមអ្នកកំចាយឈាមនេះថាពួកស្ទីវបាទអ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើចង់បកកើតឬអត់ក៏ចាំបងប្រាប់ពេលដឹងទៅយើងពេលនេះយើងសម្រេចចិត្តទៅថាតើយើងធ្វើតាមគម្ពីរឬក៏អត់មិនបើខ្ញុំថាហេកុំរកដោយសារខ្ញុំគិតថាក្រុមស្ទីវហើយខ្ញុំប្រាប់កូនឲ្យរកអានទុកគ្នាមិត្តភ័ក្ដិគ្នាស្រឡាញ់គ្នាចង់ងាប់បាទខ្ញុំមិនដែរប្រាប់យេរេមីមិនឲ្យរកអានអ្នកណាគេទេខ្ញុំមិនដែរប្រាប់គាត់ចឹងទេតែខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាពេលកូនឯងចង់រកអានមិត្តភ័ក្ដិត្រឹមត្រូវកូនឯងអានព្រះគម្ពីរកូនឯងរកអានព្រះគម្ពីរគាត់នៅពេលខ្ញុំប្រាប់គាត់អត់ឲ្យរកអាននេះគាត់សួរខ្ញុំទេគ្រូគាត់មានអីជាមួយខ្ញុំផងព្រមលឺយើងបើថាខ្ញុំមានចំនួនជាមួយម្នាក់នេះតែមិនមានបានន័យថាមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែសោកខ្ញុំទេគាត់អត់មានអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងការដែលយើងណែនាំអ្នកណាគេម្នាក់ឲ្យធ្វើរឿងនេះនឹងនោះវាអត់ត្រឹមត្រូវតោះតែឲ្យពួកគាត់ទៅ check មើលព្រះគម្ពីរខ្លួនឯងទៅឬក៏ប្រាប់ព័ត៌មានគាត់ចំចំទៅគាត់នឹងសម្រេចចិត្តជឿថាតើហើយយើងលើកចិត្តគាត់ឲ្យធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាទកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរវានឹងបំពន់ចិត្តរបស់យើងឲ្យចិត្តរបស់យើងជ្រះថ្លាជាងមុនមានដឹងខុសដឹងត្រូវជាងមុនបាទហើយអត់ចាំមានណាប្រាប់យើងទេហើយយើងអត់ចាំបកែកយើងអត់ចាំបាច់ទៅបកែកមួយណាដឹងខុសដឹងត្រូវលើចំណុចណាមួយទេដូចឥឡូវនេះរឿងដែលខ្ញុំជួបបញ្ហាច្រើនកូនសាមសួរខ្ញុំថាគ្រូបើសិនខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជាមនុស្សស្រីខ្ញុំខុសនឹងព្រះគម្ពីរអត់បើសិនជាខ្ញុំឆ្លើយថាខុសខ្ញុំខុសច្បាប់ព្រោះច្បាប់ឥឡូវគេឲ្យយើងរើសអង្គភេទទេនៅក្នុងច្បាប់ខ្ញុំខុសបាទខ្ញុំក៏អត់ត្រូវខ្ញុំទៅថាគេខុសទៀតអត់ត្រូវទេបើខ្ញុំប្រាប់ថាឥឡូវនេះគម្ពីរនេះបើចៃហើយព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាព្រះប្រកាសមកនឹងពីភេទលើកចង់ជួយសម្រេចចិត្តថាគាត់ចង់ធ្វើមួយណាចង់តាមព្រះឬក៏ចង់តាមបកគេនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់គូប៉ុន្តែបើឲ្យគ្រូខុសគ្រូគូថាខុសអត់ខុសទេបាទព្រោះមានកូនសាសួរខ្ញុំបែបហ្នឹងថាគ្រូបើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជាមនុស្សស្រីក្នុងខ្លួនមនុស្សប្រុសវាមានរឿងច្រើនគ្មេងៗឥឡូវគឺគាត់គិតផ្លាច់ៗច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សចាស់យើងត្រូវតាមគាត់ឲ្យរៀងតាន់ដែរដើម្បីឲ្យលើកចិត្តគាត់ទៅហើយខ្ញុំទៅខ្ញុំស្ដីឲ្យគាត់ផាំងផាំងផាំងគាត់ច្បាស់ជាស្អប់ខ្ញុំហើយគាត់នៅបោះបោះស្រីគាត់ចោលតែម្ដងអានោះគឺបាក់ចិត្តខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះមិត្តភក្តិគាត់ឌឿលគាត់មែនទែនបាទឲ្យគាត់ទៅស្ទីស្ពុតទៅហើយទៅស្ទីស្ពុតទៅហើយកុំដាច់មួយខ្ញុំហើយកុំប៉ះពោះខ្ញុំខ្ញុំមិនឲ្យលើកចិត្តឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេយើងអត់ឲ្យរើសអត់រើសអង្គភេទទេប៉ុន្តែកូនមានសំណាងបើកូនមានអារម្មណ៍ថាកូនជាមនុស្សស្រីក្នុងខ្លួនមនុស្សប្រុសកូនមានសំណាងដែលកូនបានស្គាល់ព្រះទូបព្រះព្រោះព្រះប្រកាសមកមានតែពីរភេទទេកូនចឹងកូនឯងត្រូវសម្រេចចិត្តយកភេទមួយណាអត់មានអីក្រៅពីនេះទេភេទផ្សេងទៀតគឺសាតាំងវាប្រាប់យើងអ្នកខ្លះមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជាឆ្មាអ្នកខ្លះមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជាស្ពានអ្នកខ្លះមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនឹងជាតួឯកអ្នកខ្លះមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនឹងជាគូស្នេហ៍របស់តួរឿងណាមួយចឹងទៅមានរឿងច្រើនខ្ញុំជឿអានាពោះមានបតិហោះមានរឿងច្រើនអូមនុស្សឥឡូវគិតផ្លែកៗមែនទេអ្នកខ្លះត្រៀមការជាមួយកពើក៏មានបាទទុំមានរឿងផ្លែកៗអ្នកខ្លះត្រៀមការមួយស្ពានមានអារម្មណ៍ស្ពានយល់ចិត្តអ្នកខ្លះត្រៀមការជាមួយ AI នេះរីម្នាក់នៅក្រៃរៀបការជាមួយ AI បាទដូចថាញ៉ៃជាមួយ AI ទៅយល់ចិត្តញ៉ៃជាមួយមនុស្សខ្ញុំយល់ចិត្ត AI យល់ចិត្តត្រៀមការជាមួយ AI ទាំងនោះរឿងនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកយើងជាក់ស្ដែងចាំខ្ញុំលើកថាពិភពលោកយើងនេះកំពុងតែតិចតួមហើយវាអត់មានពេលត្រឡប់ទៅក្រោយបានល្អវិញទេចាំមកយើងទៅត្រឡប់មករកព្រះវិញយើងជាមនុស្សចំណាស់យើងពេលខ្លះកូនគ្នាប្រាប់យើងអត់សូវយល់យើងទៅថាឲ្យព្រះប៉ាំងប៉ាំងប៉ាំងតែបើមិនយើងបើចិត្តបន្តិចយើងស្វែងយល់ពីពួកគាត់យើងអាចលើកចិត្តត្រូវចំណុចយើងអាចនាំគាត់មកព្រះវិញបាទការស្ដីឲ្យការមាកងាយការសង្ខោបមិនមានជាចំណុចល្អនៅក្នុងការប្រែប្រែគ្នាទេគឺសេចក្តីទន់ភ្លន់បំផុតដែលប្រាប់ព្រោះតែក្មេងៗនេះគាត់បាត់បង់សេចក្តីអារម្មណ៍គាត់ចាប់ដើមប្រើហឹង្សាមិនយើងអាចប្រើកម្លាំងទប់គាត់បាទតែបើគាត់គាត់និយាយពីអារម្មណ៍របស់គាត់ទេយើងអត់មានសិទ្ធិអីទៅសង្ខោបទប់ទៅដាក់ស្មៃលើគ្នាខាងពីទេបាទចឹងនេះសម្រាប់ក្មេងៗខ្ញុំលើកចិត្តក្មេងៗខ្លាំងមែនទេលើអារម្មណ៍បែបហ្នឹងអ្នកខ្លះវិញមនុស្សស្រីតែគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសបាទសួរខ្ញុំរើសអើពួកគាត់អត់ទេគាត់ក៏ជាមនុស្សដែរខ្ញុំក៏ជាមនុស្សដែរហើយខ្ញុំក៏មិនមានឋានៈខ្ពស់ជាងគាត់ដែរបាទចឹងពេលបន្ទូលជួយយើងបានច្រើនបំពន់ចិត្តយើងបាទត្រឡប់វិញហើយមួយទៀតត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលទង្វើរបស់ខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃការត្រួតពិនិត្យនេះអាចផ្លែកពីគ្នាអ្នកខ្លះគាត់អង្គុយគិតទៅចំណាយពេលអង្គុយគិតតែពេលខ្លះយើងហត់យើងមានពេលបានអង្គុយគិតទេរឿងយើងធ្វើអីថ្ងៃខ្លះយើងនិយាយអាក្រក់ដាក់ណាយើងមិនសូវបានគិតទេប៉ុន្តែយើងអាចកលេចមើលបានបន្តិចបន្តិចចំណាយពេលបន្តិចចំណាយខ្ញុំធ្វើខ្លះខ្ញុំនិយាយយើងនិយាយពីអីដាក់កូនខ្លះខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រខ្ញុំលើកអូខ្ញុំនិយាយពីដាក់គ្នាស្អែកខ្ញុំសុំទោសគាត់បើខ្ញុំមកសុំទោសគាត់ទេចិត្តគាត់វាគុំគុនយើងរៀនមួយគ្នាគាត់ទេខ្ញុំមុនខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំបើមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យគាត់ពុំមានចំនួនជាមួយខ្ញុំគាត់ឲ្យគាត់ឃើញខ្ញុំជាស្រត្រូវតែគាត់ឃើញខ្ញុំជាស្រត្រូវហើយខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រគាត់ទេបាទហើយក្មេងៗគាត់ត្រូវរើខ្ញុំច្រើនតែមានបានន័យថាខ្ញុំធ្វើរឿងដូចគាត់ទេមិនមែនទេខ្ញុំអត់ធ្វើរឿងដូចគាត់ទេខ្ញុំមានប្រព្រឹត្តរឿងដូចគាត់ទេតែខ្ញុំអាចត្រូវរើជាមួយក្មេងបានច្រើនហើយខ្ញុំអាចចោះចូលជាមួយមនុស្សបានច្រើនដោយសារតែខ្ញុំមានភាពខ្លួនឯងយើងត្រូវមានភាពខ្លួនឯងយើងត្រូវយល់យើងត្រូវនៅចំណុចមួយណាដែលយើងអាចនៅបានហើយមិនធ្លាក់ក្នុងបាបកាលយើងដើរជាមួយក្រុមមនុស្សវាងាយស្រួលធ្លាក់ក្នុងបាបក្រុមយើងធ្វើនេះយើងទៅនោះដែរតែពេលយើងមានព្រះយើងមានយើងចេះត្រួតពិនិត្យមើលទង្វើរបស់យើងរៀងថាយើងនឹងដឹងថាទង្វើរបស់យើងវាខុសបាទដូចកូនសិស្សអញ្ចឹងក៏សួរខ្ញុំខ្ញុំសូមរៀនបកាយសាសសម្រាប់គាត់ថាគាត់រៀនបកាយរៀនណារៀនមិនថ្ងៃមួយថ្ងៃរៀនមិនគាត់ថាគ្រូពេលប្រឡងខ្ញុំក្រខ្ញុំមើលរៀនពីយប់ដល់ម៉ោង12ហេគាត់ក៏មើលរៀន12មើលតែម៉ោងហ្នឹងហើយមើលតែឡាមកឲ្យចឹងក្រៅខ្លះហើយមើលម្ដងទៀតហើយពេលព្រឹកមើលម្ដងទៀតចេះហើយតែមើលជាប់អត់ចេះទេមើលជាប់ឈឺក្បាល មួយដេកមកប្រឡងភ្លេចអស់លីងបាទខ្ញុំឃើញកូនសាខ្ញុំច្រើនអញ្ចឹងគាត់ពេលប៉ុនប្រឡងខ្ញុំគាត់ខំណាស់ម៉ោង10ម៉ោង8 4 10ហើយកូនខ្ញុំត្រូវការដេកម៉ោង8 7តែគាត់ទៅមើលដល់4 10អញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទំនេររបស់គាត់អញ្ចឹងកន្លែងនេះត្រួតពិនិត្យមើលទង្វើរបស់យើងតូចតូចទង្វើតូចតូចរបស់យើងតាំងពីសម្ដីតាំងពីកាយវិការតាំងពីចរិតលក្ខណៈបាទពេលខ្លះខ្ញុំមានកាយវិការចំគងច្រើនហើយហើយមួយទៀតខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យខ្លាចពាក្យសុំទោសអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តសុំទោសទេគាត់ខ្លាចទៅសុំទោសទៅវាអត់វាអីខ្ញុំមកតែខ្ញុំសុំទោសសិនរហូតខ្ញុំមិនសេខុសគ្រូសាចាប់គ្រូសេខុសអូសុំទោសគុណខ្ញុំមកតែអត់អូគ្រូសាចិត្តអត់អីងាយចឹងទេខ្ញុំមិនសាចិត្តទៅកខ្ញុំមិនខុសខ្ញុំពេលចាញ់ខ្ញុំសេថ្ងៃទីខុសបាទខ្ញុំមិនសេថ្ងៃទីភាសាអង់គ្លេសច្រើនដល់ពេលសេថ្ងៃទីខ្មែរវារៀងខុសទាំងគុំសិនប្រាប់ចឹងទៅខ្ញុំទទួលស្គាល់គាត់ពេលយើងរៀននិយាយសុំទោសទៅអត់មានទេអត់មានទេធូរថ្លៃថោកទៀតទេអត់មានទេយើងខុសយើងទទួលកំហុសវាអត់វារឿងសាមញ្ញទេពេលយើងអត់ចាប់ដឹងពេលយើងអត់ចង់ទូកំហុសយើងចាប់ដឹងគិតទៅលើរឿងអីមួយដែលធ្វើល្បិចល្បកលមួយដើម្បីកុំឲ្យរឿងយើងធ្វើនឹងវាទៅជាវាទំកល់ទៅខុសនឹងវាទៅសាមញ្ញវិញថាខុសអត់មានអីពិបាកបាទចាំទៀតនោះនៅក្នុងជំនឿដោយស្អប់កប់ស្អប់ព្រះធ្វើអីធ្វើនឹងខ្ញុំហ៊ានធានាឲ្យ 100% ព្រះឲ្យធ្វើអីធ្វើនឹងមិនស្រួលច្រើនខ្ញុំលេងយើងមនុស្សយើងតែមានសំណួរហ្នឹងមិនអស់ព្រះអង្គខ្ញុំធ្វើចឹងបាទកន្លែងនេះយើងតែគិតថាព្រះដាក់ច្បាប់របស់យើងប៉ុន្តែយើងអត់ដែរគិតពីប្រតិដែលអ្នកដាក់ច្បាប់នឹងគិតមានប្រតិយ៉ាងម៉េចមកកំកាត់ដាក់ច្បាប់ឧទាហរណ៍ថាប៉ូលីសកុំដល់កុំជក់គ្រឿងញៀនកុំចេះកុំបោកទៅផងប៉ុន្តែស្អប់កប់ក៏បានដឹងថាកូននឹងគេជួបរឿងអីខ្លះតែស្អប់ព្រះពេលដែលព្រះអង្គដាក់ច្បាប់អង្គប្រាប់ពីបញ្ញត្តិព្រះអង្គទី1ព្រះអង្គសុគតជំនួយយើងហើយទី2អង្គប្រាប់យើងថាព្រះអង្គនឹងចាំជួយយើងនៅក្នុងការដែលយើងកែប្រែនឹងអត់ឲ្យយើងតែទេប៉ុន្តែច្បាប់មានស្តង់ដារកំណត់ប៉ុន្តែជួយពីដើមដាក់ស្តង់ដារជួយដាក់ស្តង់ដារជួយនេះគឺជាប្រតិរបស់ព្រះអង្គពេលយើងគិតតែពីច្បាប់ព្រះអង្គពេកយើងខ្លាចព្រះអង្គវិញយើងគិតពីច្បាប់ព្រះអង្គមែនប៉ុន្តែយើងគិតពីប្រតិយកចិត្តទុកដាក់របស់ព្រះមកកាន់យើងបាទអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ព្រះអង្គទៅយើងឃើញចំណុចហ្នឹងដល់ពេលដែលយើងអ្នកណាម្នាក់ស្រឡាញ់យើងគឺយើងចង់ធ្វើតាមតែបើយើងអត់ស្រឡាញ់គេដែរយើងអត់ចង់ធ្វើតាមគេយើងត្រូវស្រឡាញ់ព្រះខ្លួនហ្នឹងបាទអឺទាំងទៀតព្រោះអឺបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់មកវិញចំណុចទី1គឺយើងអធិដ្ឋានប្រចាំថ្ងៃបាទបំពន់ចិត្តគំនិតរបស់យើងដោយរៀបទូរបស់ព្រះបាទគឺដោយការអានឯងអានតិចតួចក៏បានអានច្រើនក៏បានបាទហើយ check មើលចិត្តរបស់យើងត្រួតពិនិត្យរបស់យើងហើយរស់នៅស្អប់ក៏ព្រះបាទហើយសូមព្រះប្រទានពរហើយចុងបញ្ចប់ខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានខ្លាយទៅជាបាទទូរស័ព្ទមួយដែលទទួលបានការអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទពេលយើងអាប់ទាំងពីរគឺយើងទទួលបានការអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយពេលយើងអាប់ដេតគឺយើងកាន់តែមានចំណេះដឹងខាងព្រះនឹងសេចក្ដីយើងកាន់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់ដោយពីអត់ធ្មត់មែនទេដែលខ្ញុំនិយាយរៀងយូរអរគុណច្រើនបាទសូមគោរព
1: មួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬជាសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះដែលអាចនឹងរំលាយអស់ទាំងគំនិតដែលគេរិះគន់និងគ្រប់ទាំងសេចក្តីយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ដែលលើកខ្លួនឡើងទោះនឹងចំណេះនៃព្រះព្រមទាំងអស់ទាំងគំនិតឲ្យចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគ្រីស្ទវិញគឺត្រូវប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញហើយកុំឲ្យផ្គត់ផ្គងដើម្បីនឹងបំពេញសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាខាងឯសច្ឈាមឡើយឯមនុស្សល្អគេក៏យកសេចក្តីល្អពីកំណប់ល្អដែលកប់ទុកក្នុងចិត្តគេហើយមនុស្សអាក្រក់ក៏យកសេចក្តីអាក្រក់ចេញពីកំណប់អាក្រក់ក្នុងចិត្តខ្លួនដែរបាត់មួតគេពូលបញ្ចេញសេចក្តីបរិបូរដែលនៅក្នុងចិត្តជានិចចូលរក្សាចិត្តដោយអស់ពីព្យាយាមត្បិតអស់ទៀងផលនៃជីវិតសុទ្ធតែចេញពីក្នុងចិត្តមកត្បិតគេគិតក្នុងចិត្តយ៉ាងណាគេក៏យ៉ាងនោះដែរគេអញ្ជើញឯងថាពិសាចុះតែចិត្តគេមិនមូលនៅជាមួយនឹងឯងទេត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញដូច្នេះត្រូវចោះចូលចំពោះព្រះហើយតស៊ូនឹងអរិយវិញ្ញចោះនោះវានឹងរត់ចេញពីអ្នករល់គ្នាទៅពីព្រោះឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះរស់នៅហើយពូកែផងក៏មុតជាងដាវណាមានមុខពីរទាំងធ្លុះចូលទៅទាល់តែកាត់ប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយសន្លាក់និងខួឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតហើយដែលសម្រេចដែរកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករួលគ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងពីព្រោះអស់អ្នកណាដែលតាមសច្ឈាមនោះគិតតែខាងសច្ឈាមតែអស់អ្នកណាដែលគិតតាមព្រះវិញ្ញាណនោះគិតតែខាងវិញ្ញាណវិញត្បិតគំនិតខាងសច្ឈាមនោះជាសេចក្តីស្លាប់ទៅទេឯគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណនោះទៅជាជីវិតនិងសេចក្តីសុខសាន្តវិញ
2: អ Chumrip so bong pon rik rie thai barasat thai ni yeung jong meul krom pre kompi samrap yul ampi ta yeung mien set panna pi pre samrap thua kangia robo pre no pain dai ni ani te tong chumui sekade chumnua nang chumui pesakak kam pre ao yeung ting ok nia But I'm going to chop it up. Some George Mukiam and Atit Tan the prayer. A prayer will be done, no tan so. Drunk you pray, Tom Ocha. And then second day, Sri Lang Rabah prayer. Ju second day, Sri Lang Lao Ocha. But maintain. And then tiny young Kyom Ban me and no people. Drunk our young me in a car, Saksati, be prevent to Rabothrum. No tiny young. So sa ampi set yung mien pe yung pra niem rabah pra yusu. Som pre kong na jimu yung kinyom malani. Yung kinyom som ane ting a. Kanong niem pra yusu. Amen. Pe pra yusu no jimu sa ve dopi ne. Trong ban pakol set To gay, some rap agi pachibamano, agi ponding arat, agi chui ainet slap, rulamping. Tiny young chong ni ye umpi set prayer our young ting oknia. Some chong mill, look at chupumbun and call moi, and pee. Some rap mill away pre suit were. Serap Savet for Bokhtarong.

ដល់អ្នករើគ្នានឹងសមដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យដើម្បីឲ្យព្រះបិតាបានតម្កើងឡើងក្នុងព្រះរាជបត្រា។នៅទីនេះព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយសាវកនឹងប្រាប់គេគេអាចធ្វើការអស្ចារ្យធំជាងព្រះយេស៊ូវធ្វើដោយសារព្រះយេស៊ូវទៅស្ថានសួគ៌វិញ។ប៉ុន្តែសម្រាប់ធ្វើនេះហ៊ានត្រូវជឿសោះអានេះតេតងជាមួយសេចក្តីជំនឿរបស់យើងតើបងប្អូនជឿព្រះហើយនេះធ្វើការដូចព្រះយេស៊ូវឬទេនៅក្នុងលូកាជំពូក6ព្រះសួរសាវករបស់ទ្រង់សំណួរមួយលូកាជំពូក6កូសៃសាប6ហើយដើម្បីបានជាហៅខ្ញុំថាអោព្រះអម្ចាស់អើយតែមិនធ្វើតាមពាក្យខ្ញុំវិញដូច្នេះអានេះជាសំណួរល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រង់ថាបើយើងហៅត្រង់ជាព្រះអម្ចាស់យើងត្រូវការធ្វើតាមអ្វីព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងអានេះតតងជាមួយជីវិតយើងនិងអ្វីយើងប្រព្រឹត្តតើយើងគោរពក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះបន្តែវាតតងជាមួយអំណាចព្រះបកលអោយយើងដែរបើយើងហៅព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់យើងត្រូវប្រើអំណាចព្រះអោយយើងឬព្រះមិនជាព្រះអម្ចាស់របស់យើងទេយើងខ្ញុំច្រើនមានបញ្ហាយើងគិតគេអាចធ្វើការអាចារ្យប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចធ្វើខ្ញុំធ្លាប់គិតដូចនេះដែរហើយដូចយើងគិតដូចនេះព្រោះយើងអត់ឃើញព្រះយេស៊ូវប្រាប់អោះអ្នកនេះធ្វើអានេះបានប៉ុន្តែអ្នកនោះអត់បានទេព្រះអើយចិត្តសំណេះចឹងទៅនឹងគេធ្វើទាំងអស់គ្នាសៀងត្រូវការជឿបើព្រះហើយយើងព្រះចង់ឲ្យយើងប្រើអំណាចរបស់ព្រះដែរព្រះប្រកលសិទ្ធិទៅយើងដែរបើយើងធ្វើក្នុងនាមរបស់ព្រះបើយើងធ្វើសម្រាប់ដំណើរឡើងនាមរបស់ព្រះបបិតានៅក្នុងរ៉ូមជំពូក4យើងឃើញលោកផូលនិយាយអំពីរឿងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំរ៉ូមជំពូក4និងខ20ដល់22លោកក៏មិនបានសង្ស័យចំពោះសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះដោយចិត្តមិនជឿឡើយគឺរដ្ឋតែមានសេចក្តីជំនឿខ្លាំងឡើងទាំងសរសើរដំកើងដល់ព្រះវិញហើយក៏ជឿជាអស់ពីចិត្តថាសេចក្តីអ្វីដែលទ្រង់សន្យានោះអាចនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចបានហេតុនោះបានជារៀបសេចក្តីជំនឿរបស់លោកទុកជាសេចក្តីសុចរិតដល់លោកព្រះបានសន្យាជាមួយអាប់រ៉ាហាំគាត់អាចមានកូនប៉ុន្តែគាត់ចាស់ហើយប្រពន្ធគាត់ចាស់ហើយប្រពន្ធគាត់អត់តាមានកូនទេប៉ុន្តែអាប់រ៉ាហាំជឿអ្វីព្រះនិយាយអ្វីព្រះសន្យាទ្រង់អាចធ្វើបាននឹងដោយសារគាត់ជឿអានេះកើតឡើងអ្វីព្រះសន្យា
បានកាត់ឡាមក៏អត់ជឿអស់ពីចិត្តយើងច្រើនយើងថាអស់ខ្ញុំជឿប៉ុន្តែនៅតែសង្ស័យអានេះថាលោកអាប់រ៉ាហាំក៏មិនសង្ស័យទេសមូលហេតុយើងអត់ឃើញព្រះធ្វើខុសអាចារ្យច្រើនសពថ្ងៃមកពីយើងសង្ស័យយើងជឿប៉ុន្តែយើងអត់ជឿអស់ពីចិត្តយើងជឿអសាវេរបស់ព្រះអាចធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចធ្វើយើងគិតខុសហើយពីព្រោះព្រះមើលយើងដូចព្រះមើលសាវេររបស់ទ្រង់នៅពេលតពីនេះដែរជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះយើងជាសាវេរនៅសម័យនេះយើងមានសិទ្ធិដូចគេនៅសម័យនេះបើយើងជឿបើយើងដើរតាមព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានរូបពណ៌កិច្ចសន្យារបស់ព្រះយើងអាចយកកិច្ចសន្យានោះបើយើងជឿយើងអាចឃើញកិច្ចសន្យានោះកើតឡើងតាមអ្វីព្រះសន្យាជាមួយយើងមនុស្សច្រើនគេថាអូខ្ញុំបានដឹងដល់តាវិត្រូវតាមប្រហារតីរបស់ព្រះពេលខ្លះយើងអត់ត្រូវគិតតានេះត្រូវតាមប្រហារតីរបស់ព្រះពីព្រោះអនុច្បាស់អស់ហើយបើយើងគិតអំពីមនុស្សមានរាជោតាព្រះចង់ឲ្យរាជនៅក្នុងគេមិនទេបើយើងគិតអំពីតាព្រះចង់ឲ្យមនុស្សបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អនុច្បាស់ព្រះប្រាប់យើងទ្រង់មិនមកវិញដល់គេឮដំណឹងល្អទាំងអស់សម្រាប់យើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអាចយល់ច្បាស់អំពីអ្វីជាត្រូវតាមប្រហារតីរបស់ព្រះបើយើងមានកិច្ចសន្យាយើងអត់ត្រូវការសង្ស័យអស់ប្រហែលនេះមិនត្រូវតាមកិច្ចសន្យារបស់ព្រះទេបើព្រះប្រាប់យើងអំពីប្រហារតីព្រះហើយយើងអាចទៅមុខអត់ត្រូវការសង្ស័យពេលខ្លះយើងដឹងក្នុងចិត្តយើងអត់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសម្បាចិត្តយើងអត់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះបានប្រាប់យើងព្រះអត់បានស្ដាប់យើងពេលយើងអធិដ្ឋានសើបើយើងអត់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះយើងអាចថាគិតត្រូវអំណាចរបស់ព្រះមិននៅជាមួយយើងសើអានេះជាបញ្ហាយើងអាចដោះស្រាយពីព្រោះយើងអាចលន់តួនឹងស្វែងរកព្រះវិញសមើលរ៉ូមជំពូក8នឹងខ31និង32រ៉ូមជំពូក8ខ31និង32ដូច្នេះយើងនឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីទាំងនេះជាដូចម្តេចបើសិនជាព្រះកាន់ខាងយើងតើអ្នកណាអាចតោះនឹងយើងបានអាយព្រះអង្គដែលមិនបានសំចៃទឹកនៅព្រះរាជបត្រាត្រង់បង្កើតគឺបានបញ្ជូនត្រង់ទៅជំនួសយើងរាល់គ្នានោះតើមានតំណែងអ្វីហើយត្រង់មិនប្រទៀងគ្រប់ទាំងអស់មកយើងជាមួយនឹងព្រះរាជបត្រាត្រង់នោះផងនេះជាកិច្ចសន្យាប៉ុន្តែយើងត្រូវការនៅជាប់ជាមួយព្រះបើព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបត្រាសន្តិនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងនៅជាមួយយើងយើងអាចជឿគ្រប់សេចគ្រប់កិច្ចសន្យារបស់ព្រះជាកិច្ចសន្យាព្រះឲ្យសម្រាប់យើងប្រា
និងបើយើងជឿនិងព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើង Away presonia anukata ពេលខ្លះយើងអត់ប្រើអំណាចត្រឹមត្រូវសមើលអេពីសូជំពូកបៃនិងខមអផៃអេពីសូជំពូកបៃនិងខមអផៃអៃប្រេដាល់ត្រង់អែកនឹងធ្វើហួរសន្តិតលើជាងអស់ទាំងសេចក្តីដែលយើងសមឬគិតក្តីតាមព្រះចេស្តាដែលបញ្ចូលក្នុងយើងរាល់គ្នាយើងដូចអត់ជឿអំណាចរបស់ព្រះជាគ្រប់សម្រាប់ធ្វើអ្វីយើងចង់ធ្វើព្រោះយើងអត់បានសមខ្ញុំអានម្ដងទៀតI pray ដល់ទ្រង់ឯកនឹងធ្វើហួរសន្តិតលើជាងអស់ទាំងសេចក្តីដែលយើងសមឬគិតក្តីនៅពេលព្រះយេស៊ូវរលងវិញហើយទ្រង់ថាទ្រង់មានគ្រប់អំណាចនៅស្ថានសួគ៌នឹងនៅផែនដីនេះព្រះយេស៊ូវចង់ថា away away ទ្រង់ចង់ធ្វើត្រង់ធ្វើបានធ្វើហូពីអ្វីយើងអាចគិតដល់កុំគិតព្រះអត់មានអំណាចគ្រប់កុំគិតព្រះមិនចង់ប្រើអំណាចពីក្នុងយើងសម្រាប់ជួយគេយើងមានកិត្តសន្យាហើយព្រះចង់ប្រាព្រះជាស្តាពីក្នុងយើងសម្រាប់ជួយអ្នកដតៃយើងត្រូវការឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវទីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយសាវករបស់ទ្រង់យើងមានអំណាចយើងមានសិទ្ធិប្រានាមរបស់ព្រះសម្រាប់ឲ្យនគររបស់ព្រះរីកចម្រើនបញ្ហាធំរបស់យើងជាបញ្ហាយើងអត់រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអំពីការងាររបស់ទ្រង់ពេលយើងមើលជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រឹកព្រលឹមព្រះយេស៊ូវទៅអធិដ្ឋាននៅពេលព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានទ្រង់បើកអាកាសឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយបង្ហាញការងារព្រះយេស៊ូវត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃនោះនឹងព្រះយេស៊ូវដូចដឹងមុនអំពីការងារនឹងដឹងហើយទ្រង់មានសិទ្ធធ្វើការអស្ចារ្យប្រើអំណាចរបស់ព្រះសម្រាប់ឲ្យការងារព្រះប្រកបឲ្យមានជោគជ័យយើងខ្ញុំពេលយើងអធិដ្ឋានបើយើងអធិដ្ឋានពេលព្រឹកធម្មតាវាខ្លីនឹងធម្មតាយើងបាននិយាយអំពីអ្វីយើងត្រូវការហើយយើងអត់សូវនិយាយអំពីការងាររបស់ព្រះយើងនិយាយអំពីការងាររបស់យើងនឹងពេលយើងប្រាប់ព្រះអស់ហើយយើងថាអាមែននឹងយើងចេញទៅតែពេលខ្ញុំមើលជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
ព្រះយេស៊ូវចាំទទួលព័ត៌មានអំពីការងារត្រង់មានសម្រាប់ត្រង់នៅថ្ងៃនោះពេលខ្លះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទៅឆ្ងាយសម្រាប់ជួបតែម្នាក់មនុស្សត្រង់មិនស្គាល់ឧទាហរណ៍ថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវជិះទូកជាមួយសាវករបស់ត្រង់ទៅកន្លែងស្ងាត់នៅកដារ៉ាពីព្រោះត្រង់ទៅជួបមនុស្សម្នាក់មានអរិយច្រើនចោលព្រះយេស៊ូវដោយអត់ដាល់ទៅស្រុកនោះព្រះយេស៊ូវអត់បានស្គាល់មនុស្សនោះប៉ុន្តែទ្រង់ដឹងមុនអំពីការងារព្រះបិតារៀបចំសម្រាប់ទ្រង់នៅថ្ងៃនោះនឹងពេលគេឆ្លងកាត់សមុទ្រហើយគេមកដល់កន្លែងស្ងាត់ហើយមនុស្សមានអរិយចោលរត់ទៅជួបព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវប្រោអំណាចព្រះបិតាប្រកោអាយសម្រាប់បណ្ដេញចេញអរិយប្រពន្ធនឹងឲ្យអ្នកនោះបានជាសះស្បើយហើយពេលនោះព្រះយេស៊ូវឲ្យអ្នកធ្លាប់មានអរិយនៅក្នុងគាត់ទៅផ្សាយដំណឹងធ្វើទីបន្ទោអំពីអ្វីព្រះបានធ្វើសម្រាប់គាត់តាព្រះយេស៊ូវដឹងពីណាអំពីរឿងរបស់អ្នកនោះខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវដឹងពីព្រោះព្រះយេស៊ូវដំណេកដំណងជាមួយព្រះបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រឹកព្រលឹមនឹងចាំស្ដាប់អំពីការងារព្រះចង់ឲ្យត្រង់ធ្វើនៅថ្ងៃនោះនឹងស្ដាប់ហើយត្រង់ត្រូវធ្វើត្រូវធ្វើនឹងប្រាអំណាចរបស់ព្រះសម្រាប់ឲ្យនគររបស់ព្រះមានជោគជ័យមូលហេតុធំមួយយើងអត់បានប្រើអំណាចរបស់ព្រះពីព្រោះយើងអត់បានទំនិតទំនងដូចព្រះយេស៊ូវខ្ញុំមិនបន្តបងប្អូនពីព្រោះខ្ញុំមានបញ្ហានេះដែរបាទខ្ញុំអធិដ្ឋានមកពេលនេះទីកន្លះម៉ោងហើយខ្ញុំថាអាមែនខ្ញុំប្រាប់អស់ពីចិត្តរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អាយព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រាប់អ្វីនៅក្នុងចិត្តរបស់គេនឹងខ្ញុំទៅបំរើព្រះប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំធ្វើខ្ញុំធ្វើតាមចិត្តខ្ញុំមិនធ្វើតាមប្រហារតែព្រះព្រោះខ្ញុំអត់ចាំស្ដាប់គេខ្ញុំចង់កាយប្រៃខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះមានឱកាសបញ្ញូខ្ញុំអំពីអ្វីត្រង់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃបើខ្ញុំធ្វើដូចនេះបើបងប្អូនធ្វើដូចនេះខ្ញុំជឿយើងឃើញមនុស្សច្រើនបានចូលជួបព្រះពីព្រោះយើងធ្វើការងាររបស់ព្រះយើងប្រើអំណាចរបស់ព្រះត្រមត្រូវតាមប្រហារតីរបស់ព្រះសំបាទអេពីសូតជំពូក2និងមើលក៏6ហើយទ្រង់បានប្រោះឲ្យយើងរស់ឡើងវិញក៏ឲ្យយើងអង្គុយជាមួយនឹងព្រះគ្រិស្ទនៅស្ថានតកពួរតៃ
ពេលយើងអានខនេះយើងអាចយល់វាតាមពីផ្លូវមួយយើងអាចយល់ថាពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងឲ្យអ្នកស្លាប់រួចឡើងវិញយើងអាចទៅសោយរាជ្យជាមួយព្រះប៉ុន្តែយើងអាចយល់តាមផ្លូវមួយទៀតយើងសោយរាជ្យជាមួយព្រះឥឡូវនេះបាព្រះយេស៊ូវរស់នៅក្នុងយើងនិងយើងក្នុងព្រះយើងបានរស់ឡើងវិញហើយពេលយើងថ្វាយជីវិតរបស់ព្រះនឹងទទួលបានជាមួយទៅនឹងព្រះគិតយើងជាស្ដេចនឹងលោកសង្ឃមើលវិវរណៈជំពូក5វិវរណៈជំពូក5

Bhíhar an áitim bút bram in an cuadáb. Go dang yng rilcani a laung, jia nocó, hau jia bút song. Twai dó brea na yng rilcani a, au yng ban sai riet le paindai. Na tini, ta yng jia nocó. Anglai ta yng jia sadai. Nung put song. Twai do pre na yung ro knia. Our yung ban sao riet le. Pine day. Manuk clack good. Anisam rap an a court. Bandai pilk him an. Anisam rap eleni. Pre jong our yung sao riet eleni. Gia. Sadaik. Nung sandaik song. Ba yung kut hideaway ta sadaik nung sadaik song. Pru sadaik krup krong no le rung no lo kai ni. Sandaik song krup krong no le rung tetong chimoy prilung vid ni yung yung. Nung prayer chong our yung pra om naik rup of prayer. Ting pi kang. Kang prilung vid ni yung. Nung kang yip same saying no pine lady. Luke Sadak group grom. Yentra kachu. Bill yung aoi preyusu sai riet krong chet rubah yung. Yung sai riet chimwe prayer. Prayer ao yung prao niam rubah trong. Om naik rabatrong. Samrab aoi noko rabaprea. Mien chok chai. Prisu aoi yung to saidam nang. Prisu aoi yung to panchok panchol savet. Samrap noka rubah prea. Prayusu ao yung tau pendeng arak. Nang chui ao yung net chu ban chia. Noi kanong makoh chumpuk dot pamui. Makoh chumpuk dot pamui. Yung ban kung. Away prayusu. Chong ao yung tua. Ani chupa. Mako chumpuk dot from moi, then core dot from bell, then dot from by. Ti sum call ting ni, then job tam och net da jua, guta gay, then ding a red die, no chmuk yum. How in nung jeh ni ye, pisat mai, then jap can poor ban, ru, ba gay. Pak away pull, nuk man tua ai on the rai day. How I gain nung dat day le manu chungu ai ban jia pom. Net na tua. Kod up pelta ti sum kol teng ni nung chop tam oh net dial jua. Bump on a dying tour and the high night. Kinyom, Kung prayer. I can proud of night, robot the rungs and wrap and ding a rack. Nung, but you bow. Bantai Kinyom chua, pray jong tour, tranjing drunk flop tour. Bạn tay đời xa chúng nuôi khi nhóm sao đời xa khi nhóm ọt bàn tầm nét tầm nông chú mùi prea nâng xu prea ai khi nhóm thua ai ở với khi nhóm thua
នឹងប្រើអំណាចរបស់ព្រះជាទូតមិនត្រូវតាមអ្វីព្រះចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្ញុំឃើញរឿងមួយខ្ញុំជឿជាក់មែនទែននៅក្នុងកិច្ចការជំពូក3ពេត្រុសនិងយ៉ូហានគេដើរទៅព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនឹងនៅក្បែរទ្វារចូលព្រះវិហារគេឃើញមនុស្សម្នាក់ខុនជើងពីកំណាអ្នកនោះសំទៀតនឹងពួកគេនិយាយជាមួយអ្នកខុនជើងថាលុយយើងគ្មានប៉ុន្តែអ្វីយើងមានយើងឲ្យពេលនោះគេនិយាយនឹងថាជាមួយគាត់នឹងថាក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវឆ្លៅតាគេវិមានអ្វីគេមានអំណាចរបស់ព្រះជាមួយគេនឹងគេប្រើអំណាចនោះសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺនោះខ្ញុំជឿគេបានដឹងរឿងរបស់គាត់មុនដោយសារគេបានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះហើយនៅថ្ងៃនោះនឹងពេលគេមកដល់គេដឹងអំណាចប្រកលឲ្យព្រះប្រកលឲ្យគេគេត្រូវប្រាសម្រាប់ជួយព្យាបាលអ្នកនោះខ្ញុំសំទោសព្រះពីព្រោះខ្ញុំអត់បានធ្វើដូចគេខ្ញុំចង់កែប្រែនិងខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនចង់កែប្រែដែរយើងត្រូវការឲ្យព្រះគង់នៅជាមួយយើងសំមើយ៉ូហានទី1យ៉ូហានដឹងពីព្រោះគាត់ធ្លាប់ប្រាអំណាចរបស់ព្រះសម្រាប់ធ្វើការងាររបស់ព្រះនិងឲ្យនគររបស់ព្រះមានជោគជ័យយ៉ូហានទី1ជំពូក3ខ22ហើយទួបើយើងសមអ្វីពីត្រង់ក៏ដោយគង់តែនឹងបានសម្រេចពីព្រោះយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិត្រង់ហើយក៏ប្រព្រឹត្តការតើកាព្រះហរតេតូត្រង់ដែរនៅទីនេះយ៉ូហានគាត់ដឹងដែរសារគាត់សម្រេចក្នុងចិត្តគាត់ចង់ប្រព្រឹត្តតាមប្រហារតេរបស់ព្រះគាត់ចង់ធ្វើតាមប្រហារតេរបស់ព្រះសម្គ្រប់ពេលវេលាគាត់អាចប្រើអំណាចរបស់ព្រះបានអ្វីគាត់សុំគាត់ជឿព្រះអើយពីព្រោះគាត់ធ្វើត្រូវតាមប្រហារតេព្រះសម្មោយ៉ូហានជំពូក15នៅទីនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវនិយាយយ៉ូហានជំពូក15និងខ7បើអ្នករាល់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នានោះចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចោះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករាល់គ្នាជាមិនខានព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងយើងអាចសុំអ្វីតាមប្រាថ្នាយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវការនៅជាប់នឹងត្រង់និងយើងត្រូវការឲ្យពាក្យរបស់ត្រង់នៅជាប់នឹងយើងចង់តែយើងត្រូវ

0: បានស្គាល់ទ្រង់និងទទួលទ្រង់ជាសេចក្តីជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេសូមព្រះជួយឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកែប្រែជីវិតនិងឲ្យព្រះសោយរាជ្យក្នុងជីវិតយើងនិងឲ្យព្រះជួយណែនាំយើងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់អ្វីយើងធ្វើអ្វីយើងនិយាយជាត្រូវតាមប្រហារតីរបស់ព្រះសម្រាប់ថ្ងៃនោះទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណជួបគ្នាទៀតក្រោយនឹងយើងនិយាយទៀតអំពីបេសកកម្មសេចក្តីជំនឿនឹងសប្តាហ៍ក្រោយយើងនិយាយអំពីកាពិការព្រះចង់ឲ្យសម្រាប់ឲ្យនគររបស់ព្រះរីកចម្រើនសូមព្រះប្រទានពរ
1: ដូច្នេះអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួនឲ្យបានដោយកូនតូចនេះអ្នកនោះឯងឈ្មោះថាភូមិជាងគេក្នុងនគរឋានសួគ៌ហើយអ្នកណាដែលទទួលកូនតូចណាមួយដោយកូននេះដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះក៏ឈ្មោះថាទទួលខ្ញុំដែរត្បិតអស់អ្នកណាដែលដំកើងខ្លួននោះនឹងត្រូវបន្ទាបចុះតែអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួននោះនឹងបានដំកើងឡើងវិញកុំអោយធ្វើអ្វីដោយទាស់តែងគ្នាឬដោយសេចក្តីអំនួតឥតប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរួបអានគេអោយលើសជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញកុំអោយគ្រប់គ្នាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវស្វែងរកចំពោះអ្នកដទៃផងត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញដែលទោះបើទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែមិនបានរាប់សេចក្តីស្មើនឹងព្រះនោះទុកជាសេចក្តីដែលគួរកាន់ខ្ជាប់ឡើយគឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបាបអំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផងហើយដែលឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នោះនោះក៏បន្ទាបព្រះអង្គទ្រង់ទាំងចោះចូលស្ដាប់អង្គបរហូតដល់ទីមរណៈគឺទ្រង់ទទួលសគត់ជាប់លើឈើឆ្កាងផងដោយហេតុនោះបានជាព្រះបានលើកទ្រង់ឡើងយ៉ាងខ្ពស់ហើយបានប្រទានឲ្យមាននាមដ៏ប្រសើរលើសជាងអស់ទាំងនាមផងដើម្បីកាលណាលើព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនោះឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់នៅឋានសួគ៌នៅផែនដីហើយនៅក្រោមផែនដីត្រូវលុតចុះហើយឲ្យគ្រប់ទាំងអណ្ដាតបានថ្លែងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់សម្រាប់ជាសិរីល្អដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាចូលបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់នោះទ្រង់នឹងដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងបងប្អូនអើយកុំឲ្យនិន្ទាគ្នាឡើយអ្នកណាដែលនិន្ទាហើយថ្កល់ទោសបងប្អូនខ្លួននោះក៏និន្ទាហើយថ្កល់ទោសចំពោះក្រឹតវិន័យដែរបើអ្នកថ្កល់ទោសក្រឹតវិន័យនោះអ្នកមិនមែនកាន់តាមក្រឹតវិន័យទេគឺឈ្មោះថាជាអ្នកថ្កល់ទោសវិញផលនៃសេចក្តីសុភាពនិងសេចក្តីក៏ខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិស័ព្ទនិងជីវិតបើអ្នករាល់គ្នាឲ្យគេខ្ចីដែលសង្ឃឹមនឹងបានវិញនោះតើមានគុណបំណាច់អ្វីត្បិតទាំងមនុស្សមានបាបក៏ឲ្យមនុស្សមានបាបខ្ចីដែរដើម្បីឲ្យបានដូចដើមវិញចូលស្រឡាញ់ដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាឲ្យប្រព្រឹត្តល្អនឹងគេហើយឲ្យគេខ្ចីដោយអត់សង្ឃឹមនឹងបានអ្វីមកវិញចុះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានរង្វាន់ជាយ៉ាងធំហើយនឹងធ្វើជាកូននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតត្បិតទ្រង់តែងល្អដល់ទាំងមនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ដែរដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នាមានចិត្តមេត្តាករុណាដូចជាព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យអស់ទាំងកាលខាងមុខបានឃើញព្រះគុណដ៏ធ្ងន់លើសលប់របស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនត្បិតយើងរាល់គ្នាជាស្នាដៃដែលទ្រង់បង្កើតក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសម្រាប់ការល្អដែលព្រះបានរៀបចំជាមុនឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមដូច្នេះចូរនឹកចាំថាកាលពីដើម អ្នករាល់គ្នាជាសះដតីខាងសាច់ឈាមដែលពួកទទួលកាត់ស្បែកក្នុងសាច់ដោយដៃមនុស្សគេហៅអ្នករាល់គ្នាជាពួកមិនកាត់ស្បែកវិញចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរកាលណាមនុស្សអាក្រក់ស្លាប់ទៅនោះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេក៏សូន្យទៅដែរហើយសេចក្តីទុកចិត្តរបស់មនុស្សទុច្ចរិតនឹងត្រូវវិនាសទៅផងដូច្នេះកាលណាយើងមានឱកាសនោះត្រូវធ្វើល្អដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយគឺដល់ពួកអ្នកជឿជាដើមអត់ធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឬពាក្យប្រមាថស្នងនឹងពាក្យប្រមាថឡើយគឺត្រូវឲ្យពោវិញដោយដឹងថាទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកអែសេចក្តីនោះឯងដើម្បីបានព្រះពរជាមរតក
2: ជាសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់រឿងខ្លីៗសម្រាប់កុមារថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់រឿងខ្លីមួយអំពីលោកអេលីយ៉ានិងស្ត្រីមេម៉ាយគ្រាមួយលោកអេលីយ៉ាដែលជាបាវបម្រើរបស់ព្រះយេហូវ៉ាលោកបានរស់នៅក្នុងស្រុកមួយដែលមានឈ្មោះថាថេសប៊ីថ្ងៃមួយលោកអេលីយ៉ាបានទទួលនឹងស្ដេចអាហាបថា
3: ទូបង្គំសូមស្បត់ដោយនៅព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ៊ីស្រាអែលដ៏មានព្រះជន្មរស់ដែលទូបង្គំឈរនៅចំពោះទ្រង់នេះថាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំនេះទៅមុខនឹងគ្មានភ្លៀងគ្មានសន្សំឡើយលុះត្រាតែដោយសារពាក្យទូបង្គំប៉ុណ្ណោះ
2: រួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលបង្គាប់លោកថា
4: ចូលចេញពីទីនេះបែរទៅខាងកើតហើយពួនខ្លួននៅឯជ្រោះកេរីដែលនៅប្រទល់មុខនឹងទន្លេយូដានទៅឯងផឹកទឹកជ្រោះនោះហើយឯងបានបង្គាប់ឲ្យក្អែចិញ្ចឹមឯងនៅទីនោះដែរ
2: ដូច្នេះលោកក៏បានធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាគឺលោករស់នៅក្បែរជ្រោះកេរីទល់មុខទន្លេយូដានដោយសត្វក្អែកតែងពាំនឹងប៉ាំងនឹងសាច់មកឲ្យលោកជារៀងរាល់ព្រឹកលុយយូរបន្តិចមកទឹកជ្រោះក៏រីងទៅពីព្រោះមិនមានភ្លៀងធ្លាក់នៅស្រុកនោះសោះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលបង្គាប់លោកអេលីយ៉ាថា
4: ចូលក្រោកឡើងទៅសារិបតាជាក្រុងរបស់ពួកស៊ីដូនអាស្រ័យនៅទីនោះចុះអញបានបង្គាប់ស្រីមេម៉ាយម្នាក់នៅទីនោះឲ្យចិញ្ចឹមឯង
2: លោកអេលីយ៉ាបានក្រោកឡើងទៅឯក្រុងសារិបតាកាលបានទៅដល់មាត់ទ្វារក្រុងហើយនោះលោកក៏ឃើញមានស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែរើសរំកាច់ឈើនោះលោកក៏ហៅនាងថា
3: សូមយកទឹកក្នុងផ្ដិលមកឲ្យខ្ញុំផឹកបន្តិច
2: កាលនាងកំពុងតែទៅយកនោះលោកអេលីយ៉ាបានស្រែកផ្ដាំថា
3: សូមយកនំប៉ាំងបន្តិចមកឲ្យខ្ញុំផង
2: តែនាងឆ្លើយថា
5: ខ្ញុំសូមស្បត់ដែលនៅព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ្នកដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅថាខ្ញុំគ្មានមួយដុំណាឡើយមានតែម្សៅមួយក្ដាប់នៅក្នុងខាប់និងប្រេងបន្តិចបន្តួចនៅនឹងដបតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំកំពុងតែរើសរំខាច់ឈើពីនេះដើម្បីចូលទៅចំអិនសម្រាប់ខ្ញុំនិងកូនយើងនឹងបរិភោគតែប៉ុណ្ណោះរួចស្លាប់ទៅ
2: តែលោកអេលីយ៉ាបានប្រាប់នាងថា
3: កុំអោខ្លាចឡើយសូមទៅធ្វើដូចជាអ្នកបានថាចុះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាម្សៅក្នុងខាប់នោះនឹងមិនដែលផុតទៅហើយប្រេងក្នុងដបក៏មិនដែលរលួសឡើយដល់រាប់ដល់ថ្ងៃដែលព្រះយេហូវ៉ានឹងបង្អួតភ្លៀងមកលើផែនដី
2: ដូច្នេះនាងក៏ទៅធ្វើតាមបង្គាប់របស់លោកអេលីយ៉ារួមទាំងនាងនិងកូនរបស់នាងព្រមទាំងលោកអេលីយ៉ាគ្រប់គ្នាបានបរិភោគតមកជាយូរថ្ងៃឯម្សៅក្នុងខាប់នោះមិនដែលអស់ទៅហើយប្រេងក្នុងដបក៏មិនចេះរលួសឡើយដោយសារស្ត្រីនោះបានជឿលើលោកអេលីយ៉ាដោយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះព្រះទ្រង់បានជួយលោកអេលីយ៉ានិងស្ត្រីនោះមិនឲ្យខ្វះខាតអ្វីឡើយដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញច្បាស់ថាព្រះទ្រង់តែងតែដល់ម្ហូបអាហារដល់កូនៗរបស់ទ្រង់គ្រប់ពេលវេលាមិនថានៅក្នុងគ្រាលំបាកក៏ដោយគឺព្រះទ្រង់តែងតែនៅចាំដល់ឲ្យយើងជានិច្ចដូច្នេះសូមបងប្អូនទុកចិត្តទៅលើព្រះណាសូមព្រះប្រទានពរ
6: នាងខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់គិតទេថាទឹកអាចព្យាបាលជំងឺរបស់យើងបានដូច្នេះហើយក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមកប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់អំពីវិធីព្យាបាលម្យ៉ាងដែលប្រើប្រាស់ទឹកដែលមានភាពសាមញ្ញបំផុតគឺជាការត្រាំជើងនៅក្នុងទឹកក្តៅ
7: បងតើការត្រាំជើងនៅទឹកក្តៅអាចធ្វើចំពោះជំងឺអ្វីខ្លះដែរ
6: ការត្រាំជើងក្នុងទឹកក្តៅយើងអាចធ្វើចំពោះជំងឺច្រើនប្រភេទដូចជាគ្រុនផ្ដាសាយហៀសំបោរឈឺបំពង់កឈឺចង្កេះជាពិសេសគឺសម្រាប់មនុស្សស្រី
5: ឈឺពោះនៅពេលដែលគាត់មករដូវគឺយើងអាចធ្វើការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅបានដែលធ្វើឲ្យឈាមដំណើរការល្អ
7: បងតើបងអាចបង្រៀនខ្ញុំអំពីរបៀបត្រាំជើងនឹងទឹកក្តៅបានដែរឬទេ
5: ចាបានដូច្នេះមុននឹងចាប់ដើមធ្វើសូមសម្រួមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរព្រះវរបិតាព្រះអត្រាវិញ្ញាសុតសូមទ្រង់ជួយឲ្យអ្នកជំងឺនេះដែលបានធ្វើដែលបានធ្វើការព្យាបាលដល់ធម្មជាតិក៏សូមទ្រង់ជួយឲ្យគេឆាប់ជាសះស្បើយផងដែរគ្រប់ការក៏មិនអាចស្រេចបានក៏សូមទូលថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនជាដំបូងដើម្បីនឹងធ្វើការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅបានគឺយើងត្រូវការទឹកក្តៅហើយសម្រាប់ទឹកក្តៅនេះដែរបងប្អូនអាចលាយនៅក្នុងធុងក៏បានចានដែកក៏បានដែលបងប្អូនអាចមាននៅឯផ្ទះអញ្ចឹងសម្រាប់ទឹកក្តៅនេះគឺយើងចាក់ចូលមកល្មមលាយជាមួយទឹកត្រជាក់ហើយយើងត្រូវតែប្រកាសថាទឹកមិនត្រជាក់ពេកហើយក៏មិនក្តៅពេកព្រោះបើកាលណាទឹកក្តៅពេកនឹងធ្វើឲ្យរលាក់ស្បែករបស់អ្នកជំងឺបន្ទាប់មកយើងដាក់ជើងរបស់អ្នកជំងឺចូលហើយយើងត្រូវការយកកន្សែងធំមួយសម្រាប់រុំជុំវិញ

0: យើងត្រូវតែប្រកាសថាយើងបានរុំកន្សែងជុំវិញដើម្បីកុំឲ្យមានផ្សែងចេញចូលហើយយើងត្រាំជើងនៅទឹកក្តៅបែបនេះរយៈពេល2នាទីបន្ទាប់មកយើងត្រូវការកូនកន្សែងតូចមួយដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ពូតឲ្យរាងស្ងួតបន្តិចហើយយើងយកទៅដាក់នៅលើថ្ងាសរបស់អ្នកជំងឺចឹងសម្រាប់ការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅនេះដែរយើងអាចធ្វើបានចំពោះអ្នកដែលគាត់ដេកនៅលើគ្រែមិនអាចងើបសោះក៏យើងអាចធ្វើបានដែរ
1: បងចុះឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងទាំងការត្រាំជើងនិងការបិទក្បាលហ្នឹងតើយើងឲ្យកំណត់នាទីចំនួនប៉ុន្មាននាទីទៅយើងអាចដកចេញបាន
0: ចាសម្រាប់ការត្រាំជើងនៅទឹកក្តៅឬនិងបិទនៅលើក្បាលនេះគឺយើងអាចធ្វើបាន2នាទីទៅ5នាទីហើយបើយើងមានពេលច្រើនអាចធ្វើដល់15នាទីហើយក្នុងការដែលយើងដាក់ត្រាំជើងនឹងដែរគឺយើងត្រូវការមើលពិនិត្យមើលថាទឹកនៅក្តៅល្អអត់ហើយបើសិនជាទឹកនោះត្រជាក់យើងអាចចាក់ទឹកក្តៅថែមបាន
1: បងតាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការត្រាំជើងនឹងទឹកក្តៅ
0: ចាយើងធ្វើការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅនេះគឺយើងមានមូលហេតុ3យ៉ាងគឺទី1គឺយើងធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងដំណើរការពីកន្លែងកកស្ទះនៅក្នុងរាងកាយមកកាន់ជើង2ចំហាយដែលចេញពីទឹកក្តៅវាជួយបន្ធូរដល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនិងសាច់ដុំ3សម្រាប់កន្សែងតូចដែលយើងដាក់ទឹកត្រជាក់ស្អំនៅលើថ្ងាសគឺវាជួយកាត់បន្ថយការឈឺក្បាល
1: បងខ្ញុំមានមួយសំណួរទៀតតើការត្រាំជើងនឹងទឹកក្តៅធ្វើបានចំពោះតែមនុស្សចាស់ឬមួយក៏ទាំងមនុស្សគ្រប់វ័យ
0: ចាសម្រាប់ការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅនេះគឺយើងអាចធ្វើបានជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់វ័យប៉ុន្តែគឺយើងហាមដាច់ខាតចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមកម្រិតធ្ងន់អ្នកដែលមានឈាមរត់មិនគ្រប់គ្រាន់អ្នកដែលខ្សោយបេះដូងអ្នកដែលសន្លប់មិនដឹងខ្លួននិងសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងគឺយើងហាមដាច់ខាតមិនឲ្យធ្វើវិធីសាស្ត្រព្យាបាលមួយនេះឡើយពីព្រោះវាអាចមានផលប៉ះពាល់ហើយនឹងពិបាកក្នុងការធ្វើ
1: អូខ្ញុំយល់ហើយបងអាយប្រហែលជាខ្ញុំនឹងអនុវត្តនៅផ្ទះជាមួយនឹងគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំដែរ
0: បន្ទាប់ពី2នាទីហើយគឺយើងត្រូវការបើកកន្សែងចេញហើយយើងត្រូវការយកទឹកត្រជាក់ដើម្បីនឹងលាងជើងអ្នកជំងឺរបស់យើងហើយបើអាចយើងអាចឲ្យអ្នកជំងឺរបស់យើងងូតទឹកដើម្បីឲ្យមានភាពស្រស់ស្រាយបន្ទាប់មកយើងយកកន្សែងដើម្បីជូតជើងរបស់គាត់យើងអាចត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅបែបនេះរយៈពេល2ទៅ3ដងបើសិនជាយើងមានពេលបន្ទាប់ពីជូតស្អាតជើងរួចហើយយើងត្រូវការឲ្យអ្នកជំងឺពិសាទឹក
2: អរគុណច្រើនបង
0: តើអូនមានអារម្មណ៍ដូចម្តេចបន្ទាប់ពីបានធ្វើការត្រាំជើងជាមួយទឹកដៅហើយ
1: បន្ទាប់ពីពេលម៉ែងចូលទឹកត្រជាក់មកលាងជើងខ្ញុំនឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលហើយស្រស់ស្រាយហើយនឹងសម្រាប់ក្បាលខ្ញុំគឺមានអារម្មណ៍ថាមុនហ្នឹងខ្ញុំរៀងឈឺក្បាលបន្តិចតែឥឡូវលេងអីវិញ
0: អូអូនបងពិតជាស្បែកចិត្តណាស់ដែលបានលើដូចនេះតើអូនគិតថាការធ្វើការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅវាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដែរឬទេ
1: ខ្ញុំគិតថាការត្រាំជើងនឹងទឹកក្តៅគឺងាយស្រួលសម្រាប់ធ្វើព្រោះឯការធ្វើបែបនេះគឺតម្រូវយកតែទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់មកធ្វើទៅប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយតើវាងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំ
0: ដូច្នេះការត្រាំជើងជាមួយទឹកក្តៅរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងសាកល្បងប្រើវិធីសាស្ត្រមួយនេះក្នុងការព្យាបាលនៅឯផ្ទះទាំងអស់គ្នាញញខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលារ
3: មៀតអាចជាការបន្ថែមដ៏ល្អមួយក្នុងរបបអាហាររបស់អ្នកសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍សុខភាពដ៏ទូលំទូលាយរបស់វាន
4: ាងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់នៅរុក្ខជាតិម្យ៉ាងគឺរមៀតរមៀតគឺជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលចូលចិត្តដុះនៅតំបន់ក្តៅហើយនិងសើមក៏ដូចជាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថារមៀតមានដើមកំណើតនៅប្រទេសណាដែររមៀតមានដើមកំណើតនៅប្រទេសឥណ្ឌា
3: ប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាប្រទេសមួយដែលជាដើមកំណើតរបស់រមៀតដោយសារតែប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសមួយដែលធ្វើការដឹកជញ្ជូនហើយនឹងផលិតគ្រឿងទេសច្រើនជាងគេវាក៏ត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃផងដែរទៅលើពណ៌ដ៏លឿងរស់រវើករបស់រមៀតដែលគេពេញនិយមប្រើនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាគឺយកទៅជ្រលក់ពណ៌ឬក៏យកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធីសាសនាលើពីនេះទៅទៀតរមៀតគឺមានឥទ្ធិពលហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងផងដែររមៀតមានសារធាតុម្យ៉ាងនៅក្នុងវាគឺ curcumin នេះគឺជារបៀបដែលរមៀតបានធ្វើការយ៉ាងល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងទី1 curcumin គឺជាសមាសធាតុម្យ៉ាងដែលមាននៅក្នុងរមៀតដែលអាចរារាំងម៉ូលេគុលរលាកនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងវាអាចកាត់បន្ថយការរលាកនៅក្នុងសន្លាក់សាច់ដុំនិងសំបីតែសរីរាង្គនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងរមៀតមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងទៅនឹងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយបន្សាបរេឌីកាល់សេរីនិងបង្កើនអង់ស៊ីមប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងរាងកាយទី3រមៀតមានមុខងារល្អសម្រាប់មុខងាររបស់ខួរក្បាលសារជាតិដែលមាននៅក្នុងរមៀតអាចបង្កើននៃកតា neurotrophic ដែលមកពីខួរក្បាលជួយជំរុញការលូតលាស់នៃសរសៃប្រសាទថ្មីនឹងគ្រប់គ្រងនៅមុខងាររបស់ខួរក្បាលឲ្យដំណើរការកាន់តែប្រសើរឡើងវិញទី4រមៀតអាចជួយទៅនឹងបញ្ហាសន្លាក់ឥទ្ធិពលប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មហើយនឹងប្រឆាំងនឹងការរលាកអាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចាប់នៅតាមសន្លាក់ឬក៏ហើមវាក៏អាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចលាត់រួមនិងភាពបត់បែនផងដែរ5រមៀតអាចជួយបង្កើនសុខភាពបេះដូងរមៀតអាចជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅមុខងារនៃស្រទាប់សរសៃឈាមវាអាចលើកកម្ពស់លំហូរឈាមឲ្យកាន់តែប្រសើរនិងជួយគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមនិងខូលេស្តេរ៉ុលផងដែរទី6ជួយទៅដល់ការរំលាយអាហាររមៀតអាចជួយបង្កើននៃការផលិតទឹកមាត់ដែលអាចជួយរំលាយជាតិខ្លាញ់វាក៏មានឥទ្ធិពលប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកបំពង់រំលាយអាហារផងដែរទី8រមៀតមានលក្ខណៈប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺមហារីកការសិក្សាមួយចំនួនទៀតបានបង្ហាញថារមៀតអាចជួយពន្យឺតនៃការលូតលាស់កោសិការបស់មហារីកនិងរារាំងការដុះរាលដាលនៃដុំសាច់ដោយប៉ះពាល់ដល់ម៉ូលេគុលផ្សេងៗដែលតាកតងទៅនឹងការវិវត្តរបស់ជំងឺមហារីកទី9កែលម្អសុខភាពស្បែកដោយសារតែលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកនិងប្រឆាំងទៅនឹងអុកស៊ីតកម្មរមៀតអាចជួយកាត់បន្ថយទៅលើការកើតមុនជំងឺត្រអកនិងលក្ខណៈស្បែកផ្សេងៗទៀតទី10រមៀតអាចជួយទៅដល់ការសម្រកទម្ងន់រមៀតអាចជួយកាត់បន្ថយជាលកាខ្លាញ់និងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកោសិកាខ្លាញ់ទន្ទឹមនឹងនេះវាក៏ជួយឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងកាន់តែដំណើរការបានយ៉ាងល្អរមៀតអាចជាការបន្ថែមដ៏ល្អមួយក្នុងរបបអាហាររបស់អ្នកសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍សុខភាពដ៏ទូលំទូលាយរបស់វាលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងការរលាកសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនឹងការព្យាបាលរបស់វាធ្វើឲ្យរមៀតคล้ายទៅជាឱសថធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបសម្រាប់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងចាប់ពីការឈឺចាប់សន្លាក់រហូតដល់សុខភាពការយល់ដឹងឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់នាងខ្ញុំអំពីរមៀតក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
5: កាលណាកើតមានសេចក្តីអំនួតនោះក៏កើតមានសេចក្តីខ្មាស់ដែរតែប្រាជ្ញាតែនៅនឹងមនុស្សសុភាពឯការកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់សេចក្តីអាក្រក់ចំណែកការលើកខ្លួនប្រកាន់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយនឹងមុតពលពាកវិជ្ជនោះអញក៏ស្អប់ណាស់ចូលឲ្យមានគំនិតប្រងព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យមានគំនិតឆ្មើងឆ្មៃសោះឡើយគឺត្រូវភពប្រសពនឹងមនុស្សរៀបសារវិញកុំអោយទុកចិត្តនឹងខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាអោយសោះ ចិត្តឆ្មើងឆ្មៃរបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យទាបថោកតោងតែអ្នកណាដែលមានចិត្តសុភាពរៀបទាបនោះនឹងបានកិត្តិស័ព្ទវិញឯអ្នកណាដែលអួតនោះត្រូវតែអួតតែក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះត្បិតមិនមែនជាអ្នកដែលផ្ទុកដាក់ខ្លួនឯងដែលបានលើកតាំងនោះទេគឺជាអ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ផ្ទុកដាក់វិញតើតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យមើលតែឫកពីខាងក្រៅឬកំពស់ខ្លួននោះឡើយត្បិតអញមិនទទួលអ្នកនេះទេពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនទតចំពោះសេចក្តីដែលមនុស្សលោកពិចារណាមើលទេឯមនុស្សលោកតែមើលតែឫកពីខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទតចំពោះក្នុងចិត្តវិញចំណែកមនុស្សល្ងីល្ងើគេឥតមានសេចក្តីរីករាយក្នុងយោបល់ទេគឺចូលចិត្តតែនឹងសំដែងគំនិតក្នុងខ្លួនឯងចាញ់វិញត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំណួតរបស់ជីវិតនោះមិនកើតមកពីព្រះវរបិតាទេគឺមកតែពីលោកីយ៍នេះវិញហើយទ្រង់បានរើសអ្នកទៀបថោកនៅលោកីយ៍នេះនិងពួកអ្នកដែលគេមើលងាយព្រមទាំងរបស់ដែលគ្មានផងដើម្បីនឹងលើកចោលរបស់ដែលមានចេញប្រយោជន៍កុំឲ្យមនុស្សណាបានអួតខ្លួននៅចំពោះព្រះឡើយចូលហាម5ដល់ពួកអ្នកមាននៅលោកីយ៍នេះផងកុំឲ្យគេមានរឹកពោះឬទុកចិត្តនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនទៀងនោះឡើយត្រូវទុកចិត្តនឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់វិញដែលទ្រង់ប្រទានគ្រប់ទៀងអស់មកយើងរាល់គ្នាជាបរិបូរឲ្យយើងបានអស់សប្បាយត្រូវឲ្យបងប្អូនណាដែលមានសន្តានទៀបថោកបានត្រេកអរដោយបានដំកើងឡើងហើយអ្នកមានត្រូវអស់សប្បាយដោយត្រូវបន្ទាបចុះវិញត្បិតគេនឹងបាត់តោដូចជាផ្កាស្មៅបើខ្ញុំចែកអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំជាអាហារដល់គេហើយបើខ្ញុំប្រគល់រូបកាយខ្ញុំទៅឲ្យគេដុតតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ្មានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំសោះ
6: ប៉ុន្តែបើបរិយញឿចង់បានមែនអត់ញឿញៀនអូខេបញ្ជាក់ចុះបើសិនជាយើងខ្វល់ខ្វាយរឿងជីវិតស្វែងរកព្រះយើងញួរចង់បានព្រះយើងញួរចង់បានជីវិតតើព្រះសប្បាយចិត្តយ៉ាងណានោះជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយនឹងលោកយាយលោកតាអ៊ំប៊ូមីងហើយនឹងមកប៉ាទាំងអស់គ្នាហើយក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នានៅទីនេះផងដែររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសោកណាស់ញឹមស្រស់ស្រស់ហ្មងបាទអត់ដឹងចលើទីប្រមាណហើយខ្ញុំភ្លេចហើយប៉ុន្តែរៀងភ័យដូចខានយូណាខានចូលទីនេះយូមេរៀនដែលខ្ញុំចែកចាយនៅសប្តាហ៍នេះនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាទុកចិត្តលើព្រះដែលយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក3ខ5ថាចូលទីពឹងដល់ព្រះនោះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកសប្តាហ៍នេះមិនថាខ្ញុំមិនថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេគឺមួយមួយខត់ខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់តាក់ទងទៅនឹងការស្វែងរកសេចក្តីសុខបាទភាពសុខសេមខ្សានហើយនឹងសេចក្តីរីករាយសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់អត់ទាន់បានជឿព្រះពួកគាត់ខំស្វែងរកដូចយើងណាពួកគាត់ព្យាយាមរកអ្នកទីពឹងជ្រកអ្នកទីពឹងពំនាក់ដើម្បីធ្វើជាទីសង្ឃឹមជាទីសង្ឃឹមសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែគិតថាខ្ញុំអាចនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលឯកានៅក្នុងមនុស្សនៅក្នុងសង្គមឬក៏នៅក្នុងសហគមន៍ណាមួយហើយអ្នកខ្លះទៀតកំពុងថាខ្ញុំឥឡូវកំពុងតែជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារអ្នកខ្លះទៀតក៏ពុកម្ដាយក៏ស្លាប់ចោលអ្នកខ្លះទៀតជួបនៅគ្រោះកំព្រាអីផ្សេងៗដែលគ្មានទីពឹងជាពិសេសគឺស្ត្រីមេម៉ាយហើយនឹងក្មេងកំព្រាបាទអញ្ចឹងគ្មានទីពឹងជ្រកគ្មានទីពំនាក់គឺយើងអាចនិយាយថាបលែបកោគឺឯកាមែនទែនអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកទីនេះគឺដើម្បីយករឿងខ្លះដែលចេញពីព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងជឿទុកចិត្តព្រះបានថាតើហេតុអ្វីបានជាយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែទុកចិត្តព្រះថាតើព្រះមានអ្វីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងឈរមាំមួនជាមួយនឹងព្រះនៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកហើយនឹងប្រឈមនូវភាពឯកាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងដំបូងដែលខ្ញុំនឹងត្រូវលើកយកនៅថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ35និងខ41បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងក៏លេចមើលទៅរឿងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រមៃមើលនៅក្នុងស្ថានភាពមួយនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេលដែលយើងអាននៅពេលដែលយើងចង់ចិត្តទៅក្នុងរឿងនេះគឺសូមឲ្យយើង សម័យយើងនៅក្នុងស្ថិតិភាពមួយនឹងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ35ដល់ខ41ម៉ាកុសបាទនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរគឺខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកអានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អានទេមកបងប្អូនអាចអានក្នុងចិត្តបាទខ្ញុំនឹងនិយាយសង្ខេបជូនបន្តិចបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនព្រះអង្គទ្រង់បានលើកពាក្យប្រៀបប្រដូចដូចជាក្រពូចល្អិតក្រពូចដោបាទហើយនឹងប្រៀបធៀបទៅនឹងចង្គៀងណានៅគោរបស់ព្រះប្រៀបដូចចង្គៀងអីចឹងទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានលើករឿងប្រៀបប្រដូចទាំងអស់នោះហើយគឺនៅវេលាល្ងាចនោះឯងគឺព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សបាទមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាវករបស់ព្រះថាចូលឲ្យយើងបាទឆ្លងទៅត្រើយមកខាងដើម្បីនឹងយើងទៅកន្លែងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកសិស្សបានឮនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រមទួរបស់ព្រះបានប្រាប់ទៅពួកគេហើយគឺយើងឃើញថាទាំងអស់នោះគឺមានគ្នាច្រើនហើយទូកតូចតូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4នេះគឺបានបញ្ជាក់យើងប្រាប់ថាមានទូកតូចតូចហ្នឹងក៏ទៅហែហោមជាមួយនឹងទូករបស់ព្រះយេស៊ូវដែរបាទនៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើរទៅតាមឆ្លងទន្លេហ្នឹងគឺយើងឃើញថាបើយើងសម័យមើលនៅពេលហ្នឹងគឺបើយើងសម័យមើលក្នុងទន្លេសាបសិនចុះបាទទន្លេសាបយើងកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅដល់កណ្ដាលហើយគឺងាកទៅណេះងាកទៅនោះគឺបាទបបាក់នៅមើលក៏ត្រៃមើលមកនេះអត់ឃើញមើលអត់ឃើញដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែឆ្លងពួកគាត់ធ្វើដំណើរទៅលើទូកនៅលើតលេនៅលើអីហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានស្រាប់តែមានព្យុះខ្លាំងមែនទែនព្យុះខ្លាំងបក់បោកបាទព្យុះខ្លាំងបក់បោកមែនទែនអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងអស់គ្នាគិតបើសិនជាយើងនៅលើទូកបាទមានពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយតាធ្លាប់ជិះទូកគាត់ធ្លាប់អញ្ចឹងបើខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំធ្លាប់អីគេឆ្លងគេហៅឆ្លងដោឲ្យនៅភ្នំពេញហ្នឹងឆ្លងកោះដាច់ហ្នឡើងទៅកោះដាច់ហ្នឹងអញ្ចឹងជិះទៅក៏ដល់ឡើងព្រាមធេងធឹងធេងធឹងរត់តែក្អួតខ្ញុំរត់ពុលចុះបើសិនជាយើងសាក់សម័យមើលនៅលើតលេលើដល់ដល់ធំហើយមានព្យុះខ្លាំងតើមានអីយើងមានអីតប់អត់អត់មានទេមែនអត់តែខ្យល់មកហើយក៏នឹងតាំងកើយកបណ្ដោយមែនបាទអញ្ចឹងភ័យស្រួលស្រួលបើសិនណាអ្នកខ្លះហ្នឹងមានអ្នកខ្លះអួតចាញ់ទូកហ្នឹងអួតពេញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺព្យុះខ្លាំងណាព្រះគម្ពីរថាព្យុះខ្លាំងហើយរលកបាក់បោកចូលក្នុងទូកទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលរលកបានបាក់ចូលក្នុងទូកឥឡូវយើងសាក់សម័យមើលបើសិនជាយើងនៅក្នុងនឹងដែរយើងធ្វើអីមុនគេឡើយយើងធ្វើមុនគេច្បាស់ជាចាប់បើមានឡាំងមានក្បោយអីច្បាស់ជាយកទឹកជិះឲ្យមែនអត់ដងទឹកចេញពីទូកជិះចាញ់ឬក៏ទម្លាក់អីគេទម្លាក់កដងណាទម្លាក់កដងព្រោះសម័យមុនយើងប្រើទូកកដងយើងទម្លាក់កដងដើម្បីកុំឲ្យខ្យល់បក់បោកខ្លាំងទៅអាចនឹងក្លាប់ទូកលិចអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគឺពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវហ្នឹងគឺពួកគាត់ខំព្យាយាមមែនទែនណាខំព្យាយាមមែនទែនយើងឃើញនៅក្នុងខ30 38គឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវអង្គទ្រង់បានផ្ទំលក់នៅលើខ្នើយនៅកន្សៃស្ទូក

0: ឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលឥឡូវមិនយើងមើលទូកមួយមើលទូកព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងពួកសាវសាវកចោះពួកទូកទូចទូចទៀតដែលធ្វើដំណើរជាមួយគ្នានៅក្នុងទន្លេហ្នឹងបាទនៅក្នុងដំណើរជាមួយគ្នានេះតើប្រកួតជួបអីគេខ្លះតើជួបដូចយើងអត់អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះបង្រៀនយើងច្រើនបាទនៅក្នុងរឿងនេះគឺបង្រៀនយើងច្រើនពីមេរៀនច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំយកចំណុចខ្លះខ្លះដែលយើងអាចនឹងនិយាយបានបាទអញ្ចឹងយើងមើលជីវិតមនុស្សបាទគ្រប់គ្នាទាំងអស់មិនថាអ្នកនៅជាមួយនឹងព្រះ
1: នឹងជួអស់ទាំងទឹក

បាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមើលទៅទៀតពេលខ្លះយើងណាយើងនៅជាមួយនឹងព្រះហើយបាទពេលយើងពេលខ្លះយើងនៅជាមួយនឹងព្រះយើងដឹងថាយើងមានព្រះហើយណាប៉ុន្តែបាទពេលខ្យល់បក់មកខ្លាំងចោលបក់មកខ្លាំងបាត់ព្រះសូនណាខំមួយខំជិះទឹកផងតម្លាក់ក្តងផងរត់ស្វានេះស្វានោះអូបាទមិនដឹងទៅស្អីទេប៉ុន្តែ

្លាយរឿងអនាគតទៅម៉ែបងប្អូនក៏ខ្វល់ខ្វាយរឿងអីផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ជីវិតបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដឹងបាទខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែបាទសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនោះព្រះមិនអោយយើងខ្វល់ខ្វាយរហូតដល់ថ្នាក់ភ្លេចព្រះទេបើសិនជាយើងយកភាពខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងដែលយើងរួលក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្លាំងពេករហូតដល់យើងដល់ថ្នាក់យើងបាទដើរទៅលឹងលឹងគ្មានពលឹងក្នុងខ្លួនណាដើរទៅស្ញូចស្ញូចស្ញូចគេស៊ូក៏មិនឆ្លើយគ្មានពលឹងពលះក្នុងខ្លួនទេបាទអានឹងធ្វើឲ្យយើងជួបការគ្រោះថ្នាក់បើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថាខ្វល់ខ្វាយដាក់ក្នុងចិត្តយើងធំចិនពេកអរិយឈ្នះព្រះហើយអរិយឈ្នះយើងហើយព្រោះអរិយវាប្រើទុកលំបាកច្រើនទុកលំបាកណាភាពខ្វល់ខ្វាយដាក់ភាពខ្វល់ខ្វាយឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងចិត្តយើងច្រើនធ្វើឲ្យយើងមិនកុំឲ្យយើងគិតពីព្រះកុំឲ្យយើងគិតទៅរកព្រះអញ្ចឹងកាលណែពួកសាវកកំពុងតែខំព្យាយាមនេះខ្លួនឯងខំជួយខ្លួនឯងហើយយើងមានផ្ចល់ជុះខ្លាំងបបោកមករលកស្ទើរតែលិចទូកហ្នឹងបាទគឺអរិយវាខំប្រឹងអរិយវាខំធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពួកសាវកភ្លេចប៉ុន្តែហេតុអីដឹងមិនអត់អរិយបានចាញ់ដោយសារតែមានសិស្សនៅក្នុងទូកខ្លះគេនឹកឃើញព្រះគេក៏ទៅដាស់ព្រះគេក៏បានទៅហៅព្រះអំពាវនាវដល់ព្រះឲ្យព្រះជួយពួកគេហើយចំណុចទី2នោះបាទចំណុចទី2នោះគឺភាពភ័យខ្លាចចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសម័យកព្រះកពីសញ្ញាចាស់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានសន្យាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលលើកទឹកចិត្តជាមួយនឹងពួកអិយកោព្រះច្រើនដងនៅជាពិសេសគឺខ្ញុំជួយចិត្តមែនទែននៅក្នុងព្រះកពីអេសាយបាទព្រះកពីអេសាយព្រះកពីយូស្វេបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះកពីទាំងអស់នោះគឺមិនមែនថាត្រឹមថាកពីអេសាយយូស្វេទេឲ្យតែកពីសញ្ញាចាស់ទាំងអស់គឺយើងឃើញពាក្យព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំខ្លាចអីហើយកុំអោយសរយុទ្ធចិត្តអីសោះព្រោះអញជាព្រះនេះឯងអញជាអញនឹងគង់នៅជាមួយនឹងឯងអញនឹងជួយឯងដៃដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញអញ្ចឹងគឺពាក្យទាំងអស់នេះហើយគឺព្រះទ្រង់ចង់សន្យាព្រះទ្រង់លើកទឹកចិត្តយើងនេះចេះណាឯងមានយើងហើយឯងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃយើងហើយយើងបានបង្កើតឯងមកហើយនេះសូមឯងកុំខ្វល់ខ្វាយណាកុំឯងកុំភ័យខ្លាចឡើយយើងឃើញក្នុងរឿងព្រោះតែរឿងមួយនេះយើងឃើញមាន2មួយខ្វល់ខ្វាយហើយមួយភ័យខ្លាចខ្វល់ខ្វាយរឿងអីខ្វល់ខ្វាយខ្លាចស្លាប់ខ្លាចលេចទូណាមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលដែលចង់នៅចង់បញ្ចប់តែព្រះទ្រង់បានបញ្ជាណាបញ្ជាទឹកឲ្យលលក់ទឹកខ្ចោចជុះខ្លាំងនឹងឲ្យស្ងប់អញ្ចឹងយើងឃើញអំពីផែនការមួយដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុងរឿងនេះគឺផែនការនៃការប្រោះលោះដែលព្រះទ្រង់បានប្រោះលោះពួកគេនៅនឹងមុខនឹងមុខនឹងឯងឲ្យគេឃើញអើពួកសាសហើយនឹងពួកទូកតូចតូចដែលទៅជាមួយនឹងណាពួកគេនៅជាមួយនឹងព្រះព្រះទ្រង់បានបង្រៀនពួកគេច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនពួកគេនៅតែមិនមើលមិនឃើញអំពីអំណាចចេស្តារបស់ព្រះពួកគេនៅតែមើលមិនឃើញអំពីឥទ្ធិឫទ្ធិរបស់ព្រះអញ្ចឹងកាលនេះហើយដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកគេថាហេតុអីជាអ្នករកគ្នាភ័យយ៉ាងនេះហេតុអីក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿសោះតែណាទំនុកចិត្តរបស់ឯងមកលើយើងណាដែលយើងខំណាឲ្យនំប៉័ងណាបរៀនឯងជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺឲ្យពួកឯងឃើញនឹងភ្នែកនឹងភ្នែកបាទចុះហេតុអីអាពេលនេះហើយយើងនៅជាមួយឯងហើយមិនក៏ឯងរកគ្នាមើលមិនឃើញណាព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនតែក្នុងខុងខ41គឺមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងទូកហ្នឹងគឺពួកគេក៏បានណាសរសើរព្រះដែលថាតើម្នាក់នេះជាអ្នកណាទៅបានជាលោកលោកហើយនឹងរបស់សមុទ្រនឹងស្ដាប់មនុស្សនេះយ៉ាងនេះប៉ណ្ណឹងហើយនៅដល់ឆ្ងល់ឆ្ងល់ទៀតថាតើមនុស្សនេះជាអ្នកណាទៀតបាទប៉ណ្ណឹងហើយអត់ចិនស្គាល់ថាព្រះទៀតបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងទាំងអស់គ្នាបាទយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងដូចជាពួកបាទអាចមានគំនិតហើយនឹងចិត្តរបស់យើងពេលខ្លះអាចនឹងរេរាដោយនៅទូកនៅលើដាតលេឬទូកនៅកណ្ដាលសមុទ្រចឹងរេរារេរាហ្នឹងឯងទៅមុខផងទៅក្រោយផងទៅមុខផងទៅមុខផងដែតម្ដងពេញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺយើងអត់ដឹងថាអូទៅរោណាគេទេជួបទូកលំបាកទៅរោណាគេទៅព្រះអេអត់ទេដូចព្រះនៅឆ្ងាយពេកខ្លាចព្រះមើលឃើញអឺទៅក្រោមមនុស្សអេទូកចិត្តមនុស្សអត់បានទេ

ាដែលគោះអ្នកនោះបានបើកឲ្យអ្នកណានោះនឹងតែងតែប្រទានឲ្យអញ្ចឹងបើសិនជាខ្វាយរឿងព្រះជំនួសឲ្យការខ្វល់ខ្វាយទៅរឿងទៅរឿងម្ហូបអាហារគ្រឿងសង្ហារឹមអីផ្សេងដូចមកខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងរឿងតើចំណេញជីវិតតែជីវិតនៅជាមួយនឹងស៊ូជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចុះលោកណាអានកាពីអីម៉ាអ្នកកាន់ជីវិតអស់កលគឺជាបន្ទុកបន្តកលមួយរយៈអញ្ចឹងហើយអានដើម្បីឲ្យយើងឃើញអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យយើងដឹងថាកុំឲ្យគេខកយើងបានថាកាពីឲ្យជីវិតអកលមានតែព្រះយេស៊ូវទេដែលអាចឲ្យជីវិតអកលយើងបានបាទយើងមើលទៅទៀតខបន្ទប់ទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ដដែលមិញខ្ញុំអានខ26ខ27ហើយយើងអានខ28ម្ដងហើយពីដំណើរតើអ្នករកគ្នាខំខ្វល់ខ្វាយធ្វើរំពឹងគិតតែពីផ្កាឈូកនៅក្នុងវាដោះយ៉ាងដូចម្ដេចគឺវាមិននឿយហត់ឬស្រាវរវៃទេខ្ញុំសូមបីតែលួងឡាល្មនក្នុងគ្រាដែលមកនោះត្រង់មិនបានតែអស់ជាតិដែលដោះនៅវាលថ្ងៃនេះដុតនៅជើងព្រះស្មៅយ៉ាងដូចនេះនោះមិនតបតែអ្នករកគ្នាលើគឺព្រះលើកយើងព្រះអង្គប្រាប់យើងថាត្រង់គិតទៅកុំអស់ទេបើកើតយើងមកណាគឺព្រះទុកចោលកុំអស់យើងថាព្រះបង្កើតផែនដីនេះមកព្រះកណ្ដាលបង្កើតទេឲ្យយើងរស់ខ្លួនឯងទៅអីចឹងទៅបាទព្រះអង្គត្រង់តុបតែងយើងណាដូចជាព្រះអង្គតុបតែងផ្កាដូចជាត្រង់គុតគង់ដល់សត្វស្លាបសត្វបក្សីអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើណាអ្វីដែលយើងត្រូវតែធ្វើមុនគេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ33និង34បាទនៅក្នុងខនេះគឺជាខដែលយើងអ្នកគ្នាអ្នកខ្លះពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះអាចនឹងចាំណាចាំឡើងរុលតែម្ដងចាំឡើងរុលនៅក្នុងខនេះបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបប្រគល់របស់ទាំងនោះទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងដូច្នេះកុំអោយខ្វល់ខ្វាយនឹងថ្ងៃស្អែកឡើយពីព្រោះថ្ងៃស្អែកនឹងខ្វល់ខ្វាយចំពោះការរបស់ថ្ងៃនោះឯងសេចក្តីលំបាកនៅថ្ងៃណានោះគឺលំមមត្រឹមថ្ងៃនោះហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះណានៅពេលដែលយើងជប់ទុកលំបាកនិយាយដដែលសូមឲ្យយើងស្វែងរកព្រះជាមុនកុំឲ្យយើងខំខ្វល់ខ្វាយធ្វើអានេះធ្វើអានោះរត់ទីផ្ទះខ្លួនឯងសូមឲ្យយើងអធិដ្ឋានស្ទើបព្រះដើម្បីនឹងឲ្យព្រះជួយរកដំណោះស្រាយស្រាប់យើងសិនរកវិធីស្រាប់យើងសិនទើបយើងណាទើបយើងធ្វើការទាំងអស់នោះខំរត់ដំណោះស្រាយធ្វើវាកុំអ្នកខ្លះយល់ចាំថាខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅព្រះហើយមិនទេទូព្រះដោះស្រាយអង្គុយឆ្កុយអីចឹងទៅបាទអត់ទេណាគឺពេលដែលយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះហើយសូមយើងប្រព្រឹត្តសូមយើងរកដំណោះស្រាយមួយដើម្បីឲ្យព្រះជួយអាផ្លូវតម្រង់ផ្លូវនឹងឲ្យយើងបានជោគជ័យអូខេអញ្ចឹងកុំអោយខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយថាក្នុងព្រឹកពីសញ្ញាថ្មីឥឡូវខ្ញុំមានរឿងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចង់ចាំហើយរឿងហ្នឹងគឺល្បីដូចគ្នាដែរដែលយើងរាល់ថ្ងៃថ្នាក់សបាស្គូលមករៀនថ្នាក់សបាស្គូលយើងកំពុងតែរៀនរឿងមួយហ្នឹងអូខេហើយសប្តាហ៍នេះក៏រៀនសប្តាហ៍ក្រោយណាសប្តាហ៍ក្រោយនឹងរៀនរឿងមួយហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយមុនទៅហើយនៅក្នុងព្រឹកពីនិខមណ្ណងបាទនៅក្នុងព្រឹកពីនិខមណ្ណងគឺយើងឃើញណានៅក្នុងព្រឹកពីនិខមណ្ណងជំពូក14ណាបាទជំពូក14ចាំបន្តិចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណ្ណងជំពូក14និយាយតកតងទៅនឹងប្រជារីអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវដែលលោកម៉ូសេគាត់ជាអ្នកដឹកនាំដោយព្រះទ្រង់ប្រើលោកម៉ូសេឲ្យលោកម៉ូសេដឹកនាំប្រជារីអ៊ីស្រាអែលឆ្លងសមុទ្រក្រហមប៉ុន្តែមុននឹងយើងឆ្លងសមុទ្រក្រហមណាខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចមុននឹងបន្តិចអញ្ចឹងមុនពេលដែលលោកម៉ូសេនាំប្រជារីអ៊ីស្រាអែលឆ្លងសមុទ្រក្រហមណាគឺនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបមានជួបគ្រោះកាចរហូតទៅដល់ប្រមាណ10គ្រោះណា10គ្រោះអញ្ចឹងគ្រោះខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំអត់អាចចាំបានរឹបពី10ម្ដងថាគ្រោះទី1អីគេទេតែខ្ញុំអាចរឹបបានខ្លះគ្រោះមានគ្រោះទឹកខ្លះទៅជាឈាមមានកង្កែបមានកណ្ដូបមានចៃមានជំងឺអាសន្នរោគហើយជំងឺបោសហើយងងឹតសូនសុងហីហើយគ្រោះចង់បញ្ចប់

អីគេសម្រាប់កូនច្បងអូខេអញ្ចឹងរឿងទាំងរ៉ាវទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យប្រទេសអេស៊ីបប្រជារាស្ត្រពួកសាសអេស៊ីបហ្នឹងបងបាក់ស្បាតដំបងគ្រោះកាចទី1ទី2អីនៅរឿងខ្លាំងបន្តិចបាទនៅរឿងខ្លាំងចង់អត់ចង់នៅរឿងពឹងរឿងហ្មងអត់ចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលចាញ់ទេបាទរហូតដល់គ្រោះកាចណាទី5ទី6ទី7ហ្មងរឿងចាប់ដើមខ្សោយខ្សោយខ្សោយខ្សោយបាក់ស្បាតខ្លះអញ្ចឹងរហូតដល់គ្រោះកាចទី10ទៅប្រជារាស្ត្រអេស៊ីបថាម៉េចពួកឯងឆាប់ចាញ់ជាប្រញាប់ទៅបើមិនជាអត់ចាញ់ទេពួកយើងស្លាប់ជាមិនខានហ្មងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលបានរៀបចំណាចាក់ចាញ់ពីទីក្រុងអេស៊ីបចាញ់មកហើយនៅតាមទីរហោស្ថានគឺឃើញថាណាស្ដេចផារ៉ុនអត់អស់ចិត្តទេណាចង់ធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលតទៀតណាអាចធ្វើបាបក្នុងទឹកដីអេស៊ីបអត់អស់ចិត្តចង់មកធ្វើបាបនៅទីរហោស្ថានទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលម៉ូមិនមែនផារ៉ុននឹមគ្នាម៉ូដើម្បីចាប់យកទៅវិញណាម៉ូដូចជាធ្វើចម្បាំងជាមួយរាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងពេលនោះយើងដឹងហើយយើងមើលទៅក្នុងនោះយើងដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយថាពួកគាត់ចេញទៅទាំងគ្មានរទេះចម្បាំងគ្មានអីទេបាទចេញទៅតែមានតែសัตว์មានតែអូតមានតែលាហ្នឹងបាទហើយកាអាវមាសកែកងតិចតួចទេបាទអញ្ចឹងចេញទៅហ្នឹងទាំងតេអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែផារ៉ុនទៅឯពួកគាត់ហ្នឹងប្រៀបដូចជាទៅធ្វើចម្បាំងជាមួយនឹងប្រជាអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រឹកគម្ពីរនិខមរាំងជំពូក14នេះគឺនិយាយបន្តទៀតថានៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលបានដើរធ្វើដំណើរទៅគឺពួកគាត់តាមណាប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលតាមរហូតដល់គ្រាន់តែប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលងើបភ្នែកមើលទៅអញ្ចឹងគឺឃើញភុយដីធ្លុំមកបាទគឺឃើញទឹករបស់ប្រទេសអេស៊ីបមកអញ្ចឹងបើយើងនៅក្នុងគម្ពីរគឺយើងឃើញថាគ្រាន់តែរាជរដ្ឋចម្បាំងណាគឺនៅប្រទេសចម្បាំងណាស្ដេចផារ៉ុននឹមរហូតដល់600ប្រទេសចម្បាំង600អញ្ចឹងយើងមើលនៅកន្លែងនេះគឺនៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលឃើញដូច្នេះទី1ខ្វល់ខ្វាយអូយងើបហើយជីវិតអាចមិនដឹងនៅណាណាយីទី2ភ័យខ្លាចណាភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចគេស្លាប់នៅទីរហោស្ថានអញ្ចឹងមួយមួយចាប់ដើមភ័យបាទភ័យស្រែកដល់ព្រះយេហូវ៉ារួចថាឲ្យម៉ូសេបដ ாய் ណាថាឲ្យម៉ូសេហ្មងថាហេតុអីបើជាអ្នកឯងនាំខ្ញុំមកប្រទេសអេស៊ីបសុខចិត្តឲ្យខ្ញុំងាប់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបឬក៏ស្លាប់ sorry បាទស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបទៅណាជាជាងមកស្លាប់នៅទីរហោស្ថាននេះណាគេនិយាយដាក់ម៉ូសេខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលម៉ូសេឮដូច្នេះឃើញដូច្នេះស្ថានភាពណាពួកគេអាចនឹងគេហៅថាចុះទឹកកពើឡើងលើខ្លាណាបាទអាចទៅពីមុខបាទនៅពីមុខនោះក៏សមុទ្រដ៏ធំអីចឹងទៅនៅពីក្រោយបាទទៅហ៊ានពួកអេស៊ីបមកហើយនៅខាងឆ្វេងខាងស្ដាំសុទ្ធតែភ្នំអីបើសិនតែឡើងភ្នំយូអាចនឹងយូគេមកអាចស្លាប់ទាន់អីចឹងទៅអញ្ចឹងពួកគាត់កំពុងតែជប់ទុកខ្លាំងមែនទែនជប់ទុកខ្លាំងវល់ហ្មងអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺមានការអស្ចារ្យមួយណាមានការអស្ចារ្យមួយស្រាប់ពជារាអ៊ីស្រាអែលគឺទេវតារបស់ព្រះដែលកំពុងតែដឹកនាំនៅពីមុខគេហ្នឹងគឺទេវតារបស់ព្រះបានទៅខាងក្រោយទៅពីក្រោយពួកគេហើយធ្វើឲ្យនៅកន្លែងដែលប្រជារាស្ត្រអេស៊ីបណាប្រទេសអេស៊ីបកំពុងតែមកហ្នឹងគឺងងឹតសូន្យសូន្យណាយប់អញ្ចឹងពីរហ្នឹងកំបីឲ្យនៅជិតគ្នាប្រទេសាខ្លាចដើម្បីព្យាបាលពេលពេលទេអូប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលដឹងតែត្រូវស្លាប់ហើយនៅពេលដែលគឺលោកម៉ូសេណាជាអ្នកដឹកនាំមួយដែលអង់អាចលោកម៉ូសេបានមានប្រសាសន៍ទៅតកាន់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលថាចេះថាម៉ូសេឆ្លើយតបថាកុំខ្លាចសិនចាំមើលសេចក្តីសង្គ្រោះប្រាដែលត្រង់នឹងប្រោះអ្នករាល់គ្នានៅថ្ងៃនេះត្បិតពួកសាសអេស៊ីបដែលអ្នករាល់គ្នាឃើញថ្ងៃនេះនោះនឹងលែងឃើញទៀតជាដរាបទៅខ14ព្រះយេហូវ៉ាត្រង់នឹងច្បាំងជំនួសអ្នករាល់គ្នាឯអ្នករាល់គ្នានឹងនៅតែស្ងៀមនៅកន្លែងនេះគឺម៉ូសេគឺជាអ្នកដឹកនាំមួយដែលបាត់មែនទែនអញ្ចឹងយើងមើលម៉ូសេគាត់ជឿទុកចិត្តលើព្រះណាគាត់ចង់បង្ហាញដល់រាសេថាគុំខ្លាចសិនមើលណាជប់សិនមើលគុំតិនឆ្លេឆ្លាវល់បើយើងសាក់មើលសម័យហ្នឹងច្រើនណាបើយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅខ13ហ្នឹងបាទ12 13ហ្នឹងគេប្រាប់ចំនួនដែលត្រូវចាក់ចេញណាហើយជា600,000ណា600,000នឹងសែនរឹបតែប្រុសអត់រឹបក្មេងទៀតអត់រឹបស្រីទៀតតែរឹបតែប្រុសអញ្ចឹងសាក់មើលកិនណាគេលឺអ៊ូតែម្នាក់លឺសំឡេងពុះច្រើនអញ្ចឹងម៉ូសេថាម៉េចឈប់សិនណាខ្ញុំចាំមើលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាចុះតើយើងនោះគ្នាអាចយកខទាំងអស់នេះយកខនិយាយទៅកាន់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលមកនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហានៅពេលដែលយើងជួបគ្រោះថ្នាក់អ្វីមួយតើយើងយកព្រះគម្ពីរនេះអាចទេយកព្រះគម្ពីរនេះដើម្បីដាក់ក្នុងចិត្តយើងកំពុងតែវិលវល់កំពុងតែខ្វាយខ្វល់តើអាចទេថាណាជប់សិនកុំភ័យខ្លាចអីណាចាំមើលព្រះអញ្ចឹងកាលនេះគឺព្រះទ្រង់បង្ហាញចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាចេះឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលឃើញថាណែចាំមើល
មើលថាតើព្រះនឹងទ្រង់ធ្វើអីឲ្យយើងបាទកុំតឹងខ្វល់ខ្វល់ខ្វាយដូចគ្នាយើងរកគ្នាកំពុងតែរងចាំសេចក្តីសម្ព្រោះអស់ព្រះមួយនឹងប្រជាអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងដល់ពេលដែលលោកម៉ូសេទីតពូអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងហើយម៉ូសេក៏បាននិពាលនីដល់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ថាឯងនិពាលនីដល់អញធ្វើអីឯងចង្អុលទឹកហើយទឹកនឹងញែកចេញជាពីរហើយរះសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គេនឹងដើរឆ្លងកាត់សមុទ្រក៏មានចិនផក់ណាបើយើងមកនិយាយពួកនិយាយផក់តែអ្នកខ្លះគេត្រូវត្រង់អសរអញ្ចឹងគឺបើយើងមើលបើណាបើយើងបាច់ទឹកអស់តែមានផក់ឲ្យមិនអត់នេះលិចត្រឹមជង្គង់បាតសមុទ្រណាមិនដឹងផក់បើប៉ុណ្ណាទេណាជ្រៅលិចប៉ុន្តែពេលព្រះញែកហើយណាសមុទ្រក៏ហមគឺស្ងួតណានៅលើដីស្ងួតធម្មតាបាទអញ្ចឹងព្រោះដែលព្រះទ្រង់ឲ្យយើងឃើញដោយសារតែយើងណាដូចខ្ញុំលើកខាងលើអញ្ចឹងទុកចិត្តព្រះហេតុអីបានជាយើងទុកចិត្តព្រះដោយសារអីដោយសារព្រះទ្រង់មានផែនការប្រោះលោះដល់យើងរាល់គ្នាដោយសារតែព្រះទ្រង់រៀបចំផែនការនៃការប្រោះលោះសម្រាប់ជីវិតយើងរាល់គ្នារួចទៅហើយតែសូមឲ្យយើងជឿហើយយើងអំពាវនាវទៅព្រះនៅពេលណាដែលយើងជួបទុកចឹងយើងមានខលច្រើនទៀតដែលយើងនឹងត្រាស់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសូមបើក្នុងសុភាសិតជំពូក3ខ5និងខ6អញ្ចឹងនេះគឺបង្រៀនប្រាប់យើងឲ្យយើងចំណុចដែលថាយើងមិនគួរណាតែទុករបស់ខ្លួនឯងទុកចិត្តលើរបស់ខ្លួនឯងពេកណាគឺឲ្យយើងថាជាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាចាំប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអញ្ជូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក3ខ5និងខ6បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គល់ទ្រង់គ្រប់ទាំងផ្លូវឯចោះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងបាទអញ្ចឹងផ្លូវរបស់ព្រះសិតតែត្រង់ហើយផ្លូវរបស់ព្រះសិតតែសុចរិតអញ្ចឹងបើយើងទុកចិត្តបើយើងទទួលស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះនោះព្រះទ្រង់នឹងបំរើផ្លូវរបស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានខលើកទៅចិត្តចុងក្រោយគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1និងខ2បាទនេះជាខលើកទៅចិត្តចុងក្រោយសម្រាប់អាការអធិប្បាយមួយនេះព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1ខ2ហើយខ3ក៏បានដែរណាអានដល់ខ3ខ្ញុំអានជូន

0: ដើម្បីព្រះទ្រង់នៅគង់នៅជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងហើយ
1: ចូលឲ្យមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានចុះបាត់ឯងនឹងនួមឲ្យបណ្ដាជននេះបានក្រងស្រុកដែលអញបានស្បត់ថានឹងឲ្យដល់ពួកអេយកោគេឲ្យឯងគ្រាន់តែមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានប៉ុណ្ណោះដើម្បីនឹងកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យគ្រប់ជំពូកដែលម៉ូសេជាអ្នកបំរើអញបានបង្គាប់មកកុំឲ្យងាកបែរចេញទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានកើតការនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅនោះកុំឲ្យគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យនេះភ្លេចបាត់ពីមាត់ឯងឡើយគឺត្រូវឲ្យនឹកចញ្ចឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវិញដើម្បីឲ្យបានកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងព្រះគម្ពីរនេះឯងបាត់គឺយ៉ាងនោះដែលឯងនឹងបានកើតការនៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងហើយនឹងបានចម្រើនឡើងផងតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តផងបាត់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាពន្លឺហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំនឹងត្រូវខ្លាចចំពោះអ្នកណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាទីពឹងពំអ្នកនៃជីវិតខ្ញុំតើត្រូវឲ្យខ្ញុំភ័យចំពោះអ្នកណាទោះបើមានពួកពលមកបោះទួបច្បាំងនឹងខ្ញុំគង់តែចាត់ខ្ញុំមិនភ័យឡើយទោះបើកើតមានចំបាំងទោះនឹងខ្ញុំគង់តែខ្ញុំនឹងមានចិត្តសង្ឃឹមបានដែរបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាការទាំងប៉ុន្មានដែលកើតឡើងដល់ខ្ញុំនោះបានប្រែទៅជាចម្រើនដល់ដំណឹងល្អវិញដល់ម្លេះបានជានៅពេញក្នុងផ្ទៃវៀងនិងគ្រប់កន្លែងឯទៀតគេបានដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំជប់ចំណងនេះដោយព្រោះព្រះគ្រីស្ទហើយពួកបងប្អូនច្រើនគ្នាក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានសង្ឃឹមឡើងដោយសារចំណងគេហ៊ានផ្សាយព្រះបន្ទូលកាន់តែច្រើនឡើងដោយអត្ថន័យថាសម្ដែងពីព្រះគ្រីស្ទដោយចិត្តឈ្នានេះហើយចង់តែខ្លះដោយចិត្តស្មោះសរវិញ
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនៅវគ្គទី15ជំពូកទី8ចាប់ពី21ហើយខត់ទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីពាក្យទស្សនាស្ដីអំពីក្របពូជសូមអរពុកម៉ែដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចទៅ
3: នោះមកទ្រង់យាងទៅប្រដៅក្នុងគ្រប់ក្រុងគ្រប់ភូមិជាមួយនឹងពួក12នាក់ព្រមទាំងប្រាប់ដំណឹងល្អពីនគរព្រះក៏មានស្ត្រីខ្លះជាពីអរិយអាសោចហើយជំងឺផ្សេងផ្សេងបានទៅជាមួយដែរម៉ារាហើយស្រុកម៉ាក់ដាឡាដែលមានអរិយ6និងយូអានជាប្រពន្ធណាមហាតលឹកស្ដាច់ហេរ៉ូត1សាន1ហើយស្ត្រីឯទៀតជាច្រើនដែលយកទ្រព្យខ្លួនមកជួយទ្រង់ពីគ្រប់ស្រុកប្រជុំគ្នាឲ្យទ្រង់ជាតាប់ហើយនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដល់ថាមានអ្នកព្រោះពូជម្នាក់ចឹងកំពុងដែលគាត់ព្រោះនោះមានខ្លះធ្លាក់ចុះត្រូវគេដើរជន់ហើយសัตว์លើអកមកចឹកស៊ីខ្លះទៀតគឺថ្មកាលពន្លកឡើងនោះក៏គឺពីព្រោះគ្មានធៀប3សោះខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅកណ្ដាលបន្លាបន្លាជាមួយហើយរូបខ្ទប់វាធ្លាក់ទៅលើដីល្អក៏ពន្លបង្កើតផលផ្លែបានមួយជា100%តាត្រង់មានព្រះបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះស្រាច់ហើយគឺវិចារថាអ្នកណាដែលមានត្រចៀកសម្រាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះពួកសិស្សទូលសួរពីព្រៀបនេះមានន័យដូចម្ដេចថាឯអ្នករាល់គ្នាព្រះបានប្រអស់ទាំងការអត់កំបាំងរបស់នគរត្រង់តែបានសម្ដែងដល់អ្នកឯទៀតដោយពាក្យប្រៀបប្រដូចវិញដើម្បីកាលណាគេឃើញនោះមិនឃើញវិញហើយកាលណាគេឮនោះមិនយល់ឡើយរីឯពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះគឺស្រាយយ៉ាងនេះថា

ូចនោះគឺព្រះបន្ទូលឯពួកអ្នកដែលទទួលតាមផ្លូវគឺជាអស់អ្នកដែលបានឮរួចអរិយមុខឆក់យកព្រះបន្ទូលពីចិត្តគេចេញទៅក្រែងគេជឿហើយបានសង្គ្រោះឯពួកអ្នកដែលទទួលនៅលើថ្មគឺអស់អ្នកដែលកាលណាឮព្រះបន្ទូលហើយនោះក៏ទទួលដោយអំណរតែគ្មានចាក់ឬសោះគេជឿនៅតែមួយស្របក់ប៉ុណ្ណោះលុះកើតមានសេចក្តីល្បួងនោះគេរសាយចិត្តទៅវិញឯពូជដែលធ្លាក់ទៅក្នុងបន្លាគឺអស់អ្នកដែលបានឮរួចចេញទៅនោះសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងសេចក្តីស្រាប់ស្រាលនៃជីវិតនេះក៏ចូលមកគប់ចិត្តមិនឲ្យបង្កើតផលផ្លែដល់ពេញលេញបានឡើយតែពូជដែលនៅលើដីល្អគឺពួកអ្នកដែលមានចិត្តទៀងត្រង់ល្អក៏លឺព្រះបន្ទូលហើយយកចិត្តទុកដាក់រួចបង្កើតផលដោយសេចក្តីអត់ធន់វិញគ្មានអ្នកណាអត់ចង្គៀងរួចយកផើងមកគ្របឬយកទៅដាក់នៅក្រោមគ្រែឡើយគេតែងដាក់លើជើងចង្គៀងវិញដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលចូលមកបានឃើញពន្លឺភ្លឺបិទគ្មានអ្វីលាក់កំបាំងដែលមិនត្រូវបើកសម្ដែងចេញឬអ្វីជាសម្ងាត់ដែលមិនត្រូវឲ្យដឹងហើយយកទៅដាក់នៅពន្លឺនោះឡើយដូច្នេះត្រូវឲ្យប្រយ័ត្នដែលអ្នករកគ្នាឮជាយ៉ាងណា

វិធីទី1គឺប្រើប្រាស់ចំអិនអាហារនៅពេលបងប្អូនជាមួយនឹងល្មៀតចូលពីក៏ស្លោវាអាចធ្វើការបានល្អជាងវិធីទីរបស់គោកុំមួយកែវឲ្យបន្ថែមជាមួយនឹងព្រាកាប្រហែលជា4ទៅ6ទៀតដែលគោគឺអាចស្រូបបឺតយោកាល់ស្យូមគឺជួយកាត់បន្ថយសារធាតុពណ៌ឈប់ផឹកទឹកល្មៀតទៅឈប់អាហារបំប៉នដែលមានកម្រិតប៉ុនអាហារនិងស្លជាមួយខ្លាំងកាយរបស់អ្នកនឹងបានអត្ថប្រយោជន៍ភាពចុចឡាក់ភាពផ្លៃផ្លៃទីលា

0: ôn. Sống sắp việc và quả. Rồi bỏ công ty lũ nhóm bạc. Rồi bỏ lịch lầy hai ni. Nhóm bỏ công ty đập. Vậy cho đập khó tâm phí. Vì bây giờ sẵn sử trị. Công chí sống mất sẵn đạt.
1: នៅវេលានោះឯងមានអ្នកខ្លះនៅទីនោះគេទូលព្រះយេស៊ូវពីរឿងពួកសាសន៍កាលីឡេដែលលោកពីឡាតបានយកឈាមគេលាយនឹងញាញ់បូជាដែលគេកំពុងតែថ្វាយតែត្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយទៅអ្នកទាំងនោះថាតើអ្នករាល់គ្នាស្មានថាពួកកាលីឡេទាំងនោះមានបាបលើសជាងសាសន៍កាលីឡេឯទៀតដោយព្រោះគេបានរងទុក្ខលំបាកយ៉ាងនោះឬអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមិនមែនទេប៉ុន្តែបើអ្នករាល់គ្នាមិនប្រែចិត្តទេនោះនឹងត្រូវវិនាសទាំងអស់គ្នាដូច្នោះដែរឬស្មានថាពួក18អ្នកដែលប៉មស៊ីឡោមបានរលំមកលើកិនស្លាប់នោះគេមានទោសលើសជាងមនុស្សទាំងប៉ុន្មានដែលនៅក្រុងយេរូសាឡឹមឬអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមិនមែនទេប៉ុន្តែបើអ្នករាល់គ្នាមិនប្រែចិត្តទេនោះនឹងត្រូវវិនាសទាំងអស់គ្នាដូច្នោះដែររួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះថាមានបុរសម្នាក់មានដើមល្វាដុះក្នុងចំការខ្លួនគាត់បានមករកផលផ្លែពីដើមនោះតែគ្មានសោះក៏និយាយទៅអ្នករក្សាចំការថាមើល3ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំមករកផលផ្លែពីដើមល្វានេះមិនដែលបានសោះដូច្នេះកាប់ចោលទៅຕົកឲ្យនៅបង្ខាត់ដីតែអ្នកនោះឆ្លើយថាសឹងមួយឆ្នាំទៀតសិនចាំខ្ញុំជ្រោយដីចូលមើលក្រែងកើតមានផលផ្លែឡើងទេនោះសូមកាប់ចោលទៅចុះសួរកំពុងតែបង្រៀនក្នុងសាលាប្រជុំមួយប្រានោះឃើញមានស្ត្រីម្នាក់ឲ្យពីការអស់18ឆ្នាំមកមានខ្នងកោងងើបត្រង់ពុំបានសោះឃើញគាត់ក៏មានព្រះបន្ទូលហៅគាត់មកប្រាប់នាងអើយនាងបានរួចពីជំងឺរួចត្រង់ដាក់ព្រះហស្ថលើគាត់ត្រង់ឡើងជាមួយរំពេចហើយពោលព័ត៌មានមេសាឡាប្រជុំគាត់នឹកព្រះយេស៊ូវបានប្រោសឲ្យជានៅថ្ងៃនោះទាំងនោះថាដែលគួរធ្វើការបានដូចថ្ងៃទាំងនោះវិញដើម្បីក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយទៅគាត់ថាតើអ្នករកគ្នាមិនស្រលាដឹកទៅឲ្យផឹកទឹកនៅទីអាយស្ត្រីនេះអបដាល់អរិយសតាំងបានចងគាត់មកដូច្នេះ

ួរនឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរទេឬហើយក្នុងនេះទាំងនេះហើយនោះអស់អ្នកមកគ្រប់គ្នាតែបន្តមិនចំពោះគ្រប់ទាំងការត្រង់វគ្គទី1ហើយប្រកបគំចប់ត្រង់នេះសិនការដែលបង្កើតឡើងជាបន្តទៀតយន្តការកែប្រែចិត្តសូមអរគុណសូម

0: I hope that you can give God a chance in your life.
1: ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក
0: To experience the joy
1: ដើម្បីអ្នកអាចទទួលបាននៅសេចក្តីអំណរ
0: That only he can give
1: ដែលមានតែទ្រង់តែម្នាក់គត់ដែលអាចឲ្យបាន
0: You know I sat up here while the special music was being played by HKAA students
1: ខ្ញុំបានអង្គុយនៅទីនេះនៅពេលដែលក្រុមមកពីហុងកុងបានលេងច្រៀងបទចម្រៀងពិសេសនោះ
0: And I started crying guys
1: ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយំ
0: And I realized that God does great things in our lives
1: ហើយខ្ញុំបានយល់ថាព្រះពិតជាធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
0: Satan is constantly putting in our lives death, disappointment, destruction, addiction.
1: សាតាំងខំប្រឹងដាក់នៅសេចក្តីស្លាប់ការបាក់ទឹកចិត្តទាំងការញៀននៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
0: But you know the Old Testament says that God is a warrior.
1: ហើយយើងត្រូវដឹងថាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ថាព្រះគឺជា
0: And God is here and he is fighting against all that Satan wants in your life.
1: ហើយទ្រង់កំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលសាតាំងបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក
0: I hope that you will find cause each day to rejoice in astonishment.At what Jesus is doing in your life and in the life of those that are around you.
1: ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងមានអំណរជាខ្លាំងដែលអ្នកអាចឃើញនៅអ្វីដែលព្រះបានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកហើយនឹងជីវិតរបស់អ្នកដែលនៅជុំវិញអ្នក
0: It is my prayer to embrace him as your savior.
1: ជាខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសូមឲ្យអ្នកទទួលព្រះជាព្រះសង្គ្រោះរបស់អ្នក
0: Embrace him as your Lord.
1: ហើយឲ្យអ្នកជាព្រះអម្ចាស់របស់អ្នក
0: Let me pray. Jesus for your amazing love and we praise you that you are a God who gives and who rescues us from death.
1: គុណព្រះសម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យរបស់គឺជាព្រះដែលអាចប្រោះមនុស្ស
0: Lord Jesus the world puts so many distractions in order for us to take the time and focus on you long enough for you to grab a hold of our mind and show us your power and your love
1: បានដាក់នៅរបស់ជាច្រើនដើម្បីដកបង្វែរកូនចេញពីការគិតឈ្មោះទៅរកទ្រង់ទៅលើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង
0: ់ I pray that your angels will surround this campus and each one of us and protect us from the enemy
1: កូនសូមឲ្យទ្រង់ដាក់ទេវតាមកជុំវិញកន្លែងនេះដើម្បីការពារកូនត្រូវរបស់កូន
0: And because of authority in heaven and on earth I pray that the Holy Spirit will have free reign in each
1: ហើយដោយសារទ្រង់មានអំណាចកូនសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់ដើម្បីអាចជួយគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់កូន
0: These things in Jesus name.
1: កូនសូមអធិដ្ឋានគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវ

ូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងក្នុងព្រះគ្រីស្ទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឥឡូវនេះសូមបងប្អូនចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី18ដែលមានចំណងជើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសនីមួយៗសូមបកគិតមើលប្រសិនមានច្បាប់នោះពិតជាបលគ្មានអ្នកណាស្ដាប់អ្នកណាឡើយគេនឹងកាប់សម្លាប់គ្នាលួចផ្លន់យកប្រពន្ធកូនគេតាមតែអំពើចិត្តប៉ូលីសឬអ្នកគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍តាមផ្លូវច្របូកច្របល់ដោយគេអាចបើកបោខាងគ្រូមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិស្សមិនស្ដាប់គ្រូនឹងមិនរៀនសូត្រឡើយដីធ្លីទាំងឡាយព្រំដែនអ្នកណាធ្វើកន្លែងណាធ្វើឲ្យមនុស្សមានការពិបាករស់នៅដូច្នេះហើយមួយនេះមួយបង្កើតច្បាប់សម្រាប់រៀងរៀងខ្លួនរហូតដល់គ្រួសារនីមួយនេះមួយច្បាប់របស់គេដែរហើយប្រទេសនីមួយរីកចម្រើនឬថយចុះអាស្រ័យនោះល្អឬមិនល្អនឹងការអនុវត្តច្បាប់ឬមិនបាននោះដែរជាច្រើនបានយល់ស្របថាច្បាប់នឹងការគោរពច្បាប់ជាការដោយព្រះដឹងថាសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់សេចក្តីសុខសាន្តនេះទើបទ្រង់បង្កើតច្បាប់មួយហៅថាប្រការនឹងមានអត្តន័យស៊ីជំគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតមួយក្រោយពេលព្រះបានបង្កើតលោកមានតែមួយគត់គឺត្រូវដឹងខុសត្រូវឡើយពុំបានគ្រប់តាមឡើយនៅតែស្រឡាញ់មនុស្សលោកជានិច្ចត្រង់មនុស្សត្រូវស្លាប់ទេបើច្បាប់របស់ត្រង់ហើយក៏ដាក់ហើយហើយមកត្រង់បានចង់ឲ្យបុរសម្នាក់អ្នកជួយអ៊ីស្រាអែលចេញពីទីគាត់ត្រង់ចង់ឲ្យគេរួចបោះហើយមានសេរីភាពជាពិសេសសេរីនេះសម័យនោះចេះតែធ្វើបាបដដែលដឹកគេថ្ងៃមួយជួបត្រង់នៅលើប្រសេតរងដែរដើម្បីយកមកឲ្យប្រជាជនអនុវត្តសូមយើងក្រឡេកមើលយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះទាំង10ប្រការនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានយល់ច្បាស់អំពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតយើងក្រឹត្យវិន័យទី1កុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅចំពោះអញឲ្យសោះមានតែព្រះអង្គមួយគត់ដែលបានបង្កើតយើងនិងយកព្រះទ័យទុកដាក់ថែរក្សាយើងដោយបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រទ្រង់ឲ្យមកសគត់នៅលើឈើឆ្កាងជំនួសយើងហេតុនេះយើងត្រូវគោរពតែទ្រង់មួយអង្គគត់មនុស្សម្នាក់មិនអាចធ្វើការពីរពេញម៉ោងក្នុងពេលជាមួយគ្នាបានទេធ្វើដូច្នោះគេនឹងមានចៅហ្វាយពីរហើយយ៉ាងណាមិញយើងក៏មិនអាចបំរើព្រះពីរបានដែរព្រះអង្គម្ចាស់របស់យើងចង់ឲ្យយើងគោរពទ្រង់ទាំងស្រុងទាំងពេលវេលាទាំងកម្លាំងកាយចិត្តនិងសេចក្តីស្រឡាញ់នៅពេលដែលយើងគោរពការបង្រៀនរបស់សាសនាណាហើយនោះយើង
ក៏មិនត្រូវការ

ក្រាបសំពះចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រណិប័តតាមនោះឡើយត្បិតអញដែលជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់ទាំងពួនដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់អញហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញយើងត្រូវតែចងចាំជានិច្ចនៅភាពដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ព្រះហើយយើងមិនត្រូវគោរពឬកោតខ្លាចនៅអ្វីដែលយើងបង្កើតនោះទេតែត្រូវបន្ទាបខ្លួនយ៉ាងទាបទទួលស្គាល់ថាយើងជាមនុស្សយ៉ាងទន់ទាបដែលត្រូវតែទីពឹងទៅលើព្រះគ្រប់បែបយ៉ាងយើងមិនត្រូវថ្វាយបង្គំទ្រព្យសម្បត្តិការងារសមត្ថភាពសម្រស់ឬប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនផងដែរព្រោះរបស់ទាំងនោះក៏អាចរាប់ជាព្រះខ្លែងខ្លាយដែរដែលអាចទាញយើងឲ្យងាកចេញពីព្រះពិតដែរក្រឹតវិន័យទី3កុំឲ្យចេញព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងជាអាសាឥតកាលឡើយបិទព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មិនរាប់ជាឥតទោសដល់អ្នកណាដែលចេញព្រះនាមទ្រង់ជាអាសាឥតកាលនោះទេប្រសិនបើយើងទទួលយកឈ្មោះថាជាគ្រីស្ទានយើងត្រូវតែរស់នៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមព្រះគម្ពីរព្រោះអ្នកដទៃគេថ្កោលទោសព្រះទៅតាមការប្រព្រឹត្តរបស់យើងហើយបើយើងឈប់ធ្វើតាមច្បាប់របស់គ្រីស្ទានហើយយើងក៏ត្រូវសុំដកឈ្មោះយើងចេញពីបញ្ជីនៃព្រះវិហារដោយគួរសមនិងឈប់អះអាងថាយើងជាគ្រីស្ទានតទៅទៀតផងដែរជាពិសេសមិនត្រូវយកព្រះនាមរបស់ព្រះទៅប្រើដើម្បីបម្រើគោបំណងឬផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយគឺយើងត្រូវតែរស់នៅដើម្បីលើកតម្កើងទ្រង់និងឲ្យអ្នកដទៃបានស្គាល់និងកោតសរសើរទ្រង់ផងដែរសូម្បីតែការថ្វាយបង្គំព្រះឬច្រៀងសរសើរព្រះក៏ត្រូវលើកតម្កើងព្រះនាមទ្រង់ដែរជាពិសេសជៀសវាងយកចម្រៀងសរសើរដំកើងទៅច្រៀងរ៉ូរ៉េរ៉ូឡូក្រឹតវិន័យទី4ចូលនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចុះតែឯថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យសោះទោះខ្លួនឯងឬកូនប្រុសកូនស្រីឯងក្តីទោះបាវប្រុសឬបាវស្រីឯងក្តីទោះសត្វរបស់ឯងឬអ្នកដទៃដែលនៅផ្ទះឯងក្តីត្បិតក្នុងរវាង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនិងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយក៏ញែកចេញជាបរិសុទ្ធថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាថ្ងៃមួយដ៏ពិសេសនិងបរិសុទ្ធដែលអាចផ្ដល់ព្រះពរដល់ធំធេងដល់ជីវិតយើងនិងអាចឲ្យយើងបានសម្រាកនឹងមានសេរីភាពពីការនឿយហត់និងមិនខ្វល់ខ្វាយពីការងារទាំងឡាយជាពេលសម្រាប់យើងនិងគ្រួសារយើងត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះនិងជួបជុំជាមួយបងប្អូនយើងនិងអ្នកដទៃទៀតថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាថ្ងៃមួយដែលយើងបង្ហាញថាយើងពិតជាស្រឡាញ់ទ្រង់និងជឿជាក់ថាទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតលោកីយ៍នេះនិងរបស់សពសារពើព្រមទាំងមនុស្សផងក្នុងរវាង6ថ្ងៃហើយទ្រង់សម្រាកនៅថ្ងៃនោះដែរគឺទ្រង់នេះហើយដែលអាចប្រទានចំណីអាហារដល់យើងជារៀងរាល់ទ្រង់ចង់ឲ្យគ្រួសារយីស្ទៀននិងមនុស្សបានសម្រាកនៅថ្ងៃនោះក្រឹតវិន័យទី5
ប្រណិប័ត

ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃការគោរពប្រណិប័តនាំមកនៅសេចក្តីសប្បាយនិងជីវិតដល់ទាំងឪពុកម្ដាយទាំងកូនចៅយើងដែលជាកូនចៅត្រូវក្នុងអំណាចរបស់មាតាបិតាដំកើងគាត់ផងម្យ៉ាងវិញយើងត្រូវតែសម្ដែងការដឹងគុណដល់មាតាបិតាតបស្នងសងគុណលោកដោយការនឹងមានចិត្តសប្បុរសដល់គាត់គាត់មានជីវិតរស់នៅនៅឡើយវាមិនមែនជាបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះទេមនុស្សមើងងាយឬមិនស្ដាប់បង្គាប់និងមិនអើពើនឹងជួនចំណែកគាត់ដែលកំពុងរស់នៅនៅឡើយតែដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅទើបនាំគ្នាគោរពបូជាសែនព្រេងឬយកចំណីអាហារទៅរៀបចំដើម្បីបញ្ជូនទៅឲ្យគាត់ទៅវិញនោះសំបីតែលោកអ្នកដែលជាពុកម្ដាយផ្ទាល់ដូចជាមិនសូវពេញចិត្តនឹងការព្រោះយើងធ្លាប់ឮឪពុកម្ដាយតែងតែនិយាយប្រាប់កូនចៅថាបើចង់ឲ្យចំណីអាហារឪពុកម្ដាយត្រូវឲ្យតាន់បំពង់កនៅឈរដូច្នេះឥឡូវនេះគឺជាមួយដើម្បីបង្ហាញនៅការគោរពដឹងគុណខ្លាំងដល់លោកទាំងពីរក្រឹតវិន័យទី6កុំឲ្យជាការពិតណាស់ថាសម្លាប់មនុស្សគឺជាអំពើដ៏អាក្រក់មួយតែនៅក្នុងក្រឹតវិន័យនេះយើងបកហើយថាព្រះមិនតាមតែការសម្លាប់មនុស្សទេត្រង់ថែមទាំងយើងមានសម្អប់ដែរព្រោះសម្បល់នៃការសម្លាប់ទៀតផងត្រង់បានបង្រៀនឲ្យយើងចេះអត់ទោសនិងជួយដល់អ្នកដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់វិញព្រោះការនេះនឹងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសាន្តដល់ចិត្តយើងគ្រួសារយើងភូមិយើងប្រទេសយើងពិភពលោកនេះទាំងមូលមិនចូលរួមធ្វើអ្វីដែលជាការបំផ្លាញជីវិតដូចជាការប្រើប្រាស់ឬលើកអ្នកដទៃឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងអាវុធឬក្រែងដូចជាអាភៀនកញ្ឆាឬបារីជាដើមនេះបាត់ការសម្លាប់មនុស្សមិនចាំបាច់ខ្ចោលភ្លាមភ្លាមនោះទេសុបិតបរិយមួយដើមនោះឈ្មោះថាបានសម្លាប់នឹងអ្នកចិត្តខាងទៅហើយជាពិសារយើងផ្ទាល់ក្នុងទី7កុំឲ្យផុតគ្នាការកំផិតអាចសារទាំងមូលដូចជាសុភមង្គលឬក៏អាចនាំមកនៅជំងឺអេតដែលបណ្ដាលឲ្យទាំងប្រពន្ធនិងកូនផងដែរហេតុនេះហើយទើបព្រះបង្ហាញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគ្រួសារយើងឲ្យបាន 100% ចុះបងប្អូនជាយុវវ័យវិញតែជាការគួរឬទេប្រសិនបើអ្នកបំពេញសិទ្ធិរបស់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នករៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះទេតាមថាគុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះមជ្ឈបាយដែលអាចជួយឲ្យអ្នកថែរក្សាបានសម្រាប់អនាគតប្តីឬប្រពន្ធរបស់នោះគឺជាវីដេអូនិងផ្ទះអ្នកនឹកដល់សេចក្តីណាឬស្នាខាងផ្លូវកម្មគុណឯការស្ដាប់ចម្រៀងស្នេហាសុទ្ធនៃយុវវ័យរបស់នេះផងដែរដូច្នេះមិនមែនចាំបាច់
តែហើយទៅមានស្រីផ្សេងដូចមួយទៀតនោះទេគ្រាន់តែយុវជនយុវនារីមើលទូរទស្សន៍រឿងស្រើបស្រាក៏ឈ្មោះថាបានប្រព្រឹត្តកំផិតទៅហើយព្រោះការនោះនឹងនាំឲ្យអ្នកមិនអាចរក្សាភាពបរិសុទ្ធសម្រាប់អនាគតរបស់អ្នកបានឡើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ពុតប្រកបមានព្រះពរនឹងសេចក្តីសុខសាន្តនៅរបស់ខ្លួនប្រាំបីកុំអត់លួចប្លន់ការលួចប្លន់បង្កគ្រោះថ្នាក់ទាំងចៅទាំងម្ចាស់ហើយថាមួយដែរធ្វើឲ្យទីកន្លែងលួចការច្របូកច្របល់ផងដែរលោកហើយជាមិនធ្លាប់ប្លន់របស់តើលោកអ្នកធ្លាប់ជោគឬពីផ្ទះបងប្អូនមិត្តភ័ក្រលោកណាប់ម្ចាស់គេឬទេតើបងប្អូនធ្លាប់លួចបើកមើលសៀវភៅនៅពេលប្រឡងឬទេបើធ្លាប់តើលោកអ្នកគិតថានោះជាការកំពេចកំពុកមែនដែរឬទេនេះមិនមែនជាគំនិតរបស់ព្រះទេព្រោះទ្រង់ហៅឲ្យយើងគោរពដល់ម្ចាស់របស់សូម្បីតែរបស់ដែលលោកអ្នកបានទិញឲ្យក៏ត្រូវតែគោរពដល់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដែរយើងត្រូវដឹងផងដែរថាយើងคล้ายជាមនុស្សមិនអាត្មានិយមព្រោះដោយឲ្យទៅមានបើយើងឲ្យសមរម្យក៏ត្រូវឲ្យតថ្លៃជាវៀងការបងអាប់គេគេហួយស្វិតស្វិតដដែលដដែលក្រឹតវិន័យទីប្រកខ្លែងទោះនឹងអ្នកចិត្តខាងខ្លួនយើងត្រូវតែនិយាយនឹងការពិតព្រោះមនុស្សគេនឹងមិនទុកចិត្តយើងទេកាលណាយើងនិយាយការមិនពិតនោះប្រសិនបើយើងនិយាយដើមអ្នកដតីធ្វើឲ្យកិត្តិស័ព្ទរបស់គេធ្លាក់ចុះនោះយើងនឹងឃើញថានឹងហ៊ាននិយាយជាមួយយើងឡើយខ្លាចយើងបង្អាប់កិត្តិយសរបស់គេយើងគួរប្រើពាក្យសម្ដីរបស់យើងលើកស្ទួយដល់កិត្តិយសខ្លួនឯងជាពិសេសការលើកព្រះនាមព្រះសម្ដីណាដែលនាំអត់គ្នាឡើយក្រឹតវិន័យទី10បានខ្លួនឲ្យសោះកុំប្រព្រឹត្តបើស្រីគេឬរបស់អ្វីអ្នកចិត្តខ្លាំងឡើយស្កប់ចិត្តនឹងអ្វីអ្វីដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងនឹងឲ្យយើងសប្បាយចិត្តនៅពេលឃើញអ្នកដតីបានទទួលផងដែរទ្រង់បានត្រាស់ហៅឲ្យយើងស្រឡាញ់ដល់អ្នកដតីដោយខ្លួនឯងគឺមិនមែនស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងគួសារខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេគឺសរុបសេចក្តីមកក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះពុទ្ធជាល្អឥតខ្ចោះដែលយើងត្រូវការជាចាំបាច់ក្រឹតវិន័យប្រៀបដូចចានដ៏ត្រចះត្រៃបំភ្លឺផ្លូវរបស់យើងនៅពេលយប់ដួលឬធ្លាក់ទៅក្នុងជង្ហុកឬសូមលោកអ្នកទទួលយកទុកជាអំណររបស់ព្រះសម្រាប់អ្នកនៅគ្រប់ទំនាក់ទំនងរបស់លោកអ្នកនឹងមនុស្សដតីចុះហើយនឹងសេចក្តីសុខសាន្ត

0: ថ្ងៃមួយប្រាប់បានសួរទៅឲ្យព្រះយេស៊ូវថាវិន័យធំជាងគេបងអស់យេស៊ូវវិញថាអស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តហើយអស់អំពីគំនិតឯនេះទី1ទីគឺថាត្រង់ទាំងនេះខុសណាស់ខុសណាស់ពីនេះគ្រាន់តែប៉ុណ្ណោះដោយក្រឹតវិន័យទាំងអស់បំប្រួញមកនៅត្រឹមតែពាក្យមួយម៉ាត់ថាស្រឡាញ់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នេះក៏ចែកចេញជាពីរទៀតគឺ
1: ស្រឡាញ់ព្រះ
0: នៅក្នុងក្រឹតវិន័យទី1ដល់ទី4យើងត្រូវតែស្រឡាញ់ព្រះឲ្យខ្លាំងជាងអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងជីវិតយើងព្រោះទ្រង់ជាឪពុករបស់យើងជាចៅហ្វាយនាយរបស់យើងនិងជាម្ចាស់លើជីវិតយើងយើងបានជំពាក់ជីវិតទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងប្រទានជីវិតអស់កលឲ្យយើងមួយទៀតទ្រង់គួរនឹងទទួលនៅភក្តីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអំពីយើង
1: ខស្រឡាញ់មនុស្ស
0: ចាប់ពីក្រឹតវិន័យទី5ដល់ក្រឹតវិន័យទី10យើងត្រូវតែស្រឡាញ់អ្នកដទៃឲ្យដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរជាពិសេសស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយហើយយើងមិនគ្រាន់តែស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិយើងប៉ុណ្ណោះទេគឺស្រឡាញ់ទាំងមនុស្សអាក្រក់និងខ្មាំងសត្រូវយើងថែមទៀតផងយើងត្រូវចេះឲ្យអ្នកណាដែលត្រូវការយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះឪពុកម្ដាយយើងប្តីប្រពន្ធនិងកូនចៅដោយមានចិត្តស្មោះត្រង់និងមិនត្រូវធ្វើប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាម្នាក់ឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ16ដល់ខ22ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់កំឡោះអ្នកមានម្នាក់ដែលសួរទ្រង់អំពីរបៀបដែលនាំឲ្យបានជីវិតអស់កលទ្រង់ក៏បានឆ្លើយថាចូលអ្នកទៅលក់របស់ទ្រព្យខ្លួនហើយចែកដល់ពួកអ្នកក្រីក្រទៅនោះអ្នកនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯស្ថានសួគ៌វិញរួចឲ្យមកតាមខ្ញុំចុះតែគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដោយអ្នកនោះបានដើរចេញពីព្រះយេស៊ូវទៅព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងខ្លួនគាត់ជាងស្រឡាញ់ព្រះនិងមនុស្សសូមលោកអ្នកគិតមើលតែអ្នកមានក្មេងនោះនឹងបានសប្បាយជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់យូរប៉ុណ្ណាតាមពិតបើគាត់ធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវនោះឈ្មោះថាគាត់បានស្រឡាញ់ព្រះស្រឡាញ់មនុស្សថែមទាំងបានជីវិតអស់កលទៀតផងហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ក៏ប្រហែលជាមិនអស់ដែរចុះលោកអ្នកតើលោកអ្នកនឹងធ្វើតាមការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរឬទេ
1: 3ក្រឹតវិន័យជាពន្លឺមិនមែនជាអន្ទាក់ទេ
0: ជាញឹកញាប់នៅពេលណាដែលយើងឮពីច្បាប់យើងមានអារម្មណ៍មួយថាហាក់បីដូចជាជាប់អន្ទាក់ព្រោះយើងចង់តែធ្វើអ្វីៗទៅតាមចំណង់ចិត្តរបស់ខ្លួនជួនកាលយើងចង់ធ្វើយ៉ាងនេះតែច្បាប់ថាធ្វើមិនបានតាមពិតទៅច្បាប់គឺជាកញ្ចក់ដែលបង្ហាញយើងនៅកន្លែងដែលប្រឡាក់ប៉ុណ្ណោះតែมันអាចលាងសម្អាតស្នាមប្រឡាក់នោះបានទេតែបើយើងទៅរកសាប៊ូនិងទឹកមុខលាងសម្អាតស្នាមប្រឡាក់នោះយើងនឹងអាចស្អាតបានដោយងាយយ៉ាងណាមិញបើយើងបានឃើញអំពើបាបឬកំហុសរបស់យើងហើយយើងទៅរកព្រះយេស៊ូវដែលពោពេញទៅដោយព្រះគុណនិងអំណាចឲ្យជួយនោះទ្រង់នឹងអាចសម្អាតយើងបានដោយងាយជ chia chiêng tất sập bù từ tiệt chỗ trong chạm thả dường chia môn nu công sỏi dường trơi tay ông piu nêu rộng trông ở chùi bù trông bàn xôn giá thả nâng bộ tiên chất thơ mây đòi dường đôi chỉ trông bàn xô xê kết với này tàng đọc nơi khăn ông chật dường thua ở dường miên sức đầy sở lạnh nâng sức đáp bóng cọp trông đôi chỉ ạ tạ chất rắc bí cầm nào trọc bòi dường một đôi chân ọt đài bởi ông cha miên môn tù thả ai sẽ đây sở nhà để anh nâng tăng đo vung xa nụ vùng này phụ Israel cầu kia nụ cư thả anh nâng đã kết bình này anh nơi khốn cung nốt kề hơi nâng có tốt nơi khốn chất kề phòng anh nâng thua chi bệnh đo kề hơi kề nâng thua chi riêng rô bộ anh này cứ chia tùm nâng mùi đo đông thay thả bố dường ai nâng sắp bông cọp trong bàn đôi xe rầy tu bông cùng nâng rốt tơ tam phơi nơi xe kết đây bông cọp trong bất trùng bàn bùng rí chất tu bông cùng làng hời chúng cả mình Christian là như vậy thà bè bàn phát đô chất bạp chẳng nụ hơi hơi chất bạp nụ có lên miên bà giói tổ tư tiết đài bố bà giê-xu bàn ốt tổ nâng sụp cốt trong nụ dường dường con ta chừa bà giê-xu bà nó nụ dường nước bàn sẵn cổ cho dấu bị chá ra nà nói chung nơi chung khăn khăn nông kết với nơi đọc bà kà nì tụng bán sắc xế tên thơ mô đọc bây bằng hai anh thả tụng này nì sắc xế nơi rổ hột sắc xế tay chung nơi chung khăn bằng phốt đại chia tụng nơi nâng bè mần nô nâng mần nô nâng miên sức đầy sắc sàn bà nọ chung nơi chung pin nì trời ca phá phá đô ta sẽ đầy sở lãnh rộng bọc bè, nâng sẽ đầy sở lãnh rộng bọc bè, nâng nét đất tây, miên bất chìa bùng miên ca phạc đồ. Nếu không bè công bì bàn sầm tăng thẳng, bè dì sư, bàn ruột nơi đọc kết vì nầy giang trăm trời, hay bè tạm trùng. Đôi chân nè, trời tay cổ rộp tạm kết vì nầy tiền ọ, miên pháp đồ đài cùng ai kết xa màn thả khu nhóm mốc đang bây nâng lơ kết vì này rư tùm nhí bu hào ra chào lại khu nhóm mình mên mốc nâng lơ chào tề cư mốc nâng thơ Christian khá tiết bàn tù tù sko kết vì này tại khá có cổ rục mình bàn tạng đọc bà dân priếp thiếp kết vì này đọc bạc cả đọc còn đại phú pháu ca của láp mùi tà miên con cho bạc nà đại cu cạch trên đại rưu tề con lơ bụng ọ con cọng bụng ọ rưu tề mệnh bà tề mùi nà chỉnh nụ pháu ca dân ọ hỏi thua ai đam của lạp đại đại ca giang lộ khai tới chia xuất rộng bên khlâm xa ở quầy xa lời bạn sẵn cốt chẳng thương bạp đo dương bì ca cốt nơi khăn nông công bì và cục chung bút bì khó đọp đò khó đọp mùi thả bất nhận nạ đại căn cực bên này chẳng mù tại plot chung bút nâng bọt nà mùi nốt có tổ lọc chỉ miễn tốt trong buộc kết vì này tầng mùa nụ hời. Vì bố bè, đại miễn bản tù thả, cùng ai phát khả nha ở xó, trùng có miễn bản bản tù thả, trong lập mà nụ đại. Đối chứ nè, bản bản bản sức đầy cầm phật tế, tại bản nụ chứ mù thả, nè bản bản bản bản bản bản vị này hời. ឬប្រសិនបើយើងលួចឬប្រថ្ងៃក្រោយយើងក៏អាចកុហកផងដាក់ម្យ៉ាងវិញទៀតបើយើងមិនបានគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះក៏ឈ្មោះថាមិនគោរពក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់ដែរដូចសូមលោកអ្នកចាំថា ដាប់ងាមួយនោះឈ្មោះថាបោកហើយប្រសិនបើយើងមិនតែយើងកុហកយើងមិនបាក់តែយើងមិនគោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធដៃនោះឬគោរពខុសថ្ងៃនោះគឺព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយដូចសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតរបស់យើងត្រូវតែស្ថិតលើក្រឹតវិន័យ10ប្រការគ្មានបាត់មួយណាឡើយនោះទៅព្រះសពព្រះហឫទ័យហើយយើងនឹងបានទទួលព្រះពរដ៏បរិបូរណ៍តើការគោរពក្រឹតវិន័យទាំង10ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះគឺជាមានការពិបាកសម្រាប់លោកតើលោកអ្នកជឿថាមានអំណាចដើម្បីជួយយើងឲ្យគោរពនៅទាំង10នេះបានដែរឬទេចំពោះ13ខ21បាទត្រង់ប្រុសឲ្យអ្នកក្នុងកាលល្អគ្រប់ចំពោះនៃសញ្ញាដ៏នៅអស់ក៏ជាដែរបានធ្វើតាមបំណងប្រោយត្រង់ធ្វើការក្នុងហារតីនៃត្រង់ព្រះត្រង់បានសេរីល្អណាស់អស់ទៅអាមែនឪពុកម្ដាយល្អនឹងបានហើយកាណាដៃពិបាកពិបាកនោះគាត់ក៏នាំកូនធ្វើឬធ្វើជាគំរូចំណែកឯព្រះវិញក៏ដូច្នោះដែរត្រង់នឹងប្រទានអំណាចឲ្យយើងមានលទ្ធភាពធ្វើបាននៅគ្រប់ទាំងក្រឹតវិន័យទាំង10នេះដែរប្រសិនបើលោកចូលធ្វើជាសមាជិកនៃសមាគមណាមួយត្រូវពិនិត្យមើលលក្ខន្តិកៈរបស់គេជាមុនសិនបើឃើញថាលោកអ្នកចូលឥឡូវនេះសិក្សាក្រឹតវិន័យ10ប្រការរបស់ព្រះសាសនាហើយព្រមទាំងតើលោកអ្នកអាចិកនៃគ្រួសារពេលបើកាន់តែចំណុចពិសេសនៃក្រិតប្រន់តែល្អទេគិតលោកអ្នកឲ្យគោរពតាមទៀតមកសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

ជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមសួស្តីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះចា៎នៅថ្ងៃនេះបានពំនាំនៅមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់នូវដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានឈ្មោះថាអេកអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកញោមបន្លែចំឡែកខាងណាអញ្ចឹងនៅពេលនេះបងយាយចាគឺស្បែកដបអ្នកខ្លះបងបណ្ដែតបណ្ដោះញ៉ាក់កអីនេះគឺជាទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលខ្ទឹមសដែលខ្ញុំបានចាំរួចហើយហើយនឹងម្ទេសអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលនៅក្នុងការធ្វើម្ហូបនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើទឹកត្រីជាមុនអញ្ចឹងទឹកត្រីរបស់យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដោយយើងប្រើទឹកស៊ីអ៊ីវអញ្ចឹងទឹកស៊ីអ៊ីវយើងយកដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវល្មមតាមលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានអញ្ចឹងយើងខ្ញុំព្រានឹងខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសដែលចិញ្ច្រាំរួចហើយដាក់ម្ទេសដែលខ្ញុំហាន់រួចអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចបងបរិភពនៅម្ទេសលោកអាចតែបើចង់ហិលតិចលោកអ្នកអាចដាក់អំពៅអញ្ចឹងការរឿងយើងត្រូវដាក់អំពៅយើងកូរវាក្រូចឆ្មាត្រួតដាក់អំបិល

ឹងយើងឃើញថាទឹកត្រីរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយនៅពេលនេះយើងនឹងលាយបន្លែចូលគ្នាម្ដងបន្ទាប់ពីយើងលាយបន្លែចូលគ្នាទើបយើងចាក់ទឹកត្រីចូលអញ្ចឹងខ្ទឹមបារាំងគឺយើងចិតអត់ចិតបណ្ដោយទេគឺយើងចិតទៅតឹងសណ្ដែកគួរយើងត្រូវលាយបន្លែឲ្យសព្វចូលគ្នាសិនទើបយើងចាក់ទឹកត្រីចូលចឹងធ្វើឲ្យបន្លែរបស់យើងនៅស្រស់ល្អនេះគឺជាតសក់ស្រូវដែលខ្ញុំបានចិតរួចហើយខ្ទឹមក្រហមសណ្ដែកបណ្ដោះញ៉ៃញ៉ៃនៅពេលដែលយើងដាក់ទៅគឺវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយវាអាចជួយដល់អ្នកដែលមានជំងឺផ្ដាសាយអាចធូរច្រមុះហើយខ្ទឹមបារាំងក៏ដូចគ្នាចា៎ពេញប៉ោះ

0: ចឹងយើងច្បល់វាសពមកចាយើងឃើញថាញោមបន្លែចម្លែករបស់យើងបានរួចជាស្រេចខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋាននឹងធ្វើវានៅថ្ងៃនេះដើម្បីបរិភោគជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណចា៎និងសូមជម្រាបលា
1: ប៉ុន្តែគេដឹងមានបញ្ហាមួយទៀតអានឹងបញ្ហានេះយើងប្រហែលជាអត់សឹកគិតអត់សឹកចាប់រំពេលព្រះយេស៊ូវនៅឋានសួគ៌ត្រង់ឯឆ្នេរសាតាំងពីព្រោះត្រង់មានគ្រប់អំណាចប៉ុន្តែបើត្រង់មកផែនដីយើងជាមនុស្សដូចយើងត្រង់គ្មានអំណាចដូចព្រះត្រង់មានអំណាចដូចយើងគ្មានអ្នកណាមានអំណាចគ្រប់ឆ្នេរសាតាំងពេលអាដាមនិងអេវ៉ាធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បងហើយបើព្រះយេស៊ូវមកដូចយើងនឹងសាតាំងឆ្នេរនឹងព្រះយេស៊ូវប្រព្រឹត្តបាបដូចយើងច្បាប់របស់ព្រះថាយ៉ាងម៉េចអ្នកណាមានបាបត្រូវការស្លាប់បើព្រះយេស៊ូវជាមនុស្សនៅផែនដីនេះប្រព្រឹត្តបាបដូចយើងប្រព្រឹត្តត្រង់ត្រូវស្លាប់ដែរប៉ុន្តែអត់រួលឡើងវិញស្លាប់
2: អពងម្ដាយយល់ថាការស្ដាប់បង្គាប់ជាការសំខាន់សម្រាប់កូនកូនទើបគាត់ត្រូវតែវឹកវើគេឲ្យធ្វើនៅអ្វីដែលត្រូវគាត់បានចំណាយពេលជាមួយកូនទាំងតូចទាំងធំដើម្បីនិយាយរឿងប្រាប់ពួកគេឲ្យធ្វើកិច្ចការពិបាកពិបាកពួកគាត់ឲ្យកូនធ្វើអ្វីមួយគាត់សង្ឃឹមថាបង្គាប់តែបើពួកគេមិនធ្វើតាមគាត់ផលនៃការមិនស្ដាប់បង្គាប់នោះដូចជាកូនលាងចានហើយកូនមិនធ្វើមិនអាចញ៉ាំបានដរាបណាបានលាងចានរួចសិនគាត់ដាក់មិនធ្វើខុសនោះទេប៉ុន្តែជួនកាលម្ដាយបានវាយកូនខ្លះវាបាត់នៅភាពរឹងទៅតឹងឬអ្វីមួយមិនមែនវាយរបួសនោះទេនៅពេលសន្យាគាត់តែងតែធ្វើនេះតែងតែចំណាយពេលធ្វើពីគ្នានិងបរិភោគអាហារអបល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាហូបដូចជាប៊ីចេងច្រើនហួហែតជាដើមគេស្រឡាញ់គ្នាណាស់កូនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយដោយស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយស្ដីប្រដៅណែនាំកូនចៅដោយស្រឡាញ់និងមើលម៉ាត់ដូច្នេះហើយឪពុកម្ដាយមិនត្រូវវាយកូនដោយកំហឹងទេគឺវាយគ្រាន់តែកែតម្រូវទម្លាប់រឹងរូសរបស់ពួកទើបត្រង់មានបន្ទូលថាប្រដៅកូនឡើយត្បិតបើវាយនឹងរំពាត់ដែរគឺឯងនឹងគ្រាន់តែវាយដោយរំពាត់ប៉ុណ្ណោះហើយយ៉ាងនោះនឹងជួយប្រលឹងវាឲ្យរួចពីឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់
3: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
4: Hello beloved people
3: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ឮពីរបស់ព្រះគ្រប់ពូជដែរឬទេ
4: Have you ever heard of about the sowing seeds
3: តើការព្រះគ្រប់ទៅលើអ្វី
4: What does the sowing seeds refer to
3: ពីពាន់ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅ
4: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
3: ព្រះយេស៊ូវយាងចេញពីផ្ទះទៅគង់
4: On one day, Jesus went out of the house to see.
3: នោះមានមនុស្សប្រជុំគ្នាមកដល់ម្លេះបានជាត្រង់យាងចុះទៅគង
4: ់ And great multitudes were gathered together so that he got into a boat and sat.
3: អស់គ្នាឈរនៅលើមាត់ច្រាំង
4: And he stood on the shore.
3: ត្រង់មានព្រះបន្ទជាពាក្យប្រៀបប្រដូចអំពីរឿងជាច្រើនថា
4: Spoke many things to them in parables saying
3: មានអ្នកព្រោះពូជម្នាក់ចេញទៅព្រោះ
4: Behold went out to sow
3: កំពុងតែ គាត់តាមផ្លូវហើយសັດស
4: ្បand Ahisol some thugs came and devoured them
3: ក្នុងកន្លែងថ្មដែលមាន
4: sunny place where they
3: did ដល់ឡើងភ្លាមព្រោះ
4: and sprang up because they had
3: ប៉ុន្តែការថ្ងៃរះឡើងពួកគ្មានឫស
4: but when and because they had no root
3: ហើយខ្លះទៀតថ្លាក៏ដុះឡើងខ្ទប់ចិត្ត
4: first and the thorn sprang
3: ទៀតធ្លាក់ទៅក្នុងដីល្អផលរយមួយទៀតបានហើយ30
4: but others fell at some 100-fold
3: អ្នកណាដែលដាប
4: ់ he who has is
3: ដូច្នេះចូលអ្នកគ្នាប្រព្រឹត្តពូចនោះ
4: for
3: គឺកាលណាបានអ្នកណាពីនៅ
4: when the world does not understand it
3: ថោកយកសេចក្តីដែលបានព្រោះ
4: and comes and say this is
3: ហើយអ្នកបានទៅ
4: the seats on the stony place
3: នោះគឺជាអ្នកដែលលើព្រះបន្ទូលរួចទទួលភ្លាមដោយអំណរ
4: This is he who hears the words and immediately receives it with joy
3: តែគ្មានចាក់ឫសនៅក្នុងខ្លួន

0: receives seeds among thorns is he who hears the words.
1: រូចសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនៅជីវិតនេះនិងសេចក្តីឆោតបោករបស់ទ្រព្យសម្បត្តិមកទប់ព្រះបន្ទូលជាប់
0: And the care of this world and the deceitfulness of the rich choked the word.
1: មិនឲ្យពូជនោះកើតផលឡើយ
0: And he becomes unfruitful.
1: តែអ្នកដែលទទួលពូជក្នុងដីល្អវិញនោះគឺជាអ្នកដែលលើព្រះបន្ទូលហើយយល
0: ់ But he who receives seeds on the good ground is he who hears the word and understand it.
1: ក៏បង្កើតផលផ្លែមួយជា100មួយជា60ហើយមួយទៀតជា30
0: Who indeed bear fruit and produce fruitfold some 60 some 30.
1: ដូច្នេះពាក្យប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះអំពីការព្រោះគ្រាប់
0: Though God parables of the sowing seeds
1: គឺសំដៅទៅលើមនុស្ស4ប្រភេទដែលបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអំពីនគររបស់ទ្រង
0: ់ Refer to four kinds of people who have heard God's words about his kingdom
1: មានតែមនុស្សដែលព្រៀបបានដូចជាគ្រាប់ពូជនៅលើដីល្អទេទើបអាចយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយបង្កើតផលផ្លែជាច្រើនបាន
0: Only people who are like the seeds on the good ground can understand God's words and yield it a crop
1: ដូច្នេះចូលយើងកុំធ្វើជាគ្រាប់ពូជដែលធ្លាក់នៅតាមផ្លូវធ្លាក់នៅលើថ្មឬធ្លាក់នៅក្នុងបន្លាឡើយ
0: So let us not be like the seeds that falls on the path stony place and thorn bush
1: ចូលយើងធ្វើជាគ្រាប់ពូជដែលធ្លាក់លើដីល្អដោយកាន់ឲ្យជាប់ហើយចែកចាយបន្តនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវិញ
0: Let us be the seeds that falls on a good ground by holding on to God's words and share it to the world
1: ដើម្បីឲ្យមនុស្សបានស្គាល់ព្រះហើយទទួលបានការសង្គ្រោះពីទ្រង់ដែរ
0: So that people can know God and can also receive his salvation
1: សូមអរគុណ
0: Thank you

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភុព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាព្រះត្រាស់ហៅពួកហោរាពិសាសដទៃមកស្វាគមន៍ការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅវិញវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុទាំងនេះវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថានៅឯភូមិបេតលេហឹមពួកហោរាពុំឃើញមានទេហ៊ានយាមការពារព្រះដ៏ជាស្ដេចដែលទើបតែប្រសូតនោះឡើយក៏គ្មានមនុស្សមានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ណាមកទទួលស្ដេចដែលទើបតែប្រសូតនេះដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ទុំនៅក្នុងស្នោកនៅក្នុងជង្រុកសត្វឪពុកម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នករៀនសូត្របានត្រឹមត្រូវនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងវត្តទាំងពីរនេះគឺជាទេហ៊ានការពារដ៏បរិសុទ្ធតើព្រះបុត្រទូចនេះពិតជាព្រះទាយពីទ្រង់ថាទ្រង់នឹងលើកអស់ទាំងអម្បូរនៃយ៉ាកុបឡើងហើយនឹងនាំពួកបំរុងទុកក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យមកវិញមែនឬហើយតើបុត្រទូចនេះពិតជាព្រះដែលនឹងធ្វើជាពន្លឺដល់សាសដតីទាំងប៉ុន្មានហើយនឹងធ្វើជាអ្នកជួយសង្គ្រោះរហូតដល់ចុងផែនដីបំផុតមែនឬនៅពេលដែលពួកហោរាបានចូលទៅក្នុងផ្ទះពួកគេក៏បានឃើញបុត្រតូចនៅជាមួយម៉ារីដែលជាមេដារបស់ទ្រង់រួចពួកគេក៏បានក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះបុត្រយេស៊ូវតាមរយៈរូបភាពដ៏រៀបទាបរបស់ព្រះយេស៊ូវពួកហោរាបានមើលឆ្លោះឃើញវត្តមានរបស់ព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់គេបានថ្វាយចិត្តគំនិតរបស់ពួកគេទៅឯព្រះចាត់ទុកថាទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនរួចក៏ថ្វាយដង្វាយទាំងប៉ុន្មានមានដូចជាមាសកំញ្ញាណនិងជ័រល្វីងទេជំនឿរបស់ពួកគេពិតជាធំធេងណាស់មនុស្សអាចនិយាយអំពីពួកហោរាពីទិសខាងកើតដោយបាននិយាយអំពីមេតបរ៉ូមដែលថាខ្ញុំមិនដែលឃើញសក្តីជំនឿខ្លាំងម្លេះទេទោះទាំងនៅក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលផងពួកហោរាពុំបានដឹងអំពីគម្រោងការដែលស្ដេចហេរ៉ូតចង់ធ្វើដាក់ព្រះបុត្រយេស៊ូវនោះទេនៅពេលដែលពួកហោរាបានសម្រេចគោលបំណងដោយបានជួបព្រះបុត្រយេស៊ូវហើយពួកគេក៏បានរៀបចំត្រឡប់ទៅក្រុងយេរូសាឡឹមវិញដោយមានគោលបំណងចង់ទូលស្ដេចហេរ៉ូតអំពីជោគជ័យរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅក្នុងសុបិននិមិត្តរបស់ពួកគេបានទទួលសារពីព្រះមិនឲ្យបន្តការតាក់ទងជាមួយនឹងស្ដេចហេរ៉ូតតទៅទៀតទេពួកគេក៏បានគេចវៀងពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមចេញដំណើរទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនតាមផ្លូវផ្សេងវិញតាមរយៈសុបិននិមិត្តដូចគ្នានេះដែរលោកយូសែបក៏បានទទួលសារ

cái nó là cái nghiệp của tôi nghĩ tất cả anh muốn biết sao.

0: អនុម័តនោះគឺព្រះតែងតែមានដំណោះស្រាយហើយព្រះអង្គទ្រង់តែងតែគង់នៅជានិច្ចនឹងផងដែរ
1: ព្រះគម្ពីរដំណប់លង្កើជំពូក46គឺជាព្រះគម្ពីរមួយដែលលើកទឹកចិត្តយើងជាខ្លាំងនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងគ្រាលំបាកទុក្ខវេទនាហើយនឹងការទួញសោកយើងឃើញថាកូនចៅរបស់កូរ៉េដែលបានសរសេរនិពន្ធទំនុកនេះឡើងគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបណ្ដាលចិត្តគេឲ្យគេសរសេរនៅខដែលនឹងលើកទឹកចិត្តជាខដែលនឹងធ្វើឲ្យយើងស្ងប់នៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាយើងឃើញដូចខមួយដែលចែងថាព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកក៏ជាកម្លាំងនៃយើងខ្ញុំជាជំនួយដែលនៅជួបជាមួយក្នុងគ្រាអាសន្នគ្រាន់តែខមួយនេះក៏លើកទឹកចិត្តយើងបាត់ហើយដែលយើងអាចពឹងពាក់ថាព្រះទ្រង់ពិតជានឹងគង់ជាមួយយើងនៅពេលដែលយើងជួបនឹងគ្រាអាសន្នពិតមែនហើយយើងមានខជាច្រើនទៀតនៅក្នុងជំពូក46នេះគឺដែលជាខដែលមនុស្សបានយកមកទិញទិញហើយក៏ពេញចិត្តជាខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងគ្រាវេទនាហើយនៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តគឺអរិយសត្វមកបន្ថែមនៅការបាក់ទឹកចិត្តនេះមកពីលើយើងវាធ្វើឲ្យយើងមើលទៅមើលព្រះមិនឃើញវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងមិនចង់ធ្វើអ្វីដែលល្អល្អឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ10យើងឃើញព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលចែងទុកក្នុងទំនុកនេះរួចជាស្រេចមកហើយចូលបងអង្គសិនឲ្យបានដឹងថាអញជាព្រះអញនឹងបានថ្កើងឡើងនៅ

0: យើងឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីវេទនាមួយដែលមិនមានដូចសេចក្តីវេទនាដែលយើងឃើញជួបរាល់ថ្ងៃទេអញ្ចឹងគឺជាស្អីវេទនាដែលខ្លាំងដូច្នេះហើយទៅព្រះគម្ពីរទ្រង់កាងគឺបានសរសេរឡើងគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួននៅពេលណាដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្អាគ្នាបានរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះដើម្បីត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងប្រឈមមួយនឹងសេចក្តីវេទនាយ៉ាងខ្លាំងដែលគម្ពីរដានីយ៉ែលបានប្រាប់យើងនៅ
1: ព្រះគម្ពីរទ្រង់ទ្រង់កាងចំពុក91ដែលជាចំពុកមួយចិត្តជាខ្លាំងហើយចំពុកនេះក៏លើកទឹកចិត្តមិនខទាំងប្រមាណនៅក្នុងចំពុកនេះជាចុងបញ្ចប់នៃផែនដីជីវិតនេះដែលយើងត្រូវតែរងទុកជាមួយបានចែងប្រាប់យ៉ាងណាទីកំបាំងនៃព្រះដ៏ខ្ពស់ពោលនោះនឹងមានគ្រប់ហើយបានត្រីហើយអណាគាត់ថាពីថាត្រង់នឹងជួយយើងពិតមែន
0: ព្រះត្រង់ក៏មានជាសេចក្តីសន្យាហើយព្រះត្រង់ក៏មានជាសេចក្តីធានាដល់រ៉ាប់រង

0: នៅសម័យនោះគឺបានអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាព្រះទ្រង់ថាព្រះទ្រង់ជាព្រះថាអង្គពេលយើងដាក់កម្មជម្រះតែដែរដោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ44ហើយនិង45រីឯនៅគ្រានៃស្ដេចទាំងនោះព្រះនៃស្ថានសួគ៌ទ្រង់នឹងតាំងនគរមួយឡើងដែលមិនត្រូវបំផ្លាញឡើយហើយអំណាចលួងក៏មិនត្រូវទេដល់សាសដតីដែរគឺនឹងបំបាក់ហើយលេបបំបាត់នគរទាំងនោះវិញស្ថិតស្ថេរនៅអកលជានិច្ចគឺដូចជាទ្រង់មិនឃើញផ្ដាច់ចេញពីភ្នំឥតមានដៃអ្នកណាធ្វើបានបំបាក់បំបែកទាំងដែកលង្ហិនដីឥតប្រាក់គឺព្រះដ៏ជាធំទ្រង់បានសម្ដែងទៅមកនៅខាងមុខសុបនេះដីសម្រាយក៏ជាពិតដែរពិតនេះគឺបង្ហាញអំពីការយើងប្រតិជំនុំជម្រះដល់ផែនដីរូបភេជារៀងរហូតនេះហើយគឺជាជ័យជំនះដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាទុកឲ្យយើងដែលជាការតំណាងដែលបញ្ជាក់ថាយើងពិតជាមានព្រះដែលទ្រង់មានអំណាចនៅលើសាសដតីពិតមែនដូច្នេះហើយតើបយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់យើងមកនៅក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះគឺជំនុំជម្រះពួកអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់អំពើទុច្ចរិតហើយជំនុំជម្រះជាមួយអ្នកដែលធ្វើអំពើសុចរិតទុំផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាទាំងអស់ឃើញភាពយុត្តិធម៌របស់ព្រះឃើញភាពយុត្តិធម៌នៃការកាត់ក្តីរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គត្រូវតែយាងមកដើម្បីនឹងកាត់ក្តីនោះឯងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងអាចសួរថាតើហេតុអីបានជាព្រះទ្រង់មកជំនុំជម្រះព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សទាំងអស់ព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានសង្គ្រោះហេតុអីបានជាព្រះនៅតែដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ពួកអ្នកដែលធ្វើអំពើទុច្ចរិតតើហេតុអីអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាព្រះអង្គមិនចង់ឃើញពួកគេត្រូវវិនាសឡើយប៉ុន្តែយើងឃើញថាដោយសារតែពួកគេអត់កែប្រែចិត្តដោយសារតែពួកគេចិត្តរបស់ពួកគេរឹងរូសមិនត្រឡប់មកឯព្រះទើបជាអ្វីដែលពួកគេទទួលបានគឺការដែលទ្រង់ត្រូវចាត់ចំណិនដែលហៅថាការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះនឹងអង្គបានទម្លាក់ទៅលើពួកគេនឹងផងដែរអញ្ចឹងដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំព័រកាំងចំពុក75គឺយើងឃើញថានេះហើយគឺជាពេលវេលាមួយដែលព្រះទ្រង់ខ្លាចទៅជាចៅក្រមហើយពេលវេលាមួយដែលព្រះទ្រង់ខ្លាចទៅជាអ្នកជំនុំជម្រះដល់យើងទាំងអស់គ្នានឹងផងដែរ
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំព័រកាំងចំពុក75ខ8យើងឃើញអំពីពេញមួយតើពេញនេះតំណាងឲ្យអ្វីយើងឃើញថាពេញនេះពោពេញទៅដោយស្រាលាយដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតំណាងឲ្យសេចក្តីក្រោធដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ10អ្នកនោះនឹងត្រូវផឹកស្រាផងសេចក្តីខុសខើរបស់ព្រះជាស្រាឥតលាយដែលចាក់ទៅក្នុងពេញនៃសេចក្តីក្រោធរបស់ទ្រង់យើងឃើញថាពេញនៃសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះគឺជាពេញមួយដែលទ្រង់បានត្រៀមសម្រាប់អ្នកដែលមិនបែមករោគទ្រង់វិញអ្នកដែលមិនលន់តួចិត្តអ្នកដែលមិនត្រឡប់មករោគទ្រង់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលបន្តប្រព្រឹត្តអំពើបាបទោះបីជាមានមនុស្សណាមកប្រាប់គេមកលើកទឹកចិត្តគេឲ្យគេបែចិត្តមកវិញហើយប្រែចិត្តរបស់គេក៏គេមិនប្រែមកតាមដែរស្រាគុកខៅនេះគឺព្រះបានត្រៀមពេលនេះសម្រាប់ជាពេលមួយនៅពេលដែលលែងមានសេចក្តីមេត្តាករុណាលែងមានឱកាសដើម្បីកែប្រែចិត្តលែងមានឱកាសដើម្បីបែរមករកព្រះហើយមនុស្សត្រូវតែទទួលនៅអ្វីដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តហើយត្រូវទទួលជំនុំជម្រះពីព្រះដែលទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ទ្រង់ក៏ល្អមិនខុសអ្វីឡើយ
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មិនសប្បាយចិត្តព្រះទ្រង់មិនមានសេចក្តីអំណរចំពោះការដែលបាត់បង់មនុស្សទុច្ចរិតឬក៏មនុស្សរបស់ព្រះនោះទេគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក18ខ23គឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើអញមានសេចក្តីអំណរដោយមនុស្សទុច្ចរិតស្លាប់ទៅឬតើមិនមែនអរដោយគេបែរចេញពីផ្លូវរបស់ខ្លួនវិញមកឲ្យបានរស់វិញទេឬអីអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះអង្គទ្រង់បានសួរថាតើនឹងទ្រង់មានព្រះតីអំណរមានសេចក្តីអំណររីករាយចំពោះ

0: ្រះរបស់ព្រះអង្គដែលគេជាមនុស្សទុច្ចរិតទេឬអីអញ្ចឹងនៅក្នុងអេសេគៀល28ខ32ហ្នឹងគឺជាចម្លើយដែលព្រះគឺថាពីព្រោះអញឥតមានសេចក្តីអំណរចំពោះអ្នកដែលត្រូវស្លាប់នោះទេដូច្នេះចូលឯងទៅដើម្បីឲ្យបានរស់នៅវិញនេះជាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាវិលមកឯពុះទាំងអស់គឺត្រូវតែវិលមកឯព្រះអង្គឲ្យពួកគេស្លាប់ដោយសារតែព្រះអង្គចង់មិនចង់ទ្រង់ទុកនៅសេចក្តីវេទនានោះទេអញ្ចឹងដូច្នេះហើយតែមានបន្ទូលកន្លែងនេះថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែព្រះកែប្រែចិត្តដើម្បីទទួលយកជីវិតរបស
1: ់មនុស្សទាំងនេះដែលមិនទាន់បានកែប្រែចិត្តដែលមិនទាន់បានបែរមករកព្រះតើគេនឹងអាចមានចិត្តចង់បែរមកវិញមានចិត្តចង់កែប្រែតាមរបៀបណាយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំណើរចំពុក67ខ1ហើយនិងខ2បានចែងថាសូមឲ្យបានបញ្ចេញព្រះភ័ក្ររបស់ទ្រង់មកលើរាជដើម្បីឲ្យសះដតីអាចឃើញហើយអាចស្គាល់ផ្លូវដែលត្រង់យើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យបញ្ចាំងអំពីព្រះភ័ក្ររបស់ទ្រង់បញ្ចាំងរបស់ទ្រង់ទៅកាន់មនុស្សដតីទៅព្រមបានកែប្រែចិត្តទៅកាន់អ្នកដែលនៅសេចក្តីងងឹតបែបអំពើបាបចង់ឲ្យយើងជាអ្នកទៅបំភ្លឺគេគឺជាអ្នកដែលត្រូវចែកចាយសារនៃសេចក្តីអស់កល
0: នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងសេចក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងដំណឹងដែលនៅអស់កលគឺយើងឃើញនៅក្នុងខ14ខ6ខ7ហើយខទាំងអស់នេះគឺអាចជួយដាស់តឿនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីយកដំណឹងល្អដែលនៅអកលដើម្បីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះទៅកាន់មនុស្សគ្រប់ពូជគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដើម្បីឲ្យពួកគេបានកែប្រែចិត្តហើយដើម្បីនឹងគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីពួកគេស្គាល់ថាព្រះគឺជាព្រះថាព្រះគឺជាអ្នកសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាតើហេតុអ្វីបានជាយើងទាំងអស់តែនាំសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមទៅនៅអកលនេះដើម្បីគេបានដឹង
1: ចឹងយើងឃើញបន្ទូលតកតងអំពីរឿងព្រៀបប្រដូចជាច្រើនដូចរឿងព្រៀបប្រដូចនៃជាមដែលបាត់បង់កាក់ដែលបានបាត់ហើយនឹងគុណប៉ុនៅក្នុងរឿងព្រៀបប្រដូចទាំងនេះគឺព្រះយេស៊ូវកំពុងតែយើងទាំងអស់គ្នាទៅស្វែងរកអ្នកដែលកំពុងគឺនគររបស់ព្រះស្ថិតនៃស្រឡាញ់ហើយស្ថិតទៅលើការដែលកំពុងបាត់បង់ឲ្យចូលមកក្នុងក្រោលឲ្យហើយឲ្យចូលមកក្នុងរួមជាព្រះអង្គវិញបើសិនជាយើងមិនទៅព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក10ខ14ចែកដូច្នេះបើគេមិនជឿធ្វើដូចមិនដឹងឲ្យគេអំពាវនាវដល់ព្រះបានហើយបើគេមិនបានលឺនិយាយនោះធ្វើដូចមិនដឹងឲ្យគេជឿដល់ព្រះបានហើយធ្វើដូចមិនដឹងឲ្យគេលឺនិយាយបានបើគ្មានអ្នកណាប្រាប់សោះ
0: នៅក្នុងខនេះគឺបានបង្រៀនប្រាប់យើងឲ្យយើងទាំងគ្នានេះគឺជាពេលវេលាដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ដល់ការងារនេះឲ្យយើងទាំងគ្នាបានមានឱកាសក្នុងការនាំដំណឹងល្អកាន់មនុស្សគ្រប់រូបដើម្បីគេបានស្គាល់ដើម្បីគេបានកែប្រែព្រះចង់បញ្ចប់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យខំដើម្បីនឹងឆាប់យកឱកាសនេះយកទៅដឹងល្អប្រតីដើម្បីគេបានកែប្រែចិត្តដូចគ្នានឹងផងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមុននឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាពីនេះបើសិតប្រមាចាស់ក៏នៅក្នុងគោលស្ទុបអង្គសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលប្រទុំបន្តដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះរបស់ពេលកុនសូមឲ្យព្រះអង្គជួយពង្រឹងនឹងដើម្បីបង្គំគ្រប់គ្នាយល់ខុសអំពីបញ្ញាក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះអង្គចាស់យេសូមគ្រប់ជ្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
2: អរអស់អ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលមានកម្លាំងឡើងហើយអោយចិត្តអ្នករាល់គ្នាបានក្លាហានចុះត្បិតអរព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាទីសង្ឃឹមនៃទូលបង្គំត្រិត ដល់ទូលបង្គំគឺទ្រង់ហើយថែរក្សាទូលបង្គំតែម្ដាយមកទ្រង់បានគាំទូលបង្គំចាពីពោះម្ដាយទូលបង្គំនិងសរសើរនេះទូលបង្គំជាទីអស្ចារ្យដល់មនុស្សជាទីពឹងមួយមួនរបស់គុំនឹងពេញដោយសេចក្តីស្រ័យនឹងទេស័ពនៃព្រះនាមទ្រង់គុំបោះបងចូលទូលបង្គំហើយគុំលះបងទូលបង្គំគុំមានគំនិតដែរមនុស្សអាក្រក់ប្រពុយអាក្រក់របស់ខ្លួនមានទីដែលស្លាប់វិញមានប្រាជ្ញាមនុស្សដែលមានយោបល់ក្នុងមនុស្សល្ងីល្ងើនោះរូម៉េញសម្ដែងចេញមកសេចក្តីសុចរិតរូម៉េញលើកដំកើងនគរតែអំពើបាបជាទីគួរខ្មាស់ដល់សាសនាណាក៏ដោយមហាក្សត្រតែងផ្ដល់គុណដល់អ្នកបម្រើណាដែលប្រព្រឹត្តដោយអំពើតែសេចក្តីក្រត់របស់ទ្រង់នឹងទោះដែលបង្កើតហេតុឲ្យខ្មាស់វិញសូត្រយើងនៅតែអួតក្នុងកាលដែលមានទុក្ខលំបាកដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រមទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសំសំធ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីបានឃើញហើយលឺនោះរលៃឲ្យអ្នករលគ្នាមានសេចក្តីព្រះសេចក្តីប្រកបរូបនឹងព្រះវរបិតាក្រេត្រងយើងខ្ញុំសេចក្តីរលគ្នាដើម្បីឲ្យព្រះបានពោពេញឡើងនេះជាត្រងហើយក៏ប្រាប់មកអ្នករលជាពន្លឺភ្លឺគ្មានតិចត
1: ដូច្នេះហើយយើងអាចមានសេចក្តីសង្ឃឹមទៅកាន់អនាគតបានដោយសារយើងមានព្រះមួយអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទោះបីជាយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់យើងគឺมันអាចផ្លាស់ប្រែបានឡើយ
0: ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទឈានមកដល
0: ់នឹងទៅបន្តមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងមេរៀនទី6ដែលមានចំណងជិកត្រង់យុទ្ធធម៌អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមសួស្ដីគុំនៅនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែអបអរពិសេសមួយទៀតដើម្បីឲ្យគុំនឹងយេសាត្រង់ហើយឲ្យគុំត្រង់សូមឲ្យមេរៀននេះនឹងបានត្រង់ស្មួយព្រះវិញ្ញាណបងនៅដល់ផងហើយទាំងអស់បាទខ្ញុំពីជុំតបែនេះអួរឲ្យវិញគឺមានអាយេដីសពសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតនៅផែនដីត្បិតអញរីករាយចិត្តចំពោះសេចក្តីទាំងនេះហើយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ា
0: យើងបានសិក្សារួចមកហើយអំពីសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សាអំពីថាតើព្រះទ្រង់ខ្ញាល់ឬក៏ព្រះទ្រង់ប្រច័ណ្ឌនឹងយើងដែរឬទេយើងឃើញថាសេចក្តីខ្ញាល់ហើយនិងសេចក្តីប្រច័ណ្ឌរបស់ព្រះគឺបរិសុទ្ធអញ្ចឹងនៅយើងនឹងទៅរៀនអំពីថាតើហេតុអ្វីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺយុត្តិធម៌ឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺបានលើយើងអាចហៅថាព្រះយេហូវ៉ាដែលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺព្រះទ្រង់មានអត់ខ្ចោះហើយនឹងមិនព្រួព្រះឡើយក្នុងចាំជាច្រើនតកតងទៅនឹងព្រះគំរូបគោថ្វាយបង្គំរូបយើងឃើញសម័យលោកអែងតែទៀមទាញនិយាយបាន ឋានជើងខ្លះជាដោយសារព្រះពើជើងហើយទៅព្រះជើងយើងឃើញនៅក្នុងហាជំពុកខននេះទៀតមានគឺអពពេលដែលនៅអំណាចនៃថាបានដែរទៀតគឺ10ខ20ដែរគ្រប់ពីបតាគេទ្រង់មានព្រះហត្ថីព្រួយហើយព្រះអង្គទ្រង់បានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដែលកំពុងតែទទួលបានសម្ពាធពីព្រះដតីនោះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយទៅព្រះទ្រង់បាននឹងមានគម្រោងហើយមានផែនការដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សទាំងអស់គេរួចផុតពីទុក្ខហើយពីអំណាចនៃព្រះទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានផែនការដើម្បីនឹងនៅថ្ងៃណាមួយព្រះទ្រង់នឹងកំចាត់នៅព្រះទាំងអស់នោះចាញ់ហើយក៏ដូចជាអរិយនោះផងដែរហើយយើងឃើញថាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើកន្លែងនេះគឺចង់បង្ហាញអំពីភាពយុត្តិធម៌ហើយនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅចំពោះនឹងមនុស្សហើយយើងឃើញថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌អាចដើរទន្ទឹមគ្នាបានឬទេ
1: បាទយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនិងភាពយុត្តិធម៌គឺដើរទន្ទឹមគ្នាជារៀងរហូតយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺត្រូវតែមានភាពយុត្តិធម៌ហើយភាពយុត្តិធម៌នេះគឺអាចបញ្ចេញបាននៅពេលដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងពីក្រោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺនឹងនាំមកនូវភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់រាជរបស់ព្រះហើយយើងឃើញថាទោះបីជាព្រះទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដទ្រង់មានភាពយុត្តិធម៌មនុស្សបានធ្វើឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងភាពយុត្តិធម៌នោះបែរទៅជាបែកឆ្វេងវិញមនុស្សបានបង្ហាញនូវអតចរិតដែលមិនសមមិនគួរបីជាអតចរិតដែលមនុស្សមិនអាចទុកចិត្តបានយើងឃើញសម័យនេះភាពយុត្តិធម៌បានคลายទៅជារបស់ដែលគេលែងសើចហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺលែងមានហើយរាល់ថ្ងៃនេះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់គឺគ្រាន់តែជាភាពអាត្មានិយមមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកម្កាងជំពូក33ខ5ហើយនិងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក61ខ8យើងឃើញថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ភាពយុត្តិធម៌ហើយទោះបីជាមនុស្សបានធ្វើអំពើអាក្រក់យ៉ាងណាទោះបីជាមនុស្សបានបង្ហាញអតចរិតដែលមិនសមគួរជាកូនរបស់ព្រះយ៉ាងណាគឺព្រះទ្រង់នៅតែរៀបចំដើម្បីបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ភាពយុត្តិធម៌ហើយនិងភាពសុចរិតនៅលើផែនដីដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះខព្រះគម្ពីរខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះដូច្នេះយើងឃើញថាការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះគឺល្អឥតខ្ចោះមានភាពយុត្តិធម៌ហើយក៏សុចរិតផងដែរហើយព្រះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាទ្រង់រំពឹងអ្វីពីយើងដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក6ខ8ហើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសពព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដោយម្ដេចមិនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសុខឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពប៉ុណ្ណោះ
0: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញព័ត៌នេះគឺបានប្រាប់យើងហើយនឹងអំពីបំណងព្រះព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើជាបង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមនុស្សជុំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងភាពយុត្តិធម៌ដែលដូចយើងឃើញថានៅសង

0: ยังเคยท่าเปรตรงกือทเวไวมวยกือสิกได้สลายกือปองจองบังหายอัมพีสิกได้สลายบังหายอัมพีเพียบสิจระบังหายอัมพีสิกได้หยุดทัวกือเปรอองตรงมันได้ทเวไวเข้าเลยกือยังเคยในครองเปรกุมปีจิจราณหายไปยังเคยมือในครองเปรกุมปีเจ้าติกธาจมปุกสามสปีข้อบุญให้หนึ่งพระกบีตุนองค์กลางจมปุกเก้าสปีข้อดับพรำคือบานบัญเจปรับยืงอย่างฉะนั้นแต่ตรงแต่หนึ่งเรื่องถึงอันนี้ได้เปรียตรงบานปรับยืงยิ่งเคยยกครองพระกบีแต่ปีนี้คือบานปรับยืงอย่างฉะนั้นแต่ตรงแต่หนึ่งจะเล็กขนาดบอกเปรียให้หนึ่งตัวอังบอกพระอังตัวจึงยกครองพระกบีตุนองค์กลางจมปุกเก้าสปีข้อดับพรำนี้คือบานบัญเจปรับยืงอย่างฉะนั้นคือขมิ้นอำเภอตุจิรณะนุขนงพระองค์เลยโดยซาแต่พระองค์คือจิตหมดนะเรามาดูกรุบขณีนุ
1: ปันท้ายปีนี้ติดติดในขนงพระกบีตำนกต่างกันจมพุกพรมปีคอดอกมุ้ยยังเคยฮะเปรี้ยคือจิตเจ้ากรมต่อสัจจรัตให้ในขนงพระกบีตำนกต่างกันจมพุกพรมคอบุญยังเคยฮะขมิ้นสิกได้กระนาได้อาจในจมุ้ยหนึ่งตรงปานเลยเปรี้ยตรงมีนอำนาจสอบกรบแบบอย่างก็ปันไตตรงมันได้บังหันอำนาจจะบอกตรงตามเพียบตัวจรดลอยคือตรงพระพระอำนาจจะบอกตรงได้สิกได้สลายได้เพียบยืดถั่วหายนั่งสิกได้สิจรด
0: ดูชนะหายเติบขนมคอประกอบปีได้ปุยยืดออกเนี่ยบันอันนำบันมันนี้คือยังเคยทาตึงประกอบปีจอติกระทาตึงประกอบปีตุนมกังตึงประกอบปีเซมเซนคือแต่บันเลิกอมปีเละขนาดบอกเปรย์ได้เปรย์ตรงทเวคือทเวนำใบดอลเนื้อสิกได้สลายคือเปรอะได้โยอำนาจบอกเปรอะดำใบโมเปรอะอำเภอหังซาหรือบอกเปรอะอังเตยจังจริงเคยท่าเปรอะตรงก่อจะเปรอะดามันจะปลูแปรเลยบาดมันจะพลาแปรเลยคืออัตตะจะบอกเปรอะคือเนื้อดอกดาบาดจริงเคยท่านครองเปรอะกลุ่มปีมาลากีจมปุกใบคอประมุ้ยคือบานปรับยังท่าเปรอะอังตรงก็จะเปรอะหรืออัตยังเปรอะให้เปรอะอังตรงมันได้ปลูแปรเลย
1: ก็ปัญไตเปรียตรงมีนตำแหน่งตำแหน่งเชื่อมวยนังมนุษย์เชื่อมนุษย์ได้พลับไปเชื่อมนุษย์ได้มีนจิตวิญหายเปรียได้มันเจ็บพลับไปบังการตำแหน่งตำแหน่งอยู่มนุษย์มนุษย์ได้เจ็บพลับไปดำใบบังเรียนเกย์ดำใบแก่ชนายเกย์ดำใบอาเกย์อัดคล้ายตัวเชื่อมนุษย์ได้มีนอัตตาตาจารักโดยเจ็บเปรียผ่องได้หายตรงปราปราตำแหน่งตำแหน่งระบบตรงตามเยสกได้สลายหายนังเพียบยุติทอนี่เองเปรี้ยมันได้ก็ห่อเลยหายสกได้สัญญาตรงก็มันอาจปราใจพองได้ยื่นก็อาจตุกจัดเลยเปรียบานได้ซาตรงมันปลับปลายลายหายยังเคยนักน้องเปรี้ยคำปีให้เปรอจุ่มปุ๊บตบใบคอปรมใบมันใจท่าเปรี้ยครึ่งคือโดยไงนี่หายสายหายรหดดาวจมจบในพิภพโลกคือตรงมันอาจพลับแปรบานลายโดยฉะนั้นหายยืงอาจมีนสิกได้ซึ่งคำตะการอนาคตบานโดยสายยืงมีนเปรี้ยไม่อ่องแต่ตรงสลันยืงตัวใบเฉยยืงทั่วไว้ก็ได้คือสิกได้สลันบอตรงสำหรับยืงคือมันอาจพลับแปรบานลาย
0: บานจึงโดยสายแต่ยืงคือยามปีจะเละขนาดบอกเปรี้ยได้ปองคือจะเปรี้ยได้มีปุ่นสิกได้สลายพระองค์คือมันจะปุ่นแปรให้พระองค์ก็มันใจกับเขาโดยยืนถึงออกเนี่ยได้จังคือใบยืนอันใจบันท่าพระอาจจะกระไรกระลดใบยืนถึงออกเนี่ยจะยืนขมายก็ยังหากระไรกระลดบ่าจังคือพระอาจกระไรกระลดเตยยืนอาจจะจัดประเพณานจังยืนก็เคยจะท่าพระคือตรงก็อาจมีนจัดบันต้นดียังท่าท่าจัดต้นนะบ่าจังคือพระติบอกพระคือต้นต่อตามเอาไว้ได้ยิงแต่ออกคณีทเวจมพูพระองค์คือบ้านสันจะยิงแต่ออกคณีอาจมือเดินขนมพระกุมปีจะจราดแต่เรื่องบ่าแต่ปีพระองค์ตรงสัญญาจมุยเรียอิสราเอลให้หนึ่งสัญญาจมุยหนึ่งปุษะคือพระองค์แต่จะประเปียสัญญาดมใบจะกาหรือตึกจัดดมใบไอเรียบพระองค์มีจึงคุมเลยดาวพระองค์นุ่งจึงคือยังเคยในขนมเรื่องมุ้ยคือในขนมเรื่องโลกอยู่น่ะบาดจึงในครองเรื่องโลกอยู่นานนุคือพระองค์ตรงมันเรียบกรมโรงกาดำใบหนึ่งกรมติดติกรงนินเวจอลได้พระองค์ตรงมันออยอยู่นะบรรจุอยู่นานนุคออยเตอร์ครองติกรงนินเวดำใบเอ็มนุ่งถึงออกเนี้ยบานแก่ประจัดบาสันเจมันแก่ประจัดเต้พระองค์ตรงหนึ่งกรมติดติกรงหนึ่งจอลปนแต่หนุ่มเปได้โลกอยู่นะโจลตัดดอลหายโลกอยู่นะบานซาดำหนึ่งออตะการเก๋ออยเก๋แก่ประจัด នៅពេលនោះព្រះទ្រង់ក៏មានព្រះហត្ថលេខាក្តួលអាណិតទៅដល់ពជារាស្ត្រដែលនៅក្នុងទីក្រុងនូនីវេហើយព្រះទ្រង់ក៏បានបដូរផែនការរបស់ព្រះឈប់សម្លាប់ពួកគេហើយឈប់កំទេចទីក្រុងនោះចោលទៅបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាព្រះហត្ថលេខាដែលព្រះទ្រង់មានគឺព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះហត្ថលេខាទុនភ្លន់ចំពោះយើងជានិច្ច
1: យើងឃើញថាទីក្រុងនីនីវេនឹងត្រូវបំផ្លាញប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុងនីនីវេបានលន់តួកែប្រែចិត្តនោះទ្រង់បានផ្លាស់ប្ដូរផែនការរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យគេអាចនៅរស់ហើយបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះវិញអញ្ចឹងបើយើងមើលនៅក្នុងចំណុចនេះតើចំណុចនេះខុសគ្នាអំពីអ្វីដែលយើងនិយាយពីលើមកថាព្រះទ្រង់មិនផ្លាស់ប្រែដោយរបៀបណា
0: យើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែសិក្សាឲ្យយល់មែនទែននៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីតកតូនទៅនឹងពាក្យថាការផ្លាស់ប្រែអំពីព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះនិងការផ្លាស់ប្រែអត្តចរិយលក្ខណៈរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់បានធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សបាទអញ្ចឹងមនុស្សគឺតែងតែមានចិត្តកវិចកវៀនមនុស្សតែងតែមានការកលិចកលុចមនុស្សតែងតែកុហកអញ្ចឹងហើយព្រះទ្រង់ធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សព្រះទ្រង់ស្គាល់អំពីចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាទើបព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើដូចនេះយើងឃើញថាចរិយលក្ខណៈរបស់ព្រះគឺនៅដដែលភាពយុត្តិធម៌សេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងភាពសុចរិតរបស់ព្រះគឺនៅទីនេះដូចគ្នានៅដដែលប៉ុន្តែផែនការរបស់ព្រះនឹងបដូរទៅតាមអ្វីដែលមនុស្សប្រព្រឹត្តបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាលណាដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះនោះយើងនឹងស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់កាលណាដែលយើងមិនបានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយើងនៅឆ្ងាយពីព្រះនោះយើងចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ឆ្ងាយពីព្រះនេះហើយគឺជាការងារមួយដែលយើងអស់គ្នាគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះព្រះទូការជាមួយនឹងមនុស្សដូច្នេះហើយយើងអាចឃើញនៅកន្លែងនេះបានថាព្រះទោះបីជាយើងអស់គ្នានៅឆ្ងាយពីព្រះប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ហៅមនុស្សឲ្យមកឯព្រះអង្គទោះបីជាអំពើបាបរបស់យើងក្ហមប៉ុណ្ណាខ្មៅប៉ុណ្ណាក៏ព្រះអាចយកធ្វើឲ្យយើងអស់គ្នាបានក្លាយទៅជាមនុស្សបរិសុទ្ធបានដែរ
1: យើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺល្អឥតខ្ចោះมันមានភាពអាត្មានិយមណាដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដែរគឺទ្រង់មានភាពយុត្តិធម៌ហើយទ្រង់មានសេចក្តីសុចរិតផងដែរដូចនេះហើយបានយើងឃើញព្រះទ្រង់បានមកដើម្បីសង្គ្រោះយើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានបង្ហាញអំពីភាពយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់នៅពេលដែលទ្រង់បានជាប់ឆ្កាងដើម្បីជំនួសអំពើបាបរបស់យើងដោយហេតុថាអំពើបាបគឺត្រូវតែមានការស្លាប់ហើយទោះបីជាយើងស្លាប់ដើម្បីអំពើបាបរបស់យើងក៏ដោយក៏យើងមិនអាចល្អឥតខ្ចោះបានឡើយគឺទោះតែមានព្រះមួយអង្គដែលទ្រង់ល្អឥតខ្ចោះទ្រង់មានភាពយុត្តិធម៌ទ្រង់ស្មោះត្រង់គឺទ្រង់មិនដែលធ្វើអំពើបាបណាសោះដែលបោះស្លាប់ជំនួសអំពើបាបរបស់យើងនោះទើបយើងអាចคลายទៅជាមនុស្សដែលមានអត្តចរិតបានល្អដូចព្រះបានដែរ
0: ដូច្នេះហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកាន់ខ្ជាប់ទាំងអស់គ្នានៅសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌ទាំងដៃឆ្វេងកាន់សេចក្តីយុត្តិធម៌ទាំងដៃស្ដាំកាន់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាបញ្ចេញអំពីអត្តចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សជុំវិញដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាប្រឆាំងជាមួយនឹងសេចក្តីងងឹតដែលរាជសតាំងកំពុងតែបង្វក់បង្វីមនុស្សក្នុងពិភពលោកនេះផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពួកបងប្អូនអស់គ្នាខំព្យាយាមសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីយើងយល់អំពីសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីស្អីស្លាញ់របស់ព្រះនឹងផងដែរសូមជ្រុំចិត្តដើម្បីអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះវិតាព្រះត្រានិងព្រះមានបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអីប្រងឲ្យគុណសពអព្រគុណដល់ព្រះអង្គសពលឿថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្នាបានសិក្សានៅមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងវិភាសាជាមួយគ្នាហើយនឹងឲ្យគុណរបស់គ្នាបានយល់អំពីបំណងប្រតិបត្តិរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងអំពីអតច្រិតរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមិនប្រូប្រែព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលយុត្តិធម៌ហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងផងដែរព្រះអង្គក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមគោរពជម្រាបលាហើយនឹងសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: តើអ្នកដឹងទេថាមានអំណោយមួយដែលអ្នកអាចទទួលបានដោយមិនចាំបាច់មានលុយអំណោយនោះមិនមែនជាផ្ទះមិនមែនជារថយន្តហើយក៏មិនមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិទេអំណោយដ៏ល្អឥតខ្ចោះបំផុតគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរឿងអំណោយដែលក្មេងប្រុសមិនចង់បាន មានក្មេងប្រុសម្នាក់នៅថ្ងៃខួបកំណើតទួតទទួលបានប្រអប់តូចមួយពីឪពុកពេលគាត់ឃើញប្រអប់គាត់និយាយថាខ្ញុំមិនចង់បានរបស់នេះទេខ្ញុំចង់បានរបស់ធំជាងនេះគាត់បានទុកប្រអប់នោះនៅជ្រុងបន្ទប់ប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយឪពុករបស់គាត់បានទទួលមរណភាពថ្ងៃមួយក្មេងប្រុសនោះបានបើកប្រអប់ដែលឪពុកធ្លាប់ឲ្យនៅខាងក្នុងគាត់ឃើញសម្បត្តិមួយសរសេរថាកូនសំឡាញ់នេះជារបស់ដែលឪពុកបានជ្រើសរើសដោយក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់កូនវាមិនសំខាន់ថាវាមានតម្លៃប៉ុន្មានទេអ្វីដែលសំខាន់គឺឪពុកបានផ្ដល់វាឲ្យកូនដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ក្មេងប្រុសនោះយំព្រោះគាត់បានដឹងថាគាត់ធ្លាប់មើលរំលងអំណោយដែលមានតម្លៃបំផុតមិត្តអើយពេលខ្លះយើងក៏ដូចគ្នាព្រះបានប្រទានអំណោយដ៏អស្ចារ្យបំផុតដល់យើងគឺព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែយើងបែរជារវល់ស្វែងរកអ្វីៗផ្សេងទៀតថ្ងៃនេះសូមកុំមើលរំលងអំណោយរបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវគឺជាអំណោយសម្រាប់អ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អ្នកដែលអស់សង្ឃឹមជាការអភ័យទោសសម្រាប់អ្នកដែលមានបាបនិងជាជីវិតថ្មីសម្រាប់អ្នកដែលជឿលើទ្រង់បិទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់លោកីយ៉ាងនេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកណាដែលជឿលើទ្រង់ត្រូវវិនាសឡើយតែឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចយើងរស់នៅក្នុងលោកីដែលមនុស្សជាច្រើនព្យាយាមស្វែងរកអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្លួនមានសុភមង្គលខ្លះស្វែងរកលុយខ្លះស្វែងរកភាពជោគជ័យខ្លះស្វែងរកសេចក្តីស្រឡាញ់ពីមនុស្សប៉ុន្តែរបស់ទាំងនេះអាចបាត់បង់បានលុយអាចអស់ទ្រព្យសម្បត្តិអាចបាត់មនុស្សអាចចាកចេញប៉ុន្តែអំណោយដែលព្រះប្រទានក្នុងព្រះយេស៊ូវមានតម្លៃអស់កលជានិច្ចព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវអើយសូមអរគុណចំពោះអំណោយដ៏អស្ចារ្យដែលព្រះបានប្រទានដល់ខ្ញុំសូមជួយខ្ញុំកុំឲ្យស្វែងរកអ្វីៗក្នុងលោកនេះហើយភ្លេចព្រះអង្គសូមឲ្យជីវិតខ្ញុំទទួលព្រះអង្គនិងរស់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់និងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គអាម៉ែន
3: You see God's book of life has two columns. In column number 1 we have the name.
4: ចឹងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះគឺមាន2កលោមកលោមទី1គឺឈ្មោះ
3: In column number 2 we have the sins.
4: ហើយកលោមទី2គឺអំពើបាប
3: Good morning, happy Sabbath.
4: ចឹងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ
3: So happy to see you all here today.
4: ចឹងសប្បាយចិត្តរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានជួបមិត្តទាំងអស់គ្នានៅព្រឹកនេះ
3: But before we begin, let's pray, all right?
4: តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមយើងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាសិន
3: Father in heaven, thank you so much for this day that we can come here and worship you.
4: អរព្រះបិតានៅនគរស្ថានសួគ៌អរគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយអរគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីយើងអាចមកថ្វាយបង្គំទ្រង់នៅព្រឹកនេះ
3: Father, I ask your holy angels to surround and fill this place and that your spirit may enter into all our hearts.
4: គុណសូមទ្រង់ឲ្យផ្ដល់នូវទេវតាបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកជុំវិញនៅកន្លែងនេះហើយឲ្យទ្រង់បានបំពេញចិត្តរបស់យើង.
3: I pray that you give me the right words to say and that your holy spirit would touch our hearts with the truth you desire us to know.
4: សូមទ្រង់បានបំពេញនៅមាត់របស់ខ្ញុំដោយពាក្យរបស់ទ្រង់ហើយដើម្បីអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ចិត្តរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ផងដែរ
3: I pray that you abide in us and that you hide me behind your cross
4: សូមទ្រង់បានគង់នៅក្នុងយើងខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់ហើយឲ្យរូបខ្ញុំផ្ទាល់បាននៅពីក្រោយឈើឆ្កាងរបស់ទ្រង
3: ់ In Jesus name I pray
4: គុណសូមទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
3: I hope you brought your Bibles
4: ចឹងព្រឹកនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងបានយកព្រះគម្ពីររបស់យើងមក
3: Because I have a lot of Bible verses to go through with you.
4: ព្រោះខ្ញុំមានខកពីជាច្រើនដើម្បីចែកជូនយើង.
3: So salvation is by Christ.
4: ចឹងការប្រោះលោះគឺបានមកពីព្រះយេស៊ូវ.
3: Let's turn in our Bibles to 1 Thessalonians chapter 5 verse 9.
4: ចឹងបើយើងមានគម្ពីរសូមយើងបើកទៅគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ចំព ুক 5ខ9.
3: It says,For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ.
4: 5:9 ត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានតម្រូវយើងទុកសម្រាប់សេចក្តីក្រោធទេគឺសម្រាប់ឲ្យបានសេចក្តីសង្គ្រោះវិញដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងដែលទ្រង់សគត់ជំនួសយើង
3: So it says the salvationis by Jesus.
4: ចឹងក្នុងនេះយើងឃើញហើយថាសេចក្តីសង្គ្រោះគឺបានដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ.
3: Now let's go to Hebrews 7:25.
4: ឥឡូវសូមយើងទៅគម្ពីរហេព្រើរចំពោះ 7 និងខ25ម្ដង
3: Hebrews 7:25 it says wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him seeing he ever liveth to make intercession for them
4: ចឹង Hebrews ចំពុក7ខ25ដែលហេតុនោះបានជាទ្រង់អាចនឹងជួយសង្គ្រោះសពគ្រប់បានដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលចូលទៅឯព្រះដោយសារទ្រង់ត្បិតទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅជានិច្ចដើម្បីនឹងជួយអង្វរជំនួសគេ
3: Now did the last part of that verse say seeing he died on the cross?
4: ចឹងតើចុងកទុយនៃខនោះបានប្រាប់ថាដោយសារទ្រង់បានសគត់លើឈើឆ្កាងឬក៏អត
3: ់ No it says seeing he ever lives to make intercession for us.
4: គឺអត់បាននិយាយចុះទេតែបាននិយាយថាត្បិតទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅជានិច្ចដើម្បីនឹងជួយអង្វរជំនួសគេ
3: The reason given for why Jesus can save those who come to God by or through him is because Jesus is alive in heaven interceding for us.
4: ចឹងមូលហេតុដែលគេថាព្រះយេស៊ូវអាចនឹងសង្គ្រោះយើងនឹងមិនមែនដោយសារទ្រង់បានសគត់ឬក៏ស្លាប់ទេប៉ុន្តែគឺដោយសារទ្រង់កំពុងតែរស់នៅមានជនព្រះជន្មរស់នៅនៅនគរស្ថានសួគ៌ហើយអាចនឹងអង្វរជំនួសយើង
3: Of course Jesus could not have done this unless he had died on the cross first
4: តែតាមពិតទៅបើសិនជាព្រះយេស៊ូវអត់បានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងមុនក៏ទ្រង់មិនអាចនឹងរស់នៅដើម្បីអង្វរជំនួសយើងដែរអញ្ចឹងវាទៅស្របគ្នាដែរ
3: Bearing the guilt of our sins taking our punishment and drinking the cup of the wrath of God a portion to the sinner to enable us to have eternal life
4: ចឹងទ្រង់បានទទួលរងនៅអំពើបាបរបស់យើងហើយការដែលយើងធ្វើខុសឆ្គងដាក់លើអង្គទ្រង់ដើម្បីទ្រង់អាចនឹងសម្អាតឬក៏លុបលាងយើងពីទោសយើងនៅឈើឆ្កាងហ្នឹងហើយដើម្បីយើងអាចនៅចុងបញ្ចប់មានជីវិតអស់កល
3: But Jesus death on the cross did not render all souls saved immediately for the Bible says surely some humans will be lost
4: ចឹងទ្រង់បានសគត់លើឈើឆ្កាងមែនហើយការសគត់ហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាអាចនឹងប្រោះមនុស្សទាំងអស់នឹងបានជីវិតអស់កលទេដោយសារព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់យើងដែរថានឹងមានអ្នកខ្លះនឹងបាត់បង
3: ់ Let's look at Revelation chapter 20 verses 12 and 15
4: ចឹងឥឡូវសូមយើងទៅមើលវិវរណៈជំពូក20ខ12និងខ15
3: It says, And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened.And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.
4: ចឹងគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ12និងខ15នោះខ្ញុំឃើញមនុស្សស្លាប់ទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចគេឈរនៅចំពោះព្រះបញ្ជីក៏បានបើកឡើងហើយបញ្ជីមួយទៀតគឺជាបញ្ជីជីវិតបានបើកឡើងដែររួចមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវជំនុំជម្រះពីសេចក្តីដែលគាត់ទុកក្នុងបញ្ជីទាំងនោះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនហើយខ15បើអ្នកណាគ្មានឈ្មោះគាត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតអ្នកនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើង
3: You see God has a book of life and if one's name is not found in that book she or he will suffer the second death
4: ចឹងព្រះទ្រង់មានបញ្ជីជីវិតមួយឬសភៅមួយហើយបើសិនជាបុគ្គលណាម្នាក់មិនមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីនោះចុងបញ្ចប់គឺគាត់នឹងត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងនឹងឯង
3: At this point some may say ah well I believe in Jesus and what he did for me therefore my name is written in the book of life and I do not need to worry about anything
4: ចឹងអាចមានអ្នកខ្លះក៏គិតក្នុងចិត្តក៏ថាខ្ញុំជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយជឿលើទ្រង់ហើយដូច្នេះឈ្មោះខ្ញុំត្រូវបានកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតហើយដូច្នេះខ្ញុំអត់បាច់បារម្ភខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីទាំងអស
3: ់ They may say my salvation is secure nothing that I can do will affect it I am one of those who are predestined to be saved or I am saved God has saved meI don't need to do anything more because it's impossible for me to have my name removed from the book of life.
4: ឬក៏គាត់គិតក្នុងចិត្តថាដោយសារខ្ញុំបានជីវិតអស់កលហើយឬក៏ខ្ញុំបានសង្គ្រោះហើយខ្ញុំអត់បាច់ខ្វល់ខ្វាយអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំធ្វើអីក៏បានដោយសារដូចជាបំរុងទុកពីដើមហើយ នឹងបានសេចក្តីសង្គ្រោះនេះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បាច់ខ្វល់ខ្វាយអីទេ
3: But is this true? No. Let us study to show ourselves approved and find out whether it's possible even to lose our salvation.
4: តើតើរឿងនេះជាការពិតឬអត់ដូច្នេះយើងត្រូវសិក្សាបន្ថែមទៀតដើម្បីដឹងថាតើមានវិធីណាដែលយើងអាចធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ការសង្គ្រោះរបស់យើង
3: You see, God's book of life has two columns. In column number one, we have the name.
4: ចឹងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះគឺមាន2កឡោមកឡោមទី1គឺឈ្មោះ
3: In column number two, we have the sins.
4: ហើយកឡោមទី2គឺអំពើបាប
3: When God judges an individual in the judgment,One of two things will happen.
4: ចឹងពេលដែលព្រះទ្រង់កាត់ក្តីនៅជំនុំពេលដែលទ្រង់ជំនុំជម្រះនោះគឺនឹងមានរឿងពីរកើតឡើង
3: Either one's sins will be blotted out by the blood of Christ or two, one's sins will remain and one's name will be blotted out instead.
4: ចឹងទី1នោះគឺថាអំពើបាបកឡោមអំពើបាបហ្នឹងត្រូវបានបាត់អស់ឬក៏ទាញថាលុបចេញដោយសារព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវឬក៏ឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវបានបំបត្តិវាហើយតែជម្រើសទី2នោះគឺថាអំពើបាបនឹងនៅបន្តនៅក្នុងកលោមនោះហើយឈ្មោះនឹងត្រូវបានបាត់វិញអញ្ចឹងមួយគឺអំពើបាបបាត់ឈ្មោះនៅប៉ុន្តែជម្រើសទី2គឺអំពើបាបនៅហើយឈ្មោះបាត
3: ់ Let's turn to Acts 3:19
4: ចាំឡើយសូមយើងមើលទៅគម្ពីរកិច្ចការចំពុក3ខ19
3: It says repent ye therefore and be converted that your sins may be blotted out
4: So ព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពុក3ខ19ដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអម្ចាស់
3: This is what we want to happen, right? We want our sins to be blotted out.
4: ចឹងនេះជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានមែនយើងចង់ឲ្យបាបរបស់យើងបានលុបបំបាត់ចេញ
3: But this is not the only possible situation because we can also have the name blotted out as we see in Exodus 32:33.
4: តែតាមដែលយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរនិខមណង្គចំពុក32ខ33យើងនឹងរកឃើញថាជំរើសយើងនៅតែមាន2តដែលយើងអាចឲ្យអំពើបាបយើងបាត់ដូចនៅក្នុងខកិច្ចការនេះកូពីកិច្ចការប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះកម្ពីនិខមណងយើងក៏អាចនឹងឃើញថាឈ្មោះយើងក៏អាចនឹងបាត់ដែរ
3: So Exodus 32:33
4: អញ្ចឹងសូមយើងក្លែកមើលនៅក្នុងនិខមណងចំពុក32ខ33
3: And the Lord said unto Moses Whosoever hath sinned against me him implying the name will I blot out of my book
4: ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលតបថាឯអ្នកណាដែលបានធ្វើបាបនឹងអញនោះអញនឹងលុបឈ្មោះអ្នកនោះឲ្យឈ្មោះអ្នកនោះឯងពីបញ្ជីចេញ
3: So it is possible for a name to be written in the book of life and then later removed due to unrepentant sin
4: ចឹងយើងឃើញថាអាចនឹងឈ្មោះរបស់យើងក៏អាចនឹងបាត់ពីបញ្ជីជីវិតដែរពិសេសបើយើងមានបាបដែលយើងអត់ទាន់បានលន់តួ
3: This is shown clearly in Ezekiel 18:24
4: ហើយយើងអាចបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នៅក្នុងគម្ពីរអេសេគៀលចំពុក18ខ24
3: Ezekiel 18:24 says But when the righteous turneth away from his righteousness and committeth iniquity shall he live All his righteousness that he hath done shall not be mentioned in his trespass, in them shall he die.
4: ចឹងអេសេគៀលចំពុក18ខ24តែឯមនុស្សសុចរិតបើគេបែរចេញពីអំពើសុចរិតរបស់ខ្លួនទៅប្រព្រឹត្តទុចរិតហើយធ្វើគ្រប់ទាំងការគួរស្អប់ខ្ពើមដែលមនុស្សទុចរិតតែងប្រព្រឹត្តវិញនោះតើនឹងរស់នៅឬឯអំពើសុចរិតទាំងប៉ុន្មានដែលអ្នកនោះបានធ្វើនោះនឹងគ្មាននឹកចាំពីបົດណាមួយឡើយអ្នកនោះនឹងត្រូវស្លាប់ក្នុងអំពើរំលងដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តហើយក្នុងអំពើបាបដែលខ្លួនបានធ្វើនោះវិញ
3: We also see this idea in the New Testament in the last book Revelation chapter 2 verses 4 and 5
4: ហ ហើយនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីក៏យើងឃើញមេរៀនស្តៀងនឹងដែរនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក2ខ4និងខ
3: 5 Revelation chapter 2 verses 4 and 5 says, Nevertheless, I have something against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent.
4: ចឹងវិវរណៈជំពូក2ខ4និងខ5តែអញប្រកាន់សេចក្តីនេះនឹងឯងគឺថាឯងបានបោះបង់ចោលសេចក្តីស្រឡាញ់ដើមចេញដូច្នេះចូរនឹកចាំដែលឯងបានធ្លាក់ចេញពីសន្តានណានោះហើយប្រែចិត្តចោះរួចប្រព្រឹត្តតាមការដើមដំបូងនោះវិញគុំនោះសោតអញនឹងមកឯងហើយនឹងហូតយកជើងចង្គៀងឯងពីកន្លែងចេញលើកតែឯងប្រែចិត្តឡើងវិញ
3: Similarly, in the next chapter, Revelation 3:5, let's read that one.
4: Hi, ស្តៀងគ្នាដែរនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក3ខ5
3: It says, He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life.
4: នេះយើងអានតែមួយផ្នែកនៃខទេអ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានស្លៀកពាក់សហើយអញមិនដែលលុបឈ្មោះអ្នកនោះចេញពីបញ្ជីជីវិតឡើយ
3: So salvation, according to this verse, requires overcoming. But what does this overcoming mean?
4: ចឹងដើម្បីបានសេចក្តីសង្គ្រោះនេះយើងឃើញនៅក្នុងខនេះហើយថាយើងត្រូវឈ្នះតែតើយើងឈ្នះអី
3: Well, let's see what the Bible says in 1 John 2 verse 14.
4: តែឥឡូវយើងចង់មើលនៅក្នុងគម្ពីរដដែលយ៉ូហានទី1ចំពុក2ខ14
3: says I've written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I've written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one.
4: ចឹងយ៉ូហានទី1ចំពុក2ខ14ឪពុករាល់គ្នាអើយខ្ញុំបានសរសេរផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាពីព្រោះបានស្គាល់ព្រះដែលគង់នៅតាំងពីដើមរៀងមកកំឡោះរាល់គ្នាអើយខ្ញុំបានសរសេរផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាពីព្រោះមានកម្លាំងហើយព្រះបន្ទូលក៏ស្ថិតនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាបានឈ្នះមេកំណាចហើយ
3: So to overcome means to let the word of God that is Jesus Christ abide in us and so that we can resist the evil one
4: ដូច្នេះដើម្បីយកឈ្នះសាតាំងយើងត្រូវការឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានគង់នៅក្នុងយើងដើម្បីយើងអាចយកឈ្នះពេលដែលសាតាំងល្បួងយើង
3: The key questions then are number 1 how do we know God number 2 how can the word of God abide in us and number 3 how can we maintain this state so that we can overcome
4: តើយើងមានសំណួរខ្លះដែលយើងត្រូវសួរគឺ3ទី1តើយើងអាចដឹងបញ្ជាក់យ៉ាងណាថាយើងស្គាល់ព្រះទី2តើយើងអាចច្បាស់យ៉ាងណាថាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គង់ក្នុងយើងហើយទី3តើយើងធ្វើបែបណាឲ្យបែបបត់ខាងលើនោះគង់នៅយូរ
3: All right so let's get to the meat of the sermon shall we say
4: ចា៎ឥឡូវយើងចង់ដល់ដូចសាច់នៃការអធិប្បាយរបស់យើងដូចអាកន្លែងសំខាន់
3: Let's turn to 2 Timothy chapter 2 verse 10.
4: ហើយសូមយើងបើកទៅគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ចំពុក2ខ10.
3: The theme we will explore now is that salvation is in Christ, abiding in Christ, not only just by Christ.
4: ហើយយើងចង់សិក្សាពីការដែលសេចក្តីសង្គ្រោះនោះគឺបានដោយរយៈដោយនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវមិនមែនគ្រាន់តែដោយរយៈព្រះយេស៊ូវជាងដោយការនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវ
3: All right 2 Timothy 2 verse 10 Therefore I endure all things for the elect's sake that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory
4: ជាងធីម៉ូថេទី2ចំពុក2ខ10ហើយនោះបានជាខ្ញុំទ្រាំទ្រនឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពួករើសតាំងឲ្យគេបានសេចក្តីសង្គ្រោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រមទាំងមានសេរីល្អដល់នៅអស់កលជានិច្ចផង
3: Notice that it said it was in Christ Jesus
4: ចង់ចាប់អារម្មណ៍ថា ខគម្ពីរបានប្រាប់យើងថានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ
3: Now let's turn to the passage read for our scripture reading this morning Ephesians chapter 1
4: តែឥឡូវនេះយើងចង់មើលនៅខដែលយើងបានអាននៅក្នុងការអានព្រះបន្ទូលព្រឹកមិញគឺនៅក្នុងអេផេសូជំពូក
3: 1 I want to just focus on a few of these verses
4: តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលច្បាស់តែមកខពីខទេនៅក្នុងហ្នឹង
3: I'll start with verse 4
4: តែយើងចង់ចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខ
3: 4 says he have chosen us in him that we should be holy and without blame before him in love
4: តាមដែលទ្រង់បានរើសយើងរាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីមុនកំណើតលោកីមកប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធតែសំណួរសួរថាដោយរបៀបណា
3: The answer is found the second part of verse 6
4: តែយើងអាចរកឃើញចម្លើយនៅក្នុងផ្នែកចុងកទុយនៃខ
3: 6 It says he hath made us accepted in the beloved the beloved refers to Christ
4: ខ្ញុំបើខ្ញុំអានទាំងមូលខ6ដើម្បីនឹងសរសើរដល់ព្រះគុណដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាទៅទេក្នុងព្រះរាជបុត្រាស្ងួនញារបស់ទ្រង
3: ់ Continuing to verse 7 in whom Christ we have redemption through his blood the forgiveness of sins
4: ហើយខ7ផងដែរហើយយើងបានសេចក្តីប្រោះលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់
3: And the first part of verse 11 in whom also we have obtained an inheritance
4: ដែលបានផ្ដល់មកយើងជាបរិបូរដោយនៅប្រាជ្ញានឹងមានខ8ទៅខ11ដើមនៃខ11ឲ្យរួមគ្នាមកក្នុងទ្រង់ដែលយើងរាល់គ្នាបានគេអាកក្នុងទ្រង់ដែរ
3: So in John 15 verses 5 through 6
4: ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក10 ហើយក្នុងខ5និងខ6
3: Christ says I am the vine Ye, that's talking about us, are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire. James 2:17 says, Faith if it hath not works is dead being alone
4: ចឹងគម្ពីរយ៉ាកុបចំពុក2ខ17បានប្រាប់យើងថាសេចក្តីជំនឿបើសិនមិនមានទង្វើទេនោះគឺជាសេចក្តីជំនឿដែលងាប់ហើយ
3: Let's turn to 1 John chapter 2 verses 3 to 6
4: ឥឡូវសូមយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានទី1ចំពុក2ហើយខ3ដល់6
3: says and hereby we do know that we know him referring to Christ if we keep his commandments he that saith I know him and keepeth not his commandments is a liar and the truth is not in him but whoso keepeth his word in him verily is the love of God perfected hereby know we that we are in him he that saith he abideth in him ought himself also so to walk even as he walked
4: ចឹងយូហានទី1ចំពុក2ខ3ដល់ខ6យើងរាល់គ្នាដឹងថាយើងស្គាល់ត្រង់ដោយសារសេចក្តីនេះគឺដោយយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ត្រង់អ្នកណាដែលថាបានស្គាល់ត្រង់តែមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិត្រង់ទេអ្នកនោះឈ្មោះថាជាអ្នកកុហកហើយសេចក្តីពិតមិននៅក្នុងអ្នកនោះឡើយតែអ្នកណាដែលកាន់តាមព្រះបន្ទូលត្រង់វិញនោះប្រកបជាសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានពេញខ្នាតនៅក្នុងអ្នកនោះហើយគឺដោយសេចក្តីនោះឯងដែលយើងដឹងថាយើងនៅក្នុងត្រង់អ្នកណាដែលថាខ្លួននៅក្នុងត្រង់នោះត្រូវតែប្រព្រឹត្តដូចជាត្រង់ដែរ
3: So Jesus walked with his Father in perfect obedience to God's commandments
4: ចឹងព្រះយេស៊ូវបានដើរតាមជំហានឬក៏ក្នុងគន្លងរបស់ព្រះបិតាត្រង់ដោយការស្ដាប់បង្គាប់គ្រប់លក្ខ
3: And this verse says that we can know if we are abiding in Christ by whether we are keeping God's commandments just like Jesus.
4: ហើយខទាំងនេះក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាយើងអាចនឹងដឹងខ្លួនយើងដែរថាតើយើងបានព្រះគង់នៅក្នុងយើងដោយរបៀបដែលយើងបានកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់
3: Because if Jesus Christ is in us and we are surrendered to him, we will bear fruits of obedience in our lives.
4: And
3: what does that obedience look like?
4: Love.
3: Let's look at 1 John
4: 4:8. It
3: says, "He that loveth not knoweth not God, for God is love." So to know God is to love like God. If we love God, we will keep his words because God has made his home, his abode within us. This is made clear in John 14, verses 23-24. Jesus answered and said unto him, "If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. He that loveth me not keepeth not my sayings."
4: ចឹងយូហានជំពូក14ខ 23-24
3: So if we know and love God, we will keep his commandments and teachings, which Jesus says will result in the Father and Son abiding in us. So how can we be sure of salvation? Well, if we are selflessly loving God and others, it is evidence that Christ through his Spirit is abiding in us, because we cannot do this in and of ourselves. If Christ is abiding in us, then we can know our salvation is secure, because our salvation is in Christ. Christ has overcome the world. And we are thus overcomers with Christ, partaking of the righteousness of Christ. So how can we do this? First, we repent. We ask the Holy Spirit to convict us of sin. We confess those sins and turn from them, and God is faithful in his promise in 1 John 1:9 to forgive and cleanse us of those sins. Secondly, we abide in Christ. If Christ is in you, his love will flow through you.

0: ចឹងម៉ាថាយចំពុក24ខ13តែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដរាបដល់ចុងបំផុតវិញអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះ
1: So do not lose hope though if you do fall into sin.
0: ចឹងពេលខ្លះក៏យើងនឹងធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងឬក៏ធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបតែសូមយើងកុំបាត់បង់នៅសេចក្តីសង្ឃឹម
1: What does the Bible say in Proverbs 24 verse 16?
0: ព្រោះនៅក្នុងគម្ពីរសុភាសិតចំពុក24ខ16បានប្រាប់យើងថាយ៉ាងណាសុភាសិតចំពុក
1: Proverbs 24:16
0: ខ16
1: For a just man falleth 7 times that's the perfect number according to the Bible or the complete number and riseth up again but the wicked shall fall into mischief
0: ចឹងសុភាសិតចំពុក24ខ16ត្បិតមនុស្សសុចរិតទោះបើគេដួលដល់7ដងក៏ដោយគង់តែនឹងក្រោកឡើងវិញបានតែមនុស្សអាក្រក់ត្រូវទម្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីអន្តរាយវិញ
1: So if you fall repent and Christ will put you back on the path of righteousness
0: ចឹងបើសិនជាយើងបានធ្លាក់មែនជួយឲ្យយើងលន់តួហើយសូមឲ្យព្រះបានលើកយើងដាក់លើផ្លូវដើរសាជាថ្មី
1: As long as you genuinely turn from your sin no matter how many times you fall God will forgive you
0: ហើយពេលដែលយើងប្រែចិត្តហ្នឹងឲ្យយើងប្រែចិត្តទាំងស្រុងទោះយើងធ្លាក់ប្រមាណដងក្តីឲ្យតែយើងបានប្រែចិត្តទាំងស្រុងពេលដែលយើងលន់តួបាបនោះព្រះក៏សន្យាថាទ្រង់នឹងលើកយើងដែរ
1: But you need not fall
0: តែជាស្ដែងតាមពិតយើងមិនចាំបាច់នឹងដួលតែម្ដង
1: What does it say in Jude 1 verse 24?
0: សូមយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរយូដាសចំពុក1ខ24
1: Jude verse 24 says now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy
0: រីឯព្រះដែលអាចនឹងថែរក្សាមិនឲ្យអ្នករាល់គ្នាចំពប់ដួលហើយនឹងដាក់អ្នករាល់គ្នានៅចំពោះសេរីល្អត្រង់ដោយឥតមានកន្លែងបន្ទោសបានព្រមទាំងមានចិត្តត្រេកអរផង
1: Did you hear that brothers and sisters Jesus is able to keep you from falling
0: យើងស្ដាប់ឮទោះអត់មិញថាព្រះយេស៊ូវអាចនឹងជួយយើងរក្សាយើងកុំឲ្យយើងចំពប់ដួល
1: So anytime you are tempted by the devil remember this promise
0: ហើយពេលណាដែលសាតាំងវាល្បួងលួងលោមយើងសូមឲ្យយើងនឹកឃើញនៅខព្រះគម្ពីរនេះ
1: But if you look into your heart today and you only see selfishness do not despair
0: បើសិនជាយើងក្លែកមើលក្នុងចិត្តយើងឃើញតែភាពអាត្មានិយមសុទ្ធសាធកុំភ័យអី
1: As long as you are alive door is open to heaven's way of selflessness
0: ឲ្យតែយើងនៅរស់ទ្វារនៃស្ថានសួគ៌ក៏នៅតែបើកចំហសម្រាប់ការរស់នៅដោយភាពគ្មានអាត្មានិយម
1: God is a God of love and he does not force you but he invites you to make a choice
0: ព្រះជាព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ហើយទ្រង់ក៏មិនបង្ខិតបង្ខំយើងដែរទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសម្រេចចិត្តខ្លួនយើង
1: Right now do you choose to place your will on the side of Christ
0: ចឹងថ្ងៃនេះព្រឹកនេះតើយើងមានបំណងចង់ដាក់គោលបំណងចិត្តរបស់យើងនៅខាងទ្រង់ឬអត់ខាងព្រះឬអត
1: ់ If you choose Christ not even Satan himself can take you from his hand
0: បើសិនជាយើងសម្រេចចិត្តថាយើងចង់នៅខាងព្រះសម្បិតតែសាតាំងក៏មិនអាចនឹងពង្រត់យើងចេញបានដែរ
1: Will you accept his sacrifice today
0: តើយើងចង់ទទួលនៅការលះបង់របស់ព្រះយេស៊ូវជំនួសយើងនៅព្រឹកនេះឬអត
1: ់ Will you say yes Lord you are my savior and my redeemer
0: តើយើងមានបំណងចិត្តចង់និយាយថាបាទឬចាស់ដល់ព្រះថាទ្រង់ជាព្រះប្រោះលោះរបស់យើងឬអត់
1: Will you choose to abide in him?
0: តើយើងមានបំណងចង់នៅគង់នៅក្នុងទ្រង់គ្រប់ពេលវេលាឬអត
1: ់ I pray that you choose to let him abide in you today.
0: គឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងនិយាយថាយើងចង់គង់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះ
1: Thank you. May God bless you.
0: ហើយសូមព្រះប្រទានពរ
2: សេចក្តីឆ្មើងឆ្មៃនាំមុខសេចក្តីហិនវិនាហើយចិត្តប្រហើនក៏នាំឲ្យដួលចុះដែររឿងដើមស្រូវនិងដើមស្មៅមានកសិករម្នាក់ដើមស្រូវនៅក្នុងស្រែនៅពេលរដូវច្រូតមកដល់គាត់សង្កេតឃើញថាដើមស្រូវដែលមានគ្រាប់ពេញលេញបែរជាអោនចុះចំណែកដើមស្មៅដែលគ្មានផ្លែគឺឈរត្រង់ខ្ពស់ហាក់ដូចជាអួតខ្លួនកូនប្រុសរបស់គាត់សួរថាហេតុអ្វីបានជាដើមស្រូវល្អបែរជាអោនចុះឪពុកឆ្លើយថាកូនអើយដើមស្រូវដែលមានគ្រាប់ច្រើនមានទម្ងន់ច្រើនដូច្នេះវាអោនចុះមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញា

0: និងមានព្រះនៅក្នុងចិត្តក៏មានភាពរៀបសារដែរតែអ្នកដែលគ្មានអ្វីសោះតែងតែលើកខ្លួននិងអួតអាងមនុស្សដែលព្រះប្រើច្រើនមិនមែនជាអ្នកដែលអួតខ្លួនទេប៉ុន្តែជាអ្នកដែលមានចិត្តរៀបសារនិងសុខចិត្តបម្រើអ្នកដទៃសូមថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះអម្ចាស់ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីអំនួតដែលជាអំពើមួយដែលព្រះមិនសពព្រះហឫទ័យមនុស្សជាច្រើនចង់ឲ្យគេសរសើរចង់ឲ្យគេទទួលស្គាល់ហើយគិតថាខ្លួនល្អជាងអ្នកដទៃប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលបង្រៀនថាអ្នកដែលលើកខ្លួនឡើងនឹងត្រូវបន្ទាបចុះតែអ្នកដែលបន្ទាបខ្លួននឹងត្រូវលើកឡើងអំនួតធ្វើឲ្យយើងឆ្ងាយពីព្រះមនុស្សដែលមានអំនួតគិតថាខ្ញុំអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងខ្ញុំមិនត្រូវការព្រះទេខ្ញុំល្អជាងអ្នកដទៃប៉ុន្តែការគិតបែបនេះធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ការពឹងផ្អែកលើព្រះព្រះប្រទានព្រះគុណដល់អ្នកដែលបន្ទាបខ្លួនប៉ុន្តែទ្រង់ប្រឆាំងនឹងអ្នកមានអំនួតចូលចងចាំថាសមត្ថភាពទ្រព្យសម្បត្តិនិងជោគជ័យទាំងអស់គឺជាព្រះពរពីព្រះអំនួតបំផ្លាញទំនាក់ទំនងមនុស្សដែលមានអំនួតមិនព្រមសុំទោសមិនព្រមទទួលកំហុសមើលងាយអ្នកដទៃមិនព្រមស្ដាប់យោបល់អកប្បកិរិយាទាំងនេះធ្វើឲ្យមានការឈ្លោះប្រកែកនិងបែកបាក់ទំនាក់ទំនងព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនឲ្យយើងស្រឡាញ់និងបម្រើអ្នកដទៃដោយមិនលើកខ្លួនឯងឡើយព្រះយេស៊ូវជាគំរូនៃភាពរាបសារទោះបីជាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះក៏ដោយទ្រង់មិនបានលើកដំកើងខ្លួនឡើយទ្រង់បានលាងជើងសិស្សបម្រើអ្នកក្រីក្រអត់ទោសអ្នកដែលធ្វើបាបទ្រង់ស្លាប់លើឈើឆ្កាងដើម្បីសង្គ្រោះយើងភាពរាបសាររបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាគំរូដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ជីវិតយើង
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all the love people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាមនុស្សអាចមកឯព្រះដោយខ្លួនឯងបានឬទាល់តែមានព្រះខំទាញឲ្យគេមកឯទ្រង
2: ់ Do you think people can come to God on their own or as long as God draws them near to him
1: ជាង 2000 ឆ្នាំមុន
2: Around 2000 years ago
1: បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលរួចនោះពួកសាសន៍យូដាគេដុតដានទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំជានំប៉័ងដែលចុះពីឋានសួគ៌មក
2: After Jesus talked to people the Jews then complained about him because he said I am the bread which came down from heaven
1: គេនិយាយថាអ្នកនេះតើមិនមែនឈ្មោះយេស៊ូវជាកូនយូសែបដែលយើងស្គាល់ឪពុកម្ដាយគាត់ទេឬអី
2: And they said it's not this Jesus the son of Joseph whose father and mother we know
1: ចាស់ដូចម្ដេចឡើយបានជាគាត់និយាយថាគាត់ចុះពីឋានសួគ៌មកដូច្នេះ
2: How is it then that he says I have come down from heaven
1: នោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាកុំអោយរទូរទួមក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយ
2: Jesus therefore answered and said to them Do not murmur among yourselves
1: គ្មានអ្នកណាអាចមកឯខ្ញុំបានទេលើកតែព្រះវរបិតាដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទ្រង់ទាញនាំគេប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកនោះរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃចុងបំផុតដែរ
2: No one can come to me unless the Father who sent me draws him and I will raise him up at the last day
1: នៅក្នុងគម្ពីរពួកហោរាមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះទ្រង់នឹងបង្រៀនគេទាំងអស់គ្នា
2: It is written in the prophets and they shall all be taught by God
1: ដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលឮព្រះវរបិតាហើយបានរៀនពីទ្រង់នោះក៏មកឯខ្ញុំ
2: Everyone who has heard and learned from the Father comes to me.
1: នេះមិនមែនថាមានអ្នកណាដែលឃើញព្រះវរបិតានោះឡើយមានតែព្រះអង្គដែលយើងមកពីព្រះប៉ុណ្ណោះ
2: Not that anyone has seen the Father except he who is from God.
1: ព្រះអង្គនោះទើបបានឃើញព្រះវរបិតាមែន
2: He has seen the Father.
1: ប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះមានជីវិតអស់កលជានិច្ច
2: Most assuredly I say to you he who believes in me has everlasting life
1: ដូច្នេះមនុស្សមិនអាចមកឯព្រះយេស៊ូវដោយខ្លួនឯងបានទេព្រោះមនុស្សជឿបានត្រឹមតែរឿងដែលពួកគេមើលឃើញនៅផែនដីប៉ុណ្ណោះ
2: So people cannot come to Jesus on their own because they only believe what they can see on earth
1: ទោះតែមានព្រះពីឋានសួគ៌ជាអ្នកបង្រៀនគេឲ្យស្គាល់ត្រង់ច្បាស់ទើបអាចទាញគេមកឯព្រះយេស៊ូវឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចបាន
2: Only God from heaven who teach them he could draw them to Jesus for everlasting life
1: សូមអរគុណ
2: Thank you
3: ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់បានស្ដាប់អំពីប្រធានបទដែលនិយាយអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយអ្នកប្រហែលជាគិតថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺភាគច្រើនកើតឡើងទៅលើមនុស្សចាស់ដែលអ្នកប្រហែលជាមិនដែលគិតថាយុវវ័យក៏អាចកើតមានជំងឺមួយនេះដែរប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមចំពោះយុវវ័យពិតប្រាកដណាស់ឥឡូវនេះបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ខ្ញុំជឿថាមានយុវជនជាច្រើនដែលបានទទួលទានទឹកភេសជ្ជៈផ្អែមផ្អែមក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរហើយពួកគេមិនបានគិតអំពីសុខភាពនោះទេសំខាន់គឺឆ្ងាញ់ឥឡូវនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺតែងតែសប្បាយជាមួយនឹងជីវិតជួបជុំគ្រួសារជួបជុំបងប្អូនហើយនៅក្នុងពេលជួបជុំគ្នាយើងនឹងទទួលទានចំណីអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់និងផឹកទឹកភេសជ្ជៈផ្សេងៗជាមួយគ្នាវាមិនខុសនោះទេនៅពេលដែលយើងចំណាយពេលជាមួយក្រុមគ្រួសារសប្បាយ

0: តែមិនអើពើពីរឿងនេះជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងអាចបំផ្លាញតម្រងនោមបេះដូងនិងសូម្បីតែភ្នែករបស់អ្នកប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលជ្រៅជាងនេះរាងកាយរបស់អ្នកគឺមិនមែនគ្រាន់តែជារាងកាយរបស់អ្នកនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថារាងកាយរបស់អ្នកគឺជាព្រះវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះមានន័យថារបៀបដែលអ្នកប្រព្រឹត្តទៅលើរាងកាយរបស់អ្នកគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងការបណ្ដាលឲ្យមានជាតិស្ករផ្ទុកច្រើនពេកនៅក្នុងខ្លួនហើយការធ្វើប្រហែលជាមួយនឹងសុខភាពរបស់អ្នកមិនមែនជាការថែរក្សាអ្វីដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនោះទេព្រះចង់ឲ្យអ្នករស់នៅរឹងមាំមានសុខភាពល្អហើយនឹងមានបំណងបើសិនជាអ្នកកំពុងតែប្រួយបារម្ភឬក៏មានបញ្ហានេះខ្ញុំមានកន្លឹះខ្លះខ្លះកុំផឹកភេសជ្ជៈផ្អែមជារៀងរាល់ថ្ងៃញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនញ៉ាំអាហារស្រស់ស្រស់ដែលមិនមែនជាអាហារកែច្នៃនិងធ្វើចលនារាងកាយរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃបើសិនជាអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចង់ឲ្យខ្លួនឯងមានសុខភាពល្អនិងមានអាយុវែងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងកាត់ចោលទម្លាប់មិនល្អពីការផឹកទឹកផ្អែមផ្អែមដែលវាគឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកជៀសផុតពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកត្រូវចងចាំថាភេសជ្ជៈផ្អែមគឺនាំមកនូវសុភមង្គលក្នុងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវិន័យគឺនាំមកនូវអាយុវែងហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ
1: 6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់មាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមគឺភ្នែកឆ្មាំងឆ្មៃមួយអណ្តាតភូតផលមួយដៃដែលកំចាយជាមនុស្សឥតទោសមួយចិត្តដែលគិតគូរបង្កើតអំពើអាក្រក់មួយជើងដែលរហ័សរត់ទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់មួយនិងសាក់សីคล้ายคล้ายដែលពោលពាក្យកំពូនមួយហើយមនុស្សដែលសាប្រួសេចក្តីទាស់តែងគ្នាក្នុងពួកបងប្អូនមួយដែរ
2: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំបានមានសេចក្តីអំណរដែលសារខ្ញុំអាចថ្វាយបង្គំជាមួយបងប្អូនម្ដងទៀតនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះនិងខ្ញុំសង្ឃឹមពីយើងថ្វាយបង្គំព្រះវត្តមានរបស់ព្រះក្នុងជាមួយយើងនឹងយើងមានសេចក្តីអំណរក្នុងចិត្តពីព្រោះយើងដឹងត្រង់ស្រឡាញ់យើងណាតាមអាចចូលរួមជាមួយគ្នានឹងថ្វាយបង្គំក្នុងព្រះវិហារបន្តែយើងអាចថ្វាយបង្គំជាមួយគ្នាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនឹងថ្ងៃនេះពីយើងថ្វាយបង្គំត្រង់ដោយសារយើងសិក្សាពីព្រះបន្ទូលខ្ញុំមានសង្ឃឹមអ្នកមានរីករាយក្នុងចិត្តពីព្រោះអ្នកមិនឃើញព្រះចិត្តយាមមកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលខុសខ្លះក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និយាយអំពីព្រះយើងមកនិងយើងប្រៀបធៀបជាមួយគាត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនិងយើងអាចឃើញកម្រងរបស់ព្រះសម្រាប់យើងមកលើកទី2នឹងនាំយើងទៅឋានសួគ៌មិនកម្រងថ្មីទេវាចាស់ពីសម័យអាដាមគេចាំនឹងយើងនៅតែចាំប៉ុន្តែពេលយើងធ្វើ wake up lounge វិញយើងនៅផែនដីសពថ្ងៃពិសេសក្នុងឆ្នាំ2020យើងដឹងព្រះចិត្តដល់ហើយសូមខ្ញុំបាទព្រះគម្ពីរសូមចូលរួមនឹងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវេតាទូបង្គំមានរីករាយនឹងអំណរក្នុងចិត្តពីព្រោះត្រង់ឲ្យយើងថ្វាយបង្គំជាមួយគ្នាតាមអ៊ីនធឺណិតសូមត្រង់ជួយគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពីយំបាទព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់សូមត្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយឲ្យយើងយល់អំពីកម្រងរបស់ព្រះសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងយើងអរគុណព្រះយើងឃើញបញ្ហាច្រើនតែនេះនឹងអានេះធ្វើឲ្យយើងសោកស្ដាយពីព្រោះមានមនុស្សច្រើនមានវេទនាប៉ុន្តែមួយយ៉ាងទៀតយើងសប្បាយពីព្រោះពេលយើងឃើញ wake up loud something ឯងយើងអានព្រះគម្ពីរយើងដឹងព្រះយេស៊ូវចិត្តដល់ហើយថ្ងៃនេះពេលយើងរៀនអំពីព ្រាយយើងមកវិញលើកទី

ក្តៅក្រហាយនឹងនាំឲ្យមានតោះដោយដាល់នោះឯងដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថាមានសេចក្តីយុត្តិធម៌ដែរលោកជោបគាត់ដឹងគាត់ត្រូវស្លាប់ពេលគាត់និយាយរឿងនេះគាត់ get គាត់ឆាប់ស្លាប់ពីព្រោះគាត់ឈឺគាត់មានបោះពេញខ្លួនប៉ុន្តែគាត់អត់ឆាប់ស្លាប់ទេព្រះជួយជួនពរឲ្យគាត់ជានឹងគាត់រស់យូរទៀតប៉ុន្តែគាត់ដឹងបើស្លាប់ភ្លាមឬយូរគាត់នៅតែត្រូវការស្លាប់នឹងខ្លួនគាត់ត្រូវការរលាយទៅនឹងគាត់ទៅទូលីដេវិញប៉ុន្តែគាត់មានសង្ឃឹមពីព្រោះគាត់ទុកចិត្តនៅលើព្រះសម្រាប់ឲ្យគាត់រស់ឡើងវិញសម័យចុងក្រោយនឹងគាត់ថាគាត់ដឹងច្បាស់គាត់ពេលរលួយអស់ហើយគាត់រស់ឡើងវិញគាត់មានភ្នែកគាត់ឃើញព្រះខ្លួនឯងគាត់និយាយអំពីថ្ងៃព្រះសន្យាយាងមកវិញក្នុងពពកនឹងឲ្យអ្នកស្លាប់រស់ឡើងវិញសំទៅ Corinthos ទី1ចំពុក15នៅព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីសម្រាប់ឃើញអ្វីលោកផលនិយាយអំពីរឿងនេះដែរ Corinthos ចំពុក Corinthos ទី1ចំពុក15នឹងយើងអានខ51ដល់54Corinthos ទី1ចំពុក15ខ51ដល់54នៃខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាពីសេចក្តីអាចកំបាំងគឺថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងមិនដេកលួតទៅទេតែទាំងអស់គ្នានឹងបានផ្លាស់ប្រែទៅក្នុងមួយរំពេចវិញគឺក្នុងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកប៉ុណ្ណោះក្នុងកាលដែលឮសូរត្រៃក្រោយបងអស់ត្បិតតែនឹងឮលែងមែននោះពួកស្លាប់នឹងរួឡើងវិញមិនពុករលួយទៀតឡើយរួចយើងរាល់គ្នានឹងបានផ្លាស់ប្រែទៅត្បិតត្រូវតែរូបកាយដ៏ពុករលួយនោះនេះបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនពុករលួយវិញហើយរូបកាយដែលរមែងស្លាប់នោះនេះត្រូវតែបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនចេះស្លាប់វិញដែរកុំអហាសបុនកាលណារូបកាយពុករលួយនេះបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនពុករលួយហើយរូបកាយតើតាំងតៃស្លាប់នេះបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនចេះស្លាប់វិញនោះតើនឹងបានសម្រេចតាមពាក្យដែលចែងទឹកមកថាសេចក្តីជំនុំជម្រះជំនុំជម្រះជួយជំនះបានលើសេចក្តីស្លាប់បាត់ហើយលោកផលក៏និយាយច្បាស់អំពីថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកថ្ងៃនោះជាថ្ងៃលោកយប់និយាយដែរថ្ងៃព្រះយើងមកវិញនឹងអ្នកស្លាប់ហើយក្នុងព្រះគ្រឹះបានរស់ឡើងវិញគេមានរាងកាយថ្មីរាងកាយអត់ចេះពុករលួយទៀតទេគេលែងស្លាប់ទៀតគេមានជីវិតអកលថ្ងៃនោះចិត្តមកដល់ហើយលោកយប់គាត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមគាត់ដឹងគាត់ត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែគាត់អត់ភ័យទេពីព្រោះគាត់មានសង្ឃឹមគាត់រស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃព្រះយាងមកវិញនឹងពេលគេផ្លុំត្រៃនឹងអ្នកស្លាប់បានលឺនឹងរស់ឡើងវិញមាន

0: ខាយថ្មីរៀងខាយនេះយើងអត់ត្រូវការទេរៀងខាយនេះវាចេះពុករលួយវាចេះឈឺយើងអាចបាក់ដៃបាក់ជើងបាក់ភ្នែកវាមិនដោះវិញប៉ុន្តែពេលព្រះយើងមកវិញអ្នកណាបាក់ដៃបាក់ជើងបាក់ភ្នែកមុនគេស្លាប់ពេលរួចឡើងវិញគេមានដៃហើយគេមានភ្នែកហើយគេឃើញច្បាស់នឹងគេអត់ដែលមានវេទនាទៀតទេអរគុណព្រះក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់លោកយោបគាត់មានសង្ឃឹមក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីលោកផូលគាត់និយាយអំពីសង្ឃឹមនោះដែរនឹងយើងទាំងអស់គ្នាអាចមានសង្ឃឹមព្រះយេស៊ូវជិតមកហើយនឹងពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញអ្នកណាស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទបានរួឡើងវិញនឹងយើងបើយើងនៅរួពេលព្រះយើងមកយើងបានផ្លាស់ប្រាយក្នុងមួយរំពេចភ្នែកនឹងយើងទៅនៅជាមួយព្រះអានេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុនថ្ងៃនោះមកដល់មានមនុស្សរៀបចំធ្វើសង្គ្រាមជាមួយព្រះសម្បាទៅទំនិតទាំងខាងនឹងជំពូក2នឹងយើងអានពេញមួយជំពូកទំនិតទាំងខាងនឹងជំពូក2អានេះជាលោកដាវីតជាអ្នកសរសេរនឹងគាត់សរសេរអំពី away through God long ពីព្រះចិត្តដល់ហើយសូមអានជាមួយខ្ញុំទំនិតទាំងខាងជំពូក2នឹងយើងចាប់ផ្ដើមខ1ហើយអ្វីបានជាអស់ទាំងសះជ្រុលច្រោមឡោងហើយជំនឿចិត្តទាំងពួកមានគំនិតជាអិនសោដូច្នេះពួកមហានៃនៅផែនដីលោកលើកគ្នាឡើងពួកគ្រប់ក្រងទាំងប្រមាណក៏ប្រកសាគ្នាតោះនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយតោះនឹងព្រះអង្គដែលទ្រង់បានលៀបប្រេងអាយដោយពាក្យថាចូលយើងផ្ដាច់ចំណងទ្រង់ហើយបោះខ្សែចងរបស់ត្រង់ពីយើងចេញហើយព្រះដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ត្រង់នឹងសោយព្រះអម្ចាស់ត្រង់នឹងចំអកឲ្យគេរួចត្រង់នឹងមានបន្ទូលដល់គេដោយសេចក្តីក្រោនៃត្រង់ព្រមទាំងពំពីគេដោយសេចក្តីកោកៅកៅផងតើអញបានទាំងសេចក្តីរបស់អញឡើងហើយគឺនៅស៊ីយ៉នជាភ្នំបរិសុទ្ធរបស់អញអញនឹងថ្លែងប្រាប់ពីច្បាប់នេះគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងអញថាអញជាកូនអញអញបានបង្កើតអញនៅថ្ងៃនេះចូលសុំពីអញនោះអញនឹងឲ្យសះទាំងឡាយតអញទុកជាមរតកហើយអស់ទាំងចង់ផែនដីទុកជាគេអកជីគេរដីអករបស់អែងអានេះមូលហេតុបងប្អូនត្រូវការអានព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំអានអត់សូវច្បាស់បើអ្នកអានជាមួយខ្ញុំអ្នកដឹងច្បាស់អំពីអ្វីខ្ញុំនិយាយខ១០ដូច្នេះឲ្យពួកមហាទាំងប៉ុន្មានអើយចូលប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាចោះឲ្យពួកអស់ទាំងចៅក្រមនៅផែនដីអើយចូលទទួលសេចក្តី
1: Lord David so say no knong the nut and count chumpuk pi ni yay on pi put ge rip jom chbang chmuay prayer bantai pe prayer ma hai ka kalahan robok ge relay to bat hai then ge rot te phnom ning som phnom tlet le ge samrap ge ot tro ka mul prepare robok prayer ka acha no knong vi ranat chumpuk put dot promoy mean pui Ki prao sam rap tkai no ki hao Armageddon tkai pu manu chong chbang chmuay prayer pantai tkai no prayer ban chnea yeung khueng lok yob kut mean secretary sangkhom pi prua kut thuk chet nai lue prayer sam rap chuay sangkruah kot pantai pu ni yeung aik hao pu lokai Gay ought to chit no le prete. Gay jong sao riet clun gay. Gay jong tua macha chit gay. Gay ought jong ai prayer. Kong no knonk gay. And then gay ought me and some kum. Gay jong chneer. Gay jong chneer prayer. Bontai manu. Man I chneer prete. Look, Daniel. God says, say, on be some mighty dial. Som tơ Daniel chumpuk pi. Nơi khom rong pre kumpi sinya cha. Daniel chumpuk pi. Nơi khom Daniel chumpuk pi.
0: ស្ដេចនេប៊ូខាដនេសើរជាស្ដេចរបស់ប្រទេសបាប៊ីឡូនគាត់មានយល់សប្តិប៉ុន្តែគាត់ពេលក្រោកឡើងដឹងគាត់មានយល់សប្តិប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចគាត់មានយល់សប្តិអំពីអីគាត់ដឹងវាសំខាន់ប៉ុន្តែគាត់អត់ចាំនឹងគាត់សំអាយពួកហរាអ្នកប្រៃរបស់គាត់ជួយនិយាយអំពីយល់សប្តិគាត់មានគាត់ចង់ឲ្យគេប្រាប់ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាឲ្យនិយាយប្រាប់អំពីយល់សប្តិរបស់ស្ដេចនេប៊ូខាដនេសើរទេប៉ុន្តែដានីអែលជាអ្នកជួព្រះគាត់អធិដ្ឋានសុំព្រះឲ្យគាត់យល់អំពីយូសបរបស់ស្ដេចនេប៊ូខាដនេសើរនិងអំពីនៃរបស់យូសបនោះសម្រាប់គាត់អាចប្រាប់នៅស្ដេចនេប៊ូខាដនេសើរបាននិងព្រះឆ្លើយតបព្រះឲ្យដានីអែលឃើញយូសបដូចគ្នានិងឲ្យដានីអែលចេះបត់ស្រាយអ្វីស្ដេចនេប៊ូខាដនេសើរឃើញជារូបចម្លាក់រូបចម្លាក់នោះមានក្បាលធ្វើពីមាសមានក្នុងធ្វើពីប្រាក់មានខាងពូធ្វើពីលង្ហិននិងជើងធ្វើពីដែកបន្តែអាមីរៀមជើងធ្វើពីដែកលាយជាមួយក្លេជាមួយដីអេតនិងពេលដានីអែលនិយាយអំពីអ្វីគាត់ឃើញស្ដេចនេប៊ូខាដនេសើរគាត់មានអស្ចារ្យក្នុងចិត្តពីព្រោះគាត់បាននឹកឃើញយល់សប្តិរបស់គាត់និងគាត់ប្រាប់ដានីអែលអានេះជាអ្វីខ្ញុំឃើញច្បាស់ប៉ុន្តែរឿងនោះអត់ទាន់រួចរឿងនោះនិយាយអំពីនគរនៅផែនដីនេះដានីអែលបានប្រាប់ស្ដេចនេប៊ូខាដនេសើរគាត់ជាក្បាលមាសនគរបាប៊ីឡូនរបស់ស្ដេចនេប៊ូខាដនេសើរជានគរទី1ក្នុងយូសបនេះប៉ុន្តែនគរក្រិកត្រូវការឈ្នះអសំតនគរមីដូពើស៊ីត្រូវការឈ្នះបាប៊ីឡូនអណ្ដងក្រោយមាននគរមួយទៀតយើងដឹងហើយអានោះជាប្រទេសក្រិកវាឈ្នះមីដូពើស៊ីអណ្ដងប្រទេសរ៉ូមឈ្នះប្រទេសក្រិកច្បាស់តាមយូសបរបស់ស្ដេចនេប៊ូខាដនេសើរមុននេះកើតឡើងប៉ុន្តែចុងក្រោយក្នុងយូសបនោះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកលឺអំពីអ្វីស្ដេចនេប៊ូខាដនេសើរបានឃើញសំមើលដានីអែលជំពូក2ខ34និង35ដានីអែលជំពូក2ខ34និង35រួចទាំងដៃដៃអេតលហងប្រាក់ហើយនឹងមាសក៏ត្រូវបែកបាក់គតិគតិទាំងអស់ហើយត្រឡប់ដូចជាអង្ខាមនៅលានស្រូវកាយប្រាំងរួចក្បាលបកបាក់យកទៅបាត់អេនដាលឃើញផងណារបស់រូបនោះទៀតឡើយឯថ្មដែលតង្កិកនឹងរូបនោះក៏ត្រឡប់ទៅជាភ្នំយ៉ាងធំនៅពេញផែនដីទាំងទាំងមូលអានេះនិយាយអំពីរូបចម្លាក់បានកតិកតិនឹងកាន់ដូចអង្កាមមានថ្មមួយចេញពីភ្នំគ្មានដៃឆ្លាក់វាចេញបានហោះមកនឹងបុកជើងរបស់រូបចម្លាក់នោះនឹងកាន់ជើងនឹងកាន់ខ្លួនទាំងមូលតអស់នឹងថ្មនោះបានរីកទៅរីកទៅដល់វាធំប៉ុណ្ណឹងដែរយើងថ្មនោះនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវនោះក៏នោះនិយាយអំពី
1: មនុស្សចង់គ្រប់គ្រងប៉ុន្តែចង់ក្រោយគេគ្រប់គ្រងអត់បានប៉ុន្តែព្រះយាមមកវិញសម្រាប់យកផែនដីនេះវិញនឹងទ្រង់ជាម្ចាស់នឹងទ្រង់គ្រប់គ្រងស្ដេចនេបូខាដនេសើគាត់ឃើញអ្វីត្រូវការកើតឡើងពីពូនប្រមរជនមុនណឹងឥឡូវយើងឃើញអ្វីគាត់ឃើញជាត្រូវមីដូភើស៊ីបានឈ្នះបាប៊ីឡូនក្រិកបានឈ្នះមីដូភើស៊ីរ៉ូមបានឈ្នះក្រិកណឹងពីចុងក្រោយអត់មាននគរធំមួយទេមាននគរទូច្រើនដូចមានរៀបជើងដូចក្នុងរូបឆ្លាក់បន្តែចុងក្រោយព្រះត្រូវការយើងមកវិញនឹងបំផ្លែងអនុអោះសំបាទៅ Thessalonic Thessalonic ទី1នឹងជំពូក5នឹងយើងបានឃើញលោកផលនិយាយអំពីសម័យនេះ Thessalonic ទី1ជំពូក5និងខ2ដល់ខ6ត្បិតអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ហើយថាថ្ងៃនៃព្រះអម្ចាស់នឹងមកដល់ដោយជាចៅពុទ្ធនៅពេលយប់ចៅមកនៅពេលយប់ចប់សិនពីព្រោះយើងត្រូវការគិតខនេះនិយាយអំពីថ្ងៃនៃព្រះអម្ចាស់ថ្ងៃនៃព្រះអម្ចាស់ជាផ្លូវមួយទៀតសម្រាប់និយាយអំពីព្រះថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកលើកទី2នឹងថ្ងៃនោះមកដល់ដល់ដូចចៅមកពេលយប់យើងអត់ដឹងចៅមកបានប្រមាណគេអត់បានប្រើទូរស័ព្ទទេតយើងឬមេស៊ីជើងនឹងថាខ្ញុំជាចៅខ្ញុំជិតមកដល់ហើយប៉ុន្តែបើយើងឆ្លាតយើងដឹងចៅអាចមកស្រីយើងរៀបចំយើងចាត់សោចាក់ក្លឹះតាមបង្អួតសម្រាប់ពេលចាំមកវាមិនអាចចូលព្រះយេស៊ូវប្រៀបធៀបជាមួយចៅទ្រង់មិនចៅទេប៉ុន្តែពួកខាងលោកីគេអត់បានរៀបចំសម្រាប់ទទួលមើលខោបៃត្បិតកាលណាគេកំពុងតែនិយាយថាមានសេចក្តីសុខសាន្តមានសេចក្តីរៀបរយហើយនោះលាតែមានសេចក្តីហិនវិនាមកលើគេភ្លាមដូចជាស្ត្រីមានឈឺនិងសម្រាលហើយគេមិនរួចឡើយតែបងប្អូនអើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែននៅក្នុងសេចក្តីងងឹតហើយថ្ងៃនេះនោះបានមកដល់អ្នករាល់គ្នាដូចជាចៅនោះទេអ្នករាល់គ្នាសត្វតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬនៃសេចក្តីងងឹតឡើយដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងចាំយាមហើយដឹងខ្លួនមិនត្រូវឲ្យដេកលក់ដូចជាមនុស្សឯទៀតទេត្បិតពួកអ្នកដែលដេកលក់នោះតែតែងដេកនៅពេលយប់ហើយពួកអ្នកដែលស្ររាំងស្រាស្រវឹងស្រាក៏តែងស្រវឹងនៅពេលយប់ដែរតែយើងដែលជាពួកនៃថ្ងៃយើងត្រូវដឹងខ្លួនទាំងប្រដាប់ក
0: kai dai sekadai chumnua nang sekadai sralang tuk chea pradap bang dam trong hai sekadai sangkhum robos phong sekadai sangkrua tuk chea mu sat ani chea piet lo samrap yeung pue a yeung nak khoeng ane men peo vlia samrap dei luot khang phleng vit nien te pre chit dol hai yeung tro ka tang khluon duich noi thai yeung khoeng ti sangkol chum veng yeung yeung dang pre chit yeung mak hai yeung a dang thai na kom cham tiet pu lo kai ki cham ki at phai nang prek kompi ban prap yeung puel thai no ma dol vi tuich chao na pel yop ki at dang sa pan tai yeung yeung chi ne chu pre hai yeung dang hai yeung an prek kompi yeung khoeng hai pre yesu sonia trung yeung ma veng kom dek lu som riep chom samrap thai no puel vi ma dol yeung at sdai duich ne mean chao plong yeung sa yeung sabai pi pru yeung riep chom tu praise pe trong ye ma veng Daniel chumpuk topi ni ye tiet on pi thai no som ba to Daniel veng Daniel chumpuk topi Then young an piko moi do kobai. No cry no Mikhail Mikhail jichmo moi tiet samrap prisu Jia moha devada dal domnang pu kon chao robo sa ne Lok nung cho laung go nung mien kriya vetania jiklang do male ban jia chap tang pi mien nokor dorap dol velia noh ang noh mendail kat mien yang doch neh lai hai no kria noh sah net nang ban prah ai ruik ku oh net na dao mien kat tuk knong panchi hai puot net dao Dek luut noi knong tuli day nang pnet laung veng chi chran ku kla ai ban chi vet ruah no okal chi nik nang kla ai ban sikade amakma hai ai ban chi ti kapal kapum chaam no okal Jinik Wing Yung An Kobai Dal I put net dal mean pratnya gaining plu doichia retsame nay pteme how I put net dal ting no manu chia chran I will mark I secaday such a red no nung plu Doi chia ot tiang pakai no chia dorap to tay. Daniel ta mien thai mui peo mikao chi pre yisu ban cho lam. Piet ni chong ta kang yi robo pre no tan sua ban ruik hai. Sop tangai yung yu pi pre kompi Pre Yesu thua chum num chum reh Yung bang khun khanong vivarana chum puk do prambun nang ko prampel Nang chum num chum reh nu Samrap chrah rah ban samrai Net na tutu chivat akal Na net na throw slap akal chinik Pil Pre Yesu chur laung Mien vetania do klang no pine day ni Kmien samai mun mien vetania duik knong samai krai. We clung maintain. Thai no chip mat all hai. We try mat all mun priest yung mat wing. Yung trakar yip chom. By prayer kong no chimu yung, yung atraka pray rupai ompi thai vetania no te. People pray sanya trung no chimu yung, rahot all thai jom pompot. Pantai ba pray at no chimu yung. Thai no chit thai yung at chong kung. People with chit thai vetania. Clung. Daniel and Ye Umpi put Barasat Kitrakaru Lam Wing. Nokon Thessalonic Timoy Ying Bang Kung Tainu Dai Ying to Thessalonic Wing Nung. An Thessalonic Timoy Chumpuk Bon. Thessalonic Timoy Chumpuk Bon. And then Yang An Koda Pram Dalda Prampel. The Bet Yang Kyom Brab Mount Net Rel Knea. Tam Preben Tul Ne Pre Omacha Deutsch Neta. Young dial rule no job, do rap, do prayer, or macha, young mouth. No young mentor moon put net da band dig loot, though how I know day. Pro prayer or macha, trung nung, ying cha, piece of tan so mouth. Dai strike pong cop, mui prayer. Then mean lose some ling, moha devada, nung try rubber prayer pong. No put slap knong prickre, nung rule lang wing, chim no pong ah. Rue young, rokinia, thou compong tie rue now, go nung ban lurk lounge, thou knong popog chim moi knia, ting ah. Then by our ban, jup chum nung prayer omacha, no near a car. Yang ni, yang no. Young, nang no chimui, nang pray amaja, do rap te.
1: Anichba. Bill priest, young mark wing high. Trung ban eye, put barset, rulam wing. Nang young, nang kyom chu, young, jinet slap, kyomati by a lie. Young, no ruin no tino, nang young ban king. Put bars up rulam wing. Yung pray yung mouth canong popog. Yung loo some lang raba try. Nang yung kung tivada choh mouth. Nang yung ban plaparai canong mui rumpik panay. Yung mean ring kai twai, ring kai plu dui perited. Nang yung lan chumui kinia. Chumui net slap nang rua. Chumui net rua chumui yung nang chua prayer. Yang nào thì mỗi khi này cho bà bà chú mùi prea. Nên như nơi chú mùi prea. Rồi hốt ổ cổ tự tay. Anh hỏi chà. Nhưng bà thật à. Xong bà tự nữ tình khảo. Chúm phúc mau phê buồn. Nên yên an khó bàm bèl đô khó đọc. Ai thuy tình lại ấy. Cho ngớp kỳ bà làm. I twia do no akal chinik ei cho no chia chom ho cha no maha tro do mien sere lo trung nang yiang cho mau ta maha tro do mien sere lo no ni chia ne na ku pre hova do mien pre jesada nang Etheret, Chi Prayer Yehovah Domien Etheret Knong Chumbang. Code from Boon. Twee Teng Lai E, Joe Ngup Kabal Long, Twee Do No Okal
0: chia nè ấy cho nó chia chấm hoa cha nô mà ha trò đồ miên sẽ rơi lỗ trong nâng yên cho mau ta mà ha trò đồ miên sẽ rơi lỗ ní chia nè ná cứ rê hô va này bút bù bò rơi va trong chia mà ha trò đồ miên sẽ rơi lỗ nô anh
1: David got to say on P tonight prayer no borsot tai tan so nang ki praka ai twia noi ti krong Jerusalem tmai ban bao chum ho samrap ai trong chol pan tai trong chit men chol tmane ai tai pi pru chi muay trong chi men pu borsot rop li ne chia nè tức chết nơi lời prayer xâm rạp xâm khu ở gây nâng trung bà nè ai kì rưu lòng vinh nâng ai kì cho khăn ông phô chú mùi trung nâng nông kì tôi thàn xua nâng cho khăn ông tì krong rồi bỏ trung xong bạc tờ Thessalonic chùm phúc Thessalonic tìm môi chùm phúc bốn mà đong tiết Thessalonic tìm môi chùm phúc bốn nâng yên an khô đọc cô đọc buồn anh ấy chỉ có trong khao giấy Thessalonic thì mối chung phúc buồn nên cô đọc buồn từ bất bào dân chúa thà prea Giê-xu bàn Scott prom tên rú lòng vên hỏi nô trơ chúa thà prea trong nâng nôm ốc nẹ đào đếc lụt tới khăn ông prê giê sư ai bàn máu chìa mùi nâng trung đài nói thì ní là Paul nè dây ông bìa quê dân khơn khăn ông tùm nợ tình khao trung bàn nôm dân cho khăn ông tì krong Jerusalem chìa mùi trung nơi khăn ông tùm nợ tình khao nhưng bàn lưu gây bạc khá bạc thuyê chùm hoa tới bì prua prê giê sư mặc đồ hào nên chỉ mùi prê giê sư chỉ bộ bỏ sọt bọn bọn ơi thay nó chết đồ hào dân băng khơn hào dân ở trời ca đếch luật đây dân trời ca đăng khuôn tuyệt thay dân trời ca tùm nếp tên ông chỉ mùi prê riêng rồi thay dân trời ca ai prê thua sơ đách rồi bỏ chết dân dương trời ca chọc rúa xâm rạp khuôn dương nâng cừu xa dương nâng rúa xâm rạp prê nâng thay prê Giê-xu dương mạc vinh dương ọt rọt tới phânôm nâng xông thông mùa thơ lệ lược bao dương tây bàn tay dương lược đai dương nhờ nhâm dương sài xa bai phí prù prê mạc đào hào nâng dương ạch tờ nơi chú mùi prê ọc gò chân đích khi nhóm miên sẵn khâm phêl thay nô mạc đào bông bà ơn rịp chồng hai bàn tay gom plik môn thai nô mạc đo trời kè miên bê vô lìa miên vệ tình yêu đô khăn gom pay bùa prê sô ni a trung khuôn nơi chú mùi yên khăn ông vệ tình yêu nô nâng chồng krai prê yên mạc vinh nâng vệ tình yêu bà yên chọp hai nâng yên miên sê kê đê am nô ọc hò chí nịch xong prê ôm chá chùi bà tìm bơ đô bông bà ơn thang ọc kênh nha ai bông bà ơn miên ôm nô khăn chết bì prua dân chết đô tê hào chú mùi trông xong châu rùm á thị thàn chú mùi kèm á prê giê sư yên ô bà con prê bì prua khăn ông prê kông bì xin nhá chá nâng khăn ông prê kông bì xin nhá thamay yên bàn khương trông miên cầm rong yên mạo vinh xùm rạp chùi ai nét slap trong bệnh kỷ, rùa lòng vinh. Nâng nét nâu rùa, ai ghi bàn phát bài riêng khai nâng tờ nơi chú mùi trường, ọ gò chú nịch. Nhưng bàn khương trung miên cầm rong, nâng nhường châu khăn ông tì krong rồi bọc rẻ nơi thàn xua. Nâng ghi rừng châm nơi thịt hò, xâm ra bạo thuyê châm hò, nâng xoa cùm trung, xoa cùm nhường. Xong trung ai thay nô, chọc mạo đò. Nâng xong trung áo yên khiêm tình ọc nìa riêng chồng xâm rạp thay nô yên ọt khmắc kết tê bàn tay.

នៅពេលព្រឹកឡើងវ័យសៀងពិតជាអស់សង្ឃឹមខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាកិច្ចការថ្នាក់ហើយនិងរូបគំនូរវ័យវ័យទាំងអស់ដែលគាត់បានខំប្រឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍វាបានខ្ទេចអស់បាត់ទៅហើយគឺនិយាយរួមទៅមើលលែងយល់តែម្ដងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវល់មកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏មានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំបណ្ដាំសាច់រឿងរបស់យើងគឺនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងនិស្សិតប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាវ័យសៀងវ័យសៀងគាត់គឺជាជនជាតិចិនកាត់ហុងកុងគាត់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដែលល្បីឈ្មោះមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនវ័យសៀងគាត់គឺជាមនុស្សដែលមិនសូវរួសរាយរាក់ទាក់ជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់នោះទេគាត់ចិត្តនៅតែម្នាក់ឯងហើយជាពិសេសនោះគឺមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ក៏មិនសូវចូលចិត្តគាត់ប៉ុន្មាននោះដែរមូលហេតុដែលមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់មិនសូវចូលចិត្តគាត់នោះក៏ដោយសារតែវ័យសៀងគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តនិយាយពាក្យសម្ដីមុតស្រួចពាក្យសម្ដីរបស់គាត់អាចធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់អាចគិតបានថាវ័យសៀងគាត់គឺជាមនុស្សដែលក្រអឺតក្រទមមិនរាក់ទាក់ជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនសូម្បីតែមិត្តរួមថ្នាក់របស់គាត់ក៏គាត់មិនរាក់ទាក់ជាមួយនោះដែរមានមិត្តរួមថ្នាក់ជាច្រើនដែលចង់សហការជាមួយនឹងវ័យសៀងដើម្បីធ្វើកិច្ចការថ្នាក់ឲ្យគ្រូប៉ុន្តែវ័យសៀងគាត់មិនបានគិតដូចពួកគេនោះ

0: ខ្លួនឯងហើយនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតែម្នាក់ឯងគាត់មិនចូលចិត្តភាពអ៊ូអរនោះទេហើយនៅពេលដែលមានអ្នកណាគេធ្វើអ្វីខុសឬក៏មិនត្រូវចិត្តរបស់គាត់គាត់តែងតែស្ដីបន្ទោសឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់គាត់មិនខ្លាំងពេកនោះទេប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីរបស់គាត់អាចធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់នៅថ្ងៃមួយវ័យសៀងគាត់កំពុងតែអង្គុយតែម្នាក់ឯងនៅក្រោមម្លប់ឈើមួយដោយអង្គុយកាន់សៀវភៅភាសាអង់គ្លេសគាត់ព្យាយាមរៀនភាសាអង់គ្លេសខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាគាត់គឺជានិស្សិតម្នាក់ដែលមិនសូវពូកែអង់គ្លេសនោះទេស្រាប់តែគាត់បានក្រឡេកភ្នែកទៅឃើញនិស្សិតស្រីម្នាក់ដែលរៀនថ្នាក់ជាមួយនឹងគាត់នាងមានឈ្មោះថាជីងលីជីងលីគឺជាសិស្សម្នាក់ដែលពូកែខ្លាំងមែនទែនមិនថាមុខវិជ្ជាអ្វីនោះទេអត់តែលោកគ្រូអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យគឺនាងតែងតែធ្វើបាបបន្ទុកលើគេជានិច្ចចំណែកអ្វីសៀងវិញនៅពេលដែលបានឃើញនាងហើយគាត់ក៏គិតនៅក្នុងចិត្តថាមនុស្សនេះអត់ប្រយោជន៍ណាស់មិនយកពេលវេលាទៅខំរៀនទេបែរជាមកអង្គុយលេងជាមួយនឹងសត្វនៅក្នុងសួនច្បារបែបនេះទៅវិញបន្ទាប់ពីគាត់រអ៊ូរទាំតែម្នាក់ឯងរួចហើយគាត់ក៏បានដើរបង្ហោះជីងលីចេញទៅបាត់ទៅចំណែកឯជីងលីវិញនាងក៏បានលឺពីពាក្យសម្ដីរអ៊ូរទាំរបស់វ័យសៀងដូចគ្នាប៉ុន្តែនាងក៏មិនបានប្រកាន់ទប់ខឹងជាមួយនឹងវ័យសៀងដូចគ្នាប្រហែលជា 2-3 ថ្ងៃបន្ទាប់មកនៅវេលាពេលយប់មួយអាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមប្រែជាត្រជាក់ហើយចាប់ផ្ដើមមានខ្យល់មានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងវ័យសៀងគាត់បានបើកបង្អួចបន្ទប់របស់គាត់ចោលហើយកិច្ចការថ្នាក់ហើយនឹងរូបគំនូរនិងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរបស់គាត់ដែលបានធ្វើអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍គឺបាននៅលើតុរបស់គាត់នៅពេលដែលភ្លៀងបានសាយចូលបន្ទប់របស់គាត់គាត់មិនបានដឹងនោះទេនៅពេលព្រឹកឡើងវ័យសៀងពិតជាអស់សង្ឃឹមខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាកិច្ចការថ្នាក់ហើយនឹងរូបគំនូរអ្វីៗទាំងអស់ដែលគាត់បានខំប្រឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍វាបានខ្ទេចអស់បាត់ទៅហើយគឺនិយាយរួមទៅមើលលែងយល់តែម្ដងនៅពេលដែលវ័យសៀងគាត់បានទៅរៀននៅសកលគាត់មានអារម្មណ៍ថាអស់សង្ឃឹមហើយគាត់មិនចង់និយាយរកអ្នកណាទាំងអស់គាត់មិនចង់និយាយរកសម្បីតែលោកគ្រូរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់មើលទៅក្នុងកាតាបរបស់គាត់កិច្ចការទាំងប៉ុន្មានរបស់គាត់គឺមើលលែងយល់ហើយវាពិតជាពិបាកក្នុងការទទួលយកខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលវ័យសៀងគាត់កំពុងតែពិបាកចិត្តស្រាប់តែគាត់បានឃើញដៃរបស់អ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់ប្រហាក់ប្រហែលបានហុចសិភៅហើយនឹងកិច្ចការថ្នាក់មួយចំនួនយកមកឲ្យគាត់វ័យសៀងក៏បានងាកមុខទៅមើលក៏បានដឹងថាអ្នកដែលបានហុចសិភៅហើយនឹងកិច្ចការថ្នាក់មួយចំនួនមកគាត់គឺជាជីងលីជានិស្សិតស្រីដែលគាត់បានរអ៊ូរទាំហើយតែងតែមិនចូលចិត្តពីមុនមកពេលនេះទៅវ័យសៀងគាត់បានដឹងថាពាក្យសម្ដីទាំងប៉ុន្មានដែលគាត់តែងតែស្ដីបន្ទោសទៅកាន់ជីងលីឬក៏និយាយរអ៊ូរទាំដាក់នាងទាំងប៉ុន្មានគឺมันបានស្មើនឹងចិត្តសប្បុរសនិងចិត្តល្អរបស់នាងនោះទេជីងលីនាងពិតជាមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់វ័យសៀងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលនាងបានឃើញថាកិច្ចការទាំងប៉ុន្មានរបស់វ័យសៀងដែលខំធ្វើអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកបានខ្ទេចខ្ទីអស់ដោយសារតែទឹកភ្លៀងនាងក៏បានជួយយកអាសាដល់វ័យសៀងគឺបីជានាងដឹងថាវ័យសៀងតែងតែស្ដីបន្ទោសឲ្យនាងកាលពីមុនមកក៏ដោយហើយនៅថ្ងៃបន្តបន្ទាប់មកទៀតវ័យសៀងគាត់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងបានមិនបានទាំងស្រុងប៉ុន្តែក៏បាន 50% ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាចូលចិត្តគាត់និងចង់នៅក្បែរគាត់ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកវ័យសៀងគាត់ក៏បានព្យាយាមនិយាយរកមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ហើយនឹងធ្វើអំពើល្អជាច្រើនដូចជាការចេះជួយដល់អ្នកដទៃហើយនឹងកាត់បន្ថយការនិយាយពាក្យសម្ដីមិនល្អការនិយាយពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់សាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់បង្រៀនយើងថាការដែលយើងនិយាយពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់នរណាម្នាក់ទោះបីជាយើងគិតថាពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយទៅវាមិនធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលទទួលយកពាក្យសម្ដីរបស់យើងគឺគេមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ហើយនឹងមិនសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឮពាក្យសម្ដីទាំងអស់នោះចេញពីមាត់របស់យើងដូច្នេះហើយក្មេងៗរួមទាំងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែព្យាយាមរៀននិយាយពាក្យសម្ដីល្អៗជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនរៀនបើកចិត្តឲ្យទូលាយកុំមានចិត្តចង្អៀតពីព្រោះថាការដែលយើងមានចិត្តចង្អៀតវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងដូចជាការជេរស្ដីប្រមាថជាដើមដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបានពាក្យសម្ដីដែលល្អចេញពីបបោមាត់របស់យើងឬក៏ការនិយាយពាក្យសម្ដីល្អៗទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងបានគឺយើងត្រូវការពឹងផ្អែកទៅលើព្រះពីព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងគង់នៅជាមួយនឹងបបោមាត់និងអណ្ដាតរបស់យើងឲ្យយើងនិយាយទៅពាក្យសម្ដីដែលផ្អែមល្ហែមពាក្យសម្ដីដែលល្អទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងដូចដែលកាលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកអញ្ចឹងគឺទ្រង់តែងតែនិយាយពាក្យសម្ដីល្អៗជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ទោះបីជាទ្រង់ដឹងថាគេស្អប់ទ្រង់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែនិយាយពាក្យសម្ដីល្អពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់ទ្រង់យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែអាចយកព្រះយេស៊ូវជាគំរូដ៏ល្អរបស់យើងហើយនៅក្នុងសេចក្តីមួយនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏មានខព្រះគម្ពីរមួយ ដើម្បីយកមកលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងក្មេងៗផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក12ខ18ដែលបានចែងថាមានគេពោលពាក្យដោយឥតបើគិតដូចជាចាក់ដោយដាវតែសម្ដីរបស់មនុស្សប្រាជ្ញាឆ្នាំសាវិញនៅក្នុងខនេះក៏បានប្រាប់យើងច្បាស់ច្បាស់ហើយថាអ្នកដែលនិយាយពាក្យសម្ដីដោយមិនបានគិតដោយមិនបានមានការពិចារណាច្បាស់លាស់ពាក្យសម្ដីរបស់គេនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានការគិតគូរបានវែងឆ្ងាយនឹងមានពាក្យសម្ដីដែលផ្អែមល្ហែមហើយធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឬក៏មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គេមានអារម្មណ៍ថារីករាយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: សោះខ្វាក់ដោយសារពន្លឺដល់ភ្លឺកិច្ចការចម្ពោះ2 ខ 21នោះអស់អ្នកណាដែលរំពីវនៀវដល់ព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់គេនឹងបានសង្គ្រោះអ្នកដឹកនាំនៃសាសយូដាជាច្រើនបានបន្តពីវនៀវដល់ព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់គេនឹងបានសង្គ្រោះអ្នកដឹកនាំនៃសាសយូដាជាច្រើនបានបន្តការព្យាបាលដល់អ្នកជឿលើសាសនាគ្រីស្ទបែបផ្លូវអាក្រក់សោះជាមនុស្សអាក្រក់មកពីស្រុកតាសោះគាត់បានមិនជឿលើព្រះយេហូវ៉ាទេគាត់បានចាប់បរោះនឹងស្ត្រីដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដាក់ច្រវាក់និងដាក់ក្នុងគុកងងឹតថ្ងៃមួយសោះនឹងមិត្តរបស់គាត់ត្រូវបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងមួយឈ្មោះម៉ាដាមានពន្លឺដ៏ភ្លឺមួយបានបង្ហាញនៅជុំវិញគាត់នោះសោះឮសំឡេងពីឋានសួគ៌មកថា
2: សោះហើយរបស់បានជាចិត្តឯងអាក្រក់ចំពោះអញដូច្នេះ
1: ពន្លឺចែងចាំងខ្លាំងពេកបានធ្វើឲ្យសោះខ្វាក់ភ្នែកសោះភ័យញ័រជាខ្លាំងរួចក៏ទូសួរ
2: តើព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យទូបង្គំធ្វើអ្វី
1: ទ្រង់បញ្ជាឲ្យគាត់ទៅក្រុងម៉ាដាសោះធ្វើតាមបង្គាប់លុះ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះបានបញ្ជូនឲ្យបរិសម្នាក់ឈ្មោះអានានះទៅសួរសុខទុក្ខសោះរំពេចនោះគាត់នៅតែមិនអាចមើលឃើញសោះបានសរសើរព្រះដោយអ្វីដែលអានានះបានប្រាប់គាត់អំពីព្រះទ្រង់មានគម្រោងដ៏ពិសេសសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ក្រោយមកសោះក៏បានប្តូរឈ្មោះពីសោះទៅឈ្មោះប៉ុលឥឡូវជីវិតគាត់រស់សម្រាប់ព្រះយេស៊ូវផ្លូវនៃទីក្រុងរ៉ូមរ៉ូមជំពូក3 ខ 23ពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដោះសេរីល្អនៃព្រះ
3: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
4: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណមដុក
3: ថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀននៅថ្ងៃបោះសរុបរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាសេចក្តីខ្ញាល់របស់ព្រះបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
4: បាទសូមសូមរួមចិត្តអធិស្ឋានអរព្រះវិតាដែលគង់នៅកន្លែងសួគ៌គុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចពិភាក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយឲ្យរាជរបស់ទ្រង់អាចស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយយល់ហើយកាន់តែស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយនឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់កាន់តែពិសេសជាងមុនបេតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរៀបចំថ្មីមាត់កូនទាំងពីរដើម្បីឲ្យដើរហើយនឹងកូនអាចនិយាយត្រូវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់កូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពុក78ខ38ប៉ុន្តែចំណែកទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាបានជាទ្រង់អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេហើយមិនបានបំផ្លាញគេទេអើទ្រង់បានបង្វែរសេចក្តីខ្ញាល់ទ្រង់ចេញជាញយញយឥតឲ្យសេចក្តីក្រោធរបស់ទ្រង់ផុលឡើងទាំងអស់ឡើយ
3: នៅសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះអញ្ចឹងសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានផ្ដល់ទៅកាន់មនុស្សលោកមិនថាមនុស្សនោះមានអំពើបាបប៉ុណ្ណាក៏ដោយទោះបីមនុស្សនោះឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីអ្នកនោះមិនទទួលយកសេចក្តីក្រែងរបស់ព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់នៅតែមានសេចក្តីមេត្តាករណាហើយនឹងអត់អន់ទោសចំពោះពួកបាបរបស់ពួកគេទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺយើងនឹងរៀនអំពីថាតើព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងហើយព្រះអង្គក៏ ចេះខ្ញាល់ដែរដែលយើងបើយើងនិយាយភាសាស្ដាច់គឺសេចក្តីក្រោតសេចក្តីខ្ញាល់នឹងឯងយើងឃើញនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនថ្នាក់ថ្ងៃបទសុទ្ធរបស់យើងគឺយើងឃើញថាមានចំណងជើងមួយដែលបានដាក់ថាទុកសោកឬក៏ភាពសោកសៅនៃអំពើទុច្ចរិតហើយយើងឃើញផងដែរគឺនៅក្នុងនោះគឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងតកតងទៅនឹងអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានស្អប់អ្វីដែលព្រះទ្រង់បានស្អប់នោះគឺអំពើទុច្ចរិតនោះឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអំពើទុច្ចរិតនោះគឺតែងតែបំបាក់ឬក៏បញ្ឈឺនៅរាជរបស់ព្រះគឺធ្វើឲ្យរាជរបស់ព្រះមានជួបទុក្ខសោកសៅជាច្រើនអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលសភៅយើងបានចងក្រងទុកសរសេរទុកថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកមានបាបប៉ុន្តែព្រះអង្គស្អប់នៃអំពើបាបបាទស្អប់អំពើបាបបើយើងឃើញនៅក្នុងនេះគឺថាព្រះទ្រង់គឺស្អប់ណាស់អំពើទុច្ចរិត
4: បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញអំពីការវត្តនៃរាជរបស់ព្រះក្នុងការមិនស្ដាប់បង្គាប់នៅព្រះពួកគេបានទៅរកព្រះដតីធ្វើតាមអ្វីអ្វីដែលអ្នកសាសផ្សេងធ្វើដោយជាការថ្វាយយ៉ាញ់កូននៅក្នុងភ្លើងជាដើមតបមកព្រះបានដកហូតនៅការថែរក្សារបស់ទ្រង់ហើយសាសដតីបានមកជិះជាន់មកធ្វើបាបនៅរាជរបស់ទ្រង់បន្ទាប់មករាជរបស់ទ្រង់បានកែប្រែចិត្តហើយវិលមករកព្រះវិញសូមឲ្យទ្រង់ជួយបានបន្តិចក្រោយមករាជរបស់ព្រះបានចេញពីការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយទៅជាការមិនស្ដាប់បង្គាប់វិញហើយអំពើវត្តនេះកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅរហូតដល់ជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដ៏ធំមួយប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងការវត្តនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេពួកចាវាយហើយនឹងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលហើយនឹងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញការវត្តនេះប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នៅតែមានចិត្តធម្មតាទ្រង់នៅតែអត់ទោសនៅអំពើបាបរបស់រាជរបស់ទ្រង់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះគេគឺនៅតែមានដដែលដូចយើងឃើញនៅក្នុងខគម្ពីរចងចាំរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរ
3: យើងឃើញថាទោះបីជាព្រះអង្គទ្រង់ឃើញរាជរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងទីរដ្ឋស្ថានដូចបងបាននិយាយមិនមែនគឺថាវត្តនៃការមិនស្ដាប់បង្គាប់ដែលយើងបកស្រាយឬក៏ខ្មែរមកថាការវិលជុំនៃការមិនស្ដាប់បង្គាប់នឹងអញ្ចឹងទោះបីជារបស់ព្រះនៅតែធ្វើកំហុសដាក់ព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមើលនៅក្នុងទីរហោស្ថានអស់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំបើយើងគិតថាកន្លែងដែលព្រះឲ្យវិលជុំឆ្វែលនៅក្នុងភ្នំមួយនោះគឺ40ឆ្នាំនឹងយើងគិតឃើញកន្លែងនឹងសិនអញ្ចឹងគឺកន្លែងនឹងគឺព្រះទ្រង់បានឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលធ្វើរឿងឲ្យព្រះមួយក៏ប៉ុន្តែពួកគេធ្វើបានដោយសារតែការប្រឆាំងដោយសារតែការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដូច្នេះហើយព្រះបានដាក់បណ្ដាសាពួកគាត់នៅក្នុងនឹងរហូតវិលជុំរហូតដល់ពួកគាត់ស្លាប់អស់ទើបឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយចូលទៅដល់ទឹកដីសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាថានឹងឲ្យពួកគេនឹងហើយយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់នៅតែអត់ទោសចំពោះពួកគេទោះបីពួកគេរអ៊ូរទាំដាក់ព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះពួកគេថាព្រះនាំពួកគេមកស្លាប់នៅក្នុងទីរហោស្ថានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែលើកលែងទោសឲ្យពួកគេគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញអំពីភាពនៃការយឺតខ្ញាល់របស់ព្រះព្រះអង្គមិនចេះតែគ្រាន់តែពួកគេរអ៊ូរទាំបន្តិចព្រះអង្គខ្ញាល់លឿនលឿននោះទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករណាច្រើនហើយខ្លាំងជាជាងយើងទៅទៀតព្រះអង្គយឺតនឹងខ្ញាល់ព្រះអង្គទ្រង់ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ហើយព្រះអង្គទ្រង់មើលតូតមើលយើងដើម្បីឲ្យឃើញអំពីអំពើបាបរបស់យើងថាតើអំពើបាបរបស់យើងនឹងដល់កម្រិតណាហើយតើអំពើបាបរបស់យើងនឹងគឺធ្វើធំប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងព្រះទ្រង់តូតមើលហើយព្រះអង្គទ្រង់យល់ទៅគិតគូរហើយព្រះអង្គទ្រង់ថាតើយើងគួរតែនឹងខឹងនឹងគេអំពើបាបរបស់គេលឿនណាឬទេបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះគឺព្រះអង្គទ្រង់ស្អប់នឹងពើបាបហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់ក៏យឺតនឹងខ្ញាល់នោះផងដែរ
4: បាទយើងឃើញមានហោរាម្នាក់ដែលធ្លាប់និយាយទៅកាន់ព្រះថាព្រះទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ប្រុសនោះគឺជាលោកយូណាស់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនេះគឺលោកយូណាស់បានដើរនៅក្នុងក្រុងនីនីវេអស់3ថ្ងៃមកហើយបានប្រកាសប្រាប់ថានឹងមានការបំផ្លាញនៅទីក្រុងនឹងក៏ប៉ុន្តែហោរាយូណាស់ ដឹងថាព្រះនឹងមិនធ្វើឡើយបើសិនជាគេកែប្រែចិត្តហើយនៅពេលដែលគាត់ឃើញទីក្រុងនីនីវេកែប្រែចិត្តហើយនឹងមនុស្សទាំងអស់ស្វែងរកព្រះមកវិញគឺគាត់បានមានការខ្ញាល់ហើយខឹងជាខ្លាំងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក4ខ1ដល់ខ4យើងឃើញអំពីការទិដ្ឋានរបស់លោកយូណាសទៅកាន់ព្រះដែលនៅក្នុងពាក្យកដាខ2បានចែងថាពីព្រោះទូបង្គំបានដឹងថាទ្រង់ជាព្រះដ៏ប្រកបដោយករុណាគុណក៏មានព្រះហឫទ័យអាណិតអាសូរទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរក៏តែងតែប្រែគំនិតចេញពីការក្រផង
3: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក4ខ1ដល់ខ4នេះគឺបាននិយាយអំពីពាក្យអធិដ្ឋានរបស់លោកយូណាសហើយក៏យើងក៏ដឹងដែរថានេះគឺជាការប្រតិកម្មរបស់លោកយូណាសគឺមានពីររបៀបគឺយើងឃើញការប្រតិកម្មរបស់លោកយូណាសនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺគាត់ចង់សម្ដៅទៅលើថាព្រះសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះគឺបង្ហាញយើងតកតងទៅនឹងពីមានពីររបៀបគឺរបៀបទី1គឺតកតងទៅនឹងលោកយូណាសផ្ទាល់គឺតកតងទៅនឹងខ្លួនគាត់គឺដែលថាគាត់គឺមានចិត្តរឹងរូសមែនទែនបាទនឹងហើយគឺជាអ្វីដែលបង្ហាញថានេះហើយគឺជាសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះចំពោះរូបគាត់ទោះបីគាត់មានចិត្តរឹងរូសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះនៅតែមានសេចក្តីមេត្តាករណាចំពោះគាត់ហើយចំណុចទី2នឹងដែរគឺលោកយូណាគឺគាត់ចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីអាណិតអាសូរហើយនឹងព្រះគុណរបស់ព្រះគឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃអត្តចរិតរបស់ព្រះអង្គនេះឯង
4: អរយូណាគាត់ដឹងថាព្រះទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យសាសនីនីវេហើយដោយហេតុនោះគាត់ក៏មានភាពខឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអត្តចរិតរបស់ព្រះគឺដូចនៅក្នុងខ2ដែលយើងទៅអានបាញ់មិញហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានអីខ្លះអត្តចរិតរបស់ព្រះអត្តចរិតរបស់ព្រះមានព្រះហឫទ័យអាណិតអាសូរទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយទ្រង់មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរក៏តែងជាប្រែគំនិតចេញពីការក្រក់ផងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះពួកនីនីវេទោះបីជាគេធ្វើអាក្រក់ហើយធ្វើឲ្យទ្រង់មានការឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺការឆ្លើយតបនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះពួកនីនីវេគឺជាការបង្ហាញថាទ្រង់ស្អប់នៅអំពើអាក្រក់ប៉ុន្តែទ្រង់មានចិត្តមេត្តាករុណា

ហើយនឹងអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតយើងដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះហើយគឺនាំឲ្យអត្តចរិតរបស់យើងកើតឡើងនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងគឺយើងមានជម្រើសពីរយើងមានជម្រើសរីកចម្រើនឬក៏រួញថយហើយព្រះទ្រង់ដាក់អ្វីចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីបង្រឹងយើងដើម្បីលើកហើយចម្រើនយើងឡើងឲ្យទៅរកអនាគតដែលទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងហើយទឹកគឺនៅក្នុងចំណុចនេះមានបរិសុទ្ធដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងទឹកចិត្តយើងដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងអាចឆ្ពោះទៅរកជាចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងក្នុងជាមួយនឹងគេដូច្នេះហើយយើងតតងពីម្ដងពីយូហានជំពូកឯងណាដោះកាត់ផុតត្រង់កាត់ចោលផលផ្លែនោះបានច្រើនឡើងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខ2យើងឃើញមានខ្នែងពីរប្រភេទខ្នែងដែលបង្កើតផលហើយខ្នែងដែលមិនបង្កើតផលខ្នែងដែលមិនបង្កើតផលគឺយើងឃើញនៅក្នុងខ5ខ្នែងតំណាងឲ្យអ្វីនៅក្នុងខ5ខ្នែងឲ្យយើងអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំតាមខ5យើងឃើញខ្ញុំជាគល់អ្នករស់គ្នាជាគ្រាបបដូចនេះចេញរូបរាងហើយយើងគឺជានៅត្រង់កន្លែងនេះខ្នែងណាដែលនឹងត្រូវកាត់ចេញតើពាក្យកាត់ចេញកាត់ចេញគឺដូចការកាច់មេឃចឹងហើយរៀមស្វិតมันអាចបង្កើតកាត់ឲ្យខ្នែងដែលមកគឺចេញហើយថ្ងៃនេះតើឲ្យវត្តកាត់ចេញនេះយើងត្រូវកាត់ចេញពីអំណាចរបស់ព្រះគឺយើងលែងមានអំណាចនឹងនៅក្នុងជីវិតយើងហើយចុះខ្នែងដែលបង្កើតផលផ្លែវិញខ្នែងដែលបង្កើតផលផ្លែគឺព្រះទ្រង់នឹងលួសឲ្យកាន់តែបង្កើតផលផ្លែទៀតការលួសនេះគឺធ្វើឲ្យខ្នែងនឹងកាន់តែរីកចម្រើននៅត្រង់កន្លែងឲ្យលួសឲ្យរីកចម្រើននេះមកការជីកជំវិញជ្រួយដីនៅត្រង់កន្លែងឲ្យរីកចម្រើននេះយើងមានការកាលពីប្រហែលខែមុនដែលមួយនឹងបាញ់មួយគឺឲ្យផ្លែមួយតាក់តងដែលជាការព្រៀបដកដែលគេបានលើកទូលភ្នំអត់សូវមានតាមឈើទេមែនទេពេលយើងឡើងពីមុនយើងដល់ទឹកជួយយើងដល់ក្រាំចង្ក្រាំទៅលើកំពូលភ្នំអត់ស្ូវមានការលូតលាស់ទេតើកំពូលភ្នំនេះតំណាងឲ្យអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងកំពូលភ្នំនេះតំណាងឲ្យនៅឲ្យពេលវេលាដែលយើងសប្បាយចិត្តពេលវេលាដែលយើងគិតថាយើងជោគជ័យពេលវេលាដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាគៀកចិត្តជាមួយនឹងព្រះខ្លាំងមែនទែនកំពូលភ្នំយើងអត់មានការលូតលាស់ទេពេលត្រង់ចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមកនៅពេលដែលបលានៅជុំវិញយើងហើយយើងគួចនៅពេលនោះហើយដែលយើងនឹងត្រូវកំពុងតែលុពេលនោះហើយដែលយើងកំពុងតែរីកចម្រើនហើយសិនតែរីកចម្រើននៅពេលដែលយើងមាននៅពេលដែលយើងកំពុងតែមួយយើងដោះស្រាយមិនចេញដល់ព្រះទ្រង់លុគឺនៅត្រង់នៅនេះគប់ជូបមួយនេះពេញខោបដូចជំនឿណាអ្នករបស់ស្អាតហើយ
ដោយសារពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំឯអ្នករាល់គ្នាបានស្អាតហើយដោយសារពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់នៅត្រង់ខនេះមានអារម្មណ៍ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងព្រះបដូចនេះអត់ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយល់យើងក្រឡេកមើលឲ្យសាច់ឲ្យមេរៀននឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាបានស្អាតហើយដោយសារពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់ត្រង់គ្រាន់តែត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាយើងណាអីគេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅហៅមួយកាលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយព្រះនៅពេលដែលព្រះគឺយើងមានផលផ្លូវពីបន្ទូលនោះហើយព្រះមិនព្រមព្រះហើយបាត់ជីវិតនៅក្នុងយើងណាហើយទំនប់ទៅទេជាមួយនឹងការសម្អាតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើនជំពូក51ខ2ខ7ហើយនិងខ10ដែលមានពាក្យសម្អាតទាំងអស់យើងខ្ញុំបានរោបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏27ខដែលមានពាក្យសម្អាតនៅក្នុងគម្ពីរដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងក៏លើកមើលមួយទេព្រះគម្ពីរទំនុកជំពូក51 7ហើយនិង10ព្រះគម្ពីរគឺជាចូលព្រះគម្ពីរមួយនៃព្រះគម្ពីរទំនុកក្នុងកាងគឺជាផ្ដាច់ដាវីតទ្រង់បានសរសេរឡើងក្រោយបន្ទាប់ពីនឹងការសាកល្បងខកឃើញថាស្ដេចដាវីតបានទាំងទូបង្គំឲ្យយ៉ាងស្អាតសូមសម្អាតអំពើបាបរបស់ថោក3ក៏យើងឃើញថាហេតុព្រះអាទូកលអំពើរំលងរបស់ទូស្ដេចដាវីតចង់ឲ្យព្រះសម្អាតទ្រង់ត្បិតទូបង្គំស្គាល់បានទទួលស្គាល់អំពើរំលងរបស់ទូបង្គំហើយឯអំពើបាបរបស់ទូបង្គំនោះក៏នៅចំពោះមុខទ្រង់មុខទូបង្គំជានិច្ចហើយនៅក្នុងខ7ក៏យើងឃើញផងដែរសូមជម្រះទូបង្គំដោយមេឃហ៊ីសុបនោះទូបង្គំនឹងបានជ្រះស្អាតសូមដោះលាងទូបង្គំនោះនឹងបានសជាងហេមៈហើយនៅក្នុងខ10អោព្រះអង្គអើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងទូបង្គំហើយញែកវិញ្ញាណក្នុងទូបង្គំឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងអញ្ចឹងនៅត្រង់ខ10នេះគឺយើងឃើញស្ដេចដាវីតទ្រង់ដឹងថាទ្រង់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទ្រង់ត្រូវតែនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទ្រង់ត្រូវតែដើរទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះទើបទ្រង់អាចជ្រះស្អាតបានហើយយើងនៅក្នុងខកាពីយូហានចំពុក15ខ3មិញគឺយើងឃើញថាយើងបានស្អាតដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នកណាខ្លះចង់ស្អាតថ្ងៃនេះអ្នកណាខ្លះបានងូតទឹកព្រឹកមិញស្អាតនៅបើស្អាតហើយស្អាតខាងក្រៅហើយឥឡូវយើងសូមព្រះឲ្យសម្អាតចិត្តរបស់យើងផងដែរឲ្យបានស្អាតដូចខាងក្រៅដែរអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះយើងបានកំណត់ផងដែរថាកាពីថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះបន្ទូលព្រះយេស៊ូវជាព្រះបន្ទូលណាយើងត្រូវតែសម្លឹងមើលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទើបយើងអាចស្អាតបានអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនៃព្រៀបរឿងព្រៀបបដូចនេះតើការសម្អាតនេះមានន័យថាយ៉ាងណានៅពេលដែលយើងទទួលយកព្រះគឺយើងជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ទាំងដើម្បីសម្អាតយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃតើហេតុអីបើខ្នែងអត់ស្អាតតើខ្នែងនោះលាស់បានអត់លាត់បានទេបើខ្នែងនឹងជាប់ដាបជាប់នៅអីគេអឹមរោអាដើមអីដែលវាមកចាប់វាមកដោះលើដើមផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយបើសិនជាមានដើមនឹងនៅជាប់នឹងខ្នែងតើខ្នែងលូតលាស់បានអត់អត់បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែជ្រះស្អាតទើបយើងអាចលូតលាស់បានហើយដោយព្រះគុណនិងក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះទ្រង់នៅតែបន្តដល់ឱកាសឲ្យយើងត្រង់នៅតែសម្អាតយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ
ហើយខមួយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនក្រុមជំនុំស្គាល់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកាពីយូហានទី1ចំពុក1ខ9គឺជាខមួយដែលលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាសូមកលេចមើលតើមានអីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងលន់តួបាបតើស្ដេចដាវីតបានជ្រះស្អាតអត់នៅពេលដែលទ្រង់លន់តួអំពើបាបរបស់ទ្រង់នៅក្នុងគម្ពីរយូហានចំពុក1យូហានទី1ចំពុក1ខ9យើងអានថាបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងអញ្ចឹងដើម្បីកើតជាដើមមួយជាខ្នែងដែលជាប់នឹងដើមដែលស្អាតដែលអត់មាននៅចំណុចណាដែលវិជ្ជមានគឺយើងត្រូវតែលន់តួអំពើបាបរបស់យើងយើងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងទៅកាន់ព្រះអូខេសូមក្រឡេកមើលយូហានចំពុក15សាឡើងវិញយើងមើលខ4ម្ដងចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចុះប្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជាប់នឹងគល់នោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងឯងបានទេដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំតើពាក្យនៅជាប់នេះមានន័យយ៉ាងណាអង់គ្លេសយើងឃើញពាក្យសេរីចាស់អង់គ្លេសសម័យមុនគេហៅ abide តែពាក្យហ្នឹងគឺបកយើងបកន័យទូទៅមកគឺកើតមកនៅជាប់ពាក្យ abide នេះមិនមែនមានន័យថានៅជាប់តែម្ដងទេគឺជាទំនាក់ទំនងគឺជាការភ្ជាប់នៅគំនិតជាមួយគ្នាចឹងឲ្យ abide នេះគឺសំខាន់ហើយដោយហេតុហ្នឹងបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រើពាក្យ abide នេះជាច្រើនដងនៅក្នុងខទាំងប្រមាណនេះតើការនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវមានន័យយ៉ាងណាកាលពេលឆ្នាំមុនយើងបានសិក្សាហើយពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងក្រឡេកមើលបន្តទៀតពីយូហានចំពោះ8ខ31ដល់ខ32ដែលយើងអានថានោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅពួកសាសន៍យូដាដែលជឿដល់ទ្រង់ថាបើអ្នករាល់គ្នានៅជាប់ក្នុងពាក្យខ្ញុំនោះអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សខ្ញុំមែនអ្នករាល់គ្នានឹងស្គាល់សេចក្តីពិតហើយសេចក្តីពិតនោះនឹងប្រោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលត្រង់ចំណុចនេះឲ្យយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងអីហើយជាប់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវជាប់ជាមួយនឹងសេចក្តីពិតហើយសេចក្តីពិតនោះនឹងប្រោសឲ្យយើងរាល់បានរួចបើយើងនៅជាប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះយើងនឹងអាចរួចពីអំពើដែលអរិយកំពុងតែចង់ធ្វើបាបដល់យើងហើយយើងនឹងអាចឆ្លងកាត់វាបានដោយសារដែលយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនេះឯងនៅក្នុងគម្ពីរយូហានចំពុក15ខ10យើងឃើញខមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការនៅជាប់យើងមានទី1មិញយើងឃើញចំណុចមួយគឺនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីពិតដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទី2គម្ពីរយូហានចំពុក15ខ10យើងអត់ទាន់ទៅដល់ទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងអានមុនចាំឲ្យពេលដែលខ្ញុំអធិប្បាយលើក្រោយចាំយើងមកឲ្យសិក្សាបំបែកត្រង់ខនេះបើអ្នករាល់គ្នានៅកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំនោះនឹងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបានកាន់តាមបញ្ញត្តិនៃព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយក៏នៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដែរអញ្ចឹងយើងឃើញ1ជាប់ក្នុងសេចក្តីពិត2នៅជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះ2នេះហើយគឺជាជីវិតរបស់យើងទំនាក់ទំនងរបស់យើងទំនាក់ទំនងរវាងខ្នែងជាមួយនឹងដើមគឺមានអីមានអីហូរកាត់ដើមទៅដល់ខ្នែងមានអីមានជាប់កម្លាំងញើសឈាមរបស់ដើមឈើគឺវាហូរពីឫសរហូតទៅឡើងទៅដល់ខ្នែងបើសិនជាយើងជាប់នៅក្នុងសេចក្តីពិតហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនោះយើងនឹងរស់យើងនឹងរស់នៅបានអកលដោយសារយើងនៅជាប់ជាមួយព្រះទោះបីជាពិភពលោកនេះត្រូវរលាយរលត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជីវិតរបស់យើងមិនមែនរស់ដោយពិភពលោកនេះដែរគឺយើងរស់ដោយសារព្រះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងនេះដើម្បីឲ្យជាប់ដើមហូរទៅដល់ខ្នែងតើខ្នែងគួរធ្វើយ៉ាងណាតើខ្នែងគួរតែបិទទ្វារហាមមិនឲ្យជាប់នឹងហូរចូលឬក៏យ៉ាងណាហើយតើខ្នែងគួរតែធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចយើងគិតមើលអ្នកដែលគាត់មានអីដូចជាលើឈាមដែលមានគាត់មានដែលគាត់មានខ្លាញ់ហើយស្រោចជាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសរសៃឈាមយើងឃើញថានៅពេលដែលមានអីមករារាំងសរសៃឈាមរបស់យើងតើឈាមរត់រួចអត់អញ្ចឹងផ្លូវជំហរនៃឈាមត្រូវតែរត់ឲ្យបានល្អ
ត្រូវតែសម្អាតនៅទៅសៃទៅតាមផ្លូវនឹងឲ្យដើរបានត្រឹមត្រូវខ្នែងហើយនឹងដើមក៏ដូចគ្នាដែរយើងធ្លាប់ឲ្យយើងធ្លាប់ឃើញដើមណាខ្នែងឬក៏មែកណាដែលរស់ដល់យើងដាក់ថង់យកមកបិទវាបិទវាឲ្យកុំឲ្យវាជាប់នឹងដើមហ៎យល់ឃើញទេខ្នែងត្រូវតែជាប់ជាមួយនឹងដើមត្រូវតែមានប្រព័ន្ធហូរចេញពីដើមជួរហូរចេញពីដើមបានទៅដើរឲ្យខ្នែងនឹងអាចរស់បានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែនៅជាប់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងត្រូវតែមានទំនាក់

មុនវាផ្លែហើយយើងយកមកដាក់នៅក្នុងបន្ទប់របស់យើងតើមេឃព្រីងនឹងផ្លែអត់អត់ផ្លែហេតុអីហើយសារមេឃព្រីងនឹងវាអត់ជាប់នឹងដើមអញ្ចឹងនៅត្រង់ខ5យើងឃើញព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាបើអ្នកមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំនោះអ្នកក៏មិនមានផលផ្លែផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់យើងវិញតើយើងធ្លាប់ឲ្យរឹងតែចេះធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តរបស់យើងឯងតើបែរទៅជាយ៉ាងណាបើយើងលើកឧទាហរណ៍ដែលទលំទលាមផុតគឺម៉ែឪប្រាប់ថាកុំទៅលេងភ្លើងកូនទៅលេងភ្លើងតើមានអីកើតឡើងអ្នកណាអ្នកឈឺកូនអ្នកឈឺនៅពេលដែលកូនអត់ស្ដាប់តាមបង្គាប់របស់ឪពុកម្ដាយគឺកូននឹងឯងអ្នកឈឺអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងមិនធ្វើតាមបង្គាប់របស់ព្រះអ្នកណាអ្នកឈឺព្រះក៏ឈឺដែរប៉ុន្តែយើងអ្នកឈឺខ្លាំងមានរឿងមួយតេតងជាមួយនឹងអ្នកកាពីតែននាវានៅសម័យមុនដែលគាត់កំពុងតែបើកកាត់សមុទ្រកាត់រលកសមុទ្រកំពុងមានព្យុះហើយល្ងឹតមែនតែនពេលក៏គាត់កំពុងបើកទៅគាត់ឃើញមានភ្លើងមួយនៅវិមុខគាត់គាត់ថាភ្លើងនេះភ្លើងទូកហើយអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសទៅទូកដែលភ្លើងទៅភ្លើងនឹងថាគេមានតេអូគេសម័យមុនណាគេតេអូគេហៅជប់ហៅគ្នាណាប្រកាសថាអ្នកឯងត្រូវតែបែរចេញដោទឹះដៅដែលអ្នកកំពុងបើកហ្នឹងទូកប្រាប់ទៅភ្លើងថាដោទឹះដៅដល់ពេលអ្នកដែលនៅនឹងឲ្យអាភ្លើងហ្នឹងតេអូមកវិញអ្នកឯងត្រូវតែដោទឹះដៅរបស់អ្នកឯងឲ្យអ្នកកាពីតែនហ្នឹងថាមិនបានខ្ញុំត្រូវដោខ្ញុំគឺជាកាពីតែននាវាចម្បាំងខ្ញុំមានការងារដ៏សំខាន់មួយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអ្នកឯងត្រូវតែដោទឹះដៅរបស់អ្នកឯងដល់ពេលអ្នកនៅអាភ្លើងហ្នឹងប្រកាសមកវិញខ្ញុំជាភ្លើងនៅនឹងកោះដែលកំពុងតែចាំងនៅឲ្យថ្មដែលកំពុងតែចម្រាស់នៅមុខអ្នកឯងអ្នកឯងត្រូវតែដោទឹះដៅរបស់អ្នកឯងដល់ពេលអញ្ចឹងបានឯគេកាពីតែននាវាហ្នឹងតើគាត់ជ្រើសរើសធ្វើយ៉ាងណាតើគាត់ចង់នៅធ្វើតាមចិត្តរបស់គាត់ទេរ៉េអត់ទេគាត់ក៏បែរចេញហើយគាត់ក៏រស់បើគាត់មិនបែរចេញទេទូករបស់គាត់នឹងបុកថ្មហើយស្លាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺត្រង់ចំណុចថាបើគ្មានព្រះយើងធ្វើអ្វីអត់បានឡើយបើយើងខំប្រឹងធ្វើអ្វីតែខ្លួនឯងគឺយើងនឹងបរាជ័យបើយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះនោះយើងនឹងជោគជ័យប៉ុន្តែមិនមែនជោគជ័យនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងទេគឺយើងនឹងជោគជ័យតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺមិនមែនតាមបែបលោកីយ៍ទេនៅក្នុងភ្នែកកែវភ្នែករបស់លោកីយ៍គឺយើងនឹងបរាជ័យក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកែវភ្នែកព្រះនេត្ររបស់ព្រះគឺយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យតើយើងគួរចង់បានយុគមួយណាយើងចង់ជោគជ័យក្នុងលោកីយ៍ឬក៏ជោគជ័យក្នុងព្រះអញ្ចឹងបើសិនជាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងអ្នកនឹងធ្វើបែបនឹងពិតមែនអញ្ចឹងយើងឃើញបើគ្មានព្រះយើងអត់ជោគជ័យបើគ្មានព្រះយើងអត់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះបើគ្មានព្រះយើងមិនអាចរួចពីអំពើបាបរបស់យើងបានឡើយបើគ្មានព្រះយើងនឹងស្លាប់បើគ្មានព្រះគឺយើងមិនអាចសម្អាតពីអំពើបាបរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺដោយរឿងព្រះបដូចដែលយើងបានអានពីមុនមកអញ្ចឹងក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក13ដែលថាអ្នកដែលថែទាំចម្ការតើគាត់និយាយយ៉ាងណានៅពេលដែលម្ចាស់មកហើយថាកាប់ដើមឈើនេះចោលទៅវាអត់មានផលប្រយោជន៍ទេវានៅទទេអត់មានផលផ្លែហ្នឹងកាប់ចេញទៅបានប្រយោជន៍អីតើអ្នកមើលថែចម្ការនិយាយយ៉ាងណាសូមទុកឲ្យនៅមរយៈសិនខ្ញុំនឹងជីកជុំវិញខ្ញុំនឹងដាក់ជីខ្ញុំនឹងស្រោចទឹកឲ្យវាខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យគ្រប់អ្វីៗដែលវាត្រូវការដើម្បីឲ្យទទួលបានផលផ្លែក៏ប៉ុន្តែបើនៅតែអត់ទទួលផលផ្លែទេកាប់ចោលទៅអញ្ចឹងតើយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះទ្រង់ដូចជាអ្នកមើលថែចម្ការនេះដែលទ្រង់នៅបន្តដល់ក្តីមេត្តាករណាមកកាន់យើងទោះបីជាដើមឈើរបស់យើងមើលទៅដើមឈើយើងមើលទៅអត់មានផលផ្លែឬក៏ក្រៀមស្វិតយ៉ាងណាក៏ទ្រង់នៅតែផ្ដល់ឱកាសទ្រង់នៅតែខំថែរក្សាដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងចេញផលផ្លែហើយផលផ្លែរបស់យើងគឺនឹងចេញជាបរិបូរនៅពេលដែលយើងទុកចិត្តលើព្រះហើយនៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាប់ជាមួយនឹងព្រះតើផលផ្លែនេះគឺជាអ្វីនៅក្នុងខ6យើងឃើញអំពីផលផ្លែរបស់អ្នកដែលមិននៅជាប់
ជាមួយនឹងព្រ

នៅក្នុងខ6យើងអានថាបើអ្នកណាមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយក៏ក្រៀមទៅដូចជាខ្នែងដែររួចគេប្រមូលបោះទៅក្នុងភ្លើងឆេះអស់ទៅតើគេមានផលផ្លែអត់នៅពេលដែលអត់ផលផ្លែតើគេធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងបទរបស់លោកប៉ូលគឺលោកប៉ូលបានសរសេរអំពីការផ្សាំខ្នែងផ្សាំមេឃខ្ញុំផ្លេចថាសម្បត្តិមួយណាហើយប៉ុន្តែលោកប៉ូលបានថានៅពេលដែលមេឃអត់មានផលផ្លែគេកាត់ចេញគេផ្សាំមេឃថ្មីចូលមេឃដែលអាចផ្ដល់ផលផ្លែបានហើយមេឃដែលអត់ផលផ្លែនោះគេយកទៅដុតចោលអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះបើអត់មានផលផ្លែទេតើយើងមានប្រយោជន៍អីចំពោះព្រះបើព្រះទ្រង់ផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងហើយតើយើងនៅតែអត់ផលផ្លែតើយើងមានប្រយោជន៍អីចំពោះព្រះឥឡូវយើងមើលផលផ្លែនៃជីវិតដែលក្រៀមស្វិតជីវិតដែលមិនមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងព្រះគឺជាអ្វីព្រះគម្ពីរកាឡាទីចំពុក5ខ19ដល់ខ21ហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកប៉ូលគាត់បានសរសេរអំពីកិច្ចការខាងសាច់ឈាមហើយនិងកិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណតែជាផលផ្លែនៃទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដើមពិតហើយនឹងដើមប្រឌិតនៅពេលនេះយើងនឹងមើលផលផ្លែនៃការជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដើមប្រឌិតដែលនឹងត្រូវមេឃថ្ងៃនឹងត្រូវកាត់ចេញអស់នៅក្នុងខ19យើងអានថារីឯកិច្ចការខាងសាច់ឈាមនោះប្រកាសច្បាស់ហើយគឺជាសេចក្តីកំផិតសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកអាហភាផ្វាយបង្គំរូបព្រះមន្តអាគមសំអប់គ្នាឆ្លោះប្រកែកឆ្លៀននេះកំហឹងទាស់តែងគ្នាបាក់បែកបាក់ពួកច្រណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនឹងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនេះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដោយជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយតើផលផ្លែសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺជាអ្វីផលផ្លែនៃការមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះគឺយើងមិនអាចក្រងទទួលបាននគររបស់ព្រះទុកជាមរតកបានឡើយនេះហើយគឺជាចំណុចសំខាន់ជាងគេដែលយើងត្រូវការតើជីវិតមានន័យយ៉ាងណាជីវិតនេះគ្មានន័យទេនៅលើលោកីយ៍នេះគឺគ្មានន័យអ្វីទាំងអស់បើយើងអត់មានអនាគតជាមួយនឹងព្រះជីវិតរបស់យើងថ្ងៃនេះតើបានប្រយោជន៍អីបើស្អែកយើងស្លាប់ទៅត្រូវស្លាប់អស់កលប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានចំណាយពេលធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះហើយយើងនឹងឃើញផលផ្លែនៃទំនាក់ទំនងដែលជាប់ជាមួយនឹងព្រះយើងបញ្ចេញទៅផលផ្លែទាំងនោះនោះហើយជីវិតរបស់យើងនឹងមានន័យនេះមានន័យដោយសារអីដោយសារយើងទទួលបានជីវិតអស់កលដោយសារយើងអាចទៅរស់នៅជាមួយនឹងព្រះជារៀងរហូតហើយយើងនឹងរួចពីជីវិតនៃអំពើបាបនេះកាពីកាឡាទីដដែលដែលត្រូវជាមួយនឹងពីយូហានចំពុក17ដែលជាផលផ្លែនៃអ្នកដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះនៅក្នុងកាពីយូហានចំពុក15ខ7គឺយើងឃើញថាបើអ្នករស់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់នឹងអ្នករស់គ្នានោះចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចោះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករាល់គ្នាជាមិនខានហើយទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាមួយនឹងព្រះបើសិនជាចិត្តស្និទ្ធដល់ថ្នាក់យើងសូមអ្វីពីព្រះដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់នោះទ្រង់ពិតជានឹងផ្តល់ឲ្យពិតមែនហើយយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ20 22ដល់ខ25គឺយើងឃើញផលផ្លែនៃទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះគឺផលផ្លែនៃព្រលឹងវិញ្ញាណតែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទាស់នឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេហើយខ្ញុំនឹងអានតចូលដល់24និង25ដែរហើយអស់អ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះបានឆ្កាងសាច់ឈាមហើយព្រមទាំងសេចក្តីរំជួលនិងសេចក្តីពងប្រាថ្នាទាំងប៉ុន្មានផងបើសិនជាអ្នករស់គ្នារស់ដោយនៅព្រះវិញ្ញាណនោះត្រូវដើរដោយព្រះវិញ្ញាណផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងទំពីជំពូកនេះគឺយើងឃើញព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបង្កើតផលផ្លែទាំងប៉ុន្មានដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីនេះឯងព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងជាងនេះមិនមែនប្រសើរបែបលោកីយ៍ទេគឺប្រសើរបែបខាងព្រះវិញ្ញាណវិញព្រះទ្រង់ចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យអ្នកនៅក្បែរទ្រង់ក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈទោះបីជាអ្នកមើលទ្រង់មិនឃើញនៅពេលនេះក៏ដោយ
ក៏ព្រះទ្រង់ចង់គង់នៅជាមួយនឹងអ្នកហើយក៏អ្នកក៏គួរតែចង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះដែរតើយើងគួរតែឲ្យបញ្ចប់ការអធិប្បាយនេះយ៉ាងណាគឺយើងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងខបន្ទាប់គឺខ8តើព្រះយេស៊ូវចង់បានអ្វីពីអ្នកព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យព្រះវរបិតាខ្ញុំបានដំកើងឡើង

0: ឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់ជាសួរមេមាបានរកថាអ្នកណាឡើយថាខ្ញុំខ្ញុំចង់ប្រគល់ឲ្យអ្នកគ្រូឲ្យអ្នកមករកព្រួយឲ្យពេលគាត់រកសិនអ្នកអស់ញញបរិស័ទខ្ញុំព្រឹងពីភពលោកស្អប់កើបាសង្គ្រេសយេស៊ូស៊ូនៅលើមិនចាំមួយបងកន្លែងយើងបងហាមានយើងនិយាយកាប់តែដើម្បីសង្ឃឹមអំពើអរេថាយកទៅដាក់ក្រែដាក់បំភ្លឺអ្នកទាំងអស់វិហីបើសិលតាមិនបើមិនបាក់បំឬតែបំភ្លឺគ្រប់មាថាយជំពត10មនុស្សគេឃើញការល្អហាជីវតែអត់ទោអ្នកនេះអ្នកពុកអ្នកណាឃើញពុកក្នុងកំពុងពិភពលោករន់ឬទេទេរកាទូអបំភ្លឺនោះតែយើងឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យត្រង់ជួយស្រឡោនឹងសេចក្តីអ្នកជីវិតទូបាព្រះនាម
1: ប្រហែលបាក់ទៅគឺយើងណប់ក្នុងយើងចាប់បងខាននេះតាពីអាស្ដាច់ពីរឿងសារអំពីព្រះគម្ពីរសាស្ដាដែលស្ដេចសាឡូមោនបានរៀបរាប់អំពីរឿង3នៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ព្រះអង្គរឿង3យ៉ាងដែលគ្រីស្ទានត្រូវធ្វើយើងដឹងហើយថាស្ដេចសាឡូមោនគឺជាស្ដេចដែលមានគ្រប់ទាំងអស់ស្ដេចដែលមានទាំងប្រាជ្ញាទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនិងមានគេដំណែលច្រើននៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ស្ដេចនេះស្ដេចនេះបានទៅសេនៅព្រះគម្ពីរបងប្អូនបានដឹងហើយគាត់ទៅសេព្រះគម្ពីរគេបទចម្រៀងសាឡូមោនព្រះគម្ពីរសុភាសិតដែលយើងអានរាល់ថ្ងៃនេះហើយជាចុងក្រោយនៅក្នុងជីវិតចុងក្រោយអាយុពី50ទៅ60ឆ្នាំគាត់បានទៅសេនៅព្រះគម្ពីរសាស្ដាមិនលើសទាំងនោះសោតស្ដេចនេះគឺជាស្ដេចដែលមានអំណាចមានកិត្តិយសនិងឥទ្ធិពលព្រមទាំងមានភារកិច្ចច្រើនផងយើមើលស្ដេចអង្គនេះសាឡូមោនមានមហេសីដល់ទៅ700និងស្នំដល់ទៅ300មានអ្វីដែលស្ដេចនេះមិនមាននោះទេប៉ុន្តែនៅជីវិតចាស់របស់ស្ដេចនេះនៅពេលជីវិតចុងក្រោយរបស់ស្ដេច

បានសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក1ខ1ដល់ខ4ថាពាក្យទាំងនេះជាពាក្យរបស់គ្រូប្រដៅដែលជាបុត្ររបស់ដាវីតស្ដេចនៅក្រុងយេរូសាឡឹមការឥតប្រយោជន៍ទៅទេនេះជាពាក្យរបស់គ្រូប្រដៅពោលទុកថាជាការឥតប្រយោជន៍ទៅទេគ្រប់ទាំងអស់សិតតែអត់ប្រយោជន៍ទៅទេនេះជាពាក្យរបស់គ្រូប្រដៅពោលទុកថាជាការឥតប្រយោជន៍ទៅទេគ្រប់ទាំងអស់សិតតែអត់ប្រយោជន៍ទៅទេតើមនុស្សមានកំរៃអ្វីខ្លះពីអស់ទាំងការដែលខ្លួនខំធ្វើដោយនឿយហត់នៅក្រំថ្ងៃមនុស្សពីដំណំមួយកន្លងបាត់ទៅហើយក៏ដំណំមួយទៀតកើតឡើងដែលផែនដីតែផែនដីស្ថិតទេនៅជាដរាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមើលស្ដេចមានគ្រប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាស្ដេចសាឡូមោននៅក្នុងជីវិតចុងក្រោយរបស់ស្ដេចសរសេរថាជីវិតដែលនៅក្រំកំដៅថ្ងៃពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជារឿងឥតប្រយោជន៍មានពាក្យដែលយើងនិយាយលេងជាមួយគ្នាគេថាដោយសារស្ដេចបានធ្វើនៅគ្រប់រឿងទាំងអស់ដូចជាមានប្រព័ន្ធច្រើននៅពេលដែលបានស្កប់ស្កល់ហើយនិយាយលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកក្រោយអត់មានឱកាសធ្វើដូចជាស្ដេចនេះចង្ការយើងគិតថាជាពាក្យសម្រាប់នយាយក្នុងការហាម5យើងប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើស្ដេចសាឡូមោនគឺគាត់មានទាំងអស់ប៉ុន្តែរឿងគ្រប់យ៉ាងมันអាចធ្វើឲ្យគាត់ស្កប់ស្កល់បានទេប៉ុន្តែមានតែរឿង3គាត់ដែលអាចផ្ដល់នូវភាពស្កប់ស្កល់តម្លៃអស់កលនិងមិនស្ដាយក្រោយទោះបីជាយើងត្រូវស្លាប់ឬក៏នៅក្នុងអាយុចាស់ក៏ដោយរឿងទី1នៅពេលដែលគាត់បញ្ចប់នៅព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក12គាត់បានផ្ដល់នូវប្រាជ្ញាសម្រាប់ឲ្យយើងដឹងរឿងទី1ដែលស្ដេចសាឡូមោនបានផ្ដល់ជាដំបូន្មានដែលនៅពេលដែលយើងមានរឿងទាំងអស់នេះគឺយើងប្រកាសជាមានចិត្តស្កប់ស្កល់និងមិនស្ដាយក្រោយទោះបីជាយើងដល់អាយុចាស់រឿងទី1ស្ដេចសាឡូមោននិយាយថាចូលនឹកចាំពីព្រះដែលបង្កើតខ្លួនក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក12ខ1បានចែងថាចូលនឹកចាំពីព្រះដែលបង្កើតខ្លួនក្នុងគ្រាដែលឯងនៅក្មេងមុនដែលអស់ទាំងថ្ងៃអាក្រក់មកដល់ហើយអស់ទាំងឆ្នាំបានមកជិតដែលឯងដឹងថានឹងថាអញនឹងអស់សប្បាយហើយបាទអញ្ចឹងស្ដេចសាឡូមោនលើកទឹកចិត្តណាមនុស្សទាំងអស់ជាពិសេសដល់យុវជនដែលនៅមានកម្លាំងឲ្យនឹកចាំអំពីព្រះដែលបានបង្កើតខ្លួនមកហើយស្ដេចសាឡូមោនបាននិយាយរៀបរាប់បន្តទៀតអំពីពេលដែលយើងចាស់ទៅនៅក្នុងខ2បានប្រាប់ថាគឺមុនដែលថ្ងៃពន្លឺខែនិងផ្កាយទាំងប៉ុន្មានទៅជាងងឹតហើយពពកវិលមកក្រោយដែលភ្លៀងខ3នៅថ្ងៃដែលពួកអ្នកដែលចាំផ្ទះត្រូវញាប់ញ័រពួកមនុស្សខ្លាំងពូកែក៏ត្រូវអន់ចុះបាទតើស្ដេចសាឡូមោននិយាយពាក្យនេះគឺជាពាក្យនៃត្រង់ឬក៏ជានៃប្រៀបធៀបនៅទីនេះស្ដេចសាឡូមោនចង់ប្រៀបធៀបអំពីរូបកាយនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅណាពួកអ្នកចាំផ្ទះដែលត្រូវញាប់ញ័រគឺសំដៅទៅលើបាទដៃរបស់យើងដែលមួយថ្ងៃតាំងពីយើងកើតមករហូតដល់ចាស់គឺតែងតែរវល់ជាមួយនឹងការងារប៉ុន្តែនៅពេលចាស់ទៅយ៉ាងម៉េចអញីអញឿមានអត់បងប្អូនចាស់ដឹងហើយពីអារម្មណ៍នេះពួកមនុស្សខ្លាំងពូកែក៏ត្រូវអន់ខ្លួនចុះគឺសំដៅទៅលើជង្គង់ជើងរបស់យើងត្រូវបានលែងខ្លាំងដូចពីមុនហើយយើងដើរត្រូវការឈើច្រត់បានអន់លែង

ពេញពេញតិចស្ដាប់ឮភ្នែកមើលឃើញច្បាស់ប៉ុន្តែពេលចាស់ទៅគឺយ៉ាងដូចនេះបងប្អូនអស់គ្នាហើយយើងមើលទោះបីជាបុគ្គលដែលល្បីល្បាញប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺមិនជៀសវាងឬក៏នៅឆ្ងាយអំពីជីវិតចាស់ជរានេះទេ Thomas Edison ហើយយើងមើលមហាសមគុណធីបាទហើយយើងមើល Albert Einstein បាទហើយយើងគិតថាអ្នកដែលពូកែខ្លាំងគូក្បាលរបស់គាត់ប៉ុន្តែជីវិតគាត់ពេលចាស់ទៅគឺមិនអាចគេចផុតទេអញ្ចឹងយើងចាស់ទៅគឺយ៉ាងដូចនេះណាអ្វីដែលយើងអាចយើងត្រូវទទួលយកការពិតបាទទទួលយកការពិតពីជីវិតរបស់យើងចុងក្រោយគឺនៅលើក្រេបាទនៅលើក្រេអត់មានអីច្រើនទេតើព្រះគម្ពីរប្រៀបធៀបជីវិតយើងទៅនឹងអ្វីបាទព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក4ខ13បានចែងថាឥឡូវនេះពួកអ្នកដែលថាថ្ងៃនេះឬថ្ងៃស្អែកយើងនឹងទៅក្រុងណាមួយហើយនឹងនៅស្រុកនោះអស់មួយឆ្នាំដើម្បីនឹងរកស៊ីឲ្យបានចំណេញខ14ចំណេញខ14អ្នករាល់គ្នាមិនដឹងថានឹងកើតមានយ៉ាងណាដល់ថ្ងៃស្អែកទេត្បិតជីវិតអ្នករាល់គ្នាជាអ្វីគឺជាចំហាយទឹកទេតើដែលឃើញតែមួយផ្លេតរួចបាត់ទៅខ15គួរតែបាននិយាយដូច្នេះវិញថាបើយើងរស់នៅហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សព្វហឫទ័យនោះយើងនឹងធ្វើការនេះឬធ្វើការនោះខ16តែឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីអំនួតអំពីពាក្យអួតអាងរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអំនួតយ៉ាងនោះសិតតែអាក្រក់ទាំងអស់ខ17ដូច្នេះអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ថាជាបាបដល់អ្នកនោះវិញបងប្អូនអរគុណជីវិតដែលយើងរស់នៅគ្រាន់តែជាចំហាយទឹកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកុំឲ្យយើងគិតទៅលើអ្វីដែលជាខាងសាច់ឈាមច្រើនពេកដែលយើងគិតថាយើងត្រូវតែរោស៊ីត្រូវតែធ្វើការងារគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងស្កប់ស្កល់នៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែយើងភ្លេចអធិដ្ឋានសុំឲ្យបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះសម្រេចនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យយើងអួតពីអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះធ្វើការល្អនិងបម្រើព្រះដូច្នេះខ្ញុំតែងតែនិយាយសម្រាប់ខ្ញុំហើយនិងក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងថាគណៈពេលដែលយើងមានជីវិតរស់ចូលបម្រើព្រះថ្ងៃបោសិតមិនមែនគ្រាន់តែជាការឈប់សម្រាកតែមួយមុខនោះទេត្រឹមត្រូវដែលយើងឈប់សម្រាកតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យយើងឈប់សម្រាកនោះអំពីអំពើបាបនិងសកម្មភាពនានាដែលយើងគិតអំពីសាច់ឈាមរបស់យើងប៉ុន្តែឲ្យយើងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានគំនិតសុទ្ធតែមានកម្លាំងដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យជាអំណោយទានដែលបានមកពីព្រះដូច្នេះក្រៅពីថាថ្វាយបង្គំព្រះតើបងប្អូនអាចធ្វើរឿងអីល្អនៅក្នុងថ្ងៃបោសិតបានអត់ព្រះពេលខ្លះយើងនិយាយថាបើយើងធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះវាខុសពីថ្ងៃបោសិតប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងធ្វើការល្អនៅក្នុងថ្ងៃបោសិតខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងនៅពហិក្រុងទាំងនៅសម្បួរនិងគ្រប់ទីកន្លែងដែលនៅជិតក្រុងយើងនេះថាលោកគ្រូគាត់មានចក្ខុវិស័យបង្កើតពហិមួយនៅឯ Smiling ផ្ទះសង្ឃឹមអញ្ចឹងវាគឺជាឱកាសសម្រាប់យើងរាល់គ្នាដើម្បីចុះទៅថ្វាយបង្គំជួយឬក៏ធ្វើអីមួយនៅទីនោះបន្ទាប់ពីថ្វាយបង្គំនៅទីនេះពេលព្រឹកហើយអញ្ចឹងពេលថ្ងៃយើងចុះទៅខាងនោះឬក៏ទៅជាមួយចាស់ទុំសួរសុខទុក្ខអីអញ្ចឹងទៅបាទមួយទៀតព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាជីវិតរបស់យើងប្រៀបដូចជាស្មៅបាទហើយអំពើល្អរបស់យើងដែលយើងធ្វើទាំងប្រមាណប្រៀបដូចជាផ្កាស្មៅប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅឋិតថេរដែលនៅអស់

សំទៅនឹងអ្វីដែលព្រះបានប្រទានឲ្យគេដែលប្រហែលឆ្នាំ17ឆ្នាំតែជេមស្វាយដូចគ្នាដែរអាចមានអាយុ21ឆ្នាំក្លឹបយុវជនគឺជាមនុស្សចាស់ទេដែលបានបង្កើតនឹងខ12បានចែងថាគុំអើបឡើយចូលដល់ដំដីសេចក្តីបរិកម្មហើយគូលឲ្យពេលនៅសន្តិបាទឹងដែលជាកដ ாய் អាប់បន្ទូឲ្យគេគេមេញប៉ុន្តែនៅជាចៅយើងណាអឺរឿងហាំពីព្រះមេពីអំពើអាចកាដែលយើងមើលកើតខោប៊ូចំឡៅដែលខ្លួនដោយព្រឹត្តតាព្រះបានស្វែងទ្រពំបំពេញចេញរបស់គុំ

0: មានអញ
1: ្ចឹងច្រឲ្យបងយ៉ាងប្រពន្ធ
0: គឺតាបានទិញបាញ់ពេលដារ៉ាក៏ញ៉ាំឆ្លាប់ហើយមកអីក៏សត់ហើយសត់តែចោលចោលអត់ត្រីទឹកណា
1: អ្នកលក់នង
0: នេះមិនអីចាអាយអើយបោកអាទឹកនេះដោយមូដាប្រាប់យប់លីនអាបោតបបានហើយអី
1: អីថា
0: អ្នកអ្នកផ្សេងទៀតមកកាន់បិញចុក
1: អីដែរ
2: ខ្ញុំនំច្រៃបោកមកដឹងទីប្រាប់ជួយ
1: អាយគ្រីបឥឡូវ
2: តែទៅវិញហើយ
1: បែ
0: ហើយអ្នកចាក់ចំទាំងតាខ្មើដងតោរករបស់គាត់គួយសួរ
2: ទាំងកូន
3: ខ្ញុំមិនបានអត់ថយលក្ខណៈចុក
2: លឿនពេកមិនធ្លាក់ជាមួយមួយម្ដងនេះ
3: ខ្ញុំបន្តខ្ញុំពេកប្រយ៉ា
2: ងទៅចូលទៅឯងហូបចោះ
0: បានចូលទៅក្នុងផ្ទាំងឲ្យយកទៅឲ្យម្ដាយ
3: នំហើយនំថ្មីហើយសំ
0: គុណហើយកូនដែលបានពេញមកផ្ញើបានតែកូនកូនមកខ្លួនដែរ
3: ហើយបានទឹកកិនអីឈឹងពុកម៉ែចិញ្ចឹម
0: ឯសាភ្លួងថាអាចនឹងប្រមត់ហើយ
3: ភ្លក់សិនអើ
0: ក៏បានសាច់ហត់អីកូនអែកកូនអែកលេចទិញមកទៀត
3: ចូលទៅក្នុងមិនបាន
0: អូខេសាវេរោគអប្រុងអ្នកពងតូតខណៈនោះអបបាន
1: ពូនតក់រកចំឡននោះមិនទៅ
0: កំចេះសំដីយាយ
1: ដូចអញពូតផោបំណាប់នេះ
0: អាខ្ញុំចាញ់ពីកន្លែងខ្ញុំពីចាញ់តាហឺងងអេនោះមានអ្នកអាបញ្ជីអ្នកទិញចូលកាន់មួយនឹងអាតតជូ ង្វាស៊ីបាមួយឆាអាគេដែលប្រេសសូត្រត្រង់ពីបតូស

ម្រាលលំជីវិតរបស់អមថាប្រាប់ក៏មកចាំយើងអញ្ញាតអត់ជុំនឹងជលផងចៃពេលភាពអស់ការស្វាចិត្តជួយយើងបបក្នុងជីវិតនឹងជួយការចិត្តយើងមិនជួយទុកក្តីសង្ឃឹមប្រសាទវានឹងជួយឃើញដឹងថាព្រះមួយយ៉ាងដល់ល្អសម្រាប់ជឿមួយទោះបីជាជួបភ្លៀងនៅពេលដែលយើងមានជំនឿគឺថាយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងដូចជីវិតរបស់យើងមានទិសដៅប្រកបបញ្ហាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបានថាយើងរះគឺត្រង់នឹងអាចជួយអីបាននៅពេលដែលយើងមានជំនឿគុណភាពរបស់យើងតែនេះត្រូវតែជំនឿលើបងប្អូនខ្ញុំតែកុំអត់ទៅទៅត្រង់នៅឯទាំងជំនាញខ្ញុំ

nhân cơ là chạy. Nhưng mà tak berapa.

0: យូសាយនឹងគេក៏ទៅមានគាត់ត្រង
1: ់បងអើយចូលអត់នេះនេះបងព្រះ

0: ជាមួយប៉ុន្តែ ព្រះពុទ្ធប្រកាសយើងប្រសិនមកយើងឈប់ធ្វើកម្មសម្រាប់ព្រោះព្រះគម្ពីរបានថានោមានអាននៅយត្រងតាព្រះអង្គដ៏សុតនោះស្មែនហើយដែរតើទៅនេះគឺដែរមិនបានចំចំឡងរឿងសាពីបាទគាត់បានវិន័យតែឲ្យឆ្ងាយទៅប្រនុពីដែរគាត់ទៅបើទៅលក់នំរស់សង្ឃឹមចង់បាត់បានស្អាសប្របើដឹកខុសបើចេញពីថ្ងៃឲ្យធ្វើទៅថ្ងៃសម្រាប់ទីថ្ងៃបរិសុទ្ធត្រុករបស់គូព្រមដោយពើចិត្តយកសេចក្ដីរបស់ខ្លួនឯលោកបីព្រះយេហូវ៉ាលើទីពួកនឹងដោយមកដោយឯងព្រះអង្គហូវ៉ាអស់សម្រាប់នៅក្នុងអតិថិបានតាមប្រចោះដាច់មួយជីបៈមួយងាយមែនហើយព្រះទ្រង់ពុតឲ្យលោកនេះទេពីទៅ5000អ្នកកន្ទុយបំណងដូចគាត់ឲ្យពីត្រាធ្ងន់ឬអត់ឃ្លីស្ទើក៏យំតាំងដល់បានដល់វិញសូអស់គុំសាប់ទៅថ្ងៃប្រកាសជីបអ្នកសុខចិត្តមួយពេលចាំបើតាខខាងលើបិទកាប់ផ្ដាច់ទេជីវិតជីវិតជីវិតដល់យើង
1: ហើយមុខសម្រាប
0: ់លោកហើយ7ជាថាទៅជាបត្រពោនោះណិតក្នុងទីណិតខាងដល់ឲ្យសម្អាចអសរ សាស្ត្រ116បន្ទាប់តែក្រុមពិភាក្សាទៅលោកក្រាន់នេះទៀតថាថ្ងៃតាថ្ងៃដូចអ្នកខ្ញុំរះអញ្ចឹងខ្លះនេះគេសម្រាប់ថ្ងៃហើយថ្ងៃជាទេជាថ្ងៃធ្វើការបាទទី1ផ្សេងទៀតទៅពេលនោះមែនក្នុង24ម៉ោងចាប់ពីដល់ថ្ងៃលិចនៃតែបើយើងអះអាងតែម្ដងថាព្រះហរតីឲ្យយើងធ្វើពីថ្ងៃសៅរ៍ពេលឯងគ្នាជាច្រើនសូមលើកយកជារៀងរាល់ឆ្នាំគ្រប់នឹងស្លាប់នឹងរញាសរសេរញាសាទៅមានរបស់ឯងនោះអាមតិរដ្ឋអភិបរមហ៊ុនផាក់នៅងាយហើយបើក៏សួរនៅថ្ងៃនោះរដ្ឋសួរមិនបុគ្គលគណៈចំណាយទេយ៉ាងត្រង់សពដែលក្នុងបាយចង់ជួបជើងទីបានពីបរិស័ទដល់ថ្ងៃនិយាយតាក់មែនយកសម្រាប់តើថ្ងៃដាក់បង្គាប់ពីដាក់នោះគឺប្រាប់ថ្ងៃឯខាត់បងលុយធ្វើតាដេតទូបងទូឲ្យទូមិនថ្ងៃអាប់អានោះមិនត្រឹមធ្វើនោះរួចជើងបាទដកខាងព្រោះថាពុតជាស្រឡាញ់លើតាស្រឡាញ់ដកប្រៃពួនទេណាថ្ងៃពួនជិមរុយ sum ra lên bạt mu yu in arom tang na kot chi ka bai chet ne harat rum lo ngai ne pa ne ko lai ai tha kat pa nong rup hai hai trung doi me rup bo ye ne ka ot on ao jeung thua khluon an trung
1: ការ
0: សម្រាប់ពីសរុបទាំងខ្ជាប់ជួនត្រង់ការឡាប៉ុន្តែសិស្សដោយត្រង់បានគឺពួកផ្សេងទៀតស្ដីពីមន្ត្រីបរិពួកថ្ងៃបរិសទេដំណាំគេក្នុងបរុតែព្រឹកនឹងច្បាប់ហេតុផតថ្ងៃនោះគេរីករាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកខ10ដល់ខ17កា1នៅថ្ងៃបតការព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្រៀននោះបានឃើញស្ត្រីម្នាក់អាយុ18ឆ្នាំមកហើយនោះក៏បានចោះលុះត្រង់មន្ទូរទៅគាត់មកប្រាប់បានរួចពីជូរីពីអាហារដាក់

Top is I. The net. Do you agree? Nick.

可以。对，就还那一边，不疼，又打了不？เนื้อการระบบที่ดอติมจะรบกวนส่ง

0: Precon. Oi nu nu. Tờ tua chuối bùm. Bàn là đôi. Dương nữ bếp ôi tiếng. Nên đồ tật. Bịt bọt nhìn khai. Đời bị nhìn nằm đôi bệ cùn. Đến. Rồi tầng cửa xích đầy chùm nửa. Hơi xích. Cái bùn mẹ rồi khả nhẹ đài. Cứ chết. Chia ông nộp sức dương trọng. Lines mọc bì. Em yên sĩ. Nước mùi school tài. Chùm nửa mốc đọc. Bri hà rộng nẹ nào em. Chỉ rời hơi thả. Nhẹ đợt tay. Tay trù hãy khăn ngắt nụ. Hà tuốt. Tôi tên là trông. Một bộ ở đọc rìa. Chụp hợp hết phương. Cả lúc đôi cùng. Nói tời. Chủ tục đầy xâm bóng nữa. Rồi khả năng thàn. Vô biện. Tiếp rẻ vô đỏ ra. Ồ, nhìn rì. Và đây sau chờ rực. Trường rì đỏ. Phụ dê hô chí ở chiếc. Theo nạc nhóm xích đầy. Chúng chật nhẹ. Chúng nâng. Lời riêng. Hồi tâm niệm rút cả. Tiếng đáy ác. Tiếng. Bốn biến rút bọc. Riêng bị trần. Hãy nụ bó xù. Nhóm bán xích. Hãy sọc kết rút khní. Niềm mê ẩn. Bật kìm ôi bật. Anh ảnh bì bật. Thu anh chẳng ảnh. Ờ ảnh. Phải đai sốt nhờ rộng. Thì dễ phải trốt hỏi khi nhau. Sẽ kết băng đâm. Đó prong pri. Mà lời. Tại dương đăng. Thả. Xóm rắp xích đầy lọ. Đó là. Phụ nị. Đã truông hào mô. Tạm anh. Mình bán bóng cốp anh. Thế rửa tâm lặng. Đừng chất khá hàn chất. Đời. Chút chất phòng. Tự bật bệnh. Thế hô. Truông con chê mùi. Nâu con. Lên bất đồ bởi dịch. Thế hồ bà ơi dụ bà rộng. Bà khu lọc rộng tiếng. Thâu anh bông tiếng anh. Sốm khờ nẹ rộng. Khi nọ. Bàn đồ ơi. Bàn sạc đồ ơi. Này bởi à. Chịp anh nơi anh thả. À anh chú ích nè. Chị vần. Ở bởi ruộng băng nệ rồi. Khi nguyên liệt cổ tiếc. sẽ đầy nhìn. Trong
1: áo quay đa chỉ và số đó còn có cái này nông dân thì nó chim sẻ chúng mày ngày đám sự chết đã đi hẳn nhiệm cô than số tụng cô ngọc buồn trong pro control ông có cập nhật vào đoạn để bản tu của phòng phòng bia che che tụm cùng tụm trong che che bằng nấu nó cô được bản ní không niệm ông chỉ mà bất thiên tiết cầm trộm sĩ kịch anh ba phòng anh đeo ác nia giấc áo thả sông nó vẫn kẻ kết tương chất sông nia bằng nhìn đế away khla nau ko that muoy sam kham ni ne ko ban ne chla ko tha tre sam yan je ba ko chum te rau mo rồi tôi thật ta đã từng bắt thuộc thật chúng ta vừa bọn tùn tí mà mình nhẹ bọn tên khinh phụ ổn còn tên bạn khuất nó cứ cây tể hay đang cắt chiếm bắt lại chẳng tới bạn an mà đang điểm cồn như cầm pi chụp phe bút chiếc bàn an bàn tân niên đã bạt đầm cũng đây ho chẳng nu chỉ một bỏ đi tiếp ba quyền bài chú ý cái này vì bài chìm chả và sẽ kết thúc đi vì sự ba tự nhiên con khát tiết quy mặt chìm còn khi mình dùng khi anh ta ta dùng để hành khi anh tu quá được xoay anh một phút xung quay biết cuộc xung quay vùng on nó lơ bị nó cố đẹp hay là bạn tu bay tinh trí chơi để dừng khởi qua dừng dừng bộ quân nhật tì hay ở đây là bạn mùi rì diệt đây là dừng bạn thế chẳng dừng khởi nó không nào xong dừng bạc tàu bạc ពីចោទុយកថាជំពូក8ខ18ចោទុយកថាជំពូក8នឹកអំពីនិយាយវិញត្បិតគឺរងហេតុមានអត្រា3ពីសេចក្តីសញ្ញារងហេតុដោយផងបានមានថាទ្រះនៃបង្កើអញ្ចឹងនៅក្នុងបារបស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងតែទៅវិញបានរងអស់រកព្រោះប្រៀនជីវិតនឹងយើងណាយើងត្រូវមើលហើយក្នុងចំពោះ6នៃអីជាកាយនិសុទ្ធទៅមកពីហើយនេះគាត់គ្នាត្រួងហើយចូលហើយអាយផងត្រង់យើងមានទួនទីកាយរបស់យើងមកព្រះទៀនផងបាទប្រងនេះធម្មដឹងទេរូបធាអ្នកជាអង្គនឹងគឺរបស់ព្រះដល់ថ្ងៃមាននៅក្នុងចឹងការតែកសិនយើងអត់ទាំងរបស់ផងប្រទីលថែសម្ថជាគីយូតសម្រាប់សកាយយើងកំពុងទីមកជួបហើយបងខ្លាចទីកមិនទេជីវិតយើងទាំងឯងពេះមើលថាគ្មានបានណាចាំរោមទុកបាទអញ្ចឹងដើមគឺថាត្រូវយើងស៊ីជាមួយគ្រប់សម្បត្តិថ្ងៃតែយើងសំខាន់គឺគេគិតសម្បត្តិហើយសារត្រឹមនឹងគឺជាថារូបជាចូលយើងអត់គេឆ្ងាយនៅមានឱកាសច្រើនសុខម៉ែបងប្អូនដែលជាអែមក្រាស់ឡើងគាត់នៅតែមានពេលបានរកគិតពីអីគិតពីសុខថ្ងៃមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគាត់មានចាសម្រាប់យើងវាអត់អាចចូលទៅជីសុខភាពយើងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាយើងគិតនោះជាសម្រាប់យើងអញ្ចឹងគាត់លើផលិតភាពយើងដល់មកហាក៏យើងបានជិបយើងអត់ហើយរានបងកាត់ទុក ជាលហ៊ីលបាទពុកពុំយើងឈឺគតិឈឺទាំងនេះជាចឹងបើយើងគឺពីរៀងនេះតែគបសម្ពីទេបានពីខ្លាចបាញ់ទៀងតយក៏ចិត្តធ្វើយើងធ្វើយើងហូបហើយទីទីសម្បត្តិតែយើងចាំស្រួលមុខពេញទួនបញ្ហានេះការរស់នៅប្រចាំបានប្រគល់យ៉ាងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចរបស់យើងដូចខ្ញុំមិញតែចេះសម្អាតក្តាំងទៅគិតយើងជ័យគ្នាអីទេចាំមើលតែទីគាត់នៅកំណត់របស់គាត់ទីហើយបានយើងដឹងថាអូពីភេទអត់ល្អវិញអត់ទេសំខាន់ណាសម្រាប់ប៉ានេះវាជារឿងកើតថាបញ្ហាណៃសកតាទ្រោះសភាពយើងអត់ទេជាសិនស៊ីលីមិននឹងអាចារ្យអត់ដែលជួយប្រទេសជាកន្លែងនឹងយើងខ្នងឲ្យយើងចេះហើយជាពិសេសនៅសុខភាពនេះពេលដល់គេជាតិអាចិត្តជានឹងត្រង់ពេលជាជាតិទទួលទីពេលពួកយើងដាំបាយទឹកមួយមុនចឹងកន្លែងហ្នឹងកបញ្ហានោះជីវិតនោះគ្រូប្រងប្រាប់យើងថាថែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បងប្អូនតែជាមានរៀបរាប់មិញចឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិរាទេខ្លួនយើងទី1ចង់ឲ្យយើងទី1ដំបូងបាទតទៅមុខទៀតតើការប្រព្រឹត្តត្រូវមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចព្រីហុកសែទី1ចំពុក4ខំរីឯដែលអ្នករ៉ាប់រងត្រូវបាទនិយាយរៀងខ្លីដែរឃើញយើងសក្តិរ៉ាប់រងភាពថ្ងៃបាទឆ្ងាញ់បើតែស្មោះជាងកាប់តែពេលអញ្ញាមណែតែពេលបញ្ញាយើងទាំងអស់បញ្ញាយើងវិញជាងអារម្មណ៍យើងបានចេះតែអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងចូលទៅក្នុងខមមកមានបន្ទូលថាដល់បានប្រតិប្រដែលបានដាប់ បាន10នឹងអស់ដែលចឹងអឺបានណាវ៉ាធ្វើអឺត្រូវក៏ដឹងមួយ10ទៅឯព្រះចិត្តថាខ្ញុំថ្វាយអើយទៅព្រះអង្គនៅពងតែយើងផងយើងនឹងឡងថ្វាយទៅថ្វាយទៅបាន10ទៅថ្វាយព្រះនឹងនេះជាខាងយុមនេះផ្នែកទីត្រូវតែមើលថានេះប៉ុណ្ណាបាទលោកនេះបោះពីមិនបង្ខូចចេញពីដើមស្មោះត្រង់ឃើញនៅក្បាច់អរដែលគូបង្គោលឈូនឹងបានបានចាស់ហំនឹងថ្វាយធៀកក្នុងគ្រប់ទៀងមកទូជាថ្វាយទៅឲ្យព្រះជាចាស់ថ្វាយយ៉ាងស្មោះត្រង់ណាភាពស្មោះត្រង់អត់យោដែលរបស់ដែលយោរបស់ល្អទៅថ្វាយព្រះអង្គទេអញ្ចឹងរបស់យើងដើម្បីថ្វាយព្រះសូមយើងមកថ្វាយមួយទៀតព្រះពីមកភ័យថាមិនធម្មតាមួយភាក10យើងខ្ជិល3ខពេលទិនគូអាចាសបត់នេះគាត់គ្នា10ពីលនឹងលងអូផតិចជាងពូជាយុតិធាគូតានេះហានូអចរពួកបាយជីលីលិប្រអងធ្វើឲ្យលោកប៉ុនតែផាត់ក្តីមេត្តានឹងកងថៃផងមកអើទៅចឹងមានកត់យល់គាត់កាត់ក្តីមេត្តាផ្ដល់ភាពគួរទាំងអស់ចេញអត់បាត់អត់អង្គនេះជារឿងមួយដែលក៏ដូចប្រចាំថាឲ្យអស់ពីជីកដីនេះខ្លះធ្វើពួកថាសម្ដែងល្អតែថ្វាយថ្វាយពីគ្នាលុយពីរត់ទៅគ្នាណាតាមពិតហើយនឹងយកពីធោទៀតតាព្រះនឹងផ្ដល់ដល់មកត្រង់អាកៃអាពួកវិញខ្លះដល់ គេក៏តែខូចទៅអនុបងប្អូនគុណយុសម្ពាងកាហើយរៀងហើយដើម្បីការងារអូមានរបស់ខ្ញុំអត់ជារឿងមួយគ្មានទូនិតបានប្រថែទាំងអស់នោះព្រះសន្យាយ៉ាងច្បាស់ថាណាកិត្តិនាមដល់នឹងផលដំបូងពីសេចក្តីប្រទានឲ្យអ្នកនោះវិញយើងទាំងអស់គ្នាមានទូនាទីអង្គនឹងសន្យានឹងប្រទានពោជាបរិបូរបើមិនចុះជំពូក3ខ9ខ10មិនមែននឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចបើគម្ពីរសេចក្តីផ្ដើមយើងដំបូងសម្រាប់អាងីមោថាអំពីត្រួតអ្នកគ្រូបន្ថែមត្រួតខ្លួនទេបរំទៅលើអីព្រមមានត្រួតសុនទេខ្លួនរបស់យើងកែនេះមួយដែលយើងបាទខ្ញុំញ៉ៃប្រតិទិនលោកនេះបងបងប្អូនតាមព្រះបានព្រះយើងត្រូវតានេះបាទ
2: តាស្មៃដឹងអូកំពុងតែដែលមានទិញទៅពីបាប់ងកហើយចឹងទីតែគឺរូបរបស់ដែរទាំងអស់ចឹងបាទបើវាទេបងអូមគាត់បាទនៅក្នុងក្រុមជំនុំនោះកងគុយមាននឹងអាចឡាតើត្រូវជំនុំសួរដល់គុណអ្នក
3: ខ្ញុំបាទ
2: ជំនុំសារនៅក្នុងពីរៀនឆាចឹងតាមជាមួយនឹងយើងត
3: ែគុំបាទកូនអរជាថ្មីហើយកូនកូនបីដាក់គុំឆាត់ប្រវិញអត់ទៅនៅក្នុងជាងជីវិតផងអង្គកូនប្រយោសឹកអង្គប្រកំពីកខហើយរូបកាយវិហិរមោពិបនេះតបពេញទីនេះនៅហើយបកពីលោកពលកតេនស្ជាតែនោះគឺរឿងពលតែគាត់ក្រុមគឺមកច្រើនពេញមានរឿងនៅក្នុងមានបពុះចឹងទៅសាប់អឺនេះប្រពីជាមួយដល់រឿងយើងតែលោកនិយាយ អំពីរឿងកូនរបស់អពុរឿងនឹងអាកន្លែងចឹងនឹងអ្នកគ្នានេះអភិសិល
4: កូនទាំងនៅក្នុងព្រះមេទុពមិតាក៏មិនដែរលើគាត់ធូទៅលើទេបបនំបាទជីពងទៅពេញពីខ្លួនឯងអំពើទាំងពលជុំបាយអំនុការគំត្រូលស្រឡាញ់របស់យើងឃើញมันអាចមានផុតធ្វើបាបមានអំឡែងណាទេត្រង់គងមិនទូនេះដោយគ្មានតាតានមកថឹងមកយុខូចគេឈ្មោះក៏រន្ធូប្រចាំដើមនួតរបស់អ្នករាល់គ្នាតាតិចអត់បាន
3: អញ្ចឹងយើងទៅពេលរកមួយរកខត់បៃដូចជាលោកថូនីបាននៅខ្ញុំពុកឃើញកូនប្រោះការកូនមើលទៅជាប្រន្ធរិមវិញក្នុងនៅក្នុងទីត្រង់នោះអញ្ចឹងទូពលវិញនោមនោមយើងទាំងអស់គ្នានេះជាគោលបំរើរបស់ព្រះយេស៊ូវបញ្ចាំងរបស់ព្រះគ្រីស្ទលោកពលយើងទាំងណានៅក្នុងជាមួយនឹងលោកកៃទូរបស់ដែកក្រុមពើពូច្បាស់ថានៅក្នុងមានថាស្អើលក្ខណៈអ្នកជឿធម្មតាត្រង់ហើយយើងទាំងនេះកុំឲ្យរួចរាល់នៅអ្នកណាស្ទានយើងបតីអញ្ចឹងព្រះទីតាំងគឺយើងមនុស្សដែលចូលព្រះវិញពួកគាត់ឃើញជួយក៏អ្នកចម្លែកសង្គមចូលរួមរៀនពីព្រះមួយយើងនេះសំដែងអំពីថាហើយនឹងបដោតផ្នែកក្តីស្រាញ់របស់ព្រះទៅកាន់ឃើញព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះវិបរបស់យើង
4: ទេរបស់យើងមានដោះតផឹកវិបបីទឹកដោះគោបអមដោះពេញពលរូបបានច្បាស់ពលរដ្ឋហើយកាកកពងនៅ mày mưa bắn âm miền sông hãy cài giúp tôi trọng xin đầu nâng ở tư tập rồi bỏ nâng ổn viên chẳng có từ ngày thành nhịch vì chuyện được mùi bị rõ khỉ nơi đất địa đại phật cả nông khỉ tư hôn thả đi phật khó được không biết bạn không khó tức tầm bần mạng nó thích kiếm rồi đang bay xa học chưa muốn đang quẩn đi cứ học kế thế to miên chết ông tại chỗ kế ok gì một cái bệnh trọc là có bằng cách để là
5: ổn nập xin tệ tọa trông tha bộ bệnh cầm buông anh cái tha không tích nhưng không bỏ thế bằng cách cứ nhịp cân khuôn tha khi dương khi ở dương khi ở dương cũng ăn đường sau đường đục nóng lắm tự đặt anh hiệp xem ngạt hai mẹ bạn dương ta ổn ta mình học chưa được chân đây cứ lì khi nó đang tiện áp sáng lư nhẹ nhàng khuôn lưng không bị bắn ra đây đây ở chiếc ảnh chui cơ bằng lùi sáng không sao ngại gì nên nó bị hía lúc cho dân miền bay được co thưa chặt lúc lúc còn bao nhiêu khi này tập được lúc còn quên được cái bài than khi này đầm nia cả bảo bài khi ta cùng đánh phải biến dây được đẹp miên cái đấy không phụ nè chụp đầm đề rư bộ khăn ta
4: đừng dùng rồi bối khát đất để giúp cái bỏ vậy chịu sao mày điều muốn phân tán tại miền nam hơi không từ chung mùi số thả cũng ghê quá ta nên nhẹ thôi cậu thật bỏ kế nên chuyện ập bọc kế cái tình bọc phải រៀបភាចខ្ញុំព្រះខ្ញុំគ្មានទេដូចសារខ្ញុំប្រែពលគាត់អានីពីគាត់ពីនឹងបាទកັບខ្ញុំមានច្បាប់នឹងអស់ចោះចូលលោកអំណាចជំនួសសម្រាប់តែតែមានសម្រាប់ការព្រះអស់ហើយព្រះប្រុសទាំងអស់គ្នា
5: បាយចាខ្ញុំចង់ថាមានទឹកអាចបានគ្រប់ព្រះហើយអញ្ចឹងជាងរៀបរូបកែបយើងក៏ថាពីលទ្ធិរបស់ព្រះវិជាដែលយើងຕ້ອງតែក្នុងក្រុមប្រកាសគ្នារស់នៅគុំមាននៅពេលដែលព្រះសង្គ្រោះសេរីអាចទៀតបាទព្រះត្រង់ប្រៀបយើងចែងរួចហើយចង់បានសំពើបានប្របាទនោះ
4: នេះហើយទៅវិញវិញតាក់ក៏ដែរសតទៅគូចិត្តឆ្នៃថិតទៅក្នុងហេរពូតែមករៀបចំពីនឹងកាបោកលបោកយើងកាត់ឧទាហរណ៍ថាខំវិញទៅខាងទីអូតតថ្លៃនឹងរត់ហើយទប់ខ្លួនពីថានេះនឹងរួមលាយការជាមួយព្រលៀងពេលយើងនៃអ
5: ញ្ចឹងគាត់គ្នារត់កិច្ចពីភាពសហគមន៍ដែរហើយយើងទាំងអស់គ្នាគុំធ្វើបំពកលរូបកាយរបស់យើងទៅឲ្យព្រះយ៉ាងហើយយើងគឺជាព្រះវិហាររបស់ព្រះជំពូក6ខ18ដល់ខ20ព្រៃថាគ្រប់ទាំងអំពើបាបណាដែលមនុស្សទេតែអ្នកណាដែលសាហាវឲ្យស្មន់រូបកាយខ្លួនឯងផងតើដឹករាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយអ្នកដែលត្រង់បាន

mai mult. Prepară. I privy to them, privy here.

chương một đồng trạng pi ơi mơ đặc biệt robot hà nội.

các môn đồng dụng kết bên

នៅក្នុងព្រះប្រាប់អត់យើងទូទេវវឃើញវធភ្លើងមុនខាងមករួចហើយយើងឆេប្រេងទេណាជាចំណុចចង់ប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាខោគឺពពុពេញអវិជ្ជាវៈឯទៀតជារបស់ដែលរូបមកគ្រប់ក៏ហើយភ្លើងពីឋាននរៈដែរយើងអនដាក់អស់នេះដតេយើងមើងងាយផងពួកយាតែអនក្នុងខព្រះគម្ពីរក្រក់ទាំងអស់មកដែលយើងធ្វើធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ព្រះឯង

0: 对，
1: 不用。可以，那么个电哎哎，这，把人留下，帮我接他，就好，托你。

0: tâm nó ấy. Và ông tại ca
1: con phụ ông nó hắn thân không môn.

0: ចូលកំសាននេះអ្នករាល់នេះដែលមិនឃើញពេញចម្រើនណេដោយសុន្ទ្រីដែលគឺជាមុខជាមួយត្រង់នឹងប្រកឯងដែរកាន់កាត់ទឹកជាមួយដែលកាត់ឯងឡើយនៅរត់លាភ្លើងសុំសាជីវនៃជាព្រះយើងរាដល់កាតានចិត្តជំទុកក្នុងគ្រប់ទាំងយើងចិត្តអ្នកនីដែរកំសំសានយើងស្បទុកធ្ងន់អើខ្ញុំគ្រប់សំបកាន់យ៉ាងជប់ជួរហើយបោះទាំងដែលអ្នករត់គ្នាប្រយោជន៍តែអុយដែលឯងឯងឥឡូវសេចក្តីអត់ធ្មត់នឹងទៀតឲ្យអ្នករត់គ្នាមានកំទូសូមឲ្យព្រះខ្ញុំបានសន្ធិដ្ឋលើយើងស្ទាំងយើងខ្ញុំឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនអង្គការនៃដៃយើងខ្ញុំឲ្យស្ថិតស្ថេរនឹងខ្ញុំមិនណាយចិត្តឡើយតោរបស់យើងខ្ញុំកំតែនៅខាងក្នុងកំពងមិនឡើយនិចវិញអអស់ដែលសម្រាំងឡើងរលខ្លាំង
1: ស្ដីការងើបនេះបងបំបានថានៅពេលប្រកយឺតអអ្នកដែលងើបលឿនហើយថាមត្រូវ

សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទៅបោះគុំកាន់ខ្ញុំខ្ញុំបានបង្ហាញទៅអស់គ្នានេះថាខ្ញុំជិះត្រង់ជិះសំមីសាអូចិត្តក្រូចឆ្មាពកស្កអក្រដៃបើមសានៅពេលនេះខ្ញុំនៅពីរបៀបអញ្ចឹងមុនបងច្បាស់ជាមុនចា៎ដើម្បី

Đã tôi chân dịch bò bò khá.

Yes. Top, dan peran. Mayan.

ខ្ញុំរួចឈឹមថាលោកអ្នកអនុបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទាន

0: បាន
1: ធ្វើដំណាក់ពីនិតនឹងចិត្តទុកតាជាថាហត់ពេលអានៅនៅក្នុងដើម្បីទៀមទាអ្នកព្រះស៊ូបានចាញ់នៅលើសាតាំងបានព្យាយាមលបលើផែនដីនេះការជាងគេស៊ូគឺការលបនៅពីកូឡូសចំពោះពីខោត្រុកនឹងពួកមានអំណាចឲ្យគេដឹកនាំដោយសារអត់ផនពងចិត្តនៅឡើយនឹងមិនវាទៀតយេស៊ូវនោះទៅជាពេដល់ណាលីខាងអាចនិសាតាំងព្រះយេស៊ូវរបស់អ្នកព្រះឲ្យយើងវិញតាមទូតរបស់យើងកាន់ដោយសារយើងដំណឹងល្អពីទឹកដីបានត្រូវរបាបបានត្រូវយើងធ្វើ

គំនិតខ្លាចជាព្រះគម្ពីរកាលតថាខ្ញុំបីឲ្យខ្ញុំឯពីជ្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះតែត្រូវគ្រប់ឆ្កាតតែទឹកហើយ

បាបឯព្រះវិញព្រះចិត្តដ៏មួយដែលព្រះវិញ្ញាណនេះយើងអាចប្រៀបធៀបព្រះមកដែលគេយកចេញមកវិញម៉ាស៊ីនចាក់នឹងភ្នំឲ្យជួនកាបញ្ឆេះមិនឆេះខ្លាំងណាស់ហើយក្រំតែភ្លាមចំណែកអាចចិត្តថានឹងយកជ័យជំនះលើអំមិនសូវស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដែរប្រព្រឹត្តអំយ៉ាបង្គាប់ព្រះផុសនៅក្នុងធោពោដប់សំដែងថាអ្នកនៅក្នុងចិត្ត

0: នៅពេលដែលលោកត្រូវលោកខាងឬនេះភ្លៀងថាកាត់ឡើងពុតជាប្រកាអ្នកអ្នកសូមអំដែរទៅអាប់វាមិនពីលោកអ្នកនឹងស្គប់ដឹងអំ
1: ខោជាដៃជំនះ
0: អន្តន្តិមកអំពើបាបទឹកយើងដាក់ឈ្មោះជុវិបពុទ្ធិយើងដាក់ពីដើមអបនឹងកាងពីមួយឲ្យទួយពីប្រយោជន៍ឲ្យកុំអោបរៃតាមខ17នោះឈ្មោះថាបាទនឹងការនិយាយដើមគេឡងបាត់មើលសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងទីប្លប់ជាថ្មីវិញលោកអ្នកអាចដាក់របស់លោកអ្នកជំនួសឈ្មោះសពត្រីការវិប្រពន្ធការនិយាយការនេះហាក់ដូចជាសត្វស្លាប់ធ្លាក់មកពីលើឈើឡាប់ហើក៏ដោយអាចជួយទប់ខ្យល់ពីមកតែបានដាក់សើក្តីសុខនេះជួយជួយយើងបានហើយយកទៅខ្ពស់ៀបបានយើងផុតពីប្រពន្ធតែនៃសំមកដល់ប្រសូមថាសូមលោកអ្នកជក្តីទុកចិត្តអ្នកការ

0: không thể mở cả nút mình. Trong này hai cái để bằng hai thập một cái
1: ba lết lộp khmien là rước thà những khiêu ran pen kho mon tha lok re ke ban nan pen ne chi ne rong sot de jeung khoe ki sap ra trong slai re ko pi ban tất cả hai thằng bờ sân chia bàn tay trung nâng sờ lại mình tại bên đại lại nó bỏ lại cứ trung bây giờ được cả từ túi vô sẽ đây sẽ trung quen
0: tụi bây để xét sẽ đây sẽ lành bọc bằng giang cả đầu bọc bằng ca sà lan rồi có gì đấy nông bệnh từ bàn đang bắt bóng hai chùm mùi bệnh bệnh tu tu từ căn bạc mình lúc rút cầm ạc cầu trên kia mình đâu bây giờ miền trung buồn mà bây giờ chất xúc khi bây giờ miền sẽ đây chung vì
1: bà anh được cứ thờ là một hát sổ lắm anh trông cứ có tôi ở bên bạn ở dương miên thằng vô chấm đây số ở mà cứ ba thằng số đòi
0: bài chừng dịch cứ sống thà dịch đây là mà cứ sẽ cái đấy mùi đừng rêu bọc bằng này ni hai chia sẻ đèn bré cứ đèn khơi thả thả bré bàn bịa bré bật tô thả sẽ mùi hay chúng bạn tức cứ dư khơi bay ở dù ở đây sẽ lành bây giờ bị hiểu mi đà lô hà ờ sẽ lành bị chụp đi xuống này ờ đi tựa tốt rồi coi sẽ ôn đọc chừng ảnh đẹp sống anh đã thư lấy ra anh bọc rê
1: và rê đôi chậm anh sẽ rủ xa à, cứ đi đây sẽ là rộng rộng rộng anh đẹp có cái đây là anh kia từ cái đây cục này sẽ cần tuần nhật mình đối bình hành កាន់យើងនៅក្នុង5ហើយវាមានស្រឡាញ់ធំលះបងជីវិតដើមហើយយើងកាប់នៃសេចក្ដីព្រះគម្ពីរពីតាហើយមានតែអង្គរហូតគឺត្រូវស្រុតទៀបអង្គីខ្លាយទៅជាមនុស្សយកអ្វីដែលយើងគុណមរណ
0: ភាពពីភាពចំប្រាប់យើងអំពីព្រះយេស៊ូវបានគឺតោះហងត្រង់ព្រះអង្គត្រង់នៅក្នុងធ្វើដងបាប់ទេបីគ្នាពីព្រះអង្គត្រឡើងព្រះអង្គត្រង់ទៅគាត់បាទណាជូ
1: បាទនៅខាងគឺតែដែលយើងគួរឆ្លាញ់យើងឃើញព្រះរូបគ្នាតើតើដីស្រងសិតតាមពោអនុពីថៃ9ទីដល់សំផុតទាំងពេញចែងខ្លាញ់វិញ្ញាណនេះចិត្តខាងក្នុងរបួយខ្លួន
0: ក្នុងខប់គូពីយូហានជំពូក33យើងអាចអាចបានប្រាប់ក្រឹតវិញនៅក្នុងមានបញ្ញាទេបាទតាស៊ូពួកសែពួកគេពួកគេស៊ូគឺជាស៊ូនោះក្នុងការបៃនេះស៊ូហើយតែយើងទៅក្នុងយើងកំហុសមួយមិនស្រលនៃថាស៊ូព្រះយេស៊ូចឹងមែនឡើងវិញសួរដោយតាមយើងរបស់យើងថាដែលប្រយើងរបស់ព្រះអង្គរបស់យើងហើយថាខ្ញុំដែលយើងជប់ទូលំបាកណាមានអពិតណាមួយយើងគប់ជប់សានយើងគឺព្រះនៅតែ
1: យើងហើយយើងមានជំរឿហើយបន្ទាប់មកសេចក្តីកាន់អ្នកតន្ត្រីបៃយើងឃើញព្រះសូត្រង់គឺរឿងព្រះប្រដូចអំពីដែលកំពុងតែជាប់មិនបាច់ស្ដាច់ខ្លាំងគាត់ពីណាមួយដើម្បីគិតបញ្ជី ើនោះខ្លួននោះហើយសុខទៅជាគោរពព្រះអង្គមេត្តាអនលើកលែងពីគឺដាច់ហ្វ្រីបាល់ម្នាក់គាត់អ្វីដែលដាច់គឺគាត់របស់គាត់ទៅអត់មានទៀតនឹងពេលដែលពីតែជាគឺហៅមិនចាប់ការលោះត្រាបាទខ្លួនជាពី
0: តែគឺរាញយើងទៅនឹងម្នាក់កាន់មនុស្សក្នុងលីគេហៅថាយើងអាចឃើញតាមយើងឃើញកំពុងតែអក្រក់គាត់ទៅទុកបាត់ប្រើនោះអាហើយគឺនិយាយហៅថាសពដល់លាភរបស់គាត់អត់ទោះសោះអញ្ចឹងទីដែលដាច់បាត់គាត់ភ័យរបស់គាត់ខាងត្រង់ចង់ទីស្រាញ់ដែលយើងអស់ឲ្យយើងយកសេចក្តីយើងទៅគឺពេញខ្លួនយើងបោសាតែនេះហាក់បញ្ចាញ់មិនបានហឹងដាក់នេះតែចង់ឲ្យ
1: ដោយខ្លួនជាពាក់តើយើងមនុស្សអាប្រាប់ជាយើងនេះតាពីព្រលៀនទាំងយើតែមើលឃើញមិនអានមិនប្រិនគេពីរោមយើងឃើញវិញជីវិតអត់ទូតតែ
0: ប្រតិកម្មទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅពេលទទួលបានឡាញហើយនេះតើយើងរបស់ដូចសារប្រុសថាយើងមានចិត្តដែលខុសគងចាំតែចង់យើងអំបាទទូលទន់ទៅបាបហោះយើងអាចនៅក្នុងគឺបានដូចចាតនេះយើងយេស៊ូទូប្រងទៅត្រង់តាកាឲ្យយើងមេត្តាដែរយើងជូនកាន់អស់ខ្លួនឯងធ្វើបាបធ្វើខុសមិនទេញ៉ាំអត់ទៅឃើញបាទអញ្ចឹងនេះគឺរៀនអត់ហើយគ្នាបី អ្នកគ្នាសេចក្តីមេត្តាកថា
1: ដូចដល់នោះនឹងពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់តើជាមួយនឹងស្នា
0: គឺអ្នកមកវិញនៅក្នុងពុទ្ធដូចប៉ុនហើយគឺខ្ញុំពីយេស៊ូទូប្រចេះឈឺគ្នាបាបពីគ្នាជាគ្នាបួងសេចក្តីមិនជាបង្ហាញដែលជាគន់ទាំងអស់មានមានទាំងអស់បានគឺបង្ហាញសេចក្តីរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរតើគឺយើងមេរៀននៅឃើញທາງនៃព្រះយេស៊ូវអង្គធ្វើអតិស្ថានអញ្ចឹងយើងពេលជាមួយនឹងព្រះតាមគឺជាអ្វីមួយដែលយើងទាំងបានដូចជាព្រះអង្គ
1: ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់តែយើងនឹកស្មានមិនដល់គឺជាព្រះដែលស្គាល់គ្រប់តែនៅគ្រប់ចំណុចដែលព្រះមួយនឹងបែបណាដែលទៅនឹងយកដល់ត្រង
0: ់បាទអញ្ចឹងនិយាយទៅនឹងសាញ់ទុនអបអងចែគឺខ្ញុំចាំម្នាក់មិនទៅប្រាប់អបអ្នកថាកូនខ្លាចអាចអឺប្រេថាតែណែយាយហើយតែនឹងព្រងបាក់ដឹមបាក់ចាញ់តែនៅក្នុងវិស័យសពពេលនឹងនឹងចិត្តហើយយើងបើយើងនិយាយបាត់ប៉ងដំណោនេះគឺដែលពីស្នេហ៍យើងខ្លួ
1: នមិនបើទាំងរបៀបទេហើយបងនិយាយតែស្រល
0: បានអញ្ចឹងនិយាយគំថាដាក់នៅវីដេអូមីនីហាក់ថ្មីថ្មីពោមកពីដល់ក្រុមចិត្តបាទខ្ញុំដាក់ពីបន្តនៅខ្លួនអីប្រហែលជាពេលវាដល់ទុំពិធានទីមែនទាំងពីរគ្នានៅ
2: ដូចអ្នកទាំងអស់ខ្ញុំមានអីទៅនឹងសុខការបានល្អៗស្រីចង់សុខភាពល្អបានចាប់ថែរកសាប់ចំណីអំពីល្អ ទីមួយអាហាររបស់យើងជាយើងទទួលទានអាហារក៏ត្រូវតែជាតិដែរសារមានមីនអេនិងវីតាមានទាំងអស់ក្នុងចាំពុនជ្រើសរើសទៅដោយបូបក៏ដល់ទី2គឺតែមនុស្សបានគឺគ្រប់ទៅឲ្យសក់មីរវើសក់យើងធ្វើមួយនោះទេបានទាំងសុខដែរសូមកាយើងប្រើខ្លាំងនេះអំពីកការគិតធ្វើឲ្យផលដល់សក់របស់នឹងចង់ទេបាសធ្វើជាល្អគឺប្រកបជាល្អនេះហៅកាពីសអដែលអាចធ្វើនឹងទៅវិញទីជ្រើសដែលត្រូវសម្រាប់ច្រើនមានកកឯហំត្រូវសម្រាប់អត់វាដែរចំពោះជ្រើសរើសវាប្រកបធ្វើឲ្យចិត្តហាមត្រូវត្រូវក្នុងសក់របស់យើងយើងតែម្ដងពីព្រោះកាលណាទៅសក់របស់យូរទៅពេលខ្លះវានឹងដូចកាត់ចុងសក់របស់យើងដើម្បីហើយម្យ៉ាងទៀតការកាត់ចុងធ្វើដោះកាន់តែវែងជាងមុនដែរមួយនោះគឺការពារសក់របស់យើងកាត់សក់ត្រូវប៉ុនកម្ដៅពីប៉ុន្តែយើងដើរជួឬក៏អវរ8បាត់បាំងជាអាទិត្យយើងខ្លាំងមនុស្សក៏ដោយប្រើកាត់ដែលនោះទៅគឺជាប្រសិទ្ធិនឹងចាំធ្វើឲ្យសក់របស់បាត់មានសពចង់អកជាមួយឬកុធុយកុំឲ្យនឹងតឹងនេះផងដែរក្បាន់បើយូរលុបម៉ាស់បាល់ plus ហើយរបស់យើងតែតែធ្វើការតាមស្គីអាចនឹងពួកអញវាក៏អសរុបល្អអទី9អត្រាំពោះសោសុំទេសក់មកពីធំជាខ្លះក៏បានហើយយើងផងគេអាចយើងសក់យើងតែងតែមស្ពេខ្លះអាចយើង ជីវិតយើងក៏អាចគិតពិសេសទៅប្រោមហត់ពីលេទៅទីតែនោះរបស់យើងយើងចាំឲ្យវាស្ងួតតែសោះគឺសសសំតែផ្អោយស្ងួតវិធីទាំងដល់អ្នកទាំងអស់នេះក្នុងកោជាបាទគុំនាងខ្ញុំសូមរៀបលា
1: 1ពួកសន្ទូទ្រុងរៀនឋានផ្ទឹងរៀននេះអាកាសខ្ញុំគួរទៅថាមួយនឹងប្រាំគង់នៅក្នុងផ្ដាល់នៅក្នុងក្នុងអូអតិថិជនសុំត្រូវអនុកម្មកសសូមឲ្យបន្តឯថ្វាយអាមែនពេលនេះយូសុថាតាខានពេកយូយើងមួយត្រីត្រីចាស់មួយត្រីត្រីខ្លួនកំពុងតែហាសាច់ទូកស្ថុំត្រៃថាចាស់អីនឹងគឺមាត់គាត់គេនឹងចាប់ឯងចាំហើយបងទៅពេល

0: in a
1: Good night.

0: Sinyal cuma dia pesan. Dan mungkin Marian. Tidak minat. Ngay một trong bàn giúp bọn đây thì rí ai rồi bò lũ chân nam tài phố bệt mày ý rú bè xuân đá đá bẩn đủ bấy bè trơ tài tỏ mình ai sống bằng hôn thực phải cứ lật tập quý con mà là chắc có tập lọp màu tập lập ừ xây mượn nông bực chọc dàn cót miếng chúng người là lăng chỉ thằng một đoạn lờ từ năm ba à có rải sầm lăng một tôm khơi tại mình tại bàn cô đơn đam nông bình thoát sở mọt đồn phót nơi dây tình dục hết ớt đi thầm lạ hời em bật bạn ngư ngư đào rồi để khơi một mình trong đi tất nhiên cầm cà
1: có kịp lo
0: dùng slot vô bề sống cùng người với đậm với ông này phát bông trốn đặt đài khi bị chỉ cầm ao dương miền
1: hôm nay
0: hai đồng bảy trăm bảy tiền ruột chìt vitamin này nay sđai này miền tham một bộ pro riêng ai nhà tiêu à ha liên lai chờ chờ à sao diệt pro thì in đỏ chấm nay ai mòn mi thả roll roller cá dạng cọ chân nơi không đạt được sai chiếm vỡ ao chìm 8 ca xong kết khởi miên trong người lừa chìm đang láng đại bệ công bì có ban trong ông bằng hàn đại bệ ban bật ានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំភៃប្រមទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគ្រប់ទាំងតនជាតិមានគ្រប់ពូជនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយពូជទុកជាអាហារដល់ឯងព្រះទ្រង់មានជីវិតរហូតផ្សេងនោះត្រង់មានព្រះបន្ទោគ្រប់ទាំងអស់ទាំងសត្វនៅលំកមានហើយមនុស្សពើតអរិយនោះអត់ប៉ែទីលោក3បាទអត់ទាំងទិនជាតិមកឡើងច្រើនឡើងទៅព្រះផែន5ខែហើយតាមជាស្លាប់សាយកមួយមូទុកស្រលាយគប់ដេះនោះហូបសាតែមចំពោះប្របត់សត្វប៉ុន្មានហាដល់តែទិនជាតិបុដាតែនឹងមិនត្រូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចំលុះក្រោយអោបាយាពុផោធ្វើឲ្យឲ្យទៅខ្មែរយើងនិយាយពាក្យបំត្រង់សូមដារ៉ាងចំណៃនោះនេះហូតតែសម្រាប់អាចស្លាប់បត់ព្រះគឺអាយុ6ម៉ាថុយខំ27អាយុសេរ៉ាខំសម្រាប់ដែលមានអាយុព្រះកាលជពុលេនខឹកនឹងចំណៃណាចំណៃអាតាជាកំជួតមានមានកម្លាំងចំពោះទីបាត់នឹងមកទៀតគេអត់នងវែងបានប្រមតែមានសត្វតែសាច់ប្រកប2:16 ឯងពុតតែបាច់ឲ្យខ្លួនសើមស្រាទៅពេងបាច់ត្រឹកដល់ផុតនោះមកគេមានសុខហូបអាហារស្ដាប់ដកនឹងសម្រាប់ឲ្យ គេអល់គេវិញថាទូក្នុងនោះនោះប្រតិបត្តិ3
1: អ
0: គុំខ្មែរបានហើយសនានេះហើយងន់តែស្រាប់មួយមេមិនដឹងបានធ្វើឲ្យយើងចេះយើងអរិយអភិមានជាក្នុងអឺរ៉ុបចូលគ្រឹះមានតម្រៀនជាដាក់យើងខូចសុខភាពអ្វីដែលធ្វើឲ្យរាងកាយយើងគឺប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទាំងអស់ក្នុងមួយម៉ោងយើងដើរបានតែបើយើងដើរមកនោះអស់កម្លាំងណាស់តែនោះវាធ្វើឲ្យយើងដេញរកមិនខុសយើងចង់ឲ្យខ្លាំងបរាឲ្យមានប្រាជ្ញាទោះទោះឆ្នោះតាមការស្រាវជ្រាវដាក់ឲ្យអាយុអស់ឡាចាំធ្លាក់មួយអ្នកពិសេសអាបរប្រាក់ទៀតមកទីគ្រឿងជាងនោះប្រាក់ថតប្រន់តមិនស្គប់ថតអត់ក៏ខ្លៃយកទៅអត់ធ្វើអត់លោកណាដែរដូចជាលុយតេងនៅសុខដបប្រព័ន្ធបាត់បង់សក្តានុពលតាមផងពីខ1អឺជារីបង្កើតការអ្នកដល់ពីនោះមួយតែបណ្ណាមឬណាម
1: កោ
0: វាយ៉ាងលបីល្បាយគឺជាបាយពីការទៅមានពីទីតាតែសាធណាហើយហាភាពគឺអានចប់ថ្ងៃនេះមានគ្នាអាអេងភាពតោតើតែតកមេរោគនេះសំខាន់ការណាលោកបំផុតក្នុងបើជាច្រាមការឈឺក្បាលក្នុងនេះ มุ่ยทั้งไงลูกหรือตึกตามตีนนามเนี่ยนุ่ยเตยตึกมันสะอาดไม่โรคเอาไว้คลาดกู้เบื่อตามตึกคือจิครูซาดไกลกระดอยตามตัวจิ

0: أنا تايتم برول اسمع داني فيك مين أنا أتان تاني جرا لأتان هوم ما بي مول تايت ngan ong kas ong kru nan nu na tae ban ke pi ma ta រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅពេលដែលអ្នកនឹងខ្ញុំកំពុងតាមជួយសម្រាប់ទុកសោកហើយដល់គឺពិតជាមានគឺមានធានលំមិនមែនបានមកពីគេព្រះហរតីរបស់ព្រះជាអ្នកឯនេះមិនបានសាងឡើងដល់នឹងគឺយើងដែលបាននាំឲ្យកើត ដោយសារតែយើងមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់បានរៀបរាប់ជាសង្ខេបនេះគេវិជារឿងមួយដែរនឹងពន្យល់លើកាលពីយូរណាស់មកហើយកັບអនាគតដែលនេះជារដ្ឋធ្លាប់មានជីវិតរស់នៅផងដែរពីសួរបងប្អូន
1: ប្រណីដងជើងថាកាំងរបស់លោកយូសាហើយនេះសូមតាមជុំស្រួលចិត្តថានបួរត្រង់ត្រូវអាចប្រវត្តិនេះដែរ ហើយលេខទូរបស់ត្រូវទៅមួយស្គនេះនេះចាំរបស់យើងស្រាប់ទៅថោចំពោះដល់រីកទុកជាគ្រូទូមានគ្នាដែលតែសិក្សា ให้บ้านพอลูกครับให้นึงเราไปจะน้องครองจุกยูสเวตัวให้จุกเออยูสเวตลูกดาโคตรคือเชียนน้องนี้นก នងនោះជីសេហើយដើម្បីដឹកជារីដោយធ្វើតាមយ៉ាងណាស់នេះនោះគឺជាយើងអត់ចង់បញ្ប្របងបានគ្រប់គ្រប់ឲ្យគ្នាមិន
2: នេះគ្នាយើងដូចនេះមានយើងយ៉ាងចង់បងយេស៊ូវស្វេអង្គដែលឆ្លោះបញ្ចូលត្រង់គឺយើងគួរយកយើងឃើញរូបពត លោកយុត្រងបានហើយខ្ញុំសោះឲ្យពុទ្ធទឹកចិត្តសង្ឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរស្វេខ9តបិតឯងនឹងអំអរដែលឯងមិនស្វត្ថាឯងក្រាន់តែមានកម្លាំងនឹងចិត្ត ហើយនៅប្រតាមកតវិន័យគ្រប់ជុំគេចង្កប់មកកុំអោយងាកបែរជាប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានកើតកុំអោយព្រះគម្ពីរគិតពី គឺត្រូវឲ្យនឹកចេញបីឲ្យបានកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមអស់ពីឯងត្បិតគឺយ៉ាងកាន់ផ្លូវឯងហើយបានចេញមកគប់ឯងទេឬអីឆ្នែតាមចុះក៏កុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តអងហុយតែគន្លងយ៉ាងយេហូវ៉ា
1: ទូជាដែលព្រះថាន
3: ៅពេលិចមួយសូត្រមកក្នុងគឺផែនការហើយតំណងប្រទេសបងប្រាប់ទៅនឹងឃើញចាប់ទូតមកគឺប្រសូតនៅក្រុមហឹមប្រសូតក្នុងគភាពទៀតព្រះអង្គត្រង់តាមត្រង់ឲ្យទៅបងជុំក្រុមព្រះអង្គបាទពេលដែលព្រះអង្គត្រង់បាននេះហើយហើយព្រះអង្គធ្វើពិធីបន្ទុំបាត់តិចអឺឡើងទៅលើភ្នំឯដែរនោះស្គាល់បុគ្គលថាព្រះហើយបានទូឈ្នះព្រះកំពីសូមទាំងប៉ុណ្ណាបានពីព្រះបន្ទូអង្គទៅជាក្តី

0: ือสมัยโบราณเจโนโกทำไกรสันยุคนองพระปีเฮปรับยังทักบ้านเจียดหยาทำไอปุ๊บเนี่ยตุกเจมดอกเนี่ยวัดพร้อมลงเกย์กันนะฮู้ตองตรงปุ๊บรู้สึกว่าจ้าอังอัมพีเยี่ยมให้มรดกไหนอันจึงยังโลกยูสเปย์ครวนแต่อีสุตกรองตึกใดสัญญาใดปนแต่พระเยซูเรียกบอกเปรียเนี่ยได้ชื่อตึกนกไทยหนึ่งเต่ากรุบกรุบเอออ่ะไง
1: จำนวนไม่เที่ยงเคยในคำจ้างของพระเยซูคือในคิมในชีวิตเราก่อนแต่ยังเคยมุ้ยคอสัสบูนให้นำคอสัสก็พระห้อยเกมียนสิกได้อัสรานุ่งมันสบอนนำสุดโชว์นึงมุกที่ปันขนมเต็งเรียวบาปุ่งอิสุบันสมัยมวยล็อปปี้ซึ่งเตรียมอภิวาทบันสัลหายพิบหมดประกับพิบฟ้าบันน้อมกบ้านการขมิ้นตรายวิเทียดได้รุกจุมปุ๊กปุ๊กการนุ่งรุ่งกันเศรษฐกิจอิสราเอลหรือการสันติภาพเทียบนึกมินไพเดสากาตกาซาคือมันแม่ไปยังอิสราเอลคือตุกกุมเจจ
0: ระอันที่อุปองเรียบบังในสมัยจุมปุกดับมูใบสวยให้ตุกเอกราให้เมียนจะสอบเปรียบเทียบจริงๆนะครองไปกดไปตึกให้มือเกลียวเป็นปนตายหรอนี่คือปริตรงมือประสมคือเจกับตุลึงสกอปก็มันจับเชือบบ่อยยืนจึงเนี่ยตะตุลมันบอกสร้างให้ยืนทานประกอบฝั่งเต็มวิจิตรปูไม่กุมปีนี้จะตุสครับในคำแนะนองได้ราคลุกรวมปรับบ้านได้ตรงบ้านเพื่อเอาไว้ตรงบ้านพรีบอลในขอปิดหนึ่งประตูเบียร์ชนิดนึง ពេលយើងធ្វើតាមក្រឹតអ្នកផ្ដោតការនេះ
1: វិញដោយជីវិតរបស់នេះស្រីហៅបត្រក្នុងជុំ5ហើយពីកំពីអាចធ្វើបាននៅគ្រឿងនៅត្រង់គឺគឺចោលខ្លាំងហើយចំនួននៅក្នុងព្រះគឺជាហត់មានពេលសម្រាប់ឲ្យយកខ្លាំងអំពីអំណាចជាងយើងឃើញកុំចាត់បោះសាយយូស្វេចំពោះ3ស្ដេចសម្រាប់បាត់ទាំងបាត់ប្រឆាំងជាមួយហ្នឹងថាខាងមួយចេះជ្រះ
0: របស់ជីវិតបាត់មួយហើយហើយបំពេញប៉ុន្តែនៅក្នុងឧបសគ្គចិត្តថាប្រអប់ត្រង់សត្រូវខាងផ្នែកយុទ្ធសត្រូវអង្គដល់យុទ្ធជាមួយនេះឃើញថាលោកដែរផងដែរថាតែផងត្រង់មិនយើឃើញថាជីវិតតាមជាមួយក៏ឡើងមួយទៀតនេះខ្ញុំចេះជំនឹងតគ្នាជាមួយណាមិនដែរគឺរីមកហើយដៃនេះអង្គធ្វើតញ៉េះទៅវិញចឹងតបខាគ្រូកានាយទឹកដៃក៏ដូចគ្នាដែរគឺថាទៅឬក៏ទ្រង់បានដាក់ខ្មាំងសត្វព្រះបាទទៅទ្រង់អាចនឹងគ្រប់ក្រុង1ចំពុក15 21បានបិទគួរឲ្យទ្រង់បានទៅអស់ទៅនៅក្រមព្រះបាទទ្រង់ដែលត្រូវបំផ្លាញគឺជាចឹងជារឿងដែលព្រីគូព្រះអង្គទ្រង់បានបានសរំព្រះបាទហើយហើយព្រះអង្គតែបំផ្លាញនៅសេចក្តីស្លាប់ចោលចេញទៅប្រហើយនឹងយារសម្ដីរបស់ព្រះអញ្ចឹងកំពីក៏លោកខតទាំងទុំដាក់គ្រូទាំងដាក់ពូគេដាក់នាំឲ្យមានរឿងចការនោះគេឃើញថាជាអ្នកដែលយកចិត្តយុវនេះក៏ត្រង់ព្រះអង្គត្រង់ត្រង់យើងផ្នែកវិយុឲ្យយើងពេញរបស់ចំណុចមួយ
1: គឺអបងគឺព្រះគុំ ពីស្វេមួយខោហើយយើងថាតារីហូវាបាសេក៏បង្កប់ដល់យូសាលោកមិនបានយកទាំងសេចក្តីបីស្មោះគ្រប់យើងពេលដែលគាត់ផងតាមការចូលគាត់របស់លោកសៃត្រង់ជួបជុំនឹងលោកយារីលោកយឺទួយកាគាត់បង្កប់តាមយេរីកូពុំអរិចក្រក្រោយទីក្រុងអៃគាត់ថាចូលលោកយូស្វេក៏ទ្វីស្ដាប់គូវ៉ាយេស៊ូ
0: មាននឹងយូស្វេឯព្រះអង្គពុទ្ធត្រង់ដឹកហើយអញ្ចឹងបើចិត្តដល់អង្គអត់ណែព្រះអង្គអធិស្ឋានពងអពុំតែបទៅចិត្តស្ថានបំណងទីបំណងសូមនេះរំពេញបកគុំឡើយព្រមឲ្យទុបបង្គំ
1: តាអានេះគឺ
0: សព្រីមួយនឹងទៅបីបង្ការប្រវិញបបពីខ្វះណាគេគំហាទីរបស់បងទីគឺនៅកន្លែងនេះឃើញការស្ដាប់ខៃឧទាហរណ៍ផងណា
1: ដូចជាចំណុចនៃការរៀនក្នុងមេពីកំឡុងព្រះពីក៏ដល់ដែរគឺខ្លួនដេកពុះព្រីអង្គក៏ហើយជួយទៅកុំចៅរបស់កុំទៅវង្គមពុះព្រីគាត់បងអង្វរគាត់ប្រាប់អ្នកគាត់ជាឧទឹកចិត្តដែលយើងគាត់អង្គអ្នករត់តែដែរ
0: ជាងារមួយដែលបានអ្នកណាដែលធ្វើគឺមកដើម្បីព្រះអញ្ចឹងមានអ្នកហើយខ្លះជាព្រះនឹងព្រះយេស៊ូវមនុស្សព្រះយេស៊ូវយាបានបង្ហាញអរគុណដល់ការអង្វករបស់ព្រះមានតែពឹងយើងរឿងនៅពេលដែលព្រះអង្គនៅលើឈើឆ្កាតែវាព្រះអង្គគេកំពែនៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គទ្រង់បានទីដាច់ដង្ហើមទៅគឺព្រះបានស្រេចហើយគប់កាយទាំងអស់គឺព្រះបិតាសូមឲ្យព្រះអង្គ អស់ទាំងនេះត្បិតពួកគេកំជាពំពុំអ្នកដែលកំតាមព្រះជាការវោគតែលោកយូស្វេកំអន្តអូនេះគឺអ្នកព្រះកពី4បាយីទូអ្នកទាំងនេះផំធ្វើឲ្យនឹមគ្នាធ្វើអញ្ចឹងនេះគឺដើមអតិថានតែនឹងចាប់ល្អហើយគេពីសកតយើងទៅអ្នកបីគុំឲ្យប្រាំងយើងអាចគឺប្រាំងមែនទេដូចជាម៉ែត្រង់ស្ទុកដល់យើង
1: ជឿមានតែតតងអស់ពីបន្ថែមកាន់ក៏បន្តគឺយើងថ្ងៃនេះអំពីចលនពីវិញតែត្រង់សម្រាប់ព្រះដល់អំពីអង្វរអូស្វេតាមក៏មិនចង់ត្រង់ជាត្រង់បានរីដែរអាយុឈ្នះដោយដែរអូបរិសុទ្ធអ្វីគឺតែមានភារយើងមានគិតលោកយូសត្រង់ហើយនេះដល់កាន់ត្រង់ទៅហើយព្រះត្រង់ដល់មកចឹងយើងបានគេឆ្លោះមិនចាប់ទេ
0: អញ្ចឹងខ្ញុំលើកពីខំតែទូតាមទីគ្នាអាចអញ្ចឹងស្ថាប័ននៅកអប្រឹងព្រះវិញបើមិនសូមអប្រឹងប្រងទេបើទុកសិក្សាជាមួយនេះដើម្បីទុំនៅត្រង់ត្រីអមសូមគ្នានៅវីដេអូក្រោយ

Chân chạy. Cream chấm. Rồi tâm bột. Lê chú mua. Đây dừng một tay.

Dân bóng chết ngành. Dân đã. Ơi vì ở bao giờ.

0: so wrong. No got to say. Oh, God.
1: Pause to blast it. Thank you.

បានបីចម្រុកទុំបន្ទាប់ពីនៃរបស់នាងលោកមិនដាច់ទាល់តែសោះក៏ឡានញ៉ាំម្ចាស់ឡាននោះគឺជាអ្នកមានអ្វីជាអ្នកកាន់ស្ត្រីនោះថាចេកនោះមួយស្ត្រីនោះក៏បានឆ្លើយទៅនេះមាន12ដុល្លារតែបានខ្ញុំអត់ស្ត្រីមានអាច6ដុល្លារតែពីមុនរបស់ដែលអ្នកមានវិញផងដែរគឺតបដែរសោះការខ្លួនចោលបាត់ថាច្រើនថ្ងៃអស់ហើយនៅច្បានទៅបានមួយខ្លះបន្តពីរួចក៏ផ្លែឈើរៀងមួយពេកមកគាត់ហើយបត់ក៏បានហើយប្រាប់ចេញមួយផ្លែពីតែនអ្នកមានអត់សួរនោះអ្វីដែលគេថា

就什么我什么英怎么说的不对呀该不能英也拉你也谈跟人的沟通谈说啊对公党地的不跟公民大ព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតសេចក្តីអាក្រក់អំពើសូមឲ្យទូង្គមបានឆ្លើយនៅសេចក្តីបានបំភ្លឺភ្នែកទូង្គមនោះទូង្គមជាសង្ស័យពីភាពជាព្រះរបស់ទ្រង់ដឹកនាំទូង្គមនោះគ្នាបងប្អូនចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសំណួរសួរថាតើអើសេចក្តីអាក្រក់អំពើអាក្រក់ដែរឬទេមកយើងនួតព្រមនដែរខ្ញុំមានគេតើព្រះកាលពីដែលយើងបង្រៀនយើងប្រាប់ថាយើងមិនអាចដឹងព្រះមានវត្តមានរបស់ព្រះអង្គថាតាមពីណាដែលប្រភពរបស់បើសិនព្រះនៅក្នុងពីសួរយ៉ាងដូចព្រះបាទបង្ការរបស់ពេលទាំងរួមទាំងនេះសេចក្តីបើអញ្ចឹងគេឬនេះបើសិនជាបងប្អូនជួយបងមានអូកធ្វើឡាយហ្នឹងបាទតែជាមានថៃធំរិះសាអ្នកសានសំណួរអានពីគាត់នេះគាត់ច្រើនមានសួរថាតើកើអក្រក់ឬគ្រូនេះបានមានបង្ហាញឲ្យបងប្អូនបើសិនព្រះពិសេសដែរបាទបីទាំងអស់អ្ហ៎ហេតុអីពីពួកគាត់ត្រូវក្នុងលោកទាំងគឺអកអាយនិយាយថាគឺជារៀននោះមានជាអត្ថហើយពុកនឿយើងមានទានត្រូវបងព្រះឯងនៅក្នុងយើងឲ្យអញ្ចឹងយ៉ាងបាទអើភាពត្រជាក់ដែរហេតុអីបានជាប្អូនសម្បត្តិត្រជាក់ពិតជាមានបាទប្អូនមិនធ្លាប់ត្រជាក់ងីឬអីគ្រូនោះបានសួរដល់ខ្ញុំអ៊ីស្រាអែលនោះហើយយ៉ាងមើងម៉ាត់ជាការពិតមិនមាននោះទេភាពត្រជាក់តាមច្បាប់អ្វីដែលយើងគិតថាការត្រិះគឺវត្ត
ៀនកំយល់គ្រូវិធីពីរងាក្នុងខ្លួនប្រានវត្តមកបានហៅលោកគ្រូបាទលឺក្មេងពេលនោះងឹតបាទកុំពោនៅតែអស់ដល់ពីគាត់កើតឡើងបាក់លឺភាពងងទេសិក្សាអំពីហើយក្នុងរូបភ្លើងមនុស្សលើពីពលលើបានកាន់ដឹងកើតពលណាទៅមិនពលទៅដល់គេតែគឺគ្រាន់តែទៅអញ្ចឹងគឺមានទៅមានបានដោយសិនដោយដែរអេបាទឯក្មេងថាអញ្ចឹងដាងដោយរបស់ពលិកសេចក្តីក្រោយស្វៀនព្រះបានហើយសេចក្តីអក្រក់អនត្តភាពមនុស្សណាម្នាក់ឯស្រះបាទព្រះតាមនេះពេលអក្រក់អំតាមធម៌របស់ងងងើបទៅអំសូមយើងមើលទៅទាំងអស់ទីដែលអក្រក់ហើយទីដែលអក្រក់ព្រះមើលអានព្រះមិនបានហើយព្រះនៃអស់ជីវសូមយើងបងចម្ពោះមួយយកបង iPad ទីបាក់ទឹកហើយវាការបង្កើតយ៉ាងដូចឆ្លរផ្ទះមានមនុស្សក៏មានឡើងយ៉ាងព្រះគម្ពីរណូកើតំទូលថាជោគឲ្យមានពុនបាទសូមយើងមើលទៀតក្នុង119ខ105ទូលនៃទ្រង់ជាចង្គៀកកំភ្លឺផ្លូវទូលបង្គំផងបាទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាពុនរបស់យើងឲ្យដើរកុំឲ្យយើងដើរក្នុងអំពើអាក្រក់សេចក្តីអក្រក់ឡើងនៃអវត្តមានរបស់ព្រះអវត្តមានជីវិតរបស់ពួកគេក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំព ুক 8ខ10ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបំណងជាពន្លឺលោកីតាមការក្នុងសេចក្តីងើបឡើងគឺនៃបន្ទូលយ៉ាងបាទថាជាតាមត្រង់តាមព្រះនោះការដែលដើរតាមព្រះទេតាមព្រះទេបាទចម្ពោះ20នឹងអត់មាន
យប់គេគឺព្រះអាទិត្យទេព្រះនឹងសោរាជអាចមកពីនៅពេលគេអខនីទេបាទនឹងសោទៅអស់កជាមួយបបគពីបាននិយាយគ្មានតែពុទ្ធនៅតែមានខាត់មិនសេះឯនោះឆ្លើយអត់ណាអក្រក់សេចក្តីអក្រក់ទួនៅនំប្រភេទមានវត្តរបស់ព្រះអាយតលបាននិយាយទេធាហើយពួនមិនដេញងងឹតឡើយហើយដូចត្រូវឲ្យឯងលុបឲ្យយើងពួកនៃពលុបម៉ាឡេបាន children កូនជាព្រះកូនទៅពីយើងជាអ្នកជាព្រះព្រោះនៅក្នុងឡាយក៏ពីជាអំខាងជាច្រើនទៀតព្រះអំពើអអីក្រៅទេបន្តវិញឆ្ងាយអាឡូយាថានឺឲ្យព្រះឲ្យសិពើក្រក់ប្រឆាំងព្រះអាឡូកំបត្តិជួយបងអស់ដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះវិថាតើព្រះមានបន្ទូលណាមួយនៅក្នុងសួនច្បារមែនឬជាសត្វអីសត្វកលពាក្យថាឧបាយកលអត់បើប្រើឧបាយកលយើងអូខេអញ្ចឹងបើសត្វជានៅក្នុងងឹតទេយើងនឹងមានអ្វីនឹងកើតឡើងប៉ុន្តែនឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងអត់អញ្ចឹងបោកបញ្ឆោតបើគេយើងជឿគេនៅយើងអត់ដឹងជាយើងបញ្ឆោតឧទាហរណ៍គេឲ្យយើងញ៉ាំទឹកខ្មុំយើងញ៉ាំបាទអញ្ចឹងគំពីការបងកោងកាសត្វពូឆាអីកលគេដែរយើងដឹងហើយពីដែលទៅបាបអូគេដែរហេប្រមួរបាននេះបងឯងបងគ្នាហានហែងតិចតាត្រង់ឲ្យអីមិនពីទួលផ្លែគឺដាក់ទី2សំនឹងអេវ៉ាឃើញពុកដាក់សេចក្តីមកក្នុងឯពីព្រះបាបគិនសិកនៃកាន់មិនព្រះពីក្នុងពីយូហានចំតែទៅ
nụ thả niêm sạc táng nếp chất thuốc ở phía trên sắm bị chuộp trong sự kiện nó là bố ở một bận vũ bận nụ ai bạn có ba chấm bụng bảy thu thá bỏ paris đi kỳ cái tha pre thu tai nè rồi bây giờ tái kê tha thả nếu bỏ ba bảy chấm pre tư nguyên một túi aro khnien chiếc chất hạ nè tầm lâm ba cái đấy quốc vì chi mà cha tại ban chỉ nè đào bàn tay cái quân thành chống tại ta và ta nam muốn nhầm ông pi ông kì nè pre su su kì kia sẽ cái đầy bật vĩnh hai đầu vĩnh ba đầu như dây giang cho ba và khi nhầm hai đầu vĩnh nhầm sọ ok nè na đây sao đồng pi để đài ai nè ro khi nhầm bị đập tam được chưa nè? Yêu này ban bổng riêng pi gì cái này bao bao ở trang năng trung phần tại cái pu cho bà Abraham ông put gì cái đây ngon ngật cả lăng rơ phần sao tam em lưu hàng chiếm เปิดเพราะในขนมเรียงจําเรียงทางในขนมบ้าบ้าเวียกนะทําการเวียกปรับสมาปนุให้ชินะเปิดเพราะใบตัดมือวนคอ rui bảy một trăm lẻ ba này na cùng nâng bút đi sầm tư nga chỉ sát thả sẵn rứ cơ chọc để chạp đá thả bú hình lửa ọt khán

ឲ្យសាកលទឹកអារបស់យើងត្រកចំកោចិញ្ចឹមជាមិនគាត់ទឹកសំអាតអាចទឹកយើងបាច់នេះនីតិជាអង្គវាទៅលេងវិញវាយើងអត់ខ្វល់វាថែសັດចឹងអស់នោះទីបែងស្នាក់អត់ស្នាក់នឹងមើលផ្នែកពេទ្យសត្វទៀតឥឡូវឈឺអត់ក្រោសាយទេបើសត្វយើងភ្នែកខ្លះហៀរសបមកជាផ្លាសាខ្លួនអត់ស៊ីស្មៅអានឹងមិនណាយទូមើលថែហេជាមើលជាអ្នកគំចាស់នាំសម្បល់នាំរីជាងរបស់របស់នេះរបស់យើងនាំណាស់សមភាពអ្នកគំអត់អត់ចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញទាំងបិសាទពេញតែតែជា10អទូលមកមេនីគងវាជាយើងផងនេះអញ្ចឹងបងប្រងស្រេចទាំងប្រងដែរនេះសក់ពីប្រងជ្រៀលសប្លុកតបតិចទៀតជប់នេះកុំពេលខ្ញុំគឺប្រងប៉ុន្តែឡាយនៅជាប់ម្ចាស់ហើយចាស់ទីណាយើងខ្លះយើងទល់ជាមួយដាក់គងប្រអងរបស់យើងទៅចង់ឲ្យចេញជើងជាមួយនឹងគាត់ប្រកាសអត់ទៅខំចាំអត់ទេជួយយើងនៅជួបជាមួយយើងតំតអីសាយជា11ទូពងវិលកុកណាស់ពីលើកណាស់ពួកមេមេអុយកូនប្រងលើលើកំងអងស្លាញ់យើងយើងបីថ្លៃយើងយើងធ្វើបំណងទេអងយកយើងនឹងនូវទៀតចេញពីប្រអាប្រតាមជាញឹកប្រអងរងពេលខ្លះខ្លះក៏ចុះ
អញ្ចឹងនាំយើងក្នុងរមបីកំទ្រូងដល់ល្អរបស់យើងយើងមកបីតកាលបាទអញ្ចឹងចង់បានយើងទាំងអស់របងបាទអេសិកគៀលមួយវត្តដូចមើលអីមកជួតតែខ្លាចជាមខ្លួនខ្លួនជុងជាមនោះអញហើយរាយពីគ្រប់កណ្ដាលកំចាត់ណាត់ណាត់មីតុអញក៏ចេញទៀងមកមកគ្រួចក៏នៅនឹងគ្វាវាស្រហើយតាមមានមនុស្សណាស់ទីហើយទៀននឹងងួតណាស់ទីអហើយយើងឃើញនៅអំពីមកយកតែប្រងមើលតក្រងមានទូទ្រោកជាប្រងបានស្វាគឺប្រងអងកងដែលបានយកបាទមកភ្នំអើវារបស់យើងមិនស្រួលទេចិត្តអោយគ្នាមិនពីក្នុងនឹងទ្រង់វាមានកុលលចិត្តយកក្នុងយើងឃើញថាប្រងបានគៀមសប្រាមយើងបានយើងអាការក្រុមនេះមកយើងយើងគៀមបានបែកយើងបានជជែកជាមួយបានថាគាត់ឆ្នាំដែលគាត់ក៏

0: គាត់ថាទីប្រោមដល់ឆ្នាំគាត់បានឃើញហើយដែលស្វែងរកនៅពេលមុំទូទាំងខែយើងថាអស់ទាំងនេះដែរឃើញយើងតើវិញទៅលើអីមិនមែនតើអត់ដល់លេអត់ដែរយើងគិតថាចុះតាំងដែរបានទៅជាមជាកំពុងតើនៅលើលេនបានតិចមកនេះហើយដែលត្រូវការចុងនេះដូចក្នុងតែស្វែងរកសាច់រឿងនេះមុនតែពីមុនមកយើងជីវិតប្រហែលជីវិតទ្រង់យើងការទាំងអស់យើងពេលថាខ្លាញ់យើងបានសេចក្ដីសុខអង្គនេះថាតកាលពីដែលទូបាត់ជានោះសឹងមកនោះតែតាមួយចេញលើទូបង្គោលបានຫມាត់ចង្ចឹងទូបង្គោលដូច្នេះសិលិសកាត់បែកវាបានប្រជជនអរតែយកពីលោកអពុកបងសាច់ដល់ជំនាញអានទៀតជាពេលគាត់ខ្លះបើយើងសាច់រឿងបន្ទាប់មកទៀតសិបគាត់ធ្វើជាហាឆាំងអនការពីកុំអោយខ្លាជីជីដល់អសម្រាប់របស់បើយីទុំគឺជាបាត់ចឹងរបស់ផងហោជាមតនរនៅក្នុងពូគាត់មកតាំងមួយស្រងយើងតំណាងឧទាហរណ៍ទៀតអស់នឹងទេចោលកាត់ឡើងយើងអត់មានកូនមួយចំនួនខាងលើពីលថែអសតកកូនយំចាក់ទឹកផ្ដល់ឲ្យគាត់ពីទឹកជើងទេប្រយោទៅហាត់ប្រអងចង់តាមអីអញ្ចឹងអងចង់ទៅយាយអងមិនទុក ទាល
1: ់ឃើញត្រឹមត្រូវ
0: កងវាតែយើងឈ្មោះចិត្តតែមួយគាត់តែអានេះគិតក្នុងជីវិតយើងក្នុងប្រាប់យើងថាប្រក្នុងគ្រួសារហើយណាក៏មាន3នាក់មានគ្រួសារមានភាសាយើងជាមេទៀតយើងជាកងវិញយើងសុខចិត្តអូន
1: ត្រាយ
0: ព្រះប្រាជ្ញានេះគ្រប់យើងអីក៏កាត់យើងនៅក្នុងយើងដើមមកតែមរូបព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតតែជួបនៅបញ្ហាបងប្អូនដែរមានបាននៅតែព្យាយាមមើលគំរូសូមបាទក្រោយនៅពេត្រុស5ត្បិតគ្នាដែលវិញមកវិលជាអ្នកគ្នាបានបងព្រាបបានវងវិញវិញមកប្រាប់ថាអាអានគឺប្រអងគាត់ឃើញនេះតែនេះក្នុងព្រឹកពីទី1ខប្រណៃយើងមកដឹងមកហើយមកគ្នាយើងរបស់ផងយើងតើព្រះអង្គចង់ឲ្យរត់នេះមានណាមានព្រះមិនដែលចេះនងស្រឡាញ់ចូលទាំងអាថ្នមយីថាអញ្ចឹងឃើញថាបានសង្ឃព្រះអង្គមិនមុនមកអត់ទាន់ខ្លះពីនេះហើយល្អហើយយើងទាំងអស់ជាដរាបពំឃ្លាតរមក

Voy a poner hoy. Ay. Ahí, voy a lo. Yo, voy a hacer la.

ដល់ពុកម៉ាក់បងប្អូនធីភាពបានវិធីថាមកមួយអនឡាញគឺខ្ញុំលាបងគឺមានសន្តអមទីរ៉ាដែលលៀងអំតាមដែរជាមួយនឹងទីនេះយើងទៅនឹងទឹកបាទពុកទី

그 남친 아니 그 여행 포 Lên người bay. Lại cho mới bay thôi.

ai mui co tầm nào viên đã cứ bắt tao mới đi cùng sư tử chà đi.

ានអស់សង្គមផងរបស់ទ្រង់របស់ទ្រង់អើមានកម្លាំងណាស់ដាក់ដៃអក្រក់ពីអេរងកងហើយគ្រប់ទាំងសតាំងពីទូដឹងដោយបន្ទាត់របស់រូបនៅអស់កាចេនិចនេះពីនេះរួងអបរិយរួយពីបបុនដោអនដានពេលធ្វើដល់មនុស្សរបស់មនុស្សសំត្រូវសង្ឃអើយទូលបងមកទូលអំពីអបរិយហូមបង្គំអស់ទាំងដល់ទូល5សេដៃបងអូមបានអំរោមរស្បបាត់មានសេចក្ដីណោះដៃប្រុសទូអនដល់ចាញ់ហើយយើងអ្នកខ្លួនវិញនេះផងកុំរលខោមនុស្សចាប់របស់ដាប់ខ្លួនខាងអេសិកដែលបានត្រង់កើតមនុស្សមនុស្សប្រព្រឹត្តឆប់ក្រោយស្បអំចង់បងព្រះនៃយេហូវ៉ា6មកបានគឺផលមួយឈាមបបោមមួយអោកយេហូវ៉ាដែលនោះជាទីគប់ដំណឆោតលើតានីណាបាគឺអញស្ទបងដល់ទូទគេបំផ្យារបស់ទូឡាដែលឡងពួកគេហូបអើនោះកំចាត់ឈៀវអ្នកណាតព្រះកោហបានមិនស្អើហើយឯឡាល់មិនឃើញ

또설 워터 떼지어빈 비하일온 브리에이폰르 영땡 플라우다 엘쿠아다덤낭러 어...브릉 너 쩔라이

식물 하는 데서 라영 그거는 마당 사이에

เนี่ยนะหรือในเพลเสียชนะวิธีสม

Ah, genau. Ah. Okay, ja, da. Ja, genau. Ja. Bong tired say drug no.

À, lên thống

Oh, class, you may be a beast. You may be a web clinic. Okay.

0: Me encantan. Yo incluso. Mira. Son pre tiempo y ahí tengo crianza.
1: ដូច្នេះនេះប្រព្រឹត្តនឹងនឹងបាត់វិញរបស់ពួកហរ៉ាប្រយោជន៍ឡើងអស់អំណត់អាជីពបញ្ញត្តិ កបអ្នកជិះព្រឹកមនុស្សលោកប្រណាត្រួងអីអយរិះរិះឡើងជីវិតអកអេសរឡាញ់ជីវិតជំនួសទេខ្ញុំជឿរួម Nói tổng mục tìm tí

0: គ្នាហើយជាជាគេបានស្គាល់មូសូគ្រីខ្ញុំលែងមួយយ៉ាងពីបោះសតនោះនឹងគង់ទៅជាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះនឹងជួយអស់សេចក្តីអបដែលសឹករាទីបាទកន្លងព្រះរាជបុត្រត្រាតែអ្នកព្រមវិញហើយក្ររបស់ប្រណប់ឯងឈ្មោះរបស់តែអពីណេតស៊ូញា
1: គ្រូនេះគ្រូពុកម៉ែបងឯងហើយខ្ញុំបានអំ

ងមកបន្ទោពលមុននឹងមុំស្រុំចាត់អធិស្ឋានសម្រុំចាត់ទេថាអង្គតាមវិញមានចេញពីព្រះកម្ពីមួយត្រង់អូខេហើយអាចតែរកនាមវាបាញ់គឺនៅតែចំពោះស្មើគ្រប់មន្តទូរបស់វានៅចិត្ត

0: ប្រយ័ត្នរលចម្រិតកំឡុងព្រឹកតាមដែរដល់ពេលក្នុងក្តីជំនឿអរហើយតាំងមុខនឹងយល់ជាបណ្ដាអរនោះអញបីគ្នាបានពេញដល់ព្រះយាយព្រះវបីដាត់មុខនឹងបងទៀននេះក្តីទាំងនឹងរំលើទីអ្នករលគ្នាដែរគឺខ្ញុំឲ្យស្គនីអីអត់ថប់ហើយហើយពិតថាហើយបើសិនជាអ្នករលកលាច់ដំណលអើបំពេញទៅបីតើអីឡូវប្រាប់អ្នករលកាលណាពីនេះមកនឹងទៀតទេតែគ្មានបងគបព្រះថាខ្ញុំពីទីនេះតាននេះនងគបគ្នា
1: តាអ្នកទេក្រុនដើរទៅបរិភពអ្វីអំផាមនុស្សវៅទៀតក្រុនដើរទៅពេលគឺសូវខ្លាំងរឿងតាមតែចិត្តដៃកាញរបស់យើងទេយើងមកនោះជួយរៀងតែងើឡើងគ្រូថាចំណាំនៅក្នុងមានក្តារថារឆាំងមួយនឹងកាន់អងបងចោះកម្លាំងផងដែរក្នុងការរំលាយជួយកុំកាពីរៀងឆ្នះអាហារអបបំផានគឺគេញ៉ាំធម្មតាអានោះគំបង្ខំជកុមារនោះអត់ឡែដំណលេនឹងព្រលដែរកក្របក្រមធម្មហាគឺអាចជួយជំរុញវិន័យនេះគេទៅថយការឬក៏ទីបន្លំបៃតងទៅប្រព័ន្ធភាពខ្មោចឲ្យមនុស្សវៃអញ្ញាសំណើអើឲ្យបៃប្រនៅពេលរឿងបំដាណាដរនគឺនេះតាអ្នកពួកនេះសម្រាប់មនុស្សចិត្តជីនឹងមនុស្សពេទ្យទឹកនេះហើយយើងគួរទំពីទៀតគឺបងផ្លែហើយមិនតែសំជាដែលយើងមិនត្រូវគាត់គ្រប់ ន់គាត់មិនទៅយើងបានដឹងហើយនៅក្នុងរុនក្តៅហើយអាហារជៀនឆាឬក៏ព្រោះរបស់យើងធ្វើជាសាស្ត្រអាយុវាត្រូវពេលមានអាហារផឹកផ្អន់ហើយអបប្រសិនម្នាក់មានរឿងពោះខ្លាំងទៅជួបវីដេអូបោះបានបញ្ជាការវីដេអូនេះខ្ញុំសូម
2: បងប្អូនហោថាអ្វីកើតដែលធ្វើអត់គុណទួយធ្វើទៅទៅប្រយុទ្ធសុខគ្នាទៅទៅហើយបាត់ហើយនោះWith the love to him. What the book? Come let me. For him, we're hungry into it. What honey?With dead band. What one? A bump on to a total quad. Right, no, take him. It burns it, rip. Look, if you kill him, I'll call. Twelve and if you throw a lot.មកពីដើរមកដល់កាន់មិនឆេសេយីអូគីឆ្នាំធ្វើរោនោះសូអ៊ីស្ត្រាលីនអមនីGot hard. For when thank you.
0: Chết. Chết luôn cùng cuộn miền. Chúng ăn nhục ăn mực. Tì bẹ bẹ rí cuộnសន្សំច្រើនបានមកឯងមិនពេលបញ្ជុំងឿមហារីអាចជួយដើម្បីជាបានអស់ជាច្រើនមានតែមានលទ្ធភាពនឹងជួយអាចជិតពីបដៃគាត់រាយតើតែតាំងចោលមិត្តយកពេញម្លាំងជាខ្លាំងបបសាច់ដូចភ្លើចំណេញឆ្នាំប៉ារាយអង្គ Flux ស្ទឹងកូនឃើញអ្នកពោះក្បាច់មានមើល ដើមនោះមុខត្រង់ហៅខ្លួនពោះជ័យទាំងថាខ្ញុំមានកម្មម្លេះកូនក្បាលហើយមាននិយាយថាបាយដៃមួយកុំអត់មានធ្វើដើម្បីឲ្យមានបានទៅទៅល្អការជាជាតិវិញប៉ុណ្ណេះអាហារគួរដោយមានចំណែកជាតិប្រូតេអ៊ីនវិញសំផ្លែឈើជាតិហើយហើយអាហារអល់អមនុស្សគំពីពួក14ដែរថាទាំងគ្រប់ដែរទាំងរងឡាយដែរកើតគ្រប
1: ់តើអ្នកគ្រប់លោកនេះបញ្ជាក់ងើបលឿននៅផ្ទៃគួរកែកែងាយភាពល្អអូតូដែលមានថារសានមិនប៉ុន្តែចំណាំសាសុខភីមើលទៅពីព្រោះថាប៉ុណ្ណាណាតួបានត្រដាកំបាំងនេះភ្នែកមកៀបគឺតែមកកែទៅកែញ៉ាយកើតមានគេប្រឹងប្រែងស្វែងរកបានអត្តផលមិនដែលស្មាននេះបងគេអញរឹកបងរួចហាតាប៉ុនព្រមជួយដាំជាពួកគេខ្ទេនេះពួកសុខភាពល្អហើយសុខគឺពួកគេក្នុងរកគេប៉ុន្តែជាសិនហេតផលពីឲ្យមើលតាមរកប៉ុន្តែដូចមានបានម្នាក់អាចមានល្អពួកឯងនឹងគឺជាច្រើនប្រវិញ្ញាមអាតាមមិនសម្បត្តិ DNA ពេលដែលអមតែមកងិចទី2គ្រានចុះតើដឹងតែឈឺបានៅកាពេលឡំសក់ខាននៅក្នុងការចេញអកមុនក៏អកមុន strength បំរបស់អ្នកកំធ្ងោមកគ្នាប្រភេទនេះហើយអ្នកដឹងថាជាសុខពីអ្នកគឹមនៅតែបន្តកបអកបតែយើងផលអអនឹងវានៅមានជ្រើសដែរពីជាអាចដកការវាមិនពីយើងបានគឺយើងអ្វីអស់ជាយើងបើអត់ចង់ជឿ សនាដើមចង់ទៅគឺស្ទើរបស់ដឹងហើយក៏មានហើយក៏មានតែសូមជួយទទួលបានសុភភាពប្រទេស

ៀបសួរបងអូភាពនៅដែលលើកមុនអូមុខអូនេះណាអ៊ីវតោះបោះស្លឹកក្រៃស្លឹកម្ទេសរំដេងកប់ហើយហើយរៀបខ្ញុំចូលយក

ខ្ញុំលោកប៉ាក់ខ្ញុំមានមសាតមានខ្ញុំថាថាអញ្ចឹងបងខ្ញុំហៅបងខ្ញុំសិតនៅក្នុងវាបបអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំស្ងាត់ម្នាក់ថាតើមាត់តាតាំងតាំងសយើងខ្លាចតាតាំងអ្នកខ្លួនគេនិយាយខ្លាចមានយើងគ្នាបាក់ទឹកចិត្តខ្លាចវាយកខ្លួន

ូចិត្តសុចិត្តវិញអស់ហើយទៀតបាទបងអូនជ្រូករួមតែមីកូអ្នកខ្លាចអរិយលុយស្អាតណាស់អញ្ចឹងរបស់យើងថ្ងៃពីឲ្យយើងតើឲ្យឃើញសាតាំងមកនៅក្នុងមានមាត់នេះពីរាខ្លាញ់កំពុះ7ពើខកអានបាទណាអ្នកស្ទឹមប្រព័ន្ធរបស់ភេទក្រិតនៃបកជីអ្នកឯខ្លះអាចនិយាយច្បាស់ត្រកត់បានពេញលេងបានគាត់ដួតហៅរ៉ាអញ្ចឹងឯងពុកដល់រួចនោះមានបាយើងនឹងចូលអន្តរនាងហើយដាក់បំរើនៃព្រះធ្វើដូច្នោះជាតែប៉ុតែទៅនេះគេណាច់ឬឯងនៅពួកជួយបានអត់អស់ទៅហាត់រេងនំទៅឯទីមួយដល់នេះយុសាសយុំឲ្យទីក្រុងយោចលាប់ដែរយើងគ្មានចាំក៏លើកគ្នាទាស់ស្បាល់បានក៏ត្រាក់ហានរំពោចដែលវាយមនុស្សឲ្យរាសាដោយប្រយុទ្ធគេទៅដាក់ក្នុងតាក់មាត់ទីឯមាត់ទីសីឡាហើយព្រះតើពលនឹងចុះហេតុសត្រាក់ឡាញ់ខ្លាំងហើយវាមានទួបំរើព្រះគេប្រាប់យីអង្គពលនៅពេលនាងនៃខាត់ដែលបានលុបព្រះកម្ពីឃើញថាខ្លួនជឿថាតែសាយទី2អាចទេអាចប្រើប្រំអញ្ចឹងក្មេងគ្នាដែលជាគ្រូទៀនហើយសម័យនេះគឺជាយូពេដែលសាយបោះព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលអ្នកណានឹងទឹកសូមអត់ឲ្យទូចង់ទៅសើទាំងរបស់អត់នេះបើហៅរបស់អាលេងសាយីអាលេងដែលនាំឲ្យប្រឹងក្នុងសិកបងប្អូនមួយចំនួនជំនុំក្នុងពាហិជាតោចយកយកកាខ្ញុំ
ំទៅប្រើរបស់នៅរបស់អញ្ចឹងខ្លួនបានសម្អាតដល់ព្រះហើយទៅព្រះទៅសូមយើងធ្វើហើយសូមព្រមឡងសម្អាតវិញចូលតាជួយឯងតែអត់ដឹងហើយអាចប្រាប់ថាមើលយកពីមើលដោយវិញមានគ្នាបន្តឲ្យចិត្តនៅគេធ្ងន់គេក្រគេប្រយល់រួចប្រៃតែប្រាប់គេធ្ងន់ណាមិនចុះឲ្យទូបង្គំប្រាប់គេគូធីមថាគូជួងឯនេះអាទិសួងនៅពេលជាការពុតអស់ភ្នែកយើងមើលចឹងទៀតថាណតើដល់យូរប៉ុណ្ណាណាទីអត់មានផ្ទះទាំងមនុស្សដល់ឈឹងទាំងអស់តែខព្រះពីឲ្យចំខដល់នោះខ្ញុំតត្រង់មានតោះថាការអត់មានអ្នកអានតែពីស្រុកនេះបានទៅជិតទៅដល់អី

អីអាពងខ្ញុំអត់ចង់ឬខ្ញុំថង់ដាស់ទឿនពីនោះទៀតប៉ុន្តែថាគាត់ដែលរស់នៅចំណោមនៅក្នុងភាពយាយបារារបស់ព្រះខ្ញុំសួរតើខ្ជិលសួរខ្លួនណាឯងបោះអេសឃើញព្រះអត់ព្រះវ៉ាបានរើសឲ្យមានកន្លែងច្រើនត្រដាមានមួយភាពនឹងតែនឹងត្រូវឈើទីឲ្យសាក់ដែលសុយដែលគឺពូចពងមួយភាគ3ផ្លែត្រូវបានប៉ុន្តែយើងហ្នឹងហើយសិនជាមិនមែនទេបានព្រះតែមកដែលទៅគង់តែដូចជាដៃនឹងដៃ my school ក្រោយហើយថារហូតតែត្រាយយើងគេសុខរបស់បាទ

ដល់ខោសាត្រាហៅមនុស្សកើតផ្ទៃរុនទឹកប្រមាណបំយ៉ារះណាដោយអញ្ចឹងនៅគេគេគាត់

0: ได้นางสาวเชียร์เซนจะพิมพ์
1: เขาเชียร์มวยนึงเนี่ยรถนู้นเนี่ยรถขนุกใหญ่รถขนี้นาไทยต้องคนจงเงินเงินจะปีบเตี้ยงมากรอบนกแอร์ไรออนเปิดอันหนึ่งนกแตงนกแอร์เปิดมันสมได้บอกว่าหนึ่งตรงงยังเนี่ยจักรังอมบารุกาเนี่ยโดยนูลตัวรูปกายเนี่ยกลายเป็นเหลือสิกได้สันจีนเงินตรองนะสพลื้อได้ตลอดปีปังปังดอกเนี่ยนาบ้านกบนองรุกบอสิกมาเตียงปุ่นมาดูเบยปีเอ๋ยนู่ปานบุกเป็นกึ่งยังอ่อนแฮตเป็นเองดัดจีพวกมันนู่สลับพลื้มบัดรถ SP ขอบ้านต้องดำรักนี้เหยื่อหันตือปั๊บไว้สวยหน่อยการตรวจสอบแต่ตรวจก็คงให้คือบ้านจุดตรวจสอบปั๊บรถนอนจึงลอยบ้านสลับขับแอร์ออมจุดดันเนื้อรถเขียบเนื้อรถดูดูจีบบานตะคงเปลี่ยนเขียบผมอ้อยไอทเวอร์ไอส์แอดบริจย่อยรวบลอยจัดสปอยกรบหลุนละจอมกุมเนยกิดเมียนรูปอ้อบใดปริศดังกึดต้องบอกยกบ้าอมรเวงรูปจีมไอจะเคยจอมมันเตียบเรียองรุณาคือตรวจพอบ้านเชฟเตือนออยมิเนียมพอการลืมจังจุฮันสู่อันใดไอ้อ้อยอ่ะตรงเชฟอ๋อเชฟปริโว่ปะโดยจิตตาม
2: เรียกมาดูปุกใบบังคนนั้นทั้งนั้นแล้ว យើងនៅក្នុងមានចាប់3រូបនៃគឺចាប់នៃមេរៀននេះយើងអាចចិត្តទៅ
3: បងនៅកូនអស់ប្រកបមកជប់ជុំគ្នាជើងញៀមអលសូតលើទៅវិបាយដាព្រះយេស៊ូវយើងឃើញក្នុងពុកមុខថាខ្ញុំជាព្រះដីគោក
2: ផងព្រះគង់ឃើញគឺពីកូរិនថូសទី1:15 ពីរបានបានតែកាត់ពីអតីតយើងហើយអ្នកនេះបានប្រងដែរផងដែរហើយនឹងដំបងទុនរបស់រឿងបើភាសាគឺមកនៅថ្ងៃមួយនោះព្រះទ្រង់ប្រាប់លោកអេសាតែពុកពេញហើយពុកលឺដូច្នេះបាននៅពេលនោះគឺក្នុងនេះទ្រង់បន្ទុកគឺគឺមួយដែរនៅគឺទៅស៊ីដែលសន្ទុះឲ្យក៏ដូចស្ដែងឲ្យក្នុងទូកទៅតាមតិចមិនយ៉ាងខ្លាំងស្ទើរក្នុងសមុទ្រទៅមនុស្សបនស្រតពួនគឺគាត់នៅចောင်းនេះងើបនេះដែលគាត់ក៏មានណាបានសួរគឺជាមកដីប្រិសឃើញបោកដល់មកហេតុអីចឹងនេះដាស់ទុកនឹងគេក៏បានលើដើម្បីកាន់ពីផ្ដើមនោះគ្នាជាធ្វើខុសនឹងព្រះមានខ្ចប់ជាងទៅគេក៏ឆ្លត់នឹងបាទតែថាទៅណាចឹងគាត់ក្នុងសមុទ្រនោះហើយនឹងទៅបានណាបោះចូលសមុទ្រវិញទៅសមុទ្រសមុទ្រគឺមានត្រីក្នុងទៅ3បានអតិថានោះគឺពីតែគាត់មកវិគាត់ចេញអីត្រូវបានព្រះគាត់គាត់នៅក្នុងទីក្រុងនីត្រៃឬពីរបស់ចង់បំផ្លាយលោកយូណាសណាវេតាវេដែលពេលគាត់បានគឺចំ ngày cột này lúc như na cứu tên nó cứ khọp làm bà đi mua nuôi cá ai kê tỉnh ọc nha bị thị cộng trong thì lúc kê bọc kê tập ở đây đi cộng ăn đi mà chả nó bên ông ta
3: buồn vì ốc chung nâng bệnh tất cả trong nền nghiệp để lưu đi đến với group bài sạc cho người ta pro với ta là rộng kể là ai dừng là anh tất tự anh tử rộng thì tay mầm yên khơi ban tiền lục là từ mùi đó là bị bàn tay bàn có cách khăn nâng bẹp vậy chăng? Ai ní cứ lo lắm. Na thay được không? Bền chi chi. Chúng ta chi. Cố bền. Trời muốn. Đôi chân này tám cồng nín cồng đang thò mèn pì mè em lưỡi cồng sạt giặc chả bàn rập thạt bê hà cà nà lục lục u bay cồng nà trung ta về đặc kê cái bài hậu ra không có mình đến bị ai ai dơ nữa không nói khác pi là pi này tiếp cho không đầm bay cầm bàn tay đọc khơi ra pi dùng một hà u trục cứ chìa dương có bật chìa bật đứng đầu hết phong này ra miên bệnh bình mùi hao ra dân nâng rừng một cục cạp là dân nâng cứ chụp hao quay ra cạp chẳng hài riêng bạc dân nâng tự hai dân hồ cả lục chuyện này nè tất cả ba bảy hai nè để họ cho nó mất đẹp quạt bộ màu ោះព្រះនៅត្រង់ចំណុចត្រូវតែទៅប៉ុណ្ណាព្រះរបស់យើងត្រូវបំភ្លឺនឹងត្រូវយើងឃើញដែលយូរនោះយូរណាស់ចុះនៅពេលគាត់មានបានហើយទៅបាក់សូមមកដឹងតែគឺដៃរបស់ព្រះថាកាងមិនត្រូវនោះមកជីយើងដាក់ផ្សេងទៀតនៅលើតាទៀតចិត្តលហូតរបស់ទឹកមកអវិញតាព្រឹកគេចង់បងចោលពួកនេះតែនេះយើងគិតផងចិត្តមេត្តាដល់លោកយើងណាវិញគ្រឿងនេះនឹកពេលដល់ខាងនេះដល់ដល់ប្រកបាទលេខ5យ៉ាងបងយ៉ាងបងតែទៅជាយ៉ាងបងជិះបងស្រន់ខ្លួនឃើញការចាគឺការទៀតមកពីពេលលោកយន្តឃើញថាបំផែដែលក្នុងពុទ្ធត្រៃទៅយើងឃើញថានៅក្នុងបំផ្លៃកាលព្រឹកលឹងនៅពុំបានទឹកដល់ថាបានចូលពួកអ្នកតែមើលដាក់គេរុំសោរុំហើយនៅក្នុងខត់ត្រង់សំដងលាបំដល់រុំមកតែពីព្រៃនឹកទូកធ្លាក់ចុះសម្បត្តិនៅខានដល់ព្រះទេនៅក្នុងទ្រុងមកប្រាប់នេះនៅពេលពុតពីបង្គំដែលដោយគុំអានេះលោកនេះនឹងឯងនឹងខបអត់ប្រយយោជន៍ទេពីរូបចំថ្វាយរូបចំឡាមើលពងតិចនេះវាទេបាទវានឹងចិត្តไฟ លោកយើងណាបានសិទ្ធិរបស់ការយើងឃើញយើងមកគឺពន់ទូបីគេខពីគេខ្ពស់យើងក៏ដល់ទៅដល់គ្រប់នេះគឺទេសាអ្នកមករបស់ពីយានអូពីគាត់ថាហើយចិត្តឃើញថាចិត្តរបស់គឺជួនណាដៃរបស់ព្រះពេត្រុយអបព្រះសេចក្តីដូចស្មារតីអត់ត្រកតែមួយរឿងទាំងអស់វិញនេះមិនចង់ឡានេះក៏ដូចសម្រាប់ចុងក្រោយសម្រាប់អររីរបស់ហើយស្អល់វល់ពេញតែចិត្តមុខទឹកជឹកនេះយើងឃើញក្នុងណាសំខាន់ហើយព្រះគុណសាព្រះព្រះរតីលោកយានថាមិនសះតតនេះទេភាក៏គឺដូចគឺសំខាន់ពីសូត្រង់កេតដែរគឺថាស្វែងយល់ក្នុងព្រះគម្ពីរយល់ក្នុងអនាគតជាមេរៀនដល់ការដូចមេរៀនតត្រាសាក់ទៅមុខគ្នាសុំទៅជិបហើយឃើញគាត់អានសស្ដានិងរបស់នេះក៏យបថាស្បានបោះខ្លួនហើយតើយើងក្នុងមេរៀននឹងការទីក្រុងអូដូរ៉ែលយើងជាដានយើងថាគួយទេតើស្បើពីជាចំនួននេះអញ្ចឹងអត់ពេកបើជួបរបបអាជុំគ្នាសាប្រាគេអូបេទៅយីណែអាមកទៅពេញទាំងនឹងគឺជាពីពេលញ៉ែបើហើយគឺអសម្បត្តិពេញផលពីនោះស្រាប់តែមួយដែលនេះ
2: មនុស្សនឹងចិញ្ចាក់ហើយពេលទៅធ្វើឲ្យក្រុមលោកទៅចិញ្ចឹមគីស្រាយហើយដើម្បីតែចិញ្ចឹមទៅនោះគួរទៅអពុកពីណាមិញមកទីបើមានបញ្ជាថាបាច់អត់ដែរនេះដោយដៃបានអឺអាចនឹងអឺផ្សាយអឺទីនេះជាងបោះសិលីហើយតែតូចណាក់ធំជាងអញ្ចឹងនៅហៅគឺមានអាដកសាសបើទៅឆាយជាងនេះត្រៃតោះដែរនោះគឺយេស៊ីដានីយ៉ែលខ្មាប់ពីហាពីនោះគឺមីកលនេះបបប្រែនោះបានរងាត់តិថានៅជាបនោះប្រថាត្រកអោយមិនហើយបន្តពីដែលជាងអាចបានពោដានីយ៉ែលដានីយ៉ែលគឺជាអ្នកផងដែរពេលសាត្របានជួបពើស៊ីគាត
3: ់ព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់ពេលដែលណាមានបរងធុងដឹងអំពីនឹងថាសាប្រះទ្រង់បានស្ដេចខ្លះសាប្រះមានសក្តានុពលទួតទីមកមានលោកបោះព្រះវិជារបបបាទបាទដែលឯងយេហូយើងឃើញថាមិនប្រកាសយេហូអាឡៃដល់ត្រូវទៅត្រង់ពីដែរខោលឿនជីនោះថាមានអាខ្លាំងបានធ្វើខុសជាងគេអូខេគេមិនមែនជីអត់មកផ្សេងត្រៃអំពេនឹងរឹងទៅខ្លួនឯង បាននឹងប្រហែលនេះនៅរបស់អានមកត្រង់នៅសំរិមក្រែជ្រើសតែធ្វើរៀបចំចាំឃើញត្រង់មកស្លាប់អរតិរបស់វិញភាសាមួយរលឹកអំពើឲ្យហើយគ្រូពេកមើលនឹងបីឲ្យយើងដឹងពីអីចឹងពួតអ្នកសាត្រូវតែទឹកអំពុំមកចប
2: ់ដូច្នេះកំពុងយើងទាំងអស់គ្នាយេដើម្បីអោយយើងនេះដែរគឺនៅក្នុងភាសាយើងច្បាស់ខ្ញុំអ្នករកគ្នាបាននៅនោះនេះរកគ្នាទាំងខ្ញុំលោកនៅក្រៅដែលលើទឹកចិត្តព្រះរស់ពីសកលយើងបានឆ្លងកាយយើងឬក៏ពីអេសាប្រាប់យើងទៅពីដែលរៀបរៀបសម្រាប់ឲ្យយើងហើយកុំប៉ុនខាងនឹងកាត់ដៃជួយដល់គ្នាអូសង្កេតថាមានសាច់ខ្ញុំខ្ញុំថាបានតាមទីដែលខ្ញុំសិក្សាមួយជាត្រានប្រាគឺសូមអរគុណប្រអរអង្គទាំងអស់គ្នាបាទជិតស្ដាយសូមអមែនពីអ្នកគ្នាគ្នានៅ
1: ទៅរត់បាត់បង់ឡាមានគោះដាក់ប្រៃទៅខាងក្រោយទៀតនឹងមឹងបងប្រេងពីដីទេហើយនេះរបស់ថា
4: មិនដោះក្រប
5: កំពុងបើកហ្វូសរបស់វា
1: ឈ្មោះលោកចេញពីដីបាត់ស្លាំងអវ័យវៃពេលវាទន្ទឹងរងនូនជាទីស្រលាញ់ចាំយថ្ងៃឡើងងារលោកអស់គ្រូឆ្លៃជាញឹកកើតឡើងព្រះអស្ចារ្យព្រះសម្រាប់យើងព្រះគុំាមិនមែនដល់ម្នាក់ដាំប្រពុដដែលគាត់ត្រូវទៅរកពីពេលវេលាកន្ត្រប់ផលការរបស់យើងជិះទៅពេលអាព្រោះតាមពេលវេលា កើតក្នុងរងជំនឿថ្ងៃនេះរងចាំការប្រាក់ខែនឹងកុំបងបន្តជឿទុកត្រង់កុំមួយយោយើងឡើយនៅនឹងទុំស្អាតយ៉ាងណាដោយ
4: ព្រមតបថាតែមានសិទ្ធិបន្តបាត់ខ្ញុំតែក្តីជួយ

0: Dapat yung bar. Sa dami. Sa kada. Chuy. Tuch. Treatment. Bobs. May sa. Sunny. How to die? Can I be prayed into 2 years? Kong Nudge more year long. The Sakini. I be some I pray even the person to brave neighbor took kick chop. My friend, my friend, my friend, my friend, my friend, my friend, human time but you pray the universe. I pray joy team bring up in prayer pray with a young friend, and then the is some sabre in chit that way, but then young crocom don't you let I. Drum chocolate rope. Okay, and I get. Okay, so I pray. Yeah, Mamma said. Joh, me and I'm not. I don't know. I sometime on
1: my own nothing I need my your standing is the wood nung's wood but you're awesome. ដំណើរអ្នកអំសួតមានទៅនៅក្រុមជញ្ជូនស្ងាត់រៀងកាយថយសួតនឹងជួយអូស៊ីតមួយចំនួនធំដែលមានប៉ះពាល់ដល់ងោដូចជារលាកជំងឺអំជំងឺថងហើយមូលអាចឲ្យដូចបេសអាចកាត់ពេញដូចនេះនៅពីផ្សេងសេរ៉ូមនិងសែងផ្សេងផ្សេងអល់អាចដែលមានតែក៏នេះគឺជារូបសញ្ញាគាត់ទូររបស់មួយដល់នឹងខ្យល់ជួយបញ្ញឹងសម្ចាញ់ផងដែរក៏ទូរបានប្រសិទ្ធភាពកំពញហាអានមើលទៀតសៀនអាករាគឺធ្វើចុះក្រនៅពេលដកដង្ហើមបាក់ខ្ញុំទួតស្ដាត់ណយពីរុយចំហើមខ្លៃខ្លៃកាអាក់ទៀងទៅវាក៏អាចបើបីហត់ទូឲ្យអ្នកមិញចាញ់សាវជួយមិនចាត់នឹងផ្សេងផ្សេងរបស់អ្នកក៏ជានេះបើគិតឋានជំងឺនៃថាសូមបងឲ្យអ្នកច្បាស់អោប្រើងជាអនឋានអ្នកមែនឬនោះឬអ្នកហើយនឹងមានដង្ហើមរបស់នេះឬណាមួយចំទៀតនឹងផ្លោដង្ហើមសោបេរុកសញ្ញាធួនធ្ងន់អូអាចផុតផំកាអាហណអ្នកសួតរបស់អ្នកអាកណែមួយដូចធំអាចប្រុសដំណើរការយកអុកស៊ីសហើយហេតរីទៅដល់នឹងកំបាល់របស់អ្នកដំណើរការធ្វើឲ្យអ្នកឈឺសាបាល់ដកអ្នកហើយយកកាយផងអាលឡងពងគឺកខ្លាំងប្រលឹងនឹងអត់កំឡាំងនេះទោះឯងនោះក៏ដល់ភាសាទី8ណាសួតពីក្នុងការដូចហាត់ឡាហើយសួត របស់ដូចនេះហើយពីរបស់អមុខរបស់អ្នកមានប៉ាក់ស្រាវជ្រាវបានមានអសម្ពើងមានទុកប៉មនេះផងដែរខាងអ៊ុតដែលជួតពាត់ប្រពន្ធប្រសិទ្ធខ្លាញ់អបតាជួយជំនឹងដឹងហើយសេតាអូមការីភាពសុខរបស់ផ្លយសារទាំងអុកស៊ីអាគុណអាខ្លោដោយវិតអង្ហាត់នៅក្នុងកាងហើមផងដែរធាតដែលជូនឹងកនៅខើខៃត្រមកៃវាអាចក្នុងសំដែអាចជើមរបស់ពយដរបស់នេះតែរឹងសក់ភាពអ ôi មីខ្ទប់ជំរាបផលអនរឹងនឹងកធាតជំងឺមហាអស់យកកាន់តែប្រតិទឹកជីវិតដងខ្លួនរបស់យើងពីប្រជាដល់ហើយភពឬក៏ប្រចាំ